0: Her NRK Nyheter klokken 3. Det kan bli streik blant de kabinansatte i SAS fra onsdag morgen. Meklingsfristen gikk ut ved midnatt, men det fortsatt mye som gjenstår, og det blir mekling på overtid nå i natt. Det fortalte riksmekler Mats Ruland til NRK en knapp time før midnatt.
1: Akkurat nå ligger

0: Vent at det blir en lang natt. Vi begynte i går på morgen og satt gjennom hele kvelden til, og til langt på kveld og holdt på å jobbe i hele dag. Så det er mange spørsmål som skal løses. Det er en kompleks tariffavtale der ulike element må behandles godt.
1: Kan du si noe om hvor langt partene står unna hverandre her?
0: Det er vanskelig å beskrive hva som er avstand mellom partene. Her er det en løsning på de spørsmålene som ligger på bordet som vi må komme i mål på. Og det er mange spørsmål, som sagt.
1: Ser du noen løsning på konflikten i kveld, eller blir det streik for reisende i morgen tidlig?
0: Det her er jo en mekling som er av stor betydning for veldig mange. Jeg håper vi skal klare å komme i mål her, men vi har nok noen timer foran oss.
2: Så har riksmekler Mats Ruland til reporter Tord Magnus Dyrkorn. Og blir det streik, blir flere hundre kabinansatte i Norge tatt ut i streik. Konsekvensene kan bli konsuleringer og forsinkelser på en rekke flygninger. Antallet bekreftede tilfeller av Ebola i den demokratiske republikken Kongo har nå steget til nesten 1100. Det viser tall fra myndighetene, melder nyhetsbyrået Reuters. Så langt har over 270 mennesker mistet livet i utbruddet. Bare det siste døgnet er det registrert 46 nye smittetilfeller og 10 nye dødsfall, ifølge en fersk situasjonsrapport. Ebola-virus er svært smittsomt. Nordkoreas leder Kim Jong-un sier at landet er i full gang med å utstyre marinen med atomvåpen på skip. Det melder det statlige nordkoreanske nyhetsbyrået KCNA. Uttalelsen kom tirsdag under innvielsen av et nytt stort krigsskip. Kim Jong-un varslet samtidig at landet planlegger å bygge enda større krigsskip i årene som kommer. Nordkorea har de siste årene også trappet opp testingen av nye våpen til bekymring for naboland og Vesten. Og i fotball-VM har Kroatia vunnet over Panama. Kroatia vant 1-0 over Panama. NRK Nyheter, Haldor Asfald.

0: Her NRK Nyheter klokken 4. Det kan bli streik blant de kabinansatte i SAS fra onsdag morgen. Meklingsfristen gikk ut ved midnatt, og det forhandles i natt på overtid. Flere hundre kabinansatte i Norge blir tatt ut i streik dersom parten ikke kommer til enighet. Konsekvensene kan bli kanselleringer og forsinkelser på en rekke flygninger. Men som reisende har du rettigheter, sier seniorrådgiver i Forbrukerrådet Thomas Iversen.
1: Dette noe som vi har opplevd flere sommere nå, at det ligger an til å bli flystreik i en eller annen fasong. Og da det viktig å holde hodet veldig kaldt og ikke gjøre noe overilt før streiken og din kanselering et faktum. Det dummeste du kan gjøre jo å avbestille din egen billett. Du kan ikke forberede deg direkte på konsekvensen av streiken, men det du kan gjøre å planlegge akkurat som om du skulle reist som vanlig. Forberede deg, pakke, gjøre alt klart, dra til flyplassen med mindre du hører noe annet, og følge litt med på nyhetene, men ikke ta sorgene på forhånd.

0: oppskudd.
1: Nordkoreas leder Kim Jong-un sier at landet I full gang med å utstyre marinen med atomvåpen på skip, det melder det statlige nyhetsbyrået KCNA. Uttalelsen kom under innvielsen av et nytt stort krigsskip. Kim Jong-un varslet samtidig at landet planlegger å bygge enda større krigsskip I årene som kommer. Nordkorea har de siste årene trappet opp testingen av nye våpen til bekymring for naboland og Vesten. Togen I Tyskland har I natt begynt å gå igjen etter at en stor teknisk feil lammet togtrafikken I hele landet I kveld. Det melder det tyske rikskringkasteren ARD. Feilen lå I radiokommunikasjonen som toglederne bruker for å snakke med lokførerne. En tyrkisk vogntogsjåfør I 40-årene ble I natt pågrepet og satt I arresten, opplyser Østpolitidistrikt. Mannen anmeldt av Statens Vegvesen, som under kontroller har avdekket 14 alvorlige brudd på reglene for kjøre- og hviletid den siste måneden. Sjåføren har innrømmet overfor Vegvesenet at han var klar over lovbruddene, ifølge politiloggen. Reglene for kjøre- og hviletid skal passe på at sjåfører ikke kjører når de for trøtte. YouTube har inngått et hemmelig forlik med en 16 år gammel gutt som saksøkte dem for å ha skadet hans psykiske helse, skriver nyhetsbyrået Reuters. Gutten hevder han ble avhengig av sosiale medier som 8-åring og at han fikk angst og depresjon. YouTube-eier Google sier saken løst, men vil ikke si hvor mye penger det snakk om. Søksmålet gjelder også Meta når det snakk om Instagram. Snapchat og TikTok, de har ikke inngått forlik om å møte I en rettssak I California I juli. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her NRK Nyheter klokken 5. Det kan bli streik blant de kabinansatte i SAS fra morgen i dag. Meklingsfristen gikk ut ved midnatt, men riksmekler Mats Ruland var innstilt på en lang natt da vi snakket med ham en knapp time før midnatt.
1: Akkurat nå ligger an til at det blir en lang natt. Vi begynte i går på morgen og satt gjennom hele kvelden til langt på kveld og holdt på å jobbe hele dagen. Så det mange spørsmål som skal løses. Det er en kompleks tariffavtale der ulike element må behandles godt.
2: Kan du si noe om hvor langt partene står unna hverandre her?
1: Det er vanskelig å beskrive hva som er avstand mellom partene. Her er det en løsning på de spørsmålene som ligger på bordet som vi må komme i mål på. Og det er mange spørsmål, som sagt.
2: Ser du noen løsning på konflikten i kveld, eller blir det streik for reisende i morgen tidlig?
1: Det her er jo en mekling som er av stor betydning for veldig mange. Jeg håper vi skal klare å komme i mål her, men vi har nok noen timer foran oss.
0: Det sa riksmekler Mats Ruland til reporter Tord Magnus Dyrkorn. Blir det streik, blir flere hundre kabinansatte i Norge tatt ut. Konsekvensene kan bli kanselleringer og forsinkelser på en rekke flygninger. Deler av byen Sevastopol på den russisk-okkuperte Krymhalvøya har mistet strømmen etter et ukrainsk droneangrep i natt. Det melder Reuters. Ifølge den russisk innsatte guvernøren i byen skal luftvernet ha skutt ned 9 ukrainske droner. Men det ukrainske angrepet har altså likevel ført til skader på strømnettet. Krymhalvøya tilhører egentlig Ukraina, men

0: siden Russland okkuperte området i 2014. I går natt var det jubelbrøl da Norge slo Senegal 3-2 i fotball-VM. Så stor var begeistringen at det slo ut på jordskjelvmåleren ved Universitetet i Bergen. Det forteller professor Mathilde Sørensen ved Institutt for geovitenskap til NRK.
1: Heftig jubel under nattens VM-kamp. På universitetet har forskerne fått merke feiringen.
2: Det vi ser at kampen begynner her, og så det jo litt støy, og det går litt opp og ned. Men så her, da det første målet til Norge det kommer, så har vi et skikkelig utslag. Og så kommer det et nytt utslag her i forbindelse med mål nummer to, og så kommer det enda et utslag her i forbindelse med det tredje målet.
0: Ja, det var reporter Charlotte Øyane Sand som hadde vært og intervjuet professor Mathilde Sørensen. Og i fotball-VM stillingen mellom Colombia og Kongo 0-0 nå ved pause. Du kan følge kampen på NRK Sport, på NRK.no eller på TV2. Og tidligere natt vant Kroatia 1-0 over Panama. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Something got me started, sang Simply Red, og det var sannelig de som fikk starte tidlig morgen denne onsdagsmorgen. 24. juni skriver i dag, Nils Åge Ronstad, ønsker deg en fin morgen.

12 over 5 klokka, I det Sabrina Carpenter var ferdig med sin You Know. Og før det hørte vi Alan Walker og Isaac som sang Sorry. I dag har vår sangstjerne nummer 1 bursdag. Ja, jeg tror nok jeg kan bruke den betegnelsen på damen. Du får sjekke om du enig straks.

Der plystret Admiral P. seg ut av sin snakke litt. Vår sangstjerne nummer en, sa jeg i stad om bursdagsbarnet, og jeg håper du enig I at den betegnelsen kan vi bruke på Sissel Kirkebø. Uansett om du enig eller ikke, det jo alltid en høytid når hennes klokkeklare stemme klinger, om det til jul eller I andre sammenhenger. Og Kirkebø også med på en av fotball-VM-sangene sammen for Norge. Men akkurat nå har jeg lyst til å hente fram en fin sommersang som en liten bursdagshyllest.

0: NRK Nyheter klokka 05.30. I dag kommer rapporten fra Stoltenbergs skattekommisjon, og etter det NRK erfarer foreslår de å kutte i inntektsskatten. Kommisjonen mener at svaret på fremtidens utfordringer er å få flere i arbeid som også kan arbeide lenger. Ukrainske Tetjana Dubovenko håper å få skattekutt.
1: Nå betaler jeg 34%, så kanskje 26-29.
2: Akkurat nå bor hun i kjærestens leilighet, men om de får til å kjøpe noe sammen vil det bety mye.
1: Den følelse at du klarer det selv, på en måte. At du er uavhengig, og at du som innvandrer kanskje endelig klarte noe her også. At det ikke bare samfunnet som forsørger for innvandrere, men du også kan gjøre noe selv.
0: Reportere Julianne Kyri Eikrem og Lina Augusta Mæland. Nå på morgen fortsetter samtalene hos Riksmekleren. Der forsøker fagforeningene Parat og Fellesforbundet å bli enige med NHO Luftfart om en ny tariffavtale. Hvis det ikke skjer, kan hundrevis av kabinansatte bli tatt ut i streik i dag. Meklingsfristen gikk ut ved midnatt. Blir flyet ditt innstilt, har du krav på enten full refusjon av billetten, ombooking så raskt som mulig, eller ombooking til et senere tidspunkt. I går kveld på sankthansaften var det bålbrenning over hele landet. Men vær varsom med ild i tiden som kommer, advarer brannvesenet. For den ventede hetebølgen kan øke brannfaren.
3: Det ble varmt i Oslofjorden under årets sankthansfeiring. Og varmere skal det bli. Nå er nemlig hetebølgen i Europa på vei til Norge. Temperaturen kan krype oppover mot 32 grader flere steder. Brannvesenet vil at vi skal være ekstra forsiktige.
4: Det at det blir varmere luft, det gjør at alt brenner lettere. Om det så er seg vanlig treverk, om det er ting knyttet til grill eller hva det måtte være, alt brenner lettere når det blir varm luft, og vi får mer branner utendørs.
0: Det sa Knut Halvorsen, innsatsleder i Oslo Brann- og Redningsetat, og reporter var Tuva Marie Sørum. Nordkoreas leder Kim Jong-un sier at landet er i full gang med å utstyre marinen med atomvåpen på skip. Det melder det statlige nyhetsbyrået KCNA. Uttalelsen kom under innvielsen av et nytt stort krigsskip. Kim Jong-un varslet samtidig at landet planlegger å bygge enda større krigsskip i årene som kommer. Nordkorea har de siste årene også trappet opp testingen av nye våpen til bekymring for naboland og Vesten. Flere nyheter får du på NRK.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

Sondre Justad var det som åpna tidlig morgen etter nyheteren halv seks med sin låt Tilbake. Og Nils Hagen Onsdag her I studio, og nå det Avril Lavigne sin tur.

Mikrobølgeliv sang Hellbillies og Avril Lavigne hørte vi før det, og klokka, jo da, den kvart på 16. Mange feiret, eller markert nok, sankthansaften I går, men det jo I dag 24. juni at det sankthans på ordentlig da, som det har fått navnet, fordi dette var datoen for døperen Johannes fødsel. Ja, og det var jo også litt klaff da at dette falt sammen med den litt mer folkelige feiringen av sommersolverv og midtsommer. Ja, ja. Og sannelig det jo også alle som heter Johannes, og Jon og Hans som har navnedag I dag.

0: Nordstoga har jo gitt oss mange flotte låter, og dette er jo virkelig en av de der den synger om en bestevenn. Og før det hørte vi Sigrid her i tidlig morgen, The Hype sang hun.
1: En podcast fra NRK.
2: Podcasten Bakrommet har kommet seg til USA og følger det norske landslaget tett.
3: Ja, for når vi endelig skal delta igjen etter 28 lange år, så må vi jo selvsagt være tett på det norske laget.
2: Ønsker du å holde deg oppdatert på Norge i fotball-VM?
1: Hør Bakrommet i appen NRK Radio.

0: NRK Nyheter klokken 6. Stadig flere skip fra den russiske skyggeflåten seiler utenfor norskekysten. Hovedforklaringen er Iran-krigen, som gjør det mer lønnsomt for Russland å bruke skyggeflåten, det sier forsker Arild Moe ved Fridtjof Nansens institutt.
1: Fortjenesten ved å bruke skyggeflåtetankere er veldig stor. I fjor var prisen ganske lav, nesten ned mot det taket på oljepris som er satt av de landene som har sanksjoner mot Russland. Nå er altså den differansen mye høyere, og det betyr at det er mer lønnsomt å bruke skyggeflåten.
0: Norske sikkerhetstjenester peker på russiske sivile skip som mulige sikkerhetstrusler for Norge. Deler av byen Sevastopol på den russiske okkuperte Krymhalvøya har mistet strømmen etter et ukrainsk droneangrep i natt, det melder Reuters. Ifølge den russisk innsatte guvernøren i byen skal luftvernet ha skutt ned 9 ukrainske droner, men det ukrainske angrepet har altså likevel ført til skader på strømnettet i byen. Krymhalvøya tilhører egentlig Ukraina, men Russland okkuperte området i 2014. Det kan bli streik blant de kabinansatte i SAS fra i dag. Meklingsfristen gikk ut ved midnatt, og det forhandles fortsatt på overtid. Flere hundre kabinansatte i Norge blir tatt ut i streik dersom partene ikke kommer til enighet. Konsekvensene kan bli kanselleringer og forsinkelser på en rekke flygninger. Men som reisende har du rettigheter, sier seniorrådgiver i Forbrukerrådet Thomas Iversen.
2: Dette er noe som vi har opplevd flere sommer nå, at det ligger an til å bli flystreik i en eller annen fasong. Og da er det viktig å holde hodet veldig kaldt og ikke gjøre noe overilt før streiken og din kansellering er et faktum. Det dummeste du kan gjøre er jo å avbestille din egen billett. Du kan ikke forberede deg direkte på konsekvensen av streiken, men det du kan gjøre er å planlegge akkurat som om du skulle reist som vanlig. Forberede deg, pakke, gjøre alt klart, dra til flyplassen med mindre du hører noe annet, og følge litt med på nyhetene, men ikke ta sorgene på forskudd.
0: YouTube har inngått et hemmelig forlik med en 16 år gammel amerikansk gutt som

0: og saksøkte dem for å skadet hans psykiske helse, det melder Reuters. Gutten hevder han ble avhengig av sosiale medier som åtteåring, og at han fikk angst og depresjon. YouTube-eier Google sier saken løst, men vil ikke si hvor mye penger det snakk om. Søksmålet gjelder også meta-eide Instagram, Snapchat og TikTok. De har ikke inngått forlik om å møte I en rettssak I California I juli. I fotball-VM vant Colombia 1-0 over Kongo for få minutter siden. Tidligere I natt vant Kroatia 1-0 over Panama. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
1: Riktig, riktig god morgen alle sammen. Finnmarkssendingen på plass I dag med en ny stemme. Ja, eller han har vært her før, men det en stund siden. Nå skal du få musikk.

0: Riktig god morgen, Sweet About Me her I NRK P1 og Finnmark-sendinga. I dag med Anniken Pedersen og Thomas Bergvold Alstad. Ja, og hvem du han? Thomas, du sommervikar her I NRK Finnmark, og blir derfor å høres på radioen I ukene fremover. Velkommen!
1: Jo, tusen takk, tusen takk.
0: Og du jeg sa jo det, at det jo en ny stemme, men du har jo vært her før.
1: Jeg har vært her før. Det mitt tredje år her I Finnmark, på en sommertur.
0: Ja, så. Du trives.
1: Trives veldig godt.
0: Det godt å høre.
1: Nå gleder jeg meg å se hva Finnmark har å by på ja. Denne sommeren.
0: Det fint, Thomas, og så har du snekret ihop en konkurranse som vi skal innom litt etter hvert. I dag så skal vi høre om noe som har blitt en hodepine, og at dagsturhytter gir bedre folkehelse.
1: Ja, så skal vi også til Lakselv, der det arrangeres fotballskole I disse VM-dagene. Passende nok.
0: Ja, og så det Chris-festivalen I Kjøllefjord, som også står på planen denne morgenen. Og festivalsjefen der, Espen Hustad, han kombinerer to ganske sånn tidskrevende jobber. Han nemlig både festivalsjef og fisker. Og det ganske imponerende, det synes jeg. Han skal vi høre fra 7:50. Snart så blir det Finnmarksnytt med Geir Samuelsen. Først Leon Frikk.

0: Leon Frick sang Smile. 6:10 er klokka. Riktig god morgen. Geir Samuelsen, han på plass I studio. Det tid for Finnmarksnytt.
1: Partiet Rødt opplever medlemsrekord ifølge nettavisa har Rødt nå passert 15.400 medlemmer på landsbasis. I Alta har lokallaget siden I fjor økt fra 70 til 85 medlemmer. Lokallagsleder Øystein Jørgen Røsland mener suksessen skyldes at partiet har vært svært tydelig I sine politiske standpunkt.
2: Det man står for, det gjør man og viser man også, for eksempel I forhold til elektrifisering av Melkøya. Ja. Det at vi konsekvent mot vindturbiner I Finnmark, på hav, I fjæra og på fjellet.
1: De mange dagsturhyttene I Norge gir gode helsegevinster og sosiale møteplasser, det viser nye tall fra helsedirektoratet. Nylig ble det satt opp en sånn dagsturhytte på Ingøy. Hugo Tingvold, daglig leder av Finnmark Friluftsråd og Nord-Troms Friluftsråd, sier hyttene svært populære.
3: Folk går opp på turplassene, går inn, nyter utsikten, lukker døra, fyrer I ovnen og koser seg. Det der at vi har lagt hytten også I sånn høvelig gangavstand fra der folk bor, også en av årsakene til at det her har vært en suksess, og at alle hyttene inngår I et aktivitetsopplegg som veldig populært ute I nord I Nord-Troms og perletur I Finnmark.
4: De siste årene har minst 200 dagsturhytte blitt bygd over hele Norge, viser tall fra Friluftsrådenes landsforbund. Direktør I helsedirektoratet, Katrine Lofthus, understreker at hyttene blitt viktige lavterskeltilbud.
5: Vi må ha ulike tilbud til ulike folk. Vi mennesker forskjellige, så det å klare å ha noen tilbud som vi får til I en travel hverdag, det veldig viktig.
4: Lofthus peker på at både fysisk aktivitet og sosial omgang store plussfaktorer for turhytten.
5: Vi vet at å være fysisk aktivitet betyr veldig mye for helsen. Det betyr mye for både den fysiske og den psykiske helsen. Og når vi på tur, så vi gjerne sammen med andre mennesker også. Da får du også det sosiale aspektet som har mye å si for den mentale helsen.
4: Hun understreker at de helsemessige fordelene av kun noen få turer I uka kan forbedre livskvaliteten på flere plan.
5: Det faktisk talt også veldig god behandling for en rekke sykdommer. Både hjerte-karsykdommer, kols, diabetes type 2, overvekt, muskel- og skjelettlidelser. Og ikke minst også for den mentale helsen.
1: Reporter her var Allan Klo. Finnmarks eiendommen FeFo truer med å heve driftsavtalen med maskin- og transport AS for Dilljokka masseuttak I Karasjokk. Det skriver sagaen. Ifølge FeFo har ikke selskapet overholdt frister for rapportering, betaling av årsavgift og innsending av pantedokumenter. Fristen for å rydde opp gikk ut 15. juni, og FeFo skal nå kartlegge området med droner. NRK Finnmarksnytt, Geir Samuelsen.
0: Ja, tusen takk for nyhetene. Geir, vi kan jo se litt på været også I Finnmark I dag. Så blir det skiftende bris og skydekke og regnbyger, så det blir grått og vått, ser det ut som, og oppi østlig frisk bris langs kysten. Mr. Mister kommer nå med Broken Wings.

0: en podcast fra NRK.
1: Edith Piaf sang seg fra gatene til verdens største scener. Men bak den mektige stemmen skjulte det seg et liv fullt av skandaler og tragedier.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Synnøve Finden var Norges første kvinnelige ostegründer, men bak industrieventyret bor det en historie om gudfryktighet, kjærlighet og en sjef som var fryktet av de ansatte.
2: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.

0: Christine Bø var det med Amerika. Vi skal nu høre fra noen unger som med på den første uka av friluftsskolen her I Finnmark. Dette det et ferietilbud for barn mellom 8 og 13 år, og I år første gang alle kommunene I Finnmark med og har sin egen friluftsskole. Vi tok turen ned I Tollevikfjæra I Alta for en stemningsrapport.
1: Dere kjekt på friluftsskole?
2: Ja!
3: Hallo!
4: Hallo!
3: Hva du heter?
4: Nathaniel.
3: Hvor gammel du, Nathaniel?
4: Jeg 10 år.
3: Mm-hmm. Og du fra Alta?
4: Nei, jeg fra Hammerfest.
3: Du fra Hammerfest?
4: Ja.
3: Ja. Du reiser hele veien hit for friluftsskole?
4: Ja.
3: Du var med her tidligere på friluftsskole?
4: Nei, her første gang.
3: Hva du synes så langt da?
4: Det bra, og det artig.
3: Hva har dere fått lov til å gjøre da?
4: Vi får lov til å kose med hundene, og fiske, og ha det gøy.
3: Wow! Og her det grillings på gang.
1: Her det grillings og litt matlaging. Vi skal etter hvert lage litt mat på bål.
3: Så det blir veldig spennende. Ja, for hva navnet ditt?
1: Runa Krempig.
3: Og hvor gammel du?
1: Jeg 21.
3: Ah. Ja, jeg hørte at du ser litt sånn sjefen her I dag.
1: Ja, eller det kanskje meg og Ragna som litt, deler litt på sjefsansvaret. Men det, vi jo mange ledere da, så alle sammen veldig glade å dra på tur, og vi tar litt ansvaret på forskjellige deler da.
3: Ja, for nå står du her med, en pizzasnurr overfor flammene?
1: Oh yeah, en pizzasnurr, så det blir deilig. Det blir lunsj.
3: Ja, det noe annet mat dere har planlagt, eller det pizzasnurr du går I?
1: Ja, nei, I dag så var målet litt å lage mat på bål. Så vi skal blant annet lage en suppe. Ofte så har vi pleid å lage litt mat av det vi finner I naturen. Så vi har blant annet tidligere lagd brenneslesuppe og geitramsaft. Og så prøvde vi å få litt fisk her I sted som vi kunne grille på bålet. Kanskje vi prøver litt igjen senere. Men I dag skal vi lage en grønnsakssuppe. Og så skal vi lage en kake med å ha en gryte med sand I bunnen. Og så blir det som en ovn når man setter på bålet. Og da kan man steke kake når man har et godt lokk på.
3: Ja, oi, nå står folk I kø her. Skal vi ta dere jentene I lag, da?
4: Ja.
3: Ja, ok. Da kan dere fortelle hva dere heter, og hvor gamle dere
5: Så jeg heter Cecilia, og jeg 12 år.
6: Jeg heter Lea, og jeg 11 år.
7: Jeg heter Sofie, og jeg 10 år.
3: Og hva dere synes om friluftsskolen I år, da? Dere hatt det kjekt så langt?
6: Ja.
8: Ja, det bra. Det gøy å være I aktivitet og være ute med andre folk.
6: Ja, I stedet for å sitte inne og kjede seg.
3: Ja, for hva det dere fått gjort så langt da?
8: Vi har grillet, vi har lagt forskjellige leker og hatt quiz.
3: Hva dere hadde quiz om da?
8: Om sånn regler I naturen og sånt.
9: Ja, om naturen.
6: Om altmannsretten.
3: Hva dere lærte da da?
8: Om at hvis de skal gå inn som port, så hvis det søer og sånn, så må de alltid lukke igjen. Og sånt.
4: Det ikke så usielle krepsa.
3: Hæ? Han lyg, det ikke så usielle krepsa. Åja, nei.
4: Hvor blir denne her sendt til?
3: Du, dette skal gå på radio.
4: Finland. Mm. Jeg må ringe Bæsmus og si at hun må slå på radio igjen.
3: Det må du ta igjen.
4: Ja.
0: Ja, vi får håpe at bestemor hører på. Reporter her var Stine Longva Vedere. Her John Legend med Love Me Now. Så kommer nyhetene etter sangen.

0: Her NRK Nyheter klokka 6.30. Folk i arbeid skal betale mindre av løna si i skatt. Det et av forslagene Skattekommisjonen kommer til å legge frem i dag, det erfarer NRK. De har fått i oppgave å se på hvordan skattesystemet i Norge kan bli bedre. Og kommisjonen mener at et av svarene på utfordringene i fremtiden å få flere i arbeid. Ukrainske Tatiana Dubovenko sier at hun blir glad om hun får mer å rytte med.
1: Nå betaler jeg 34%, så kanskje 26-29.
2: Akkurat nå bor hun i kjæresten sin leilighet. Men om de får til å kjøpe noe sammen, vil det bety mye.
1: Den følelse at du klarer det selv, på en måte. At du er uavhengig, og at du som innvandrer kanskje endelig klarte noe her også. At det ikke bare samfunnet som forsørger for innvandrer, men du også kan gjøre noe selv.
0: Det sa Tatiana Dubovenko, og kommisjonen legger frem sin rapport klokka 10. De kabintilsette i SAS og NHO Luftfart har i natt meklet på overtid. De har vært i samtaler hos Riksmekleren for å prøve å bli enige om en ny tariffavtale. Om de ikke blir enige, kan flere hundre kabintilsette i SAS bli tatt ut i streik i dag. Sverige har skjerpet rådene sine om skjermbruk for voksne. De bekymret for hvordan skjermbruken til foreldre kan påvirke barna. Foreldre Trine og Geir Barts Johannesen fra Bergen prøver å leve etter det svenske idealet.
3: Så da har jeg bevisst slått av varsler på Teams og mail.
4: Det var under en nok så skjermtung covid at foreldrene Trine og Geir Barts Johannesen bestemte seg for å innføre en nok så hard skjermpolitikk i hjemmet. Skjermreglene skulle ikke bare gjelde barna, og foreldrene.
5: Hvis vi skal oppdra barna våre til ikke å sitte på mobil hele tiden, så må vi jo på en måte gå foran som eksempler.
0: Og flere studier viser mer uro og åtferdsvansker hos barn som opplever mye skjermbruk hos foreldre. Det sier Line Indrevold Stenike ved Universitetet i Oslo.
6: Hjerteratet endrer seg, ikke sant? Pusten endrer seg. Det har egentlig ganske store konsekvenser. Og over tid så kan man jo tenke seg at hvis det et mønster, så både kan det skape nettopp en sånn emosjonell avstand, følelse av avvisning, men også at kanskje barn ikke søker foreldre når de trenger det, da. Og det blir jo veldig uheldig over tid.
0: Reporter Tiril Mettesdatter Solvang. I fotball-VM så vant Colombia 1-0 over Kongo i kampen som var ferdig for en halvtime siden. Colombia tok med seg 3 poeng og toppet gruppa. NRK Nyheter, Marte Halser.
7: NRK Finnmarksnytt. Partiet Rødt opplever medlemsrekord. Ifølge nettavisen har Rødt nå passert 15.400 medlemmer på landsbasis. I Alta har lokallaget siden i fjor økt fra 70 til 85 medlemmer. Lokallagsleder Øystein Jørgen Røsland mener suksessen skyldes at partiet har vært svært tydelige i sine politiske standpunkt.
8: Det man står for, det gjør man og viser man også. For eksempel i forhold til elektrifisering av Melkøya. Det at vi konsekvent mot vindturbiner i Finnmark, på hav, i fjære og på fjellet.
7: De mange dagsturhyttene i nord svært populære turistmål, det sier Hugo Tingvold, daglig leder av Finnmark og Nord-Troms friluftsråd. Nylig ble det satt om en sånn hytte på Ingøy. Gjennom prosjektet Perletur og ut i nord samler folk poeng for hvert turmål de besøker.
9: Folk går opp på turplassene, går inn, nyter utsikten, lukker døra, fyrer i ovnen og koser seg. Det der at vi har lagt hytten også i sånn høvelig gangavstand fra der folk bor, også en av årsakene til at det her har vært en suksess, og at alle hytten inngår i et aktivitetsopplegg som veldig populært ute i nord i Nord-Troms og perletur i Finnmark.
7: Biskopen i Nord-Hålogaland avslutter leieforholdet til Læstadiansk eide kirkebygg i Nord-Troms. Stig Legne godtar ikke at kvinnelige prester i bispedømmet fortsatt nektes adgang til de 5 bedehusene avtalen gjelder. Det gjør biskopen klart i et innlegg i Nordnorsk debatt. Og Finnmarks eiendommen FeFo truer med å heve driftsavtalen med maskin- og transport AS for Dilljokka og masseuttak i Karasjokk. Det skriver Sagat. Ifølge FeFo har ikke selskapet overholdt frist for rapportering, betaling av årsavgift og innsending av pantedokumenter. Fristen for å rydde opp gikk ut 15. juni, og FeFo skal nå kartlegge området med drone. NRK Finnmarksnytt, Geir Samuelsen.
10: Du hører Finnmarkssendinga på NRK.

0: Bryan Adams og Tina Turner, It's Only Love. God onsdag, alle sammen. Thomas og Anniken gir deg Finnmarkssendinga I dag, og det grått og vått ute.
1: Det det, og yr, og de sier at det meldt sprette regnbyger I dag og ellers, skiftende bris og opp I østlig frisk bris langs kysten. Men har du trua på at det skal bli litt bedre I morgen?
0: Ja, det ser sånn ut. Meteorologene med oss litt før sju for å gi deg alle detaljene om været som kommer akkurat nu. Det ingen tosiffra varmegrader på lista her. Alta har 9 grader, Hammerfest 8 og Banak 9.
1: Ja, og I Karasjok så det 8, I Tanabru det 6. Samme I Vats og Vardø, mens Kirkenes har 5 grader.
0: Ikke så varmt.
1: Nei,
0: det ikke det.

0: Det var Iris, Hanging Around You. Flere politikere på både høyre- og venstresiden I dag lite fornøyd med vedtaket som førte til at ubåtbasen Olavsvern ble solgt. Og det skal det handle litt om her nå. I 13 år har den nedlagte militære ubåtbasen I Tromsø vært eid av private aktører. Nå åpner Stortinget for å ta Olavsvern tilbake, selv om det neppe blir billig.
1: Det jo alltid artig å vise frem et anlegg som vi tar såpass godt vare på.
2: Daglig leder ved Olavsvern Group, Rune Danielsen, stolt over arbeidet som gjøres. Han viser oss rundt I det enorme fjellanlegget I Tromsø. Her det plass til blant annet 6 militære ubåter, men I 13 år har basen på Olavsvern vært på private hender. Private som har ett mål for øye.
1: Vi ute etter at forsvaret skal leie anlegget tilbake. Det det, ja, det det som drivkraften vår. Det jo eneste grunn til at vi putter så mye penger I det anlegget.
2: Og nå åpner også politikerne på Stortinget for å ta ubåtbasen Olavsvern tilbake til forsvaret.
3: Dette kapasitet Norge trenger, våre allierte trenger, og dette ligger altså I nordområdene, et av de mest sikkerhetspolitisk skjerpa stedene.
2: Sier FRP's fraksjonsleder I Stortingets utenriks- og forsvarskomité, Himanshu Gulati. Etter at tilbakekjøp I fjor høst ble stemt ned I Stortinget, har en såkalt behovsanalyse for anlegget blitt lagt inn I forsvarets langtidsplan.
4: Det var ikke klokt å I sin tid selge det ut, og nå skal vi investere I nye ubåter som også trenger gode anlegg.
2: Sier SV-leder Kirsti Bergstø.
4: Og så må jo dette skje på en klok måte, for når man selger ut forsvarseiendom billig, så gjelder det å ikke kjøpe det tilbake dyrt.
2: Tidligere forsvarssjef Harald Sunde klar på at Olavsvern må tas tilbake til forsvaret.
5: Og det var jo en politisk beslutning en gang å legge det ned, så det vel vanskelig å ombestemme seg, selv om det en helt annen tid.
6: Hva tenker du om at det nå det neste året skal utføres en sånn analyse av behovet for Olavsvern?
5: Ja, det vel av politiske årsaker, fordi behovet må være tindrende klart.
2: Men for Arbeiderpartiet, som I regjering I 2009 var med å legge ned Olavsvern, kan saken bli både et prestisjenederlag og et ekstremt dyrt prosjekt for regjeringen, enten man vil kjøpe eller leie anlegget. Det mener kommentator I nettavisen Skjalg Fjellheim.
7: Ja, når man bruker ord som behovsanalysere, så ligger det jo selvfølgelig en betydelig mulighet for regjeringen og forsvarsministeren til å kunne trenere denne saken. Det jo I grunnen en ganske uforpliktende formulering i langtidsplanen for forsvaret.
8: Vurderingen av Olavsvern en kombinasjon av behov og ikke minst kostnad. Nå skal vi bruke mest mulig av forsvarsmidlene til å skape effekt, så det klart at kostnad en helt vesentlig del av det her også.
2: Sier forsvarsminister Tore O. Sandvik fra Arbeiderpartiet.
9: Det brede tilslutning til at regjeringen kan gå videre, og da forventer vi også handlekraft I den videre oppfølgingen.
2: Det sier stortingsrepresentant for Høyre, Bård Ludvig Thorheim.
9: Jeg positiv, og så forventer jeg at regjeringen kommer raskt tilbake til Stortinget. Vi krever at det må skje tidlig neste år.
1: Tørt og fint og ryddig og rent, og ja. det kommer ikke seg selv.
2: Tilbake på Olavsvern I Tromsø daglig leder Rune Danielsen klar på at staten nå må jobbe for et militært liv for Olavsvern.
1: For at det laget for. Det tilpasset militært bruk.
0: Reporter var Eirik Hinsve.
10: Financiamos todos nuestros servicios.
11: Gracias. God sommer med NRK P1.
12: Eso es horrible.
13: Flip.

Ramón med en sommerlig låt. Nå kommer Nordgarden med Korsvei. Så skal vi koble opp meteorologen her og få vite hva slags vær vi har i vente.

0: Garden med Korsvei 0652 er klokka, og vi har med oss vakthavende meteorolog Marit Kolstuen. God morgen.
1: God morgen igjen.
0: Ja, litt grått og vått I dag, men det ikke hele bildet.
1: Neida, det er mye grått og vått her I nord. Det skiftende bris I dag I Finnmark, og så vil det blåse litt opp I frisk bris fra øst langs kysten. Så kommer det til å være skiftende skydekke stort sett hele dagen, men med perioder av sol I mellom skyene.
0: Ja.
1: Og så kan det nok også komme litt spredt regn og regnbyger, spesielt I vest I Finnmark og på Vidda, og sent I kveld så beveger dette seg øst over også, så det blir litt nedbør også I øst.
0: Det litt bedre I morgen?
1: Det vil være mye av det samme, skiftende bris og skiftende skydekke, litt varmere temperaturer, og så igjen periode med sol og pent vær mellom det skiftende skydekket.
0: Ikke sant.
1: I morgen ettermiddag så kan det krype noen regnbyger opp fra Sverige og Finland over på Vidda og indre strøk, og senere så beveger det seg østover også til ytre strøk I øst.
0: Mm.
1: Og helt sent I morgen kveld så kan det bli litt tilskyng og lett regn fra vest.
0: Det ikke sånn at du ser noen sommerdager I nær fremtid der hos deg?
1: Det prognosene spriker veldig, så det litt usikkert fremover, men plutselig så kan det jo slå til, sånn som det ser ut nå, da, så kan det jo se ut som tidlig neste uke at vi kan krype opp mot 20 grader I Kautokeino.
0: Ok. Ja.
1: Så vi får se om det blir sånn, eller om dette endrer seg, for det fortsatt litt frem I tid.
0: Men det jo I hvert fall noe å håpe på, I hvert fall. Marit Kolstuen, tusen takk for værmeldingen, så får du ha en fin dag videre.
1: Takk I lenge måte.
0: Her får du Hillary med Fall Into Place.
2: Du hører Finnmark-sendinga på NRK P1.

0: Her NRK Nyheter klokka 7. Stadig flere skip fra den russiske skuggeflåten segler utenfor norske kysten. Dette gamle skip som Russland bruker til å frakte olje, og fordi det uklart hvem som eier skipet, kan de unngå de økonomiske straffetiltakene. Iran-krigen gjør dette mer lønnsomt for Russland, det sier Arild Moe ved Fridtjof Nansens institutt.
1: Fortjenesten ved å bruke skyggeflåtetankere veldig stor. I fjor var prisen ganske lav, nesten ned mot det taket på oljepris som satt av de landene som har sanksjoner mot Russland. Nå altså den differansen mye høyere, og det betyr at det mer lønnsomt å bruke skyggeflåten.
0: Og mange av skipene gamle, noe som øker risikoen for at det kan skje ulykker der olje kan lekke ut. Og fordi mange av skipene ikke har forsikringer i orden, kan det bety store problemer om det blir oljeutslipp eller havari. Folk i arbeid skal betale mindre av løna si i skatt. Det et av forslagene Skattekommisjonen kommer til å legge fram i dag, det erfarer NRK. De har fått i oppgave å se på hvordan skattesystemet i Norge kan bli bedre. Og kommisjonen mener et av svarene på utfordringene i fremtiden er å få flere i arbeid og at de kan jobbe lengre. Rapporten blir lagt fram klokka 10. De kabintilsette i SAS og NHO Luftfart mekler fremleis på overtid. De har i natt vært i samtaler hos Riksmekleren for å prøve å bli enige om en ny tariffavtale. Om de ikke blir enige, kan flere hundre kabintilsette i SAS bli tatt ut i streik. Og i dag startet en hetebølge flere steder i Sør-Norge. Det kan bli temperaturer opp mot 30 grader i dag og enda varmere i løpet av veka. Da er det viktig å ha et ekstra øye til naboen, sier Thea Holten, klimaanalytiker i Røde Kors.
2: Vi har en aldrende befolkning, så det og flere eldre som også bor lenger hjemme, og de er særlig sårbare og får kanskje ikke med seg informasjon heller på samme måte. Eldre har heller ikke samme opplevelsen av å være tørste og glemme kanskje fortere også å drikke nok vann i varmen.
0: Og det spesielt Telemark som får kjenne på varmen i dag. YouTube har inngått et hemmelig forlik med en 16 år gammel gutt som saksøkte deg for å ha skadet den psykiske helsa hans, det melder Reuters. Gutten hevde han ble avhengig av sosiale medier som 8-åring og at han fikk angst og depresjon. Google, som eier av YouTube, sier saken løst, men vil ikke si hvor mye penger det snakk om. Søksmålet gjelder også for meta-egde Instagram, Snapchat og TikTok. De har ikke inngått forlik og må møte

0: møte I en rettssak I California I juli. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Marte Holser.
1: NRK Finnmarksnytt. Partiet Rødt opplever medlemsrekord. Ifølge nettaviser har Rødt passert 15.400 medlemmer på landsbasis. I alt har lokallaget siden I fjor økt fra 70 til 85 medlemmer. Lokallagsleder Øystein Jørgen Røstland mener suksessen skyldes at partiet har vært svært tydelige I sine politiske standpunkt.
2: Det man står for, det gjør man og viser man også. For eksempel I forhold til elektrifisering av Melkøya. Det at vi konsekvent mot vindturbiner I Finnmark, på hav, I fjæra og på fjellet.
1: De mange dagsturhyttene I nord svært populære turistmål, det sier Hugo Tingvold, daglig leder av Finnmark og Nord-Troms friluftsråd. Nylig ble det satt opp en sånn hytte på Ingøy gjennom prosjektet Perletur og ut I nord. Samler folk poeng for hvert turmål de besøker.
3: Folk går opp på turplassene, går inn, nyter utsikten, lukker døra, fyr I ovnen og koser seg. Det der at vi har lagt hytten også I en sånn høvelig gangavstand fra der folk bor, også en av årsakene til at det her har vært en suksess, og at alle hytten inngår I et aktivitetsopplegg som veldig populært ute I nord I Nord-Troms og perletur I Finnmark.
1: Biskopen I Nord-Hålogaland avslutter leieforholdet til Lestrianskeide kirkebygg I Nord-Troms. Stig Legne godtar ikke at kvinnelige prester I bispedømmet fortsatt nektes adgang til de fem bedehusene avtalen gjelder. Og Finnmarks eiendom FeFo truer med å heve driftsavtalen med maskin- og transport AS for dilljokka masseuttak I Karasjok. Det skriver Saga at ifølge FeFo har ikke selskapet overholdt fristen for rapportering, betaling av årsavgift og innsendt av pantedokument. NRK Finnmarksnytt fikk du av Geir Samuelsen.
4: Du hører Finnmarkssendinga med Anniken Pedersen på NRK P1.

0: God morgen, onsdag 24. juni. Du fikk nylig god musikk fra Big Bang. Girl in Oslo heter låta. Kanalen heter P1, og du hører på Finnmarkssendinga. I dag med Thomas Bergvold Alstad og Anniken Pedersen.
1: Ja, vi skal ha en liten konkurranse nå, og passende nok så handler den om VM. For fotball-VM, det jo godt i gang.
0: Det tror jeg de fleste har fått med seg, ja. En av de mest spennende siden med sånne her fotballturneringer hvordan helter som får vise seg fram. Kanskje det en Cristiano Ronaldo, eller en hammerfesting som Markus Holmgren Pedersen, som vi så.
1: Ja, men i dagens konkurranse så skal vi frem til en annen VM-helt.
0: Ja.
1: Og han her, VM-helten, han har nemlig spilt i VM i 20 år.
0: Mm, så en litt sånn voksen kar.
1: Ja, en ganske voksen kar, kan vi si. Han debuterte i 2006, og den gang så var jo VM i Tyskland. Og grunnen til at vi snakker om han i dag fordi at han har børsdag. Han blir hele 39 år gammel.
0: Ikke så gammelt sånn egentlig, men når vi snakker om å være proffotballspiller.
1: Ja.
0: Og i årets utgave så har bursdagsbarnet skrevet seg inn i historiebøkene. Det faktisk ingen som har skårt flere mål enn han i den prestigetunge turneringen, altså fotball-VM. Nå står han med 18 mål. Og i årets VM så står han med hele 5 skåringer. Så ja, mer enn Haaland sine 4.
1: Enn så lenge. Men i dag så lurer vi på hvem dette bursdagsbarnet kan være for noen. Og hvis du vil være med i denne her konkurransen, så send du svaret til oss i en melding i appen NRK Radio. Du må bare huske å få med navn og adresse. Nå skal vi sende ut en premie til en tilfeldig heldig vinner.
0: Ja, og så kan jeg jo si et lite lokalt hint. Navnet til denne fotballspilleren ligner veldig på det samiske ordet for reinkalv. Så hiv deg med på konkurransen om du vet det svaret her. Ja, oppe på Nordtoppen, Handelstind, Tyven, Silstadhaugen, Storfjellet, Toppenfjellet. Her og der i Finnmark. Men hva har turmålene til felles? Jo, dagsturhytter. Du har jo sikkert besøkt noen av de på en trimtur. Det finnes en del av dem i Finnmark nå, og de blir stadig mer populære. Snart så skal vi høre at de her hyttene gir både gode helsegevinster og sosiale møteplasser.

0: Daniel Kvammen faller fra jorda. De mange dagsturhyttene blir stadig mer populære og gir både gode helsegevinster og viktige sosiale møteplasser. Nylig ble nok en sånn her hytte satt opp, denne gangen på Ingøy. Og helsedirektoratet mener turhyttene viktige lavterskeltilbud som bidrar til at flere kommer seg opp av godstol.
1: Vi må jo ha fast fjell for å kunne båre oss ordentlig fast, og det skal være ganske jamt, og vi kan ikke ha så stor høgdeforskjell når vi gjør det på den måten her. Men her var det ganske greit. Vi har litt greving og litt boring og litt triksing, så blir det veldig bra det her. Det blir det.
2: Lars Frihetsli er en av tre tømrere som har tatt turen fra Dividalsbygg i Målselv til Ingøya i Måsøy kommune. Den 18 kvadratkilometer store øya ligger ytterst i havgapet, omtrent midtveis mellom Hammerfest og Nordkapp. Her ble det nylig satt opp en dagsturhytte med utsikt mot en spektakulær skjærgård og verdens nordligste fyrstasjon, Fruholmen Fyr. Turhytten har på noen få år blitt svært populære utfartsmål over hele landet. Prosjektene lengst i nord er en del av Perletur og Ut i nord, en ordning der turgåere samler poeng for hvert turmål som de besøker. Prosjektene er blitt svært populære, forteller daglig leder i Finnmark Friluftsråd og Nord-Troms Friluftsråd, Hugo Tingvoll.
3: Med de her Ut i nord-hytten og Perleturhytten så opplever jo vi at folk går opp på turplassene, går inn, nyter utsikten, lukker døra, fyrer i ovnen og koser seg. Det der at vi har lagt hytten også i sånn høvelig gangavstand fra der folk bor, er også en av årsakene til at det her har vært en suksess, og at alle hytten inngår i et aktivitetsopplegg som er veldig populært ute i nord i Nord-Troms og Perletur i Finnmark.
2: De siste årene har minst 200 dagsturhytter blitt bygd over hele Norge, viser tall fra Friluftsrådenes landsforbund. Direktør i helsedirektoratet, Katrine Lofthus, understreker at hyttene er blitt viktige lavterskeltilbud.
4: Disse dagsturhyttene som ligger i nærheten av tettbebygde områder, eller disse bynære hyttene som vi har fått nå, det er viktig, fordi at vi må ha ulike tilbud til ulike folk. Vi mennesker er forskjellige, så det å klare å ha noen tilbud som vi får til i en travel hverdag, det er veldig viktig.
2: Lofthus peker på at både fysisk aktivitet og sosial omgang er store plussfaktorer for turhytten.
4: Vi vet at å være fysisk aktivitet betyr veldig mye for helsen. Det betyr mye for både den fysiske og den psykiske helsen. Og når vi er på tur, så er vi gjerne sammen med andre mennesker også. Og da får du også det sosiale aspektet som har mye å si for den mentale helsen. Så dette er viktige tilbud til befolkningen.
2: Hun understreker at de helsemessige fordelene av kun noen få turer i uka kan forbedre livskvaliteten på flere plan.
4: Vi snakker veldig ofte om at det har stor betydning for folkehelsen og for forebygging, men det er faktisk talt også veldig god behandling for en rekke sykdommer. Både hjerte-karsykdommer, kols, diabetes type 2, overvekt, muskel- og skjelettlidelser, og ikke minst også for den mentale helsen.
2: Turhytta på Ingøy er et samarbeid mellom Øyas grendelag og Finnmark Friluftsråd. Innbygger Rolf Hai Nilsen går denne fjellruta med jevne mellomrom, og nå med ei hytta som et lite krypinn. Men først skal turboka signeres.
5: Vi må vel skrive oss i boka, for ellers er det vel ingen som vil tro at man har gått rundt fjellet her. Frisk bris. 10 varmegrader.
6: Ja, altså for meg så betyr det jo alt. Altså. Det blir jo bare mer trivsel av det, ja. Og man kan legge av gårde i litt dårlig vær også, for her kan man jo ta inn her da, hvis man blir overrasket, ikke sant?
0: Det var Allan Klo som hadde laget denne saken.
7: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
8: Reiseradion, det er sommer.
9: Sommerstemning med Reiseradion på NRK P1 og i appen NRK Radio.

0: Ja, sangen heter Prada, Castle Ray og D-Block Europe ga deg den. Geir Samuelsen, han skal gi oss nyheter.
1: Partiet Rødt har passert 15.400 medlemmer på landsbasis, og i Finnmark har partiet i år hatt en medlemsøkning på 16,7%. Knut Joar Jonassen, konstituert leder i Rødt Finnmark, mener at partiet har tatt eierskap til flere saker som folk kjenner seg igjen i.
2: Vi forsvarer og ønsker å utbygge primærnæringene, fiske, reindriften. Vi de klareste forkjemperne for det samiske spørsmålet og urfolk. Vi har klar motstand mot Melkøya, også nasjonalt, og vi kjemper for bevaring av natur og mot vindmøller, og ikke minst sikring av en sterk kommuneøkonomi gjennom større statlige tilskudd, og det kjenner folk seg igjen i.
1: Dagsturhyttene i Norge bidrar til at flere kommer seg ut av godstolen, det sier Katrine Lofthus, direktør i helsedirektoratet. De siste årene har minst 200 dagsturhytter blitt bygd i hele Norge, det viser tall fra Friluftsrådenes landsforbund. Lofthus sier at hyttene viktige lavterskeltilbud.
3: Fysisk aktivitet betyr veldig mye for helsen. Det betyr mye for både den fysiske og den psykiske helsen. Og når vi på tur, så vi gjerne sammen med andre mennesker også. Da får du også det sosiale aspektet som har mye å si for den mentale helsen. Så dette viktige tilbud til befolkningen.
1: Flere kommuner bør gå gjennom sine rutiner for å hindre at uvedkommende besøker beboere på sykehjem. Det sier fylkeslege Anne-Grete Olsen etter at Lyngen kommune fikk kritikk etter sykehjemsdrapet i november. Fylkeslegen understreker at alle har rett til besøk, men flere er for syke til å ta akkurat den vurderingen selv.
4: Og hvis de ikke har evne til det, så er det kommune og sykehjemmet som må ha rutiner og prosedyrer som sikrer at ikke uvedkommende kommer på besøk, og som sikrer at det ikke skjer straffbare handlinger.
1: Biskopen i Nord-Hålogaland avslutter leieforholdet til læstadianske eide kirkebygget i Nord-Troms. Stig Legne godtar ikke at kvinnelige prester i bispedømmet fortsatt nektes adgang til de fem bedehusene avtalen gjelder. Det gjør biskopen klart i et innlegg i Nordnorsk debatt. Den norske kirke har i lang tid leid bedehusene til gudstjenester, vigsler og begravelser, men denne ordningen opphører ved årsskiftet, melder avisa Nordlys.

Love Love med Nathanael fikk du der. Du, I dagens konkurranse så vi ute etter navnet på en fotballspiller. Han har bursdag I dag og blir 39 år gammel. Og I årets VM så står han med hele 5 skåringer, så det enn så lenge mer enn Haaland sine 4 mål. Og vet du hva reinkalv på samisk, så du godt på vei. Send oss en melding I radioappen for å delta.

0: God morgen fra NRK Dagsnytt, klokka 7.30. Mindre av lønna de bør gå til skatt er et av forslagene som blir lagt fram i dag. Hetebølger når nå deler av Norge, og da kan naboen bli viktig. Bør også foreldre ha grenser for skjermtid? I Sverige blir foreldre bedt om å legge vekk telefon. Folk i arbeid skal betale mindre av lønna si i skatt. Det er et av forslagene Skattekommisjonen kommer til å legge fram i dag, erfarer NRK. Kommisjonen mener et av svarene på utfordringene i fremtiden er å få flere i arbeid. Ukrainske Tetiana Dubovenko sier at hun blir glad om hun får mer å rytte med.
1: Nå betaler jeg 34%, så kanskje 26-29.
2: Selv med god årslønn skulle Tetiana Dubovenko ønske at hun hadde skattet mindre. Hun er klar på hva de ekstra pengene hadde gått til.
1: Reise. For meg, der, selv om jeg ikke er fra Norge, så reise tilbake. Og det koster litt.
2: Og heldigvis for Dubovenko så kommer Stoltenberg sin skattekommisjon i dag med et forslag om å kutte i inntektsskatten med 20 milliarder. Jobben deres er å finne en skattepolitikk som skal svare på de store utfordringene i tida fremover, mellom annet å få flere ut i arbeid.
3: Nei, jeg tror ikke på at å kutte i skatten til de rikeste vil ha stor innvirkning på hvor mange unge som jobber. Jeg er opptatt av at unge folk skal få sommerjobb lett ved inn i arbeidslivet.
2: Gaute Skjervø i AUF er en av flere som kommer til å stå i den varslede krisen. For i årene fremover vil Norge trenge enda flere hender for å få samfunnet til å gå rundt. Men Nikolai Østerby i Unge Høyre har en annen løsning.
4: I den tiden vi står i nå, hvor folk opplever at det særlig blir dyrere å bo, at maten blir dyrere, så skal folk få litt mer pusterom økonomisk til å håndtere de kostnadene, til å kunne få råd til å leve også.
2: Og det er Dubovenko glad for. Akkurat nå bor hun i kjæresten sin leilighet. Men om de får til å kjøpe noe sammen, vil det bety mye.
1: Det er ikke bare samfunnet som får sørge for en vandre, men du også kan gjøre noe selv. Og det er den følelsen er veldig, veldig viktig for meg.
0: Og om politikerne klarer å bli enige om et skatteforlik fremover, så kan skatteendringene tre i kraft i 2028. Og reporter her, det var Julian Kyri Eikrem og Lina Augusta Mæland. Og Lars Nehru Sand, politisk kommentator her i NRK. Hva er målet med disse forslagene som kommisjonen skal legge frem i dag?
5: Rent politisk er målet å skape et skattesystem som bidrar til mindre usikkerhet om hva skatten vil være i årene fremover. Ikke minst for å hjelpe næringslivet med å kunne ta langsiktige beslutninger. Men det er også et ønske at skattesystemet i større grad gjør det lukrativt å jobbe, fordi vi trenger at flere står i jobb.
0: Men dette er bare forslag. Kan partiet klare å bli enige om det?
5: Ja, det er vanskelig, ikke minst når det kommer til diskusjonen om formuesskatten, som jo pregde hele valgkampen i fjor. Men det er et ønske å få flest mulig partier med på Stortinget, så får vi se hvis ikke alle blir med, om det likevel er et politisk mål å gå inn for et forlik hvor alle gir litt og forhåpentligvis får en del også, eller om det blir en for krevende politisk øvelse. Men det er et ønske på Stortinget å gjøre det man kan for å prøve å få det til utover våren neste år.
0: Ja, for Rødt har trekt seg fra kommisjonen, og Fremskrittspartiet vil ikke være med. Hvor langsiktig kan en sånn enighet bli?
5: Nei, det gjenstår å se. Det kommer litt an på hvor mange partier som til slutt klarer å danne et flertall, og om det flertallet da blir så bredt at det vil stå seg over tid. Men det er helt klart et politisk mål, og også grunnen til at Stoltenberg som finansminister ivrer for dette, fordi han ønsker å ha færre valgkamper som i så stor grad handler om så viktige ting som skattepolitikk på en måte som blir ødeleggende, selv om skatt alltid vil være en viktig skillelinje i den økonomiske politikken.
0: Takk, Lars Nehru Sand. I dag så startet en hetebølge flere steder i Sør-Norge. Det kan bli temperaturer opp mot 30 grader i dag og enda varmere i løpet av veka. Og da er det viktig å ha et ekstra øye til naboen.
6: Kanskje er det lyden av at noen bryr seg. Å ta en ekstra titt innom gamle mennesker i varmen kan være viktig, sier Thea Holten, klimaanalytiker i Røde Kors.
7: Hvis man har noen eldre naboer eller i familien sin, hvis man kan ta en tur innom, banke på døra, sjekke at det går bra.
6: En hetebølge har allerede varmet opp Europa. I går slo Frankrike sin tidligere gjennomsnittstemperatur for hele landet med god margin. I dag hetebølgen ventet flere steder i Sør-Norge. Det forteller meteorolog Siri Wiberg ved Meteorologisk institutt.
8: Vi definerer jo da en hetebølge som 5 dager på rad med 27 grader eller mer i maksimum på en og samme stasjon. Så fra med dagen i dag så forventer vi disse temperaturene, og egentlig faktisk 6 dager fremover i tid.
6: I dag kan makstemperaturen ende på 29 grader. Utover i uken det Telemark som antageligvis får de høyeste temperaturene, med trolig over 30 grader. Og for flere slike temperaturer krevende.
9: Vi har en aldrende befolkning, så det og flere eldre som også bor lenger hjemme, og de særlig sårbare og får kanskje ikke med seg informasjon heller på samme måte. Eldre har heller ikke samme opplevelsen av å være tørste og glemme kanskje fortere også å drikke nok vann i varmen.
0: Reporter her var Kristine Ramberg Aasen og Christian Elster. Stadig flere skip fra den russiske skuggeflåten seglet utenfor norske kysten. Dette gamle skip som Russland bruker til å frakte olje, og fordi det uklart hvem som eier skipet, så kan de unngå de økonomiske straffetiltakene. Iran-krigen gjør dette mer lønnsomt for Russland, det sier Aril Mo ved Fridtjof Nansens institutt.
10: Jeg tror en riktig forklaring ligger i prisen på olje.
11: Fra januar 2025 og til og med april i år har Kystverket registrert 981 seilaser langs norskekysten. 398 av seilasene gjort av sanksjonerte fartøy.
12: Det betyr at en stor del av tanktrafikken i transit langs norskekysten nå utføres av sanksjonerte fartøy.
11: Det sier Ståle Sveinungsen i Kystverket. Krigen i Iran gjør at prisen på olje og gass nå så høy at fortjenesten stor for Russland når de bruker skip som ikke respekterer pristaket, det vil si skip fra skyggeflåten.
10: Fortjenesten ved å bruke skyggeflåtetankere veldig stor. I fjor var prisen ganske lav, nesten ned mot det taket på oljepris som satt av de landene som sanksjoner mot Russland.
11: Norske sikkerhetstjenester peker på russiske sivile skip som en mulig sikkerhetstrussel mot Norge. Skyggeflåten kan brukes som del av det fagfolk kaller hybrid krigføring. Dette skjer blant annet ved at skip skjuler hvor de ved å slå av mulighet til å spore dem, forklarer Sveinungsen.
12: Kystverket ser også at man har manipulering av registrering, sånn som navn, flaggstat på de fartøyene som inngår i skyggeflåten. Slik aktivitet gjør det utfordrende for norske myndigheter å overvåke denne aktiviteten langs kysten.
0: Reporter her, det var Tormod Strand. Så skal det handle om fotball-VM, for England de kan vinne hele mesterskapen, det mener sportskommentator i VG, Vegard Aulstad. Selv om England bare klarte uavgjort mot Ghana sent i går, så sjansene gode for å nå helt til topps.
13: De vil jeg se på som veldig store. Når man så Kroatia, da, en motstander som byr opp til litt mer fotballkamp enn Ghana gjorde, så virker jo England å være veldig påskrudd og har et stjernegalleri deluxe her, så jeg har dem som en av de absolutte favorittene til å ta pokalen denne sommeren. Jeg tror de selv føler på at dette en gyllen sjanse til å vinne igjen.
0: Sverige har skjerpet rådene sine om skjermbruk for voksne. De bekymret for hvordan skjermbruken til foreldre kan påvirke barna. Foreldre Trine og Geir Barts Johannesen fra Bergen prøver å leve etter det svenske idealet.
14: Så da har jeg bevisst slått av varsler på Teams og mail.
15: Det var under en nok så skjermtung covid at foreldrene Trine og Geir Barts Johannesen bestemte seg for å innføre en nok så hard skjermpolitikk i hjemmet. Skjermregler skulle ikke bare gjelde barna, og foreldrene.
16: Hvis vi skal oppdra barna våre til ikke å sitte på mobilen hele tiden, så må vi jo på en måte gå foran som eksempler.
0: Og flere studier viser mer uro og åtferdsvansker hos barn som opplever mye skjermbruk hos foreldre. Det sier Line Indrevold Stenike ved Universitetet i Oslo.
17: Hjerteratet endrer seg, ikke sant? Pusten endrer seg. Det har egentlig ganske sånn store konsekvenser. Og over tid så kan man jo tenke seg at hvis det et mønster, så både kan det skape nettopp en sånn emosjonell avstand, følelse av avvisning, men også at kanskje barn ikke søker foreldre når de trenger det da. Og det blir jo veldig uheldig over tid.
0: Og reporter her, det var Tiril Mettesdatter Solvang. Ansvarlig for Dagsnytt I dag var Hilde Nilsson Ridola, og jeg heter Marte Halser.
18: Du hører Finnmarkssendinga med Anniken Pedersen på NRK P3.

0: Det var Elton John, I'm Still Standing. Riktig god morgen til deg som hører på Finnmarkssendinga. Vi skal lese litt i avisen. Aller først til i Finnmark, som skriver om Steinar som løp for livet. Jeg var redd som fy. Og det her, det handler om dyr som finnes her i Finnmark. Steinar Lyngmo Reinholsen, han ble angrepet av to rever under en kveldstur i Hammerfest, og den ene beit han i ankelen. Og jeg skjønner godt at han ble redd, det er jo ikke normal oppførsel. Nå er ikke jeg ekspert på rev, men likevel, jeg hadde også blitt kjemperedd. Og Steinar, han måtte rømme opp på taket på en gapahuk for å slippe unna. Og så ble han da redd av to joggere og politiet. Men da reven dukket opp igjen, så måtte de søke dekning i politibilen. Så det er jo en merkelig historie, og den kan du lese hos i Finnmark.
1: Ja, så Altaposten, der skriver de ansatt sendt til sykehus med alvorlig sykdom. Så fant de legionella i drikkevannet. Ser alvorlig på det. Den ansatt ved Salmar sitt oppdrettsanlegg på Årøya ble alvorlig syk av legionella. Og bakteriene ble senere påvist i vanntanker på anlegget. Kommuneoverlege Anne Herrefoss Davidsen bekreftet funnet og rosa samarbeidet med Salmar, som nå gjennomgår sine rutiner for drikkevannsovervåkning. Ansatte de har uttrykt bekymring for mangel på informasjon mens Salmar jobber med bedriftshelsetjenesten for tiltak. Legionella-bakterien den kan føre til alvorlig sykdom, særlig hos risikogrupper. Altaposten de rapporterer om saken med detaljer om selskapets håndtering og kommunens reaksjoner.
0: Og så til Sør-Varanger Avis. Her står det at barnas prosjekt ødelagt. Håper naboene følger med. Det er sånn at etter to måneders arbeid så er ungene sin kvisthytte utenfor Kirkenes barnehage ødelagt av uønskede gjester. Og det har skapt stor frustrasjon hos ungene. Prosjektet det var en viktig del av deres vår aktivitet, og pedagogisk leder Maria Flor Gjerde oppfordrer naboer og foreldre til å følge med ettersom det finnes søppel og skader fra besøkende som ikke rydder opp etter seg. Og barnehagen vurderer nå hvordan de skal håndtere denne situasjonen videre.
1: Ja, og på vår egen nettside NRK Finnmark så kan du lese og se saken vi har hatt på nyheter denne morgenen. Det er små tur av stor helsegevinst. Turhyttene er blitt viktige møteplasser. De siste årene så er det jo blitt bygd flere hundre dagshytter i Norge, og det bidrar til både bedre fysisk helse og sosiale samlingspunkt.
0: Snart skal det handle om Tine fotballskole. Det her har vært et samarbeid mellom Norges fotballforbund og Tine siden 1998. Og det er unge da som inviteres med på det her. Akkurat nå så foregår det fotballskole i Lakselv. Vi skal ringe dit etter Astrid S, som synger «Det regner i Oslo». Og det gjør det her i Finnmark også.

0: Det var Astrid S. Det regner i Oslo. Tine fotballskole, det en lang tradisjon. Og så det jo kanskje litt ekstra stas med det her nå når Norge med i VM. I Lakselv det I dag klart for siste dag med fotballskole, og vi har med oss Reidulf Høybakke nå. Riktig god morgen, Reidulf.
1: God morgen, ja.
0: Ja, hva planene for siste dag?
1: Nei, siste dagen å få god aktivitet som vanlig, så skal vi avslutte da både med utdeling av litt ekstra med pølse og is til dem.
0: Ja, man skal kose seg litt også.
1: Ja, siste delen av dagen.
0: Ja. Hvor mange det som med i år i Lakselv?
1: Vi vel rundt 52-54 påmeldt.
0: Ja, det et bra tall, eller?
1: Ja, det ok tall med tanke på at etter at skolen slutt, så det ganske mange som påmeldt.
0: Mm. Og så det jo fotball-VM, det kommer vi jo ikke unna, Reidulf. De som med opptatt av det som skjer i USA og Kanada og Meksiko?
1: Ja, det veldig mange av dem som opptatt av fotball-VM, og de følger godt med de unge. Det faktisk unge som har vært oppe om natta og sett på kamp,
0: ja.
1: Og Norge har spilt.
0: Ja, var dere litt ekstra trøtt I går, kanskje?
1: Ja, jeg vil tro at mange av de unge var litt ekstra trøtt.
0: Ja, den kampen gikk jo sent, men hvis de fikk den med seg, så det var jo bra de møtte opp likevel.
1: Ja da, vi startet ikke før om ettermiddagen.
0: Nei, så da har man tid sånn til å sove litt.
1: Ja.
0: Ja, og så den her kampen, den gikk jo sent mot Senegal, og så var det jo en hammerfesting, Markus Holmgren Pedersen, som skårte Norges første mål, og Reidulf, du jo en kjent kar I fotballfamilien I Finnmark. Hva tror du det her betyr for motivasjonen til unge fotballspillere I Finnmark?
1: Jeg tror det kan bety mye. Jeg tok og nevnte til ungene akkurat det du nevner nå.
0: Mm.
1: At han og Markus har jo vært blant annet på Sjangerhallen og spilt fotball. Han har jo vært på Solen og kretsdeltak. Han har spilt I turneringene I Lakselv. Så ungene var jo store høyene når jeg fortalte det.
0: Ja.
1: Og det tror jeg kan bety mye.
0: Absolutt. Og så siste dag I dag, Reidulf. Og så, det her har jo pågått, Tine fotballskole har pågått siden 1998. Hvorfor det viktig å ha et sånt tilbud til unge på sommeren?
1: Nei, jeg synes det et flott tilbud nå når skolen slutt, så har de og de fleste stedene I treningen også avsluttet for klubben, så det et veldig fint tiltak. Og jeg må jo nevne at vi hadde jo også besøk av en profesjonell fotballspiller som opprinnelig fra Lillehammer, men han 17 år gammel landslagskeeper for G17 og spiller nå I dag I Feyenoord I Nederland.
0: Ja. Så han var også der og underviste ungene, rett og slett?
1: Ja, han var der på mandag.
0: Ja. Så det må jo, altså, hvor gammel ungene når de med på fotballskole, Reidulf?
1: Ja, det jo 5-6 år til 12-13 år, den alderen.
0: Ja, så det må jo være et slags rekrutteringstiltak her også. Noen spiller kanskje fotball til vanlig, mens andre har første opplevelse med fotball på fotballskolen, og så går de videre.
1: Ja, noen har opplevelsene, og mange har vært med lenge.
0: Ja. Siste dag I dag, altså I Lakselv. Reidulf Høybakken, tusen takk for at du var med og fortalte litt om Tine fotballskole. Lykke til med avslutningsdagen.
1: Tusen takk.

Kristoffer Karjalainen fra Alta. Fritt fall heter låta. I dag klokka 10 så skal skattekommisjonen legge fram råd og anbefalinger til hvordan skattesystemet i Norge kan endres. Og det kan endre i den største, ende i den største skatteendringen i Norge på flere tiår. På NRK.no så kan du lese mer om det her. Saken starter med at skattekommisjonen vil gi milliardkutt til folk i arbeid, mens tusenvis av pensjonister må belage seg på økt skatt. Så er du interessert i det her? Det burde vi kanskje være. Det høres ut som det kan gjelde oss alle. Så gå inn på NRK.no. Mer om det blir det sikkert i nyhetene også, som kommer klokka 8 etterfølgt av lokale nyheter. Og så skal vi til Kjøllefjord. Ut på kysten, der starter Chris-festivalen så smått i dag. Men aller først, Michael Bolton, When a Man Loves a Woman.

0: Her NRK Nyheter klokka 8. Folk i arbeid skal betale mindre av lønna si i skatt. Det et av forslagene skattekommisjonen kommer til å legge fram i dag, det erfarer NRK. De har sett på hvordan skattesystemet i Norge kan bli bedre, og målet et system som står seg bedre over tid, sier leder i kommisjonen Egil Knudsen.
1: For å ta formuesskatten som et eksempel, så har det vært store endringer i den mellom valgene de siste 20 årene. Og så kan vi jo stille oss spørsmålet, må det være sånn de neste 20 årene? Eller kan vi gjøre det på en annen måte? Kan vi sørge for litt mer stabilitet for de som skal planlegge fremover og planlegge langsiktig? Og så er det jo en realitet at Norge har et ganske godt skattesystem som omfordeler og som ganske effektivt, men det alltid rom for forbedringer. Og flere faglige utvalg har jo gitt tydelige råd, for eksempel om lavere skatt på arbeid, for vi trenger at flere jobber.
0: Flere av flyavgangene til SAS innstilte i dag. De kabintilsette i SAS og NHO Luftfart mekler fremleis på overtid. De har i natt vært i samtaler hos Riksmekleren for å prøve å bli enige om en ny tariffavtale. Om de ikke blir enige, kan flere hundre kabintilsette bli tatt ut i streik allereie i dag. Det republikanske flertallet i senatet har vedtatt en resolusjon som vil stanse den amerikanske krigføringen mot Iran. Det første gang et slikt vedtak har skjedd. Men hva for innverknad resolusjonen faktisk har på krigen uklart, det forteller utenriksreporter Øyvind Nyborg.
2: Trump behøver ikke skrive under på dette, og på den måten så føler de seg ikke bundet til vedtaket. Det et tilbakeslag for Trump når også fire av hans folk i det republikanske partiet har stemt for dette. Det kan også være et uttrykk for at mange nå litt engstelige og urolige for det kommende mellomvalget, fordi krigen i Iran relativt upopulær i USA.
0: YouTube har inngått et forlik med en 16-åring som saksøkte selskapet for å ha skadet helsa hans. Det melder nyhetsbyrået Reuters. Men det har kommet få detaljer om forliket, sier reporter Kari Li.
3: Forliket det hemmelig. Hverken Google eller 16-åringen kan fortelle hva avtalen går ut på, eller hvor mye penger da, det snakk om. Det eneste som sikkert det at YouTube, eller eieren av YouTube, Google, ønsker en rettsak mot en 16-åring. 16-åringen saksøkte fordi han mener YouTube har skadet hans psykiske helse, det skriver flere nyhetsbyråer. Gutten hevder han ble avhengig av sosiale medier allerede som 8-åring, og at han fikk angst og depresjon.
0: Det var NRK Nyheter. Jeg heter Marte Halsør.
4: NRK Finnmarks Nytt. Partiet Rødt har passert 15.400 medlemmer på landsbasis, og i Finnmark har partiet i år hatt en medlemsøkning på 16,7%. Knut Joar Jonassen, konstituert leder i Rødt Finnmark, mener at partiet har tatt eierskap til flere saker som folk kjenner seg igjen i.
5: Vi forsvarer og ønsker å utbygge primærnæringene, fiske, reindriften. Vi de klareste forkjemperne for det samiske spørsmålet, urfolk. Vi har klar motstand mot melkøya,

0: nasjonalt, og vi kjemper for bevaring av natur og mot vindmøller, og ikke minst sikring av en sterk kommuneøkonomi gjennom større statlige tilskudd. Og det kjenner folk seg igjen i.
1: Dagsturhyttene i Norge bidrar til at flere kommer seg ut av godstolen, det sier Katrine Lofthus, direktør i Helsedirektoratet. De siste årene har minst 200 dagsturhytter blitt bygd i hele Norge, viser tall fra Friluftsrådenes landsforbund. Lofthus sier hyttene er viktige lavterskeltilbud.
2: Fysisk aktivitet betyr veldig mye for helsen. Det betyr mye for både den fysiske og den psykiske helsen. Og når vi er på tur, så er vi gjerne sammen med andre mennesker også. Da får du også det sosiale aspektet som har mye å si for den mentale helsen. Så dette er viktige tilbud til befolkningen.
1: Og vi tar med at både høyre og venstre siden på Stortinget åpner opp for å ta tilbake Olavsvern. I 13 år har den militære ubåtbasen i Tromsø vært eid av private aktører. I Forsvarets langtidsplan skal behovet for at Forsvaret igjen tar i bruk Olavsvern analyseres. Det er bra, det mener SV-leder Kirsti Bergstø.
3: Det var ikke klokt å i sin tid selge det ut, og nå skal vi investere i nye ubåter som også trenger gode anlegg. Og så må jo dette skje på en klok måte, for når man selger ut forsvarseiendom billig, så gjelder det å ikke kjøpe det tilbake dyrt.
4: God morgen, dette er Finnmarkssendinga i NRK P1. Nå er det jo virkelig sommer, det er VM, god stemning, skolefri og tid for festival. Vi skal snart høre hva som skjer ytterst på kysten når Kristfestivalen starter denne uka i Kjøllefjord.

0: Chris Lyngedal her med Mercy, og det er ikke uten grunn. I Kjøllefjord er det nemlig klart for festival denne uka, og Chris-festivalen den ble startet som en hyllest til musiker Chris Lyngedal. Det på Folldal bruker det meste skjer, og den første utgaven ble arrangert tilbake i 2002. Og nå er det dags for nok en runde. Espen Hustad, sjef for Chris-festivalen, hallo!
1: Hei,
0: ja. Ja, du, oppvarmingen starter i dag med quiz, og så går det slag i slag frem til søndag. Er dere klar?
1: Vi begynner å bli godt klar nå, ja. Vi har planlagt masse og stablet mye, bært mange ting, og de meste planene er lagt. Så det kan være detaljer som enda må spikres litt, men vi er stort sett klare, ja.
0: Du er ny festivalsjef. Hvordan har det vært å jobbe frem mot de her dagene, som er en viktig sommertradisjon for mange?
1: Det har vært både slitsomt og spennende og givende. Det er mange ting som skal løses. Det er både med artister, og det med frivillige, og det med arbeidsgruppe. Og mange andre aktører som skal være involvert. Så det er mye å sette seg inn i, og mye å gjøre. Det er en samarbeid med mange som skal gjøres, og det er både frivillige, det er arbeidsgruppe, det er andre aktører som kommunen, Levesby kommune og Forum for scenekunst, andre samarbeidspartnere. Alle de er veldig drevne og vet hva det her går ut på, så vi er godt hjulpen også.
0: Mm. Og så må du nesten, Espen, fortelle oss litt om hva som står på planen for Chris-festivalen i år. Hvem som kommer?
1: I år kommer, har vi noen lokale, det er jo tradisjonelt sett, så åpner vi da med Kjøllefjord Storband, som i år har med seg litt folk fra Scene Finnmark, Scene Nord, og de har også tatt noen eksterne glade musikere fra Vadsø blant annet, Bergen. Og så har vi da OJ og Chris, pluss Knuppen. Det er også et lokalt alibi da, men det er noen kjøllefjordinger og noen alteværinger. Og så kommer Ketil Stokkan, så det her er torsdagen. Ketil Stokkan med Funky Ducks skal avslutte torsdag. Og fredagen så har vi da Ragnhild Risnes og Synne Sørgjær, Isa Peita. Og lørdagen så kommer Inni Hoen på scenen. Vi får Sheriffkontoret, et countryband fra Østlandet. Og vi får Jaduda på tampen av lørdagen.
0: Det blir bra det her, hæ?
1: Ja, det blir veldig bra. Vi er veldig spent. Vi er veldig glad for hva vi har klart å stelle i stand og få satt ihop. Så vi tror at dette skal bli en god festival.
0: Midt under festivalen så spiller Norge mot Frankrike i fotball-VM. Det skjer på fredag klokka 21. Tror du oppmøtet vil bli påvirket av det?
1: Ja, vi tror dessverre at oppmøtet vil bli påvirket ut av det. Men samtidig så håper vi det at kanskje ikke alle som følger med på fotballen og må få med seg alle kampene. Vi vet at det er en stor kamp. Det er vi klar over. Det er både festivalen og artisten klar over. Men vi har appellert litt til publikum da, på våre kanaler da, og sagt at vi trenger oppmøte, også på den konserten.
0: Heldigvis så finnes det jo også folk der ute som sikkert allerede er sånn passelig lei VM og ikke bryr seg så mye om fotball. Og for dem er det sikkert deilig at festivalsesongen er i gang, og at man kan dra ut og gjøre noe annet. Så noen møter vel opp, det vil jeg tro.
1: Ja, det er jeg helt sikker på. Jeg er helt sikker på at vi får publikum. Også under Norgeskampen i VM, men det kan nok være en del som er nødt til å velge det bort.
0: Mm. Var det vurdert noen gang å vise den kampen og flytte litt på ting og gjøre noen omrokeringer?
1: Vi har vurdert omrokeringer, men det er veldig vanskelig. Det er et kjempetett program vi har lagt opp til i år, og så kommer jo da VM inn litt sånn på tampen og presse oss litt grann. Så vi er bare nødt til å stå i det sånn som vi har satt det opp. Ja. Vi kan dessverre ikke avlyse eller forskyve så mye på en festival.
0: Som jeg nevnte i sted, så er jo Chris-festivalen en viktig tradisjon for mange. Hvordan er det i Kjøllefjord når festivalen pågår? Hvordan er stemningen?
1: Det er veldig god stemning, og både lokale og tilreisende. Vi får gjester år etter år som kommer tilbake på festivalen. Også gamle innbyggere som kommer hjem og møter venner, bekjente, familie. For veldig mange kjøllefjordinger så er festivalen den største opplevelsen gjennom året.
0: Mm. Så det är en viktig jobb den du har, Espen Hustad, du är festivalchef och nu brakar det alltså löste uppvärmning med quiz idag och så ja, konserter och god stämning på Folldal bruk I resten av uka. Massa lycka till.
1: Tusen hjärtligt tack.
2: Du hörer Finnmarkssändningen på NRK P1.

0: Sigvart Dagsland og Caroline Kryger, hva du redd for? Denne morgenen så har vi en konkurranse gående, og hvis du ikke har fått den med deg, frykt ikke. Den kommer på nytt nu.
1: Ja, for siden VM så godt I gang, så har vi en konkurranse til akkurat det. Vi skal nemlig frem til en VM-helt.
0: Ja, og denne helten har vi sett I VM ganske lenge. I hvert fall de som har giddet å følge med på VM når Norge ikke har vært med. 20 år har han vært der, og på de 20 årene så har han rukket å score til sammen 18 mål.
1: Ja, og I dette VM-et også så har han scoret en del. Han toppscorer, og det det jo grunn til å feire for han. Men en større grunn til å feire at han har bursdag I dag, og blir 39 år gammel.
0: Ja, vært I game lenge. Og som et siste hint så kan vi jo nevne at navnet til denne fotballspilleren ligner veldig på det samiske ordet for reinkalv. Så vet du det, så du godt på vei.
1: Ja. Ja, og vet du hvem denne fotballspilleren som vi skal frem til? Da må du sende navnet I svaret til oss på, I melding I appen NRK Radio. Så må du bare huske å få med deg navn og adresse, så sender vi en premie til en heldig vinner.
0: Ser du tikker inn meldinger her nå, så folk tar den. Jeg vet ikke om det samisk eller fotballkunnskaper det går på. Men med I hvert fall folk. Det bra.

0: Narum, kinner hos, jeg smelter litt nå. Det ikke fare for å smelte med det været vi har, med mindre man laget av sukker, fordi det melder om regn, og så det ikke så veldig varmt, Thomas.
1: Nei, vi starter i Kirkenes, der det 6 grader, Tanabru har 7 grader, og så det 6 grader både i Vadsø og Vardø, mens Mehamn, de oppe i 11 grader. Mm. Båtsfjord har 5 grader, og Berlevåg 9 grader.
0: Ja, Honningsvåg har 2 siffra, 10 grader der, Hammerfest 9, Hasvik også 2 siffra, 11, Karasjok 8, Kautokeino 9, Alta 10 og Banak 9 grader. I dag så skal det være ja, overskyet og diverse regnbyger her og der. I morgen så meldes det også om skiftende skydekke, men også perioder med sol og pent vær. For ettermiddagen så kan det komme regnbyger på vidda og i indre strøk, det torsdag altså. Senere også i yttre strøk i øst, fra om kvelden tilskying og lett regn fra vest. Men bedre enn i dag. Så vi får fokusere på det.
2: Du hører Finnmarkssendinga med Anniken Pedersen på NRK P1.

0: Her NRK Nyheter klokka 8.30. Flere av flyavgangene til SAS innstilte i dag. De kabintilsette i SAS og NHO Luftfart mekler fremleis på overtid. De har i natt vært i samtaler hos Riksmekleren for å prøve å bli enige om en ny tariffavtale, det forteller reporter Martin Fjørtoft.
1: Nå har vi akkurat snakket med Mats Rula, han tittet så vidt ut døra her og hadde ikke tid til å si noe mer enn at vi sitter og forhandler så lenge det grunnlag for det. Så foreløpig så man i uvissa, men allerede nå så det klart at SAS har innstilt en rekke avganger nå på morgenen og på formiddag.
0: Og om de ikke blir enige så kan rundt 700 kabintilsett i SAS bli tatt ut i streik allereie i dag. Mindre av lønna di bør gå til skatt, det et av forslagene skattekommisjonen kommer til å legge frem i dag, det erfarer NRK. De har fått i oppgave å se på hvordan skattesystemet i Norge kan bli bedre. Det Stortinget som avgjør om forslaget går gjennom, og det ikke sikkert, sier politisk kommentator Lars Nehru Sand.
2: Det vanskelig, ikke minst når det kommer til diskusjonen om formuesskatten, som jo pregde hele valgkampen i fjor. Men det et ønske å få flest mulig partier med på Stortinget, så får vi se hvis ikke alle blir med, om det likevel et politisk mål å gå inn for et forlik hvor alle gir litt og forhåpentligvis får en del også, eller om det blir en for krevende politisk øvelse. Men det et ønske på Stortinget å gjøre det man kan for å prøve å få det til utover våren neste år.
0: Og rapporten blir lagt frem klokka 10. Deler av byen Sevastopol på den russisk okkuperte Krimhalvøya har mistet strømmen etter et ukrainsk droneangrep i natt, det melder nyhetsbyrået Reuters. Ifølge den russisk innsette guvernøren i byen skal luftvernet ha skutt ned 9 ukrainske droner. Men det ukrainske angrepet har altså likevel ført til skader på strømnettet i byen. Krimhalvøya tilhører egentlig Ukraina, men Russland har okkupert området siden 2014. I dag starter en hetebølge flere steder i Sør-Norge. Det kan bli temperaturer opp mot 30 grader i dag og enda varmere i løpet av veka, det forteller meteorolog Siri Wiberg.
3: Vi definerer jo da en hetebølge som 5 dager på rad med 27 grader eller mer i maksimum på en og samme stasjon. Så fra med dagen i dag så forventer vi disse temperaturene, og egentlig faktisk 6 dager fremover i tid.
0: Det sa meteorolog Siri Wiberg, og det Telemark som kan vente seg de høyeste temperaturene denne veka. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Marte Halsør.

0: Pharrell Williams med Happy. De mange dagsturhyttene i Norge gir gode helsegevinster og sosiale møteplasser. Det viser nye tall fra helsedirektoratet. Nylig ble det satt opp en sånn her dagsturhytte på Ingøy, og det finnes jo ganske mange av dem i Finnmark. Hugo Tingvoll, han daglig leder av Finnmark Friluftsråd og Nord-Troms Friluftsråd, og han sier hyttene svært populære.
1: Folk går opp på turplassene, går inn, nyter utsikten, lukker døra, fyr i ovnen og koser seg. Det der at vi har lagt hytten også i sånn høvelig gangavstand fra der folk bor, er også en av årsakene til at det her har vært en suksess, og at alle hytten inngår i et aktivitetsopplegg som er veldig populært ute i nord i Nord-Troms og perletur i Finnmark.
2: De siste årene har minst 200 dagsturhytter blitt bygd over hele Norge, viser tall fra Friluftsrådenes landsforbund. Direktør i helsedirektoratet, Katrine Lofthus, understreker at hyttene er blitt viktige lavterskeltilbud.
3: Vi må ha ulike tilbud til ulike folk. Vi mennesker er forskjellige, så det å klare å ha noen tilbud som vi får til i en travel hverdag, det er veldig viktig.
2: Lofthus peker på at både fysisk aktivitet og sosial omgang er store plussfaktorer for turhytten.
3: Vi vet at å være fysisk aktivitet betyr veldig mye for helsen. Det betyr mye for både den fysiske og den psykiske helsen. Og når vi er på tur, så er vi gjerne sammen med andre mennesker også. Da får du også det sosiale aspektet som har mye å si for den mentale helsen.
2: Hun understreker at de helsemessige fordelene av kun noen få turer i uka kan forbedre livskvaliteten på flere plan.
3: Det er faktisk talt også veldig god behandling for en rekke sykdommer. Både hjerte-karsykdommer, kols, diabetes type 2, overvekt, muskel- og skjelettlidelser, og ikke minst også for den mentale helsen.
0: Reporter i denne saken, det var Allan Klo. Her får du Slim Craze med Gitte Vars.
4: Gitte Vasko lemu nastajan, Gitte Vasko lemu rakasan, Gitte Vasko deiva detne de salastetne, Gitte Vasko lemu melde, ko eli maramni kala shetne, Gitte Vasko dolemu gilda go vatsa shetne. Gitte Vasko besan rukta poti jad opedon vartat, Gitte Vasko vehki lehki solu galvu gottan. Gitte Vasko vik mi damu vatis vodait,

vaskole, musa si gite vaskole, mu mare si gite vaskole, nu si boi gite vaskoi soragan ritoin gite vaskole, mu lahka jo, robe mu chelki jo seile nahkarat.

0: Fotball-VM. Fotball-VM. Melder det. Da møter vi fotballgiganten Frankrike.
1: Kylian Mbappé! Han der! Og en høy til!
0: Følg kampen på NRK og hør alle kampene i appen NRK Radio.

0: Det var Puskas, en solstråle heter sangen. Nu ska du få Finnmarksnytt av Geir Samuelsen.
1: Partiet Rødt har passert 15.400 medlemmer på landsbasis, og i Finnmark har partiet i år hatt en medlemsøkning på 16,7%. Knut Joar Jonassen, konstituert leder i Rødt Finnmark, mener at partiet har tatt eierskap til flere saker som folk kjenner seg igjen i.
2: Vi forsvarer og ønsker å utbygge primærnæringene, fiske, reindriften. Vi de klareste forkjemperne for det samiske spørsmålet og urfolk. Vi har klar motstand mot Melkøya, også nasjonalt, og vi kjemper for bevaring av natur og mot vindmøller, og ikke minst sikring av en sterk kommuneøkonomi gjennom større statlige tilskudd, og det kjenner folk seg igjen i.
1: Dagsturhyttene i Norge bidrar til at flere kommer seg ut av godstolen, det cirka Trine Lofthus, som direktør i helsedirektoratet. De siste årene har minst 200 dagsturhytter blitt bygd i hele Norge, det viser tall fra Friluftsrådenes Landsforbund. Lofthus sier at hyttene viktige lavterskeltilbud.
3: Fysisk aktivitet betyr veldig mye for helsen. Det betyr mye for både den fysiske og den psykiske helsen. Og når vi på tur, så vi gjerne sammen med andre mennesker også, og da får du også det sosiale aspektet som har mye å si for den mentale helsen. Så dette viktige tilbud til befolkningen.
1: Flere kommuner bør gå gjennom sine rutiner for å hindre at uvedkommende besøker beboere på sykehjem. Det sier fylkeslege Anne-Grethe Olsen etter at Lyngen kommune fikk kritikk etter sykehjemsdrapet i november. Fylkeslegen understreker at alle har rett til besøk, men flere for syke til å ta akkurat den vurderingen selv.
4: Og hvis de ikke har evne til det, så er det kommunen og sykehjemmet som må ha rutiner og prosedyrer som sikrer at ikke uvedkommende kommer på besøk, og som sikrer at det ikke skjer straffbare handlinger.
0: Nyhetene hele morgenen har vi fått av Geir Samuelsen.

0: Ja, det var jo sommerlig musikk det her fra Kano, Summer of My Life.
1: Ja, Thomas Bergvold Alstad og Anniken Pedersen, altså vi takker for følge I dag I Finnmark-sendinga. Og vi tilbake I morgen til samme tid.
0: 06.03. Rett etter nyhetene. Da vi her, og så det også ettermiddagssending for Troms, Finnmark og Svalbard her I NRK P1, klokka 2:03, for å være helt nøyaktig. Så du kan få med deg lokale saker der også. Etter oss så kommer reiseradioen, for nu det sommer, det må vi ikke glemme, selv om været ikke minner så mye om det. Men Kåre Magnus Berg og Marte Stokstad, de holder deg I hvert fall med selskap I reiseradioen. Det blir badetemperaturer og alt som hører med. Og vi avslutter med Unit 5. Sommeren har aldri vært finere.

0: NRK Nyheter klokka 9. Folk i arbeid skal betale mindre av lønna si i skatt. Det er et av forslagene Skattekommisjonen legger frem i dag, erfarer NRK. De har sett på hvordan skattesystemet i Norge kan bli bedre. Målet er et mer stabilt system, sier leder i kommisjonen, Egil Knudsen.
1: For å ta formuesskatten som et eksempel, så har det vært store endringer i den mellom valgene de siste 20 årene. Og så kan vi jo stille oss spørsmålet, må det være sånn de neste 20 årene? Eller kan vi gjøre det på en annen måte? Kan vi sørge for litt mer stabilitet for de som skal planlegge fremover og planlegge langsiktig? Og så er det jo en realitet at Norge har et ganske godt skattesystem som omfordeler og som er ganske effektivt, men det er alltid rom for forbedringer. Og flere faglige utvalg har jo gitt tydelige råd, for eksempel om lavere skatt på arbeid, for vi trenger at flere jobber.
0: Rapporten blir lagt frem klokka 10. Flere av flyavgangene til SAS er innstilt i dag. De kabinansatte og i SAS og NHO Luftfart mekler fremdeles på overtid. De har i natt vært i samtaler hos Riksmekleren for å prøve å bli enige om en ny tariffavtale. Dersom de ikke blir enige, kan flere hundre kabinansatte i SAS bli tatt ut i streik allerede i dag. I dag starter en hetebølge flere steder sør i landet. Det kan bli temperaturer opp mot 30 grader i dag og enda varmere i løpet av uka. Da er det viktig å ha et ekstra øye til naboen, sier Thea Holten i Røde Kors.
2: Vi har en aldrende befolkning, så det er og flere eldre som også bor lenger hjemme, og de er særlig sårbare og får kanskje ikke med seg informasjon heller på samme måte. Eldre har heller ikke samme opplevelsen av å være tørste og glemme kanskje fortere også å drikke nok vann i varmen.
0: Tallet på anmeldte butikktyverier har økt kraftig de siste årene. Handelsnæringen mener situasjonen er i ferd med å bli et alvorlig samfunnsproblem. Olve Otterlei Bruheim, som er butikksjef på en bunnprisbutikk i Trondheim, sier det er mange ulike aldersgrupper som stjeler i butikken hos ham.
3: Jeg har vært for folk som er oppe i 60-70-årene som prøver å stjele. Ungdommer har sett folk ned i 8-7 års alder som prøver å stjele.
4: Alt fra tyggis til øl forsvinner ut av butikkhyllene, men mange saker blir lagt bort. Seksjonsleder for etterforskning i Trondheim sentrum, Kjell Steinar Vibe, forteller at de mottar klare føringer om hva som skal prioriteres.
5: For etterforskning sin del så har vi i år fått bestilling på å etterforske vold i nære relasjoner, seksuelle overgrep mot barn, ungdomskriminalitet og kriminelle nettverk aller mest. Så det er der de fleste ressursene våre går. Det har en konsekvens for andre kriminalitetsområder, også butikktyveri.
0: Reporter i denne saken var Henning Levold. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.

0: I dag og nye muligheter for oss her i Reiseradion. Velkommen skal du være. Ukas lederduo er fortsatt på plass. Kåre Magnus Berg og Marte Stokstad er klar for to nye timer med sommerradio.
1: Ja, selv om du nå kanskje er på vei til jobb, så blir det forhåpentligvis litt mindre jobbfølelse med en gang kjenningsmelodien går. For folk forbinder det jo med ferie da, denne trudelutten i bakgrunnen her.
0: Ja.
1: Det blir som å sitte på kontoret med sandaler og paraplydrink når jobben skal gjøres, og da blir jobben kanskje litt mindre kjedelig.
0: Ja, med reiseradion bak så kan du kanskje til og med overbevise hodet ditt at dette er noe jeg gjør frivillig. Jeg sitter og arkiverer her helt frivillig, for jeg synes det er gøy.
1: Ja.
0: Vi skal være her i to timer, kommer ikke til å skuffe, og det gjør heller ikke sommermusikken, for dette er jo et radioprogram hvor mulighetene for da en spansk duo med to menn på nå 78-87 fortsatt kan være i sin

0: Prime. Altså, det er en gullgruve for gamle artister.
1: Kan si noe om dette programmet.
0: Ja.
1: Eller så kan det si noe om at dette fortsatt er utrolig flinke artister.
0: Og dette er også en artistduo som la til en dans da låta kom på 90-tallet. Mister all verdighet av å gjøre det, selvfølgelig. Men samme det, det er sommer. Her er Macarena med Los del Rio.

0: tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Ja, det var Macarena. En litt sånn ambivalent forhold til den låta der. Jeg får jo bilder på nettiden av en foreldregenerasjon som sto litt animert på fest og gjorde den dansen.
2: Ja. Men, gledelige nyheter, vi har fått inn en melding her. Det godt at dere minner oss på det. Reiseradion 63 år I dag. Altså det første programmet var på denne dato I 1963. Det jo gøy, for det en, skriver ikke navn eller sånn, vi tar det. Som god fisk. Du kan jo komme med en påstand om at I dag det bursdagen til Reiseradion. Vi sjekker det ikke heller. Nei, vi bare sier så fint.
1: Dere kan komme med masse påstander.
2: Vi har jo to timer foran oss. Fortell litt om hva som skal skje da, Kåre Magnus.
1: Du, det blir jo en fin blanding, vil vi si. Altså, det kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun kommer straks inn. Mm. Og så skal vi da ringe opp vår venn, Kristoffer Reinsfeldt Arnsen. Han på familieferie på Sicilia. Vi skal høre hvordan det står til med familiedynamikken. Og så skal vi snakke litt om fuglebad.
2: Ja, for du har kjøpt deg fuglebad.
1: Jeg har kjøpt fuglebad, har ikke hentet det enda. Men det, der det litt å snakke om, faktisk.
2: Og hvis ikke det var teaser nok.
1: Sånn!
2: Sånn! Og så skal vi som alltid ha kontakt med dere, eller hvis dere vil da. Vi går jo for samtykke også her. I går så spurte vi, hvordan går det? Og det journalistiske arbeidet vårt har ikke stått stille, Kåre Magnus. For I dag så høyner vi med, hva skal du?
1: Oi, oi, oi. Hvor henter vi det fra?
2: Nei, det... Vi bruker alt for mye tid på å stille veldig, veldig enkle spørsmål til dere. Men det legges jo nå både ikke sant, løse og stramme planer for dagen, og jeg vil tro at svarene blir en da god blanding av noe man gleder seg til, gruing, kanskje noe hverdagslig, og noe sjokkerende smalt. Ja. Så da går du inn på...
1: På NRK-appen, finner reiseradion, og så står det der, sånn ikon oppe I hjørnet der, send inn. Og det må jeg si, altså, dere har vært meget gode til nå. Altså, folk på ballen.
2: Ja.
1: Det setter vi utrolig pris på, så hvis dere fortsatt har lyst, så blir vi veldig fornøyd med det.
2: Ja, så spørsmålet vi da stiller hva skal du? Men hvis du vil skrive noe annet, så tar vi også imot. Ja, ja, ja, ja. Vi veldig, veldig åpne. Her bit av meg, Kløver.

0: Damn. Martha, hvem var det som spilte? Det var bit av meg, Kløver. Vet på at du skulle si det. Vi har fått besøk i studio. Kari Nessa Nordtun, velkommen skal du være.
1: Tusen takk.
0: Du er jo veldig, veldig flott i tøyet. Tøyet sier at du fremdeles er liksom i jobbmodus, men begynner du å kjenne liksom at feriemodusen slår inn etter hvert, eller? Hvordan er det?
1: Ja, jeg begynner å forberede meg litt på det, for det er litt vanskelig å skru av meg, innrømme.
0: Ja.
1: Når jeg først begynner ferie, så er det litt sånn sjokk for kroppen, når du har liksom så høyt tempo så ofte. Så nå i dag så tenkte jeg sånn, ok, når ferien begynner, så må du begynne med morgenbad igjen, for da er du liksom et annet modus, en annen plass å komme i stemningen.
2: Men når er det du går ut i ferie? Som kunnskapsminister har man en dato sånn, da starter ferien min, jeg videre sender mailene herfra ut.
1: Jeg skal prøve å begynne på fredag, det er målet.
2: Mm. Ja, prøve å begynne ferien.
1: Men det er jo litt sånn at du skrur aldri helt av, du gjør ikke det.
2: Nei.
0: Men er det sånn at du, for det og, jeg tenker vår jobb, jeg tenker at du har en litt mer hektisk jobb enn meg og Martha her. Og selv jeg går litt i ring de første dagene og lurer på hva jeg skal gjøre. Er det sånn med deg også? At du må liksom...
1: Ja.
0: Overgangen blir litt bra.
1: Ja, den blir veldig bra. Og så sliter med å finne roen og liksom vente på at jeg må gjøre noe. Jeg må rydde, jeg må vaske, jeg må brette, jeg må kanskje sortere og hive ting. Og, ja, det er litt sånn... Ja, han blir en liten sånn reaksjon. Og kanskje ikke så veldig glad med en gang. Nei, det tar litt tid.
2: Du kan ikke glemme det. Vi er ikke alltid glad i ferien, eller?
1: Og så når det kommer litt sånn etter hvert, så er det også deilig.
2: Ja, og det er akkurat da man skal tilbake på jobb igjen. Når det kommer. Du, mens du er her, vi pleier jo å la gjestene våre lede oss gjennom skippemøtet, som er en tradisjon her i Reiseradioen. Samarbeid med Redningsselskapet, som skal da øke bevissthet og sikkerhet rundt båt og sjøliv. Forhold til båtliv?
1: Åh, elsker det. Så vi har en båt i garasjen, og så venter på å sette oss på sjøen og på fredag. Som guttene lærer seg, og jeg har jo små unger, og de lærer seg å håndtere båt og bruke poeng, så det som er. Så veldig glad å gå og fiske.
2: Ja, du er det. Mm. Kunne du ønske at du var fiskeriminister?
1: Ja, det er fisk veldig gøy og veldig godt, og skalldyr ikke minst, det er jeg veldig glad i. Så det kunne jeg godt tenkt meg vært.
0: Men du hadde også, vi må jo si det før du leser opp her, fordi du sa, du mumlet når du kom inn her, jeg er gudmor for et fartøy.
1: Ja, to faktisk. Men
0: to fartøy?
1: Eller tre faktisk, ja.
0: Ja, nei, altså i redningsselskapet?
1: Det ene er redningsselskapet, ja.
2: Mm, og det er?
1: Erling Kjelgson.
2: Men den har vi jo, den snakker vi om hele tiden.
1: Ja, så bra. Den er jo veldig flott.
2: Men hvordan fikk du en telefon?
1: Ja, jeg ble spurt av redningsselskapet, og den som hadde finansiert båten, for det var en som hadde privatperson som hadde bidratt, så det var jo veldig flott.
0: Men hva må du gjøre da? Er det liksom...
2: Man vet jo ikke hva man gjør som gudmor, nei, egentlig, for et barn heller.
0: Nei. Men må du besøke skipet litt, snakke litt til det?
1: Ja, du må i hvert fall følge med det, og ja, så det gjør jeg jo litt i hvert fall, ja, når jeg får tid. Ja.
2: Men da vil jeg si at du er overkvalifisert til å ta deg skipemøte denne onsdagen, så da setter vi i gang. La skipsklokka gå!
1: President. Hund og båt er ikke nødvendigvis den beste komboen hvis båten er liten, og hunden stor og nervøs. Sørg for sakte og god tilvenning i trygge omgivelser, og uten å bruke tvang. President, mange hunder er jo avlet frem for å være i vann. Kanskje du bør se etter en slik type hund hvis du vet at storfamilien skal være mye i båt. Les mer om dette på Redningsselskapets nettsider, eller spør våre mannskaper. Når det avholdes skippermøte klokken 17.30 ved redningsskøytene Ragnar Stod Blad 2 på Skjærhalden, Bent R. Rasmussen i Kristiansand, ved Kristian Gerhard Jepsen 2 i Bergen, og ved redningsskøyta i Bodø.
2: Har du hund?
1: Nei.
2: Nei, det var greit.

0: Roy Orbison med Pretty Woman, filmen som kanskje tematisk har blitt litt utdatert, men jo litt søt allikevel.
1: Ja, musikken funker også. Ja, vi hadde jo et skippemøte som du, Kari Nessa Nordtun, kunnskapsminister, ledet oss igjennom. Og så lo vi godt under Roy Orbison her, fordi at du har fått beskjed om å lese det som om du snakket til Stortinget.
2: Ja.
1: Så det var derfor, for jeg stusset litt fordi at du sa president.
2: Ja.
1: Ja. Tenker, ja, ja, det vel teksten fra redningsselskapet at det bakt inn.
0: Og så var det på en måte vår jobb egentlig å si før hun gjorde det, at hun skulle gjøre det som hun stod på Stortinget. Så det, det er jo vår feil.
1: Men det er mulig å svikte jobben, det vet vi alle sammen.
0: Ja.
1: Det vi spilte jo Pretty Woman av en grunn, fordi jeg var inne på Instagrammen din og så altså et bilde som jeg ble veldig nysgjerrig på. Det var deg og da den amerikanske skuespilleren Richard Gere, som står og holder så hardt hender i begynnelsen av juni. Hva skjedde?
2: Han var i Oslo i forbindelse med en stor konferanse, og han er veldig opptatt av menneskerettigheter og urfolksrettigheter. Så han var med et møte om det. Så vi tok et møte, og meg og forsknings- og høyere utdanningsminister og Sigrun Aasland møtte han. Og det var en del av de tingene vi hadde på agendaen, var nettopp det med samers rettigheter og, i Norge, og sannhets- og forsoningskommisjonen var med innom, og litt forskjellig. Og på slutten så kom vi til bildet, og da sa han... Vi må holde hender. You want to hold hands?
1: Det var sånn som en fin sitat.
2: Så jeg bare sa jo ikke det, men jeg tenkte, jeg kan jo ikke si nei til Richard Gere når han spør om å holde. Det er liksom frekt, sant? Så jeg bare, ja, det går sikkert fint, så da gjorde vi det ganske lenge.
0: Hva slags tekstur snakker vi på hånda? Altså, var det en grov hånd? Var den finslepen?
2: Det var finslepen.
0: En myk hånd.
2: Ja, og han var veldig hyggelig. Han var jordne, og de har lett å prate med.
1: Men det sitter da, ikke sant, og snakker fag og sak, men har du en sånn, at du plutselig velter over deg en eller annen film du har sett han i, når du sitter og prater med han?
2: Ja, og så, ja, du gjør jo det, Pretty Woman, som jeg hørte nå.
1: Hva slags bilder fikk du av?
2: Nei, jeg bare tenkte også, sånn, gud, han har jo, han holder seg godt da.
1: Ja, han holder seg godt.
2: Ja, virkelig. Så tiden har stått litt stille, kanskje, for han.
0: Hva sa du når du kom hjem? Til familien din.
3: Jeg har nok en dag på jobb. Bare møtte Richard Gere deg.
2: Ja, først da jeg sa det, min i bilen var sånn, jeg skal ikke vaske hånden min.
1: Å, deilig lite DNA-spor. Du, vi skal prate mer med deg, men sommermusikken preger jo folks liv, og ikke minst dette programmet. Du fikk i oppgave å plukke ut en sommerlåt som du har et spesielt forhold til, som du da skal dele med alle de som hører på. Hva er det du gikk for?
2: Jeg synes det var veldig vanskelig, så jeg brukte litt tid på denne oppgaven. Men til slutt så falt jeg ned på Mungo Jerry in the Summertime.
1: Ja, hvorfor det?
2: For det bringer meg tilbake til Ryfylke, der vi pleier å være om sommeren, der jeg bor siden jeg var... liten. Det er en gammel familiegård som mor mi vokste på, og så besteforeldrene mine bodde, oldeforeldrene mine bodde når jeg var liten, og onkler og tanter og søskenbarn og hunder og katter, og det var alt slags med det. Og vi hadde det veldig fint. Og da ble denne spilt, husker jeg, fra høytaleren ut på terrassen og med sjøen. Og,
1: Ja, og det var en låt dere satt på, for ofte så er det jo sånn som dukker opp på radio.
2: Ja, den ble satt på, ja. på anlegget.
1: Ja.
2: Men ikke noe, altså ja, noe i tenårene. Mm.
1: Men da skal vi tilbake til Ryfylke da, og disse sommerne.
2: Ja, sjøen og...
1: Ja, og noen går og putter på en CD-spiller antageligvis, som det var.
0: Eller kassett.
1: Med Mungo Jerry. Her er In the Summertime.

0: Ja, Kari Nessar Nordtun sin favorittsommerlåt her I Reiseradion, som helt på ballen, vil jeg si, I Reiseradion Øyemed, for denne spiller vi ganske ofte uansett.
1: Absolutt.
0: Så det var et bra valg. Du var I VG senest I dag. Først fikk du da mobilen ut av skolen, nå det nettbrettet som skal ut. Mm. Altså, jeg kjenner jo at den kampen privat rimelig hard for å prøve å kutte ned på skjermtid. Hvordan det å jobbe med det nasjonalt?
1: Det tar tid. Det norsk skole, det ikke gjort over natten, for å si det sånn. Å endre tar tid. Og vi gjør jo det vi kan med å øremerke noen penger til fysiske bøker, sånn at skolene skal kunne, og lærerne ikke minst skal kunne velge bøkene lettere. Da må de faktisk være tilgjengelige. Vi styrker skolebibliotekene med øremerke midler. Men det tar tid, vi ser det. Men vi ser at utviklingen går I riktig retning. Og så handler det jo om at de skal jo ha skjerm når de faktisk bruker det for å lære mer I faget. Men det ikke gitt at det alltid det som fremmer mest læring. For eksempel det å lese og ha god leseforståelse, det veldig viktig da, at man har bøker tilgjengelig for å få det til. Og vi trenger å få opp leseresultat I norsk skole, og da må vi passe på at vi har fysiske bøker til ungene.
2: Og ikke bare jobber du med det med skole, men man prøver jo også å begrense kanskje litt skjerm på hjemmebane også. Vanskelige tider å gjøre det akkurat nå under VM. Det egne regler for storskjerm?
1: Ja, det må være kvalitet I bruken. Ja. Og jeg tenker VM kvalitetsstempelet.
2: Ja. For hvor engasjert du I VM nå?
1: Jeg så engasjert som jeg har klart å være når jeg samtidig jobber. Så, men jeg har fått med meg Norgeskampen om natten. Så når den kampen ble spilt natt tirsdag, så var jeg I Stavanger, og da tok vi oss og la dyner og puter nede I kjellestua foran TV-en, vekte de to eldste guttene på 9-11 år, og så benket oss foran TV-en og så kampen sammen, så det var skikkelig fint.
0: Du en engasjert titter, altså ropeste, banneste? Hvordan ja. Du når du ser på VM?
1: Det ble litt roping, og da var jeg veldig nervøs, så for vi skulle vekke fireåringen, så da prøvde vi å holde men vi klarte jo ikke å holde det inne. Så det ble mye roping, og til slutt så et øyeblikk så befant jeg meg på gulvet foran TV-en, jeg må innrømme det, når jeg bare telte sekundene for hvor tid den dommeren skulle blåse av kanten for det.
2: Men så har du en mann også med relevant kompetanse, tidligere fotballspiller.
1: Stemmer det.
2: Mm. Altså, hvor aktiv var han?
1: Han spilte I Obos-ligan for ja. Bryne I en del år, så han var veldig aktiv. Mm. Og jeg jo fotballtrener for guttelaget, den ene inn gutten, og ja. Jeg gira. Og så jobbet han jo også på Bryne på ungdomsskole der I sin tid også, og der gikk jo Haaland.
0: Ja, dette Haaland, ja.
1: Så han var faktisk trener, eller fotballlærer I valgfag fotball på ungdomsskolen.
0: Og hva sier han I dag om det som skjer med Haaland?
1: Ja, det jo helt rått. Ja. Alle I Rogaland, Norge, Europa, verden synes jo det. Så det jo helt fantastisk for en reise.
2: Men sier han at han så det allerede da? Altså, husker han Haaland godt?
1: Ja, han husker han godt.
2: Ja. Hva husker han?
1: Ja, nei, det må du spørre han.
2: Få inn mannen.
0: Jeg lurer som kunnskapsminister, det å se liksom hele landet stå på hodet, og alle jo enige om en sak, at vi skal heie fram landslaget. Det noe du blir inspirert av I forhold til din egen jobb? At det å skape engasjement rundt en sak, som I ditt tilfelle nå da skjermbruk, det noe du kan bli inspirert av?
1: Absolutt, og Det er jo det samholdet, det jo identitetsskapende, og på tvers. Vi lever jo I en verden hvor vi får hele verden på telefonen 24-7, og det algoritmene som styrer gjerne hvor du blir dratt, I hvilken retning, og kan liksom prege ens forståelse av verden. Da. Mens her er noe som alle kan, det lavterskel følger med på, de kan være inkludert I, og kjenne lidenskap og engasjement for. Så både på godt og vondt, ikke sant? Om man taper eller vinner. Så det virkelig, og det trenger vi norsk skole også, vi trenger virkelig det for å snu læringsresultatene og få opp leseferdighetene for norske barn. For det er en alvorlig utvikling, og der ser jo heldigvis at nå begynner boksalget å øke kraftig, utland på biblioteket i Norge går opp, det er flere skoler som sier de setter av tid til å lese systematisk, for det trenger med at skolene jobber helt konkret med dette, identifiserer den enkelte barn og hva utfordringer de har knyttet til lesing, sånn at de faktisk kan gå inn og sette inn de rette tiltakene og hjelpe barnet.
0: Men da må jo vi sikkert, altså vi hjemme har også en oppgave, vi må følge opp hvor god er du selv til å holde barna unna skjerm og få dem til å lese en bok?
1: Det er jo krevende, men vi prøver jo sånn, nå har vi sånn at, for det er jo viktig at de leser om sommeren, ikke sant? Mm. Fordi forskning er helt tydelig på at hvis ikke du opprettholder lesingen om sommeren og ungerne, så detter de ganske fort langt bak på leseferdigheter. Så det vi gjør nå, det er å låne masse bøker på biblioteket. Jeg snakket med han i pendlet, så jeg snakket med dem i går kveld på telefonen, og da hadde han 11-åringen en hel bunke på fanget som han hadde lånt med bøker. For de må ha mange bøker å velge i. Det må være variert, noe som kan vekke interessen deres. Og at du lett har tilgjengelig en ny bok når de er interesserte. Og så prøver vi å ha litt sånn deal, sånn nei, nå får du ikke se skjerm før du har lest i 30 minutter. Mm. Så får vi se om det
2: virker. Det høres som det blir litt jobb i løpet av sommeren likevel.
1: Det gjør det. Sånn er det å være forelder.
2: Men nå har du også 2 dager igjen før du går ut i ferie. Hva er det som gjenstår? Hva skal du tilbake nå gjøre?
1: Nå er det å gå gjennom saker som ligger og venter på meg i saksbehandlingssystemet til departementet, og få kvittert ut det de siste sakene, og så er det også å få kommet seg så fort som mulig til Stavanger.
2: Du, da ønsker deg en riktig god sommer. Kos deg, få ungene til å lese, og hør masse på Mango Jerry.
0: Mm. Og jeg regner med at du skal se kampen på fredag.
1: Oh yes, ja. Det gleder jeg meg veldig.
2: Da blir du liggende foran skjermen igjen.
1: Ja, da er vi i Ryfylke.
0: Men det er storskjerm, så det er greit.
2: Det er greit.

0: Ja, man kan si det, Jessica.
1: Vi spurte dere helt til starten av sendingen, hva skal du I dag? Bare sjekke litt planene. Elin har sendt oss melding, jeg aner ikke hva jeg skal I dag. En sånn emoji som sier sånn, wow! Det indre følelsen. Mannen har invitert meg på blåtur, så nå sitter jeg spent I bilen og passenger princess.
0: Oi!
1: I dag, oi. Jenta mi, skal vi på blåtur.
0: Hun vet ikke hvor hun skal.
1: Nei, skal fraktes et eller annet sted. Elin, vi må ha oppdateringer. Og så håper jeg at det ikke blir skuffelse. En gang så var jeg I et utrykningslag, hvor det var sånn pakk badetøy, vi skal på, trodde vi skulle på Gardermoen. Skulle ikke det, skulle bare på en fest og spise pizza. Det var litt. Så man har noen forventninger, ikke sant? Og så det en annen Åsild som skriver, I dag skal jeg til optiker, briller for å se bedre og bedre ut. Se bedre og se bedre ut, et smykke I ansiktet. Det høres ut som optikerprat.
0: Oi.
1: Det kjedelig når du har vært liksom 10 år, som jeg var da, jeg fikk briller. Det et smykke I ansiktet. Nei, det følte jeg ikke at det var. Men.
0: Vi skal nå til vår reporter Even. I går så var han rundt Mjøsa. I dag så befinner han seg I en avsides fjellbygd I Engerdal. Og du hos en dame som har gått litt mot strømmen. Hun har bodd I Oslo I mange år, men nå har hun flyttet hjem.
2: Det har hun gjort. Da jeg kom opp her I dag, så tenkte jeg at her hadde eldre vært sendet live radio fra før. Det jeg ganske sikker på, for at jeg føler at det langt mellom folk her, Sigrid.
3: Det langt mellom folk her? Ja. Ja, det man kunne si.
2: Du har hele navnet ditt her.
3: Sigrid Stubbsveen.
2: Du, nå står du her med en gjeng med høne og rånte. Kan gå det med dem?
3: Nei, det ser ut til at de koser seg I sola. Det veldig bra.
2: Du, kan du si litt om Stuttum? Hvor det så nå?
3: Nå vi I Sømmedalen. Det en dal Nord-Gjengerdalen kommune. Så da vi I nærheten til Femund og Femundsmarka og alt som gøtt.
2: Du, og så det driver du gal.
3: Ja, det gjør vi. Her driver vi med I hovedsak sau. Så har vi noen kyr, røroskyr, og så en liten koselig gjeng med høner.
2: Du, hva gjør en bonde I Sømådalen på en slik dag som I dag?
3: Nei, nå det jo slik at vi håper at det snart kan bli litt høyvær.
2: Og, høyvær som gjelder?
3: Ja, vi vil veldig gjerne ha litt høy, så da det å forberede I tilfelle det kan bli noen dager med vær til å slå til høy.
2: Men du musiker, her?
3: Ja, det det jeg. Det stemmer. Man må bidra litt I garen også.
2: Ja. Men det må gå an å si at den ikke gjort det helt enkelt for seg selv hvis den frilansmusiker og sauebonde I et rovdyrområde. Du har ikke vært I det enkleste løsningen, kanskje?
3: Nei, det ikke sikkert, men den beste løsningen.
2: Du, hvorfor var du å flytte opp fra Oslo og opp hit I... Ja, det jo et fjellgren, en utkant og en utkant.
3: Ja, det et stort spørsmål, Gitt, men jeg vet ikke, det jo her jeg kommer ifra. Jeg kommer fra Engerdalen og har vokst opp her, og særlig etter jeg flyttet herifra, da jeg skulle gå på videregående, flyttet jeg ut fra bygda, så begynte jeg å kjenne på den der tilhørigheten, og begynte å gro de røttene litt skikkelig. Og så det jo det jeg driver med da, jeg driver med folkemusikk, og det jo veldig forankret lokalt til der den kommer ifra. Så veldig mye til det jeg gjør handler om tradisjoner og gammel historie og ja, knyttet til det området her. Mm. Så det identitet.
2: Det identitet. Ja, ja. Men jeg ser det så mange av oss bruker rundt her, de blir jo feriested. Altså, hva tenker du om det, at folk som valgte å bruke dem som ferieplasser?
3: Det klart at vi kunne jo ønske at folk at enda mer flere til de stellene kunne være bruk I drift og folk som ville bo. Så det hadde vært selvsagt det aller beste, selv om alle turister er velkommen her, men folk som bor på bygda, det trenger vi. Vi trenger og vil ha det.
2: Hva som driver ned på her da?
3: Nå bonden I gang. Vi har testkjører utstyr her, tror jeg.
2: Den ser fryktelig tøff ut med ruta-skjorte og skinnbuks og peltor og caps. Er han så tøff?
3: Han råtøff.
2: Han råtøff? Det hører vi å prate med.
3: Ja.
2: Her, det en som driver og mekker noe på. Hva det du skruer på her?
4: Vi driver og skruer på utstyret som vi skal bruke for å få inn høyet. Og det begynner jo å bli tida for det nå, så vi må ha det klart hvertfall.
2: Ja, for det bare høy som står I hugget på det nå.
4: Ja, nå det bare høy nesten. Ja, nesten. Ja. Nei, ja. Litt andre ting, men... Nei, ja. Men det greit å være litt på forskudd, prøve å være klar. Ja.
2: Du, hva det du reiser på ferie, når du skal på ferie?
4: Nei, altså, hvis jeg heldig, så reser jeg litt på bua ut på Isteren, fiskebu. Også, men jeg kjempeheldig, altså kan det bli en tur åt Oslo, eller kanskje enda litt lenger sørover.
2: Men du har fått dame på garn, da. Det ikke så verst.
4: Nei, det jeg veldig fornøyd med. Veldig fornøyd med det. Heldig med det, tross så lite folk det her, egentlig. Men hun ville være med, så da.
2: Du, det var så trivelig her, og sol og høno, at jeg tror, hvis jeg er heldig, så kan det hende for Sigrid til å spille en låt opp. Men tror du det?
3: Ja, ja, kanskje.
2: Kanskje.
1: Ja. Et kanskje fra Sigrid, om hun skal spille. Det igjen. Oi, der ja! Hanen.
0: Oh, men det som helt sikkert, her kommer Monty Python med Always Look on the Bright Side of Life.
1: Så skal vi tilbake til Engerdal senere. Things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

0: I said to him, Bernie, I said, they'll never make that money back.
1: Reiseradions sommerkonkurranse.
2: Ja, der... Det gøy, for nå det sommerkonkurranse, og I det jingeren var ferdig, så var du midt I en slags puggesekvens, 2 meter unna der du sitter, Kåre Magnus, for å øve deg. Det veldig søtt. Du øver deg på å lese opp dagens konkurranse.
3: Da drev du og veiva sannsynligvis med arma, og vi hadde 3 folk bak noe glass her som også veiva, og rødt lys.
2: Jeg så helt lesebrillene på, bare hvordan skal dette gå? Det kommer til å gå greit.
3: Det alderen.
2: Alderen. Vi skal nå gi dere 3 spørsmål, hvor dere kommer da fram til 3 korrekte svar, napper ut forbokstaven fra hvert svar, som blir et løsningsord på 3 bokstaver.
3: Det akkurat det. Du kan vinne da kjølebag og badetermometer, og så det sånn at hvis vi skal sende det her I riktig, og bla bla bla bla bla, så må du da gå inn I radioappen der, og så det et ikon opp til høyre, og så skriver du sende inn svar, og da må du skrive navn og adresse.
2: Ja, vi må vite hvor vi skal sende tingene. Ja, da begynner jeg, for vi veldig spent på hvordan du skal lese opp spørsmål nummer 2 som du har fått utdelt I dag, Kåre Magnus. Ja, det har du øvd på. Ok. Spørsmål nummer 1. Brødrene Grimm var en tysk brødre...
3: Det går kjempebra, Martha.
2: Jeg burde ha øvd. Brødrene Grimm var et tysk brødrepar som samlet inn eventyr på 1800-tallet. Vi skal frem til en figur fra et av disse eventyrene. Denne personen var innesperret I et tårn uten dør, og hun måtte derfor slippe besøkende inn ved å heise dem opp etter sitt lange hår. Ikke spesielt hårsår-type med andre ord. Hva forbokstaven I navnet hennes?
3: Ja, det var veldig, veldig tydelig der, veldig tydelig.
2: Takk. Og nå?
3: Og nå, spørsmål nummer 2. Fremskrittspartiet ble stiftet I 1973. Partiet hadde opprinnelig et langt navn, der det første ordet nå utelatt. Dette ordet fornavnet til partistifteren. Langes parti til sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlig inngrep.
2: Ja, det var et sitat, ja.
3: Det var et sitat der. Hva forbokstaven I dette fornavnet? Ja,
2: Vi lar folk tenke litt på det.
3: Ja.
2: Vi skal da til spørsmål nummer 3, og der skal vi frem til etternavnet på en beryktet russer som levde fra 1869 til 1916. Han var selvutnevnt munk. Ja, det bare ting man kan si at man og ble kjent som en mystiker med enorm innflytelse over landets siste tsarfamilie. Hadde også veldig stikkende øyne. Jeg har googlet han masse, oh, ja. Og ser bilder av han, og de øya, det veldig, veldig mørkt. Det mye mord.
3: Mye mord? Store øyne, eller?
2: Nei, du må se det etterpå. Okay. Det stikkende øyne. Ja. Hva forbokstaven I dette etternavnet til denne beryktede russeren som da levde fra 1869 til 1916? Da var 3 spørsmål
3: ja,
2: lest av.
3: Ja, jeg synes vi var ganske gode.
2: Helt på merke der. Og så danner dere selv løsningsordet ut fra de riktige svarene dere kom frem til. Eller svarene da,
3: ja.
2: Og sender det inn til oss her I Reiseradion, og så mot slutten, altså rett før, kanskje skal vi si 11:15, cirka, så har vi en vinner.
3: Nå skal vi spille Bølge, vi. Med Marion.

0: Helge, vi stiller et ganske åpent spørsmål i dag. Hva skal du?
1: Hva skal du?
0: For uansett, når man er sånn på starten av dagen, så har man jo en eller annen plan. Om det så er å ha en helt åpen dag, så er det også en plan.
1: Vi har fått en melding fra Ella. Vi har akkurat flyktet fra hetebølgen i Madrid, og skal så fort reiseradioen er over komme oss opp i de spanske Picos, er det det man sier? Picos til Europa?
0: Det er i hvert fall det du sier.
1: Det er det jeg sier. Det kan være noe helt annet, men det er det jeg sier.
0: For det er mange som hører på reiseradioen også, som ikke befinner seg i Norge.
1: Ja, det synes vi er stas også.
0: Maren skriver...
1: Jeg må fortsette. Oh, ja, siste fase... Altså, en gang til. Vi har akkurat flyktet fra hetebølgen i Madrid, og skal så fort reiseradioen er over komme oss opp i de spanske Picos til Europa. Siste fase av opptrening før startskuddet på ultraløp i Pyreneene er snart over. Vi grugleder oss. Hilsen Magnus Eile. Ultraløp, vet du. Det er så langt, det.
0: Ja, i 40 grader.
1: I går, jeg har jo en litt rar hofte.
0: Takk.
1: For informasjon. Nei, men altså, den er... Det er så kjedelig å bli for sju, altså, fordi jeg har jo løpt en del. Nå har jeg hatt vond hofte cirka en måned, og så ble hofta god. I går skulle jeg ta meg en joggetur. Kom meg cirka 30 meter av gårde, måtte snu. Så det blir ikke noe ultraløp på denne karen her.
0: Det er godt at noen stiller opp ja, og fortsatt har fungerende kropp. Maren skriver, jeg skal kjøre bil fra Norge til Italia. Gruer meg litt, men reiseradioen gjør det litt bedre inni der, som er da bilen antageligvis. Så vi skal følge Maren nå de neste dagene, kanskje nedover mot Italia. Heidi er i knallform. Jeg skal på Tons of Rock i strålende sol og 26 grader i Oslo. Og så har vi en melding her fra en gjeng som akkurat nå har champagnefrokost for Tone Greni på Vollebekk i Oslo, oi, som runder 68. Oi. Og de feirer også Messi, som ikke bare runder alle verdens forsvar, men også blir 39 år i dag. Usikker på hvor mye sjampos han får på dagens frokostbord, men Greni og Messi har det til felles et brennende engasjement for det de er best på. Hurra! Sier vi, og vi ror videre.
1: Perfekt!
0: Hva med litt Billy Idol til champagnefrokosten? Det er greit. Og så blir det nyheter.

0: NRK Nyheter klokka 10. Nå klokka 10 kommer Skattekommisjonen med sin rapport og forslag til ny skattepolitikk. Det innebærer råd og anbefalinger til hvordan skattesystemet i Norge kan endres og kan ende i den største skatteendringen i Norge på flere tiår. Etter det NRK erfarer går det inn for å gi skattekutt til folk i arbeid, mens mange pensjonister må belage seg på økt skatt. Målet er å få til en bred politisk enighet om skattesystemet som står seg over tid, uavhengig av hvem som sitter i regjering, forteller politisk kommentator Lars Nehru Sand.
1: Det er jo opp til ikke bare kommisjonen egentlig, de kommer med et forslag, og så skal jo dette forhandles om på Stortinget, og det blir jo noe, kanskje det mer spennende og mer sentrale i norsk politikk frem mot neste sommer, hvordan politikerne klarer å enes om det. Så da er vi jo inne på det dilemmaet da, å lage et skattesystem som står seg over tid, som bidrar til at vi jobber mer, ikke bare investerer passivt i bolig eller andre ting, men som samtidig oppfattes som rettferdig og legitimt, uansett om man har mye eller lite.
0: Ja, du kan følge framleggelsen av rapporten på NRK1 på TV, på NRK Nyheter på radio. Ekstremvarmen fortsetter i store deler av Europa i dag. Storbritannias meteorologiske institutt har sendt ut rødt farevarsel for ekstrem hete, noe som bare har skjedd én gang tidligere. Også i Frankrike fortsetter den intense heten, det forteller korrespondent Anders Børingbo i Paris.
2: Det er da varslet den varmeste dagen i Paris hittil med over 40 grader her. Og så ble det jo satt en rekord for Frankrikes del i går da, med 44,3 grader et sted i Sør-Frankrike. Så det er klart at dette er tøft for mange franskmenn, og man snakker også mye om at dette kommer tidligere enn før. Vi skriver jo bare juni foreløpig, mens den varmeste måneden tradisjonelt her er jo august, og så er det jo sånn at mange franskmenn ikke har aircondition og prøver å klare seg uten aircondition eller klimaanlegg inne.
0: Og i dag starter en hetebølge også flere steder i Sør-Norge. Det kan bli temperaturer opp mot 30 grader i dag og enda varmere i løpet av uka. Tolletaten har sett en stor økning i antall personer som bestiller ulovlige midler som inneholder såkalte peptider på nett. Det er særlig peptider brukt til å bygge muskler, gå ned i vekt og bli brunere, som utgjør størstedelen av beslagene. Bare så langt i år har tolletaten gjort over 800 slike beslag. De understreker at det er både ulovlig og farlig å bestille legemidler som privatperson via nettet. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.

0: Ja, og etter et lite blaff av virkelighet og ekte nyheter, så vi tilbake med sommerradioen. Vi kan ta dere I hånda, Marte Stokstad og...
1: Kåre Magnus Berg.
0: Hyggelig. Mm. Vi skal være her frem til klokka blir 11. Og det jo sånn, nyheten liksom, dette skjer. Mm. Og så det, mens vi holder på, så det litt mer florelette greier, for vi jo inne I ferie og sommerland.
1: Ja. Vi hvis dere ser for dere en sånn italiensk kaffereklame, som gjerne da, hvor det noe... fjolette gardiner som blåser I vinden ut mot et italiensk torg.
0: Ja.
1: De gardinene vi.
0: Ja. Et lite vindpust, ja. Og så går vi en annen retning. Ja, ja, ja. Ikke noe motstand. Nydelig. Vi setter I gang med Kjartan Lauritsen og Shakira I dette som vi kaller time 2 mellom 9 og 10 her I Reiseradion. Velkommen.

0: Det er så gøy, for dette her er jo sesongen hvor man kan gå inn i et lokale, slå døra opp og si sånn som Kjartan Lauritsen gjør i teksten, arriba, arriba. Hvor det er på en måte helt greit.
1: Ja, men man kan
0: der kommer
1: si,
0: du inn i rommet.
1: Man kan ikke si det i februar. Da er man jo veldig, veldig rar.
0: Ja. Det er så fritt og deilig. Elsker skolen. Vi har hatt en konkurranse, og jeg kan melde allerede nå, om veldig mange ulike svar.
1: Ja,
0: i dag var det nøttet og kanskje litt vrien.
1: Jeg merket det, den var vanskeligere i dag enn i går, for eksempel.
0: Og nå skal vi ikke gå gjennom konkurransen i sin helhet, men det kan man jo gjøre på NRK radiospilleren. Gå inn i appen der, for da kan man spole seg frem og tilbake på en tidslinje og gå tilbake på konkurransen og høre. Men jeg vil lese opp en melding. Jeg gjetter bare og skyter fra hofta og sier at dagens løsning er rap. Kan ikke gjøre rede for svaret, så ikke ring. Og da sier jeg ingen fare, for det kan jeg si var feil.
1: Det
0: så det blir ikke noe telefon fra oss. Om litt skal vi ringe opp en helt annen fyr, Kristoffer Reinsfeldt Arnesen.
1: Vår mann, han pleier å være reporter i programmet I sesong, som jeg og Marte pleier å ha da på lørdager, som nå har ferie. Men vi har han med oss inn i reiseradioen. Han er på ferie i Italia, i Sicilia, og skal gi oss nå snart en rapport om familiedynamikken.
0: Ja, og ikke minst resortlivet, ja, som han er godt i gang med. Men før det, Dua Lipa, Don't Start Now.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig i VM, i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: I want to go out and watch these great athletes.
1: Jeg i USA og lager min drømmepodcast.
0: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio.

0: Ja, låta som fra 1993, Crowded House, Distant Sun her i Reiseradion.
1: Ja, vi har en venn og kollega som heter Kristoffer Reinsfeldt Arnesen, som nå befinner seg på Cecilia med barn og to barn og kone. Klassisk familieferie nå når skoleferien i gang. Og vi snakket med han på mandag for å få da et lite sniktitt inn i liksom, dynamikken til en helt vanlig familie på tur. Da kunne han melde om at forsøket på å bli en gjeng hadde skjært seg. Det ble to leire, A- og B-menneskene mot hverandre, og nå skal vi høre litt mer om hvordan det går. Kristoffer, resortlivet leverer det?
2: Ja, vi kan si at det leverer. Nå skal du få høre på lyden av to som hopper fra en ribb utenfor Sardinias kyst og ut i vannet.
1: Kom
2: igjen, Melvin. Sånn høres det ut.
1: Jeg hørte det ikke.
0: Nei, der ble de borte.
2: Plopp! Altså. Så vi på vår første sånn familieferie med bare oss fire. Valget falt på Sardinia. Det kunne vært hvor som helst. Det ligger der. Vi leide en båt. Fortsatt to leire. Det meg og yngste jenta som ikke bader og er litt redde for båt. Så det de to som burde vært litt redde. De nå ute i vannet rundt oss her. Og vil at de skal kjøre inn i grotter og stupe fra båten og du vet sånn bekymringsløse.
1: Ja. Ja.
2: Men Sergio og jeg, vi tar bekymringen på for. Så jeg begynner å kjenne på dag 3-dippen.
1: Jeg hører at
2: veldig vanlig.
1: Dekningen fortsatt litt så som så der nede.
2: Den følger vindretningen. Hvis vi blir brutt, av og til har du 3G, av og til har du 4G, av og til har du ingenting. Det en slags sånn social detox, ufrivillig også, og ikke opplyst på forhånd. Så at du har av og til avis, av og til ikke. Av og til VM-kampen, av og til ikke. Det ikke opp til deg. Og litt sånn, av og til har du et forhold på noen av de, av og til ikke. Det også. Så varierer det. Så alt veldig varierende.
1: Men har du blitt kjent med noen i løpet av resortdagene? Har dere noen naboer som dere har tatt noe prat med?
2: En tysk gutt, Lukas, som er uavbrutt tysk til oss, så må vi beherske språket hans godt. Og så det jo den nye naboen som sjekket inn i går. Han ikke en venn. Jeg kaller han for Mr. Death. Mr. Death har flyttet inn siden av oss. Forrige gang vi snakket sammen, så snakket vi jo litt om det der at det var en sånn bæreteit italienske menn med vintgrønn speedo og mye hårvekst. Filolika. Jeg ville ta de 100 ganger i stedet for Mr. Death. Han skalla, har tatovert hele hodet og hele kroppen. Sånne tårer på skinnet, betyr ikke det at du har drept noen?
1: Jo, tårer på skinnet er drap, ja. Så han har flere tårer.
2: Han har sjekket inn med en ny dama, med sånn kjærlighetslyder fra denne køye ved siden av oss, som jeg må forklare til mitt barn. Ja, nei. Og jeg vet ikke, jeg synes det litt... Han er jo ikke noe jeg har lyst til å be roende kjærlighetslyden.
1: Men bare for å forklare, for nå det litt hakkete lyd.
0: Ja.
1: Altså, Mr. Death har flyttet inn ved siden av deg. Han har tatuert av tårer, flere tårer, som da...
0: Liksom,
1: det er drap, da.
0: Ja.
1: Med sin nye kjæreste. De lager kjærlighetslyder, som du må forklare for dine barn. Jeg ville foreslått å tatt den forklaringen kanskje over telefon, for når det såpass dårlig dekning, så blir det sånn, det de gjør...
0: Jeg prøver å forklare... For våre barn at...
1: Det det som skjer der inne. Sånn, da har pappa forklart. Ikke spør mer.
2: Han har også tatovert noen store, sånn kjøsemerke, som Rolling Stones har roet
1: til
2: på skolen. Og masse skrift, masse navn over hele huet. Jeg mister at dette forhold nummer 47, for når han kom første gang på buffet, han sånn der selvsakthet med hva du har. Her har han vært før.
1: Ja, med andre damer.
2: Det er jeg helt sikker på. Ja, ja, ja.
1: Og nå har det ikke noe plass til å tatuere det nye damenavnet heller.
2: Nei, så at jeg går på tå og hev for Mr. Death. Jeg vil ikke legge meg ut med han. Samtidig synes jeg det litt mye lyre der.
0: Ja.
2: Så det vel egentlig rapporten herfra da.
1: Ja. Fire dager igjen.
0: Vi kommer til å plage deg litt mer i løpet av ferien din, Kristoffer. Vi må ha en prat en annen dag hvor linja bitt bedre, og vi går enda mer inn på Mr. Death, tenker jeg, og får en litt grunnere rapport.
1: Men ikke stille noen spørsmål, for da havner du som tåre selv.
2: Jeg har funnet en sweet spot på verandaen helt ytterst. Der kan jeg stå og ringe noen hvis det er nødstilfelle. Der kan vi prate. Ring meg der da. Jeg trenger noen å prate med.
1: Det er helt enig.
0: Kos deg på båttur.

0: Ine Hoem, vi trenger ikke hage vi, og jeg vet at det finnes hageentusiaster som vil være uenige. Men du er litt på lag, Ine her, Kåre Magnus, for du har bakgård, ja, som du nå i gang med å innrede selv.
1: Mm, det har jeg tatt meg til rett i bakgården. Mm. Jeg har da, ja, det å... Jeg har jo hatt et mål de siste dagene om å hente et fuglebad.
0: Du har bestilt fuglebad?
1: Bestilt fuglebad. Jeg skal hente det ut i Asker.
0: Der bor jo jeg. Jeg kan hente det for deg.
1: Nei, det kan du ikke, for det er jo på en måte en del av hele prosessen er å hente det selv. Og da blir det en tur, kanskje spise, ta noe kjøttkake på Veikro der ute. Dra Veikro ut i Asker.
0: Jeg vil ikke kalle det Veikro, men du, det stedet du kan stoppe og spise.
1: Ja, det blir pølse. Nei, jeg skal hente et fuglebad. Det er laget i keramikk. Det er ca. 52 cm høyt, og ja, diameter på 45 cm, vekt ca. 15 kilo, kommer i to deler, skru sammen.
0: Stødig fuglebad. Ganske stort fuglebad. Mm. Men hvorfor vil du ha fuglebad?
1: For å titte.
0: Ja, for det er for egeninteresse på en måte, for du liker å se på fuglebadet.
1: Mm. Og det er sikkert noe med alder å gjøre, men jeg har da drevet med provisoriske fuglebad i denne bakgården min ganske lenge. Bare finne
0: isbokser, ja,
1: isbokser og alt sånt. Det ser jo ikke bra ut. Pluss at fuglene må ha et sted å sitte.
0: Ja.
1: Og er det, de kommer jo som en gjeng, sånn at de får ikke plass alle på kanten av isboksen. Så,
0: de bader sammen.
1: De skal bade sammen. Så det er vel kanskje mann 47 som tar seg en kaffekopp og ser på gjeng med spurver som bader sammen, bruser med fjærene, dypper seg.
0: For de er så ublyge også, de holder på.
1: De holder på.
0: Og bruser, altså det er ikke noe sånn, det er ikke en liten klo over brystpartiet der, de er frie. Og stjert i været.
1: Og stjert, og rense med nebb. Det er jeg litt usikker på, dette kunne jeg selvfølgelig ha googlet, droppet det. Det er jo enkelte fuglearter som har kjertel i nebbet, hvor de smører.
0: Etter de har vasket seg, nei, så går de og rengjør, ja, og drar nedover fjernet.
1: Og det er for at det er en slags, for at de skal bli vanntette.
0: Ja.
1: Det tror jeg ikke er tilfelle med spurv, men de holder på med nebbet sitt i hvert fall.
0: Ja, jeg ble så inspirert, jeg hørte at du skulle ha fuglebad, så jeg gikk inn på sosiale medier og søkte.
1: Kjøpte deg fotball.
0: Skal dra nedover etterpå. Men jeg begynte å se på fuglebadet. Det er altså undervurdert.
1: Ja, det er så deilig.
0: Er så fritt og deilig.
1: Ja, ja, ja.
0: De holder på, men jeg lurer på, skjønner de at det er bad der? Fordi at for eksempel Tøyenbadet, som er ditt lokale bad, hvis du ikke hadde visst at det var bad der, kanskje du bare hadde syklet forbi og ikke sett mulighetene.
1: Det som oftest...
0: Kan man si fra... Er det sånn at de finner ut av selv? Må man legge mat rundt?
1: Nei, liksom... nei, det som ofte skjer er at det er sikkert en smart gjengen. For først kommer det gjerne en spurv.
0: Mm. Som titter litt.
1: Og som titter litt, holder på. Og så er det akkurat som de andre i tre ser. Jøss, her er det jo badebasseng. Ja. Så kommer resten av gjengen.
0: Det er som en pølsesnabb og måkene. Så kommer det en, og så kommer det 40.
1: Ja. Og så bader de og holder på. Nei, det, og kvitter. Og, nei, det er, og av alle ting, det er jo mye man kan titte på som på en måte ikke er greit å titte på for lenge. Men fugler, de kan du titte på så lenge du vil.
0: Ja, spesielt når de bader.
1: Ja.
0: Trenger ikke solbrill heller da. Nei. Kan stirre så mye du vil. Så du skal kanskje da planen din dag, som vi har spurt folk om. Mm. Du skal kanskje vurdere å hente fuglebad i Asker. Mm. Men vi har fått en melding her fra Margrethe som skriver: «Jeg er på jobb som anestesilege i Stockholm, men i dag har jeg fri og skal løpe en mil i sola før jeg skal på date med en fantastisk svenske.
1: Oi.
0: Og jeg, med store bokstaver, skal lage middag.»
1: Oi.
0: Ikke svensken. Nei. Så hun skal lage middag, få inn en mann som hun allerede har bestemt seg for er fantastisk, så det er kanskje ikke første daten.
1: Nei, nei, nei.
0: Og er da anestesilege, ikke sant? Jobber med viktige ting på kropp, og nå skal hun jobbe med andre viktige ting, som er en fantastisk svensk.
1: Oi, det er veldig, veldig spennende. Kan vi, vi er jo på plass i morgen, bare send en melding og så si hvordan det gikk.
0: Ja, for vi liker jo oppdatering,
1: ja,
0: man har flere sendinger på rad.
1: Ja,
0: Harald, hva skal jeg? Jeg skal jobbe som dere, hvis det dere driver med kan kalles jobb. Der er jeg helt enig, Harald. Vi har løst livet ganske greit.
1: Ja.
0: Jeg prøver å si det til barna. Dette er ikke vanlig.
1: Nei.
0: Nei. Dette er ikke vanlig jobb, fordi at jobb... Det er, ja, vi er i særstilling her. Ja. Men
1: jeg får rart blikk fra tenåring, som bare forteller hva jeg har gjort. Nei, nei,
0: nei. Gjør ikke noe viktig,
1: nei, tenker jeg.
0: Men nå får vi så mye og mange hyggelige meldinger som sier at de elsker sommerradio, og det er en viktig del, så det skal jeg gå hjem til ungene og si. Hilser fra dere.
1: Ja. Apropos fuglebad, dette er litt større da, det er vel en dock, det er vel en brygge, eller hva kaller
0: Otis
1: det?
0: Redding?
1: Ja.
0: Ja, han sitter jo watching the tide,
1: ja.
0: Men det er jo kanskje først og fremst fuglene som bader i det vannet som vi er interessert i.
1: Ja, ja, ja.

0: Han har lite grann for tørre lepper. Han plystrer ikke sånn kjempebra, men det veldig charmerende nå da.
1: Jo, samtidig så det rart når på måte, resten av innspillingen har gått så bra, og så velger de å beholde plystringen som såpass tørre.
0: Ja, det mister litt fart der.
1: Som en femåring skal plystre. Fra litt passe plystring til vår reporter Even, som befinner seg på en gal oppe i Engerdal, og Sigrid, som både bonde og musiker.
2: Hun bonde og musiker, og jeg tenkte da jeg kjørte oppover mot Sigrid Stubbsveen I år at det var meg som myrt, og det var forferdelig langt tykte fra sentrale mjøsområder og hit. Men når jeg står på tunet her I dag og ser en stor, gul, tøft bygning og mye gamle timra hus og fjell og sol, og da skjønner jeg bare valget ditt, Sigrid.
3: Du gjør det, ja. Det var gøtt å høre.
2: Men du har gått mot strømmen. De fleste bruker det så her stedet som feriehus. Du har vært å bo her. Hva man vet da, fyren tar det valget?
3: Nei, jeg tror det en fordel at jeg oppvoksen med det, og vet og kjenner til disse avstandene som du blir litt overrasket over. Det er liksom en del til livet her. Det tar en halvtime å kjøre dit du skal, uansett, kanskje mer. Men det jo dette her med å kunne bo slik midt I naturen, midt blant dyr og det som veks og lev, og at himmelen tross alt litt større enn bakken du går på en måte. At det ikke bygninger som sperrer det hele. Det meningsfullt.
2: Men du jo en sosial dame, du må ha et visst sosialt liv rundt deg. Jeg hadde ikke klart det.
3: Nei, det er helt riktig. Jeg veldig sosial, så det er jo tross alt en levende bygd her. Det ganske mange som har verdt å flytte hemmet og drive gard og leve av livet sine her. Og det en fordel, at du har et sosialt liv. Og utover det så kan jeg gjøre veldig mye selv for det. Jeg har jo alltid hatt et prosjekt med å trekke folk til Engerdalen.
2: Ja, Engerdals ambassadør.
3: Ja, du kan kanskje si det. Det kan du si. Men så å lage arrangementer og løfte fram det som finnes her, da, til kultur og natur og det som man synes fantastisk selv, og la andre få komme og oppleve det. Det viktig.
2: Og når han står på tunet, så en frilansmusiker, så må det være lov å få en liten en låt, lyden av Engerdal. Hvordan hører Engerdalen ut?
3: Ja, det skal du få høre nå. Ja.
2: At du har alt teaset med deg, at du skal få spille en låt.
3: Ja, det skal du få. Det blir noe lokalt. Jeg starter med en bit og en kulokk, rett og slett, på fele. Og så går jeg over I en rundom ifra Engerdalen.
2: Nå renner det jo en liten bakker, det bjello, det timra hus. Jeg tykte det var så fint det.
3: Perfekt.

0: Bella Kay her I Reiseradion. Even, han jo I dag oppe I Engerdal, på en gal der, men I går så var han på Gjøvik, ja. Og var på Vasselina bilopphøggeri. Og vi har da fått inn en melding fra Kine, som sier jobber og bor på Gjøvik, hørte dere var på besøk hos Vasselina bilopphøggers I går, uten å spille en Vasselina-sang etter besøket.
1: Nei, jeg tenkte på
0: det. Og det radio, veldig sånn radiosvakt av oss, ja. Vi ikke gjør det.
1: Vi skriver jo oppvoksen av Vasselina, har mange gode minner fra det. Ja. Vi kjente på det selv egentlig, ja. Så vi skal jo selvfølgelig
0: skal
1: rette opp feilen fra I går, I dag med å spille Vasselina bilopphøggers, og låta vi har valgt. I den låta så finner vi faktisk svaret på neste spørsmål, for her har vi fått fra Ada. Hei, vi ligger I sola på det nydelige stedet vårt I Sverige. Håper dere koser dere I studio. Jeg vil bare si at vi har hørt Reiseradion så lenge jeg kan huske. Har du noen gode forslag til noe gøy vi kan gjøre I sola? Jeg 13, og mamma 43. God sommer fra Ada. Og vi, første vi tenkte var, skal du ikke se noe på padden da?
0: Dere kan skrolle sammen.
1: Som selvfølgelig mot kunnskapsministerens råd, så bare I stedet, dere kan skrolle sammen.
0: Skroll sammen.
1: Men der vi dårlige foreldre. Men Vasselina har jo løsningen. Du skal jo lage surfbrett.
0: Ja, det bare spikke I vei.
1: Ja.

0: Jeg skal lage surfbrett på sløyden. Vaselina Villepuggers.
1: Jeg har aldri surfa før, men jeg har faktisk surfers ear.
0: Hva er det?
1: Nei, jeg var hos legen. Jeg skulle lage noen sånne propper. Støppe noen propper til TV. Men da sier hun, du har surfers ear. Yes, har jeg det, ser
0: jeg. Ble litt stolt?
1: Jeg ble litt stolt. Og det er en lidelse som du stort sett bare ser hos surfere. Du får da noen sånne klumper i øregangen.
0: Deilig.
1: På grunn av mye vann og vind inn i øregangen.
0: Du har bare gått rundt, i Oslo by.
1: Ja.
0: Og fått denne skaden da, som allikevel minner deg litt om sånn saltvannsår og bare overkropp.
1: Ja.
0: Vi skal nå kåre vinneren av dagens konkurranse som vi satt i gang med tidligere. Vi kan allerede nå avsløre. Vinneren er Siv. Og Siv, du er med oss på telefon her.
2: Ja, da er jeg her.
0: Hei, Siv!
1: Hallo!
2: Hei, hei!
0: Du, vi skal snakke litt mer med deg, men vi kan jo bare avsløre med en gang hva løsningsordet på dagens konkurranse er.
2: Rar.
0: Ja, det er rar. Og hvordan kom du fram til det, Siv?
2: Rapsunnel, det heter hun som satt i tårnet med det lange håret. Ja.
0: Skrevet av Brødrene Grimm.
2: Anders Langes parti, da kom jeg til en annen.
0: Ja.
2: Og så Rasputin.
0: Ja, da beryktet russer med stirrende blikk, og svaret ble da rar, og det betyr at du får kjølebag og badetermometer.
2: Så flott.
1: Hva er det du skal, bortsett fra, eller vente på denne premien da, og ta et bad, men hva skal du bruke dagen til?
2: Du, i dag må jeg pusle og styre litt hjemme til feiring av 40-års bryllupsdag i morgen.
0: Din egen?
2: Min egen, ja.
1: Oi.
0: Og mannen da?
2: Og mannen sin, selvfølgelig.
0: Ok, hva er det du skal gjøre når du styrer med det?
2: Nei, jeg må nå shine litt i huset, putte litt småpenger på solautomaten, så vi kan være litt ute i morgen.
0: Putte penger på hva?
1: Solautomaten.
2: Solautomaten.
0: Oh, ja, okay.
2: Ja. For nå har vi hatt regn og overskyet i flere dager, så vi håper jo at det slår til i morgen.
1: Ja, det fortjener dere. Men bidrar mannen nå, eller?
2: Ja, så langt han kan.
0: Ja.
2: Ja, han er rullestolbruker, så han får ikke gjort så veldig mye. Det mestparten faller nå på meg og venner og bekymte.
0: Men han kan være motivasjon?
2: Ja. Ja, da det er han i høyeste grad.
1: Ja, det er bra.
2: Men, han er den som sitter og sjefer og dirigerer.
0: Men hvor lenge har dere vært sammen? Hvordan møttes dere?
2: Vi møttes når han flyttet hit til Hammerfest for å gå på skole. Jeg var 16 da vi ble kjæreste, han var 17.
1: Var det kjærlighet ved første blikk?
2: Jeg vet ikke egentlig. Nei, jeg vet ikke egentlig. Det bare ble sånn.
1: Ja, det bare ble sånn.
0: Det er så deilig. Og nå har det vært 40 år med ekteskap. Har du tenkt å si noe til han på den store dagen i morgen?
2: Det sier jeg jo bestandig. Jeg snakker jo til han hele tiden.
0: Men
2: veldig kjærlige ord.
1: Ja, ja.
2: Så da den tiden jeg gikk på jobb, så brukte jeg legge en liten lapp inn i PC-en, og han smatta var glad i han. Og tegnet med majonesen på brødskiva. Ja.
0: Ok, så det er...
2: Sånn, det er jo...
0: Da holder du da.
2: Sånn jeg klarer å holde på han.
0: Men da ønsker vi dere en skikkelig fin dag i dag, men aller viktigst både sol og deilig kjærlige lapper og noen velvalgte ord i morgen når dere feirer 40-års bryllupsdag.
2: Tusen hjertelig takk.
1: Da sier vi dobbelt gratulerer.
0: Ja, og premie i posten.
2: Ja.
0: Hils mannen, ha det, Siv.
2: Ha det bra, hei.
0: Ha det.

0: Steinar Aldebrigtsen med en titel som ja, et slags nick til dagens konkurransevinner, for den heter Blue Skies Hot Sun.
1: Som jo Siv ønsker seg på bryllupsdagen i morgen. Siv var jo med og vant konkurranse, og det å ta med folk inn som hører på i reiseradion har vi holdt på med lenge. Og vi ble informert i dag tidlig om at det bursdagen til reiseradion i dag. Første sending gikk av stabelen 24. juni 1963. Og i den forbindelse så har vi gått litt grann i arkivet, for veldig mange skriver jo inn og sier at reiseradion husker de fra barndom, ungdomstid, tidlig voksen. Altså, det følger oss. Og så glemmer vi litt hva vi egentlig hørte på da.
2: Ja.
1: For vi har funnet et klipp fra 1993,
2: ja,
1: som er litt spesielt.
0: Ja, det er litt spesielt. Og det som er litt rart, 1993, da fløy jeg rundt og var jo i gang med livet. Var jo ungdom. Det som er litt rart også med det klipp vi skal gjøre, at det høres jo eldre ut også enn 1993. Det er jo noen liten 1963
1: vi bør over det. Programlederne snakket litt annerledes, og innringerne var jo også karakterer, det det fortsatt. Vi alle karakterer. Men det vi skal høre nå, det da en sending hvor tema var potet. Da hadde man liksom, det det vi snakker om i dag, Beate og sånt.
0: Ja.
1: Og så det da en lytter som bare, tema potet. Jeg har jo en potetsang. Som jeg har lyst til å fremføre for lytterne. Og på den tiden så satt man jo ikke bare og røyka inne som programleder, men man hadde da mange grå telefoner på utsiden av studio, hvor folk kunne ringe inn, og så ble de frakta inn på lufta da. Og nå har vi da en som har ringt inn for å dele en sang med lytterne. Så nå skal vi kose oss med litt over 2 minutter med et lite blaff fra 1993 og en reiseradiosending da.
3: Vi snakket litt tidligere i denne reiseradiosendingen om poteten som har 250 års bursdag i Norge, og det fikk deg til å kaste deg over telefonen, Gunnar Lie.
4: Ja, det gjorde jeg.
3: Det gjorde jeg for at du vil gjerne synge potetsangen din for oss.
4: Ja, vil og vil. Jeg skal jo skremme noen lyttere med min vakre sangstemme.
3: Hva slags potetsang det?
4: Ja, hva slags potetsang?
3: Ja, det du som
4: har skrevet? Potetsing, det en potetsang.
3: Det du som har skrevet den?
4: Nei, jeg rusk.
3: Hvor har du den fra?
4: Og du, jeg hørte den da jeg lå i Vågå.
3: Ja vel, og du husker den ennå?
4: Ja, ja.
3: Akkurat. Du, dette jeg ganske spent på, for jeg aner ikke om du kan synge.
4: Nei, jeg kan ikke det.
3: Du kan ikke det, nei. Nei, det jo det greit. Skal vi få høre da?
4: Ja.
1: Nå.
4: Nei, for ite på ditt skunn, ite gjør

0: Det var Hedda med Just By Looking, og vi var innom det tidligere, at du har tenkt til å titte på fugler som bader, eller det et stort ønske, så du har gått til innkjøp av et fuglebad. Hege har en lite innspill til deg her, Kåre Magnus, og alle dere andre som vi ser på fuglebadet. Pass på å montere det høyt nok
1: ja.
0: Til at det ikke kommer katter til å ta fuglene. Mm. Med vennhilsen Hege, som ofte går tur med hundene på kampen der hvor du bor, og ser at det mange katter der. Mm.
1: Jeg ser det røde flagget. Det jeg håper på at dette jo et såpass glatt gjenstand, dette fuglebadet, at kattene sklir ned. Vet ikke om det høyt nok faktisk, var det 52 centimeter? Det ikke høyt, vet du. En katte klarer å hoppe så høyt, men jeg vil også si at jeg ikke har sett...
0: For den på sånn pedestal-aktig.
1: Pedestal. Ja. Men jeg har ikke sett så mange katter i bakhåren. Da må vi eventuelt opprette en kattevakt.
0: Ja. Mm. Ja, men det noe å holde på med om sommeren, det.
1: Ja, ja. Mm.
0: Nå vi klare for badetemperaturene.
1: 1, 2, 3! Og vi starter i Herefjordsfjorden, Agder, der det 19,5 grader, og Messelvannet i Agder 21 grader.
0: Mjermen i Akershus 20,8, Parstranda 17,2, som ligger i Frogn, og Tjuvkjelleren, Buskerud, 14, bare 14 grader. Ja. Ja, det noen badetemperaturer man reagerer litt ekstra på.
1: Men de bremsa, Buskerud, Drammen, der det 19 grader. Ponningen Brygge, nede. Der nede på 14,5 grader igjen, og Torpstranda litt opp 16 grader.
0: Så har vi Aukra, Hollingsbukta 14 grader. Også 14 grader på Ilabukta i Sunnadal. Fjærvollstranden, Nordland, 14. Nå var det veldig mye 14, men vi skal opp igjen på Årvolddammen, 20,5 i Oslo.
1: Og Ulvøya, 22 grader.
0: Beklager dere som ikke bor der.
1: Godalen friluftsbad, Rogaland, der vi ned igjen, 15 grader.
0: Håvøya, 17,6 i Bamle, Kragerø, Sportell og Apartment. Flott, 17,5.
1: Ja, du skal være glad i kaldt vann hvis du bader deg nedre Holte i Troms. Der det 10 grader, litt opp i Baklidammen i Trøndelag, 14 grader.
0: Og litt opp i Lianvatnet, Trøndelag, 16 grader. Og så skal vi ned igjen, Åsgårdstrand, Vestfold, 15,7.
1: Nå skal vi litt opp igjen, Mølledammen, Vestfold.
0: Dette opp og ned, Joker Nord-varianten.
1: Men se på Hurpehølen! Da det rett ned rett, Vestlandet, 10 grader.
0: Så har vi Søre Dåfjorden, Vestland. 14,6, Fleikjerparken i Østfold 17,2, og Papper det var et sprettent og deilig navn 18,5,
1: Papper. Hva var der? Vi tilbake i morgen med Reiseradion da får vi besøke Ingeborg Bratland
0: ja, den en god sommerrest som har vært her før, kommer tilbake ny sommer skal inntas, og vi håper at du følger med, og hvis du kommer litt sent inn i Reiseradion nå, spol deg tilbake i NRK radioappen da, og så hør oss fra start, og så høres vi i morgen
1: det gjør vi,
0: sånn gjør vi det
1: ha det,
0: ha det.

0: nivå og skattesatser. Men dersom vi kan bli enige om noen hovedelementer og systemendringer som kan stå seg over tid, vil det gi økt forutsigbarhet. Stabile rammevilkår er viktig for bedriftene som investerer med et langsiktig perspektiv. Og det er viktig for familiene som trenger mest mulig trygghet. Nå har vi mottatt Skattekommisjonens rapport. Den skal studeres nøye, og den vil bli sendt på høring. Vi vil lytte til innspillene som kommer i høringsrunden.
1: Og på NRK.no kan du lese mer om at mange tusen pensjonister kan få mer i skatt dersom forslaget blir vedtatt. Tolletaten har sett en stor økning i tallet på personer som tinger ulovlige middel som inneholder såkalt peptid på nett. Det er særlig peptid som blir brukt til å bygge muskler, gå ned i vekt og bli brunere, som utgjør størstedelen av beslaget. Til nå i år har tolletaten gjort over 800 beslag. Hans Wilhelmsen i tolletaten understreker at det er både farlig og ulovlig å bestille slikt.
2: Vi ser en utvikling over tid hvor beslag av peptider øker fra år til år. Alt av legemidler er ulovlig å importere til privatbruk på den måten som vi ser. Og det er jo en sikkerhetsventil, fordi at man ikke vet hva man får, og produktene har ikke vært gjennom den nødvendige kvalitetskontrollen, sånn som medisiner og legemidler som du kjøper på apoteket.
1: Hans Wilhelmsen. Over 4500 mennesker ble drept eller skadde av landminer i fjor. 95% av offera var sivile, og mange er barn, skriver Norsk Folkehjelp i en pressemelding. 40 ulike land rapporterte i fjor om ulykker som skjedde grunnet landminer og andre sprengstoffrester etter krig. Syria topper statistikken. Her ble over 1600 mennesker drept eller skadde. Mulig streik i SAS fører til svært høye priser på flybilletter mellom Oslo og Vestlandet, skriver VG. Billetter med Norwegian koster nå mellom 10.000 og 20.000 kroner en vei, avhengig av hva flyplass du skal til. Det er noe mekling mellom de kabintilsette i SAS og NHO Luftfart i Riksmekleren. Fristen for å bli samlet er ute, men de forhandler på overtid. NRK Nyheter, Vidar Eidhammer.
3: Sommermusikk i NRK P1 med Janne Helen Juliusen.
4: Har ingen dyre flybilletter til salgs, men har masse fin musikk, så jeg tenker at vi kan starte med

Den triveligste låta jeg vet om, som handler om et forhold I oppløsning. Og hvis du ikke tror på meg, så bør du høre godt etter på teksten neste gang du hører Outkast og Hei Ja. 7:11. God onsdag. Det Janne Helene Juliussen som med deg I dag også. Vi må si tusen takk til Marte Okkåre Magnus I Reiseradion. Og så det på tide med en liten opplysning da. Og det jo det at landsmøtet har tatt sommerferie. Så da det sommervikarer på plass hele sommeren mellom 11 og 1 her I NRK P1. Men her uka det altså meg. Hvis du har noe å si til meg, så finner du meg I appen NRK Radio. Jeg har hørt rykter om at det meldt hetebølge enkelte plasser I landet. Og hvis du ikke herlig med det, så du hjertelig velkommen til meg. Her går vi for 11 grader og høljregn I dag, så ingen shorts på meg. Og heller ingen fare for overoppheting. Bare så det sagt, du le av varmen, kom på besøk til meg. Skal også dele ut en sommerpakke I dag, handlenett og solbriller. Du gira på å være med på det, så blir du med etter Emily Hollow, som tar oss med til neste stasjon. Neste stasjon altså sommerpakke konkurranse etter kort.

Hallo, og neste stasjon. Og da har vi kommet frem til dagens tema her I sommermusikk I NRK P1 hver eneste dag, så inviterer jeg deg til å sende inn meldingen til meg. Og det sånn at hvis du sender en melding til meg og tar med fullt navn og adresse, så du automatisk med I trekningen av våres lille sommerpakke, som består av et handlenett og et par solbriller. Fine ting å ha med seg gjennom sommeren. Og hvis du trenger litt inspirasjon til veien, og hva skal jeg sende melding om, så har jeg jo alltid noen ting vi kan prate om. Og det kommer fra I går, det her temaet her. For I går, eller var det mandag, så fikk jeg melding fra Monica, som var så glad for sin Arthur. Og Arthur, det Monicas beste venn, nemlig robotgrassklipperen. Og vi har jo så mange sånne dingser I livet nå. Robotgrassklippere, robotstøvsugere, sykler, biler, hytter og alt sånne ting. Og alt det her har som regel et navn. Så det det jeg lurer på. Hva heter dingsen din, hvis det lov å spørre om? Jeg kan begynne da. Bilen min, han heter Stellan. Det fordi at han importert fra Sverige og oppkalt etter Stellan Skarsgård. Har også en sykkel som heter Juliet med H først, altså Juliet. Og en gang I verden så hadde en bil en Passat som heter Pasker, selvfølgelig. Mamma og pappa sin robotstøvsugar, den heter ikke Einar, men Reinar, og har også hørt om en robotgrassklipper som heter Plenin. Hva heter dingsen din? Send meg en melding I appen NRK Radio og ta med fullt navn og adresse, så du med I trekningen av denne sommerpakken. Jeg ser at Mathias, han har vært I appen NRK Radio og lurkika og sett dagens tema for ganske lenge siden, for han har allerede meldt at hans støvsuger heter Emma. Og hva heter din dings? Du finner meg I appen NRK Radio, ta med fullt navn og adresse, så du med I trekningen av dagens sommerpakke her hos meg. Nå til Nico og Vin. Tar jeg feil?

Hva har jeg gjort? Det lurer jeg på. Jeg har spilt Nico Vince, men tar jeg feil, men hvorfor spurte jeg om hva dingsene heter? For nå innboksen min i ferd med å knele fullstendig her. Nå har jeg fått veldig mange navn på robotstøvsugere og grasklippere, og det veldig bra. Fortsett å sende inn. Vi skal se om vi klarer å knekke innboksen helt. Det kan jo hende. Men jeg har lyst til å ta med den første som jeg flere godt av, det Eivind som sendte inn den. Og det mange som har det her navnet på sin robotgrasklipper, men Carl I Hagen, det Jeg synes det var veldig gøy. Eivind har nå fått seg en ny en, det en huskvarna, og den heter Husky. Også det Tina, her også et vanlig navn på robotstøvsugeren. Tina skriver, min robotstøvsuger heter jeg, for jeg skal vaske og støvsuge til helga, skriver Tina. Veldig smarte navn, det her liker jeg veldig godt. Vi har også fått navn på en bobil. Maggie forteller at bobilen deres heter Odd Laila, litt sånn gender fluent der. Også det Elin som ikke har robotstøvsuger og sånne ting, men hun har en shoppingbag på jul som heter Dagny. Få flere navn på dingsa inn, det her veldig, veldig gøy, så tar vi en ordentlig runde etter kvart nå. Så må vi innom Blondie en tur også. Det her The Tide is High.

Lady Gaga og Bruno Mars i lag der, og Die With A Smile, for den hørte Blondie og The Tide Is High. Og det er åpenbart at det ikke bare er som tenker at dingsa som man har i og rundt huset skal ha sitt eget navn. Det er helt åpenbart at det er vanlig i Norge. Og vi skal ta noen nå. Kanskje du får inspirasjon til din robotstøvsuger som trenger et navn også. Her er det lov til å ja, la seg inspirere. Mona, hun forteller at vi har en robotgrassklipper som heter Solfrid og en robotstøvsuger som heter Kjell. Og tenk deg nå når du har sett kanskje et ektepar rundt omkring i landet her, og det er heter Solfrid og Kjell. De synes sikkert det her veldig artig. Eller kanskje ikke. Åse, hun har ikke robotgrassklipper, men har en motorsykkel som heter Bromle, og det aner meg hvilken lyd den lager. Ørjan, han gikk for en litt større modell enn planlagt når han skulle kjøpe robotklipper, og den fikk da navnet Max Klepper. Den synes jeg var artig. Bente sin robotstøvsuger heter Rocky Hermine, og så står det her, hun veldig flink i jobben sin. Og det også en ting her i dag. De aller fleste vil gjerne skryte av sine støvsugere og grassklippere og se at de veldig flinke. Det bra. Tor Åge, han har en sykkel som heter Psykolog, fordi den gir meg ro og fred og hjelper på hodet, skriver Tor Åge. Mens støvsugeren da, robotstøvsugeren, heter Bertha, etter Bertha i Two and a Half Men. Ranveig har en robotstøvsuger som heter Dustin Bieber. Den gjør en fantastisk jobb, skriver Ranveig, og jeg vil også slenge på et fantastisk navn her. Mens Mai har robotstøvsugere, to stykker som heter George og Samantha. Støvsugeren heter George, kløpperen heter Samantha. Og så står det her, på småbruket våre heter de Gunnar og Gunrun. Gudrun, har dere tenkt over, dere som gir støvsugerne sånn helt vanlige navn, at det sitter folk som heter det her, andre plasser eller andre? Jeg hadde syntes det var veldig gøy hvis det var en robotgrassklipper som heter Janne, men det er liksom ikke et så plenkalpet navn, så ja, ja. Fortsett å sende inn, husk fullt navn og adresse hvis du vil være med i trekningen av vår lille sommerpakke også i dag.

VM låt det her sammen for Norge ifra Nicolai Ram, Markus Neby og Stjerner for Norge. Vi teller ned til fredag og neste kamp I VM for våres del. Denne kampen skal jeg også se, for den går såpass tidlig på kvelden, og det skal jeg få til. Jeg lover. Litt sånn, følte at jeg gikk glipp av noe når jeg ikke så Senegal-kampen, men spist, og gjort det gjort. Min robotgressklipper heter nå så fint som Tallak, skriver Kåre, og det her synes jeg var et veldig fint navn, mens Jane Ann sier at du har en nettboks som heter Lille Rosin. Jeg vet ikke hva nettboks men navnet var I hvert fall kjent, synes jeg. Vi skal ta flere navn på dingsa. Biler kan også være med, hytta, bobil, alt mulig. Hvilket navn har din dings sendet til meg I appen? NRK Radio. Håper du klar for litt rassika til kvart. Gutten I dongerijakke på vei til deg før det. Wham! Her nå og låta I'm Your Man. God onsdag til deg som hører på sommermusikk I NRK

0: fotball-VM. Fotball-VM. Melder det. Da møter vi fotballgiganten Frankrike.
1: Kylian Mbappé! Han der! Og en høgtid!
0: Følg kampen på NRK og hør alle kampene I appen NRK Radio.

Gjett med gutta I dongerijakke, vet du, Rassika var det her, og før den Wham og I'm Your Man. Vi tar imot navn på dingsa I dag, og det har stort sett gått I robotkløppere og støvsugere. Har fått melding her fra Harald. Min samboer har en selvgående støvsuger på to ben som heter Harald. Vi noterer oss det, Harald. Og så det Kari som forteller at hun blind, så hun har en hvit stokk som heter Martin, og den oppkalt etter idrettsutøveren Martin Stokken. Jeg husker ikke, skriver Kari, men jeg mener har hørt at han var skiløper. Og Kari, jeg kan fortelle deg at ikke bare var han det, han også friidrettsutøver, langrennstrener og skiskyttertrener. Dette var en mang med mange kall, skulle jeg si, veldig sprek type, og jeg bor faktisk ikke så langt unna Martin Stokkens vei. Jeg har til og med gått Martin Stokken renne en gang I verden. Og så det noen her som skriver da, det en hel familie som forteller og her det mange ting. Gloria hun vasker og støvsuger inne. Hun gift med Roberto som klipper plana. Landcruiseren heter Stormtrooper og BMW i3 heter Bluey. Vi har også en pickup som heter Hank Billy. I hagen har vi både hønsebu, plantebu og en tantebu. Velkommen står det å lese I denne meldingen. Jeg kunne tenkt meg å bo I den tantebua litt eller annet da. Hørtes hyggelig ut. Og så det Sølvi da. Her gøy. Robotgressklipperen vår heter Liss Veronica, oppkalt etter naboen. Hennes støvsuger, nei, gressklipper, heter Sølvi, oppkalt etter meg, står det her. Vi for øvrig på tur I bobil fra Ørlandet til Skånevik på Vestlandet for å delta på Twin Cello Festival, det vil si fest og feiring av to artige tvillingjenter, Aina og Line, som fyller 50 år. Langt å kjøre, perfekt å høre på radio, da skriver Sølvi. Det her med å oppkalle en robotgressklipper etter naboen, det kunne ha vært gøy, da hadde min I tilfelle skulle ha heta Mats.

Ekte sommerlåt her, I hvert fall sommer for meg, Cornershop sin Brimful av Asha. Du fikk den her I NRK P1, Norman Cook Remix. Jeg lurer på om det han som gir med seg bak navnet Fatboy Slim, men ikke ta mitt ord for det. Har fått melding fra Erlend, som melder sitt navn på hytta si. Den heter Gjeldsbu. Oddrun, hun har en liten sort Peugeot som heter Jean-Claude. Og robotgrassklipperen heter Ricky Martin, selvfølgelig, skriver Oddrun. Jeg vet ikke hvorfor det så selvfølgelig, men det sikkert det. Maren, hun 13 år, hun kjører bilcross, har da en bil, og den har fått navnet Skrukketrollet. Den jo krasjet en del, så det derfor den fikk det navnet, og alle som vet hvordan bilcross fungerer, skjønner hvorfor. Jeg har rullet og bare krasjet I jord, så alle krasjene forskjellige, skriver Maren her. Og så det melkebilsjåfør Svein Fastlytter da. Han sier vi har to robotklipper av. Den ene heter Arthur, den fungerer helt perfekt. Den andre har vi plagdes en del med, så den har fått navnet Satans maskin, og da skjønner du sikkert hvordan den fungerer. Jeg vet ikke om det lov å si satan på radio, men nå har jeg gjort det to ganger, så da må vi gi oss. Nå skal du få deg en dansballott. Dette Rakel og hennes fantastiske La meg gå. God onsdag til deg.

Er det her, og hun heter egentlig Rakel Vilmones Haug, la meg gå, fikk du her, og kanskje du kjenner igjen navnet også. Hun var med I The Voice for noen år siden, og hvis du vil bli bedre kjent, så kan du faktisk søke på Rakel, la meg gå, I appen NRK Radio. Da får du opp en kveldsåpent sending der vi prater litt med Rakel om låta og om hun selv. Håper du har en fin, fin onsdag. Nå skal vi til en dame som nesten 60 år gamlere enn Rakel. Vi fortsetter på at Rakel også for lang tid I rampelyset. Nå skal vi til Bette Midler. Her Beast of Burden.

Taylor i din radio, i alle sine radio akkurat nå. Du hørte Beast of Burden her i sommermusikk i NRK P1 med meg som heter Janne-Helene Juliussen. Har fått meg meldinger nå som jeg knisa litt av. Den kommer fra Steinar som sender en sommerhilsen og forteller deg at her på hytta så det folk som får dingsenavn. Selv jeg vedkløveren og oppvaskmaskina. Vaskebøtta går seg en tur akkurat nå. Vi får håpe at vaskebøtta kanskje hører på NRK P1 akkurat nå. Kanskje hun har med seg noen ørepropper og har tatt med seg appen på tur. Vi skal fortsette litt med dingsenavn også etter klokka 12. Så bare fortsett å sende melding og husk fullt navn og adresse hvis du vil være med I trekningen av en sommerpakke. Fram til nyheteren klokka 12 skal vi ta med oss litt Halvdan Sivertsen, og vi skal noen kilometer nord for Bodø. Denne gangen skal vi til Kjær. Ring øy, faktisk.

0: NRK Nyheter klokka 12. SV reagerer kraftig på at skattekommisjonens forslag til ny skattepolitikk som kom i dag. Kommisjonen foreslår å redusere skattenivået i Norge med inntil 23 milliarder kroner. Forslaget innebærer størst lettelser i inntektsskatten hos de som allerede har mest, det sier SVs finanspolitiske talsperson Marte Hammer.
1: I en tid der vi har veldig mange uløste oppgaver i velferden, der vi mangler hender i barnehager og sykehus, og det skal mye mer

0: skatteavgifter. FRP var ikke med i skattekommisjonen. En psykiatrisk klinikk i Sandviken i Bergen har latt pasienter ligge ulovlig i belter i lang tid uten nødvendig stell. Det viser en rapport fra Sivilombudet. En pasient ble liggende i belter sammenhengende i 16 døgn. Avdelingssjef Helga Fastrup Ervik i Sivilombudet er bekymret.
1: Vi har funnet flere forhold som gjør oss bekymret, og det gjelder blant annet at det er flere vedtak som gjaldt beltlegging av pasienter, der det ikke var mulig å forstå at lovens vilkår for å beltlegge var oppfylt. Vi så også at i enkelte tilfeller så ble pasienter liggende i mange timer uten legetilsyn, og uten vurdering av om det var mulig å løsne beltene helt eller delvis. Og det siste forholdet jeg vil peke på her er at vi så også at i enkelte tilfeller så gjorde lav bemanning at pasienter som var beltelagt ikke fikk komme på toalettet, og at det tok tid før en pasient som måtte gå på do i belteseng fikk nødvendig stell.
0: Klinikken sier de tar funnene på alvor og at de har startet med oppfølging av anbefalingene i rapporten. I Storbritannia er det utstedt rødt farevarsel for varme i store deler av England og Wales. Med rødt farevarsel regnes varmen som så ekstrem at det er fare for liv hos den generelle befolkningen, ikke bare blant risikogrupper og eldre, skriver BBC. Temperaturer opp mot 39 grader er ventet i den sørlige delen av Storbritannia i dag og i morgen. Myndighetene oppfordrer blant annet folk til å unngå alle unødvendige reiser. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
2: Sommermusikk i NRK P1 med Janne Helen Juliussen.
3: Tusen takk, Tom, for den nyhetsoppdateringen. Flere nyheter om en time. Nå skal vi gå litt på solskinnet her i P1.

Denne låta over 40 år gammel, Walking on Sunshine, og neste år så det 30 år siden Katrina and the Waves vant Eurovision med låta Love Shine a Light. Jeg beklager hvis det her fikk deg til å føle deg litt gammel. Det ikke det jeg skal gjøre I dag, altså. Jeg skal bare prøve å sørge for at du har en fin onsdag, eller jeg kan jo ikke gjøre det heller, men jeg skal I hvert fall prøve at det ikke blir noe verre enn det denne onsdagen, fordi du hører på radio. Uansett, det her sommermusikk I NRK P1 med meg som heter Janne-Helene Juliusen, og jeg har jo en liten vane med å stille spørsmål hver eneste dag da, og få svar ifra deg. Og I dag så lurer jeg på hva dingsen din heter, og da mener jeg robotkløpperen, eller støvsugeren, eller bilen, eller bobilen, eller hytta, eller noe I den duren. Vi har fått veldig, veldig mange gøye svar. Nå det gøye Det nok Carl I Hagen. Det synes jeg et veldig bra navn på en robotkløpper. Bli med videre du også, og hvis du sender melding til meg I dag, ta med fullt navn og adresse, så det med I trekningen av denne sommerpakken som vi skal trekke ja, som kvart på ti på ett, tenker jeg vi prøver oss med det. Og apropos ting som jeg lurer på, da vi med oss Kato med låta som heter Akkurat det ting jeg lurer på, og I dag det Hvilket navn har dingsen som hjelper deg I huset? Kan gjerne ta med noen på samboeren også. Det flere som har gjort det.

dato, hva det og ting jeg lurer på. Går det også an å lage en sang om, og det jeg lurer på jo, som vi har snakket om I dag, hvilket navn har dingsen din, og Svein har sendt en melding. Dette synes jeg var veldig gøy. Naboene har en robotklipper, de kaller Torvald, står det her. Og da vi kjøpte robotklipper, da var det bare naturlig at vi kalt min Jens, skriver Svein. Helt enig. Det var, jeg synes det så mye kreativt. Jeg koser meg veldig med å lese de her meldingene som kommer inn. Reidar, han har en nabo med rullator, og den kalles for Harley David. Rullatoren vil jeg ta, ikke naboen. Og så det noen som har skrivet her, vi har en robotstøvsuger som heter Hans Skjesvold. Han var visst en hjelpsom nabo for bestemor og bestefar I gamle dager. Hans Skjesvold der. Altså, det veldig fint når de I tillegg får etternavn, synes jeg da. Wenche, hun melder at barnebarnet deres på 7 år har døpt bobilen deres for Bob Kåre. Det skjedde I fjor. Uvisst av hvilken grunn, men det skulle den hete, står det her. Så nå bare snart på tur med Bob Kåre på jakt etter finværet, som I hvert fall ikke I Trøndelag per nå, skriver Wenche. En fin oppdatering til alle som ut på bobiltur og jakte finvær, ikke kom til Trøndelag, det ikke noe fint vær her. Og så det Trude da, og den her Alle som har en hund og en støvsuger kjenner nok igjen det her. Trude skriver, vi hadde en robotstøvsuger som heter Magda. Hun måtte byttes ut etter en natt med en hund som hadde vondt I magen. Magda hadde vært så flink, så det var 20 meter brun motorvei I stua. Det jo også noen ting å våkne opp til. Kanskje spesielt på dagene der man har dårlig tid, da ville man ikke ha brun motorvei I stua. Trude har nå fått seg en ny robotstøvsuger. Den nye heter Herbjørg, så vet vi det. Vi kan fortsette I det uendelige med det her, og du kan fortsette å sende meldinger. Vi skal snart begynne å runde av, men har du noe gøy på lur, så få det inn I appen NRK Radio. Du finner meg der. Husk fullt navn og adresse.

Og låta Jenter for den Rebecca Bangfield med Untangling her I sommermusikk I NRK P1. Jeg har fått en melding fra Johanne som kan fortelle at hun har en bil som heter Aud. Det selvfølgelig en gammel Audi, trofast som bare det, står det her. Men I dag begynte Aud å rope på frostvæske. Så vi på vei til biltema for å fikse det, skriver Johanne. Satser på at Aud fortsatt har mange gode år foran seg på veien. Og så står det her, gruer meg til EU-kontroll I november. Den kjenner jeg også på. Jeg har også en gammel Audi, Johanne. Og så står det her, jeg og Aud, vi ønsker oss litt ny norsk musikk. Hva med Harbor Place og Fly, står det her. Og vet du hva, Johanne? Det her spiller jeg gjerne for deg. Det her fersk norsk musikk, som du sier. Og så det noe som høres ut som det kunne vært laget på 90-tallet. Jeg ekstremt svak for de greiene her. Hør på det her da. Kos deg med den. Høres ut som du kunne vært laget I 1997 og være sommerlåtet til alle sammen den sommeren. Harbor Place.

Norske Harbor Place, låta den heter Fly. Ønsket av Aud, som bilen, og Johanne, som eieren av bilen. Veldig hyggelig å få lov til å spille ny norsk musikk her I sommermusikk I NRK P1. Bli med videre, så skal du få enda mer norsk musikk av meg, og flere navn på Dingsa, som bor I heimen vår. Melda her nå, akkurat nå I hvert fall. Medisin får du her hos meg.

Mella i NRK 1, låta heter Medisin, og vi skal ta med oss litt av meldingen fra trafikken også. Vi skal til E6 I Trøndelag mellom Berkåk og Ulsberg. Der veien stengt I korte perioder på grunn av bilberging. Dirigeres forbi trafikken der, så vet du det hvis du skal legge til nedover E6 akkurat nå og I dag. Straks Rabo og låta Without Me her også. Før det hører vi Adrian Jørgensen og låta Motvind. Håper ikke du har for mye av det I dag da.

0: samme programmet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK P1 og i appen NRK Radio.

Du har hørt Adrian Jørgensen med Motvind, og akkurat nå altså Rabo og Without Me. Rabo har jo også inngått et samarbeid med Disney da, som eneste ikke-amerikansk artist. Apropos Disney, så har jeg fått melding fra Inger Johanne, som forteller at hun har hatt en Honda som heter Pocahontas. Den ble dessverre gammel og syk og måtte vrakes, står det her. Nå har jeg en BMW som heter Børre, og som Inger Johanne skriver, og som jeg slenger meg bak også, de fleste dingsa med respekt for seg selv bør ha et navn, og det jo helt åpenbart at folk mener det også. Torstein har en robotklipper som heter Muffedillen etter det dyret I barne-tv med pumpel og pilt som spiser nøkler. Min Muffedille prøver også å spise det meste, skriver Torstein, og jeg og ganske mye for ung for pumpel og pilt, men Muffedillen har jeg også hørt om. Og så det Camilla som skriver «Hei fra midten av Nordmarka, vi ute på vannprøvetaking og nytter god musikk og fint vær. Vi heldige som jobber med vannkvalitet I Oslo Vav, det står noe sikkert for noe vann og avløp eller noe sånt. Nylig fått robotstøvsuger, en sånn doning trenger et fint navn. Vi lander på Sol Tempo Gigante. Den like rask som en dresserbil med masse funksjoner. Så står det også her, Camilla skriver, svigerfar har en som heter Hans Hugo. Det må sies med nordnorsk aksang, står det her. Hans Hugo, er det noe jeg ikke får med meg? Hans Hugo, ja, fint navn da.

Det her var The Lovin' Spoonful og Daydream I NRK P1. Og jeg tenker at nå det på tide at vi tar og avslutter denne runden med navn på Dingsa. Så vi skal trekke en vinner av dagens sommerpakke da om litt. Og hvis du ikke har sendt inn enda, eller har glemt å sende navn og adresse, så det på tide å gjøre det akkurat nå. Du har ikke sånn kjempegod tid på det, så håper du har vært med på leken I dag. Vi trekker en vinner etter Delara og låta Sjelen.

Delara, åh, låta Sjelen, den fikk du her I sommermusikk I NRK P1. Fikk jeg nettopp en forklaring på det her nordnorske navnet Hans Hugo, og hva det høres ut som, og litt forskjellig, og jeg, tror, jeg går ikke nærmere inn på det, det var mange som syntes at det her var artig, men for alle dem som har unga I baksett I dag, så snakker vi ikke noe mer om det, tenker jeg, men det var hyggelig. Vi, jeg må bare ta, jeg har trekt ut en vinner, systemet har trykt og trekt, men jeg skal ta med to meldinger til som ramlet inn på tampen her, Elisabeth, hun skriver, hun har ingen dingsa, men vi har en rotte I hagen som heter Svein. Det så gøy med vanlige navn på dyr. Det her rotta, Svein, han hjelper til med drenering I blomsterbeddet og bidrar til at utgiftene til nye blomster ikke blir for lav, skriver Elisabeth. Så du får hilse Svein, Elisabeth. Tusen takk for meldingen. Håvard også har et minisagbruk, 7 meter langt og 2 meter høyt, og det heter Unni. Kjøpt for arvepenger fra nettopp tante Unni, så hun I tankene hver gang jeg skal ned til Saga, eller Unni da, og sagtømmer, skriver Håvard. Den var noe litt fin, synes jeg da, Unni. Og så var det da systemet som bestemte at I dag så det Bjørn fra Melbu som skal få dagens sommerpakke, og Bjørn han sendte melding om sin robotklipper, og den heter Clip Richard. Det synes jeg også var gøy. Jeg har ingen robotgrassklipper, men I ferd med å begynne å tenke på om jeg skal skaffe meg en, bare for å kunne gi den et veldig artig navn, inspirert av alt som har kommet inn på meldingsfronten her I dag. Du kan tro jeg har koset meg og flere av alle de her meldingen. Tusen takk for alle meldinger. Bjørn for dagens sommerpakke. Ny mulighet til å vinne en sommerpakke I morgen. Let me tell you.

Around the world. Vi skal around Norge litt her nå. Har fått melding fra Arne Ingar som skriver «Hei, den høyeste temperaturen målt I Norge I 2026, så langt det 27,6 grader Celsius, registrert den 5. juni ved Alta Lufthavn I Finnmark, samt 27,2 grader I Nyrud I Pasvik. Den ryk snart, for det allerede 27 grader offisielt I Åmli», skriver Arne Ingar. Vi følger det her med spenning og glede, eller gjør vi det? Kanskje litt for varmt, men det blir I hvert fall spennende å se om den ryk I dag.

Sommerlåta til Madeleine Dagny sin Rain hørte du her i sommermusikk I NRK P1. Jan-Helen Juliussen heter jeg. Tusen takk for I dag. Vi kan høres igjen I morgen mellom 11 og 1 vi, hvis du har lyst til det. Nå når klokka blir 13.03, da får du dagens med Anniken Sande Krøvel, og før det får du selvfølgelig siste nytt fra gjengen I NRK Nyheter. Jeg håper at du får en knallfin onsdag videre, om det regn eller sol, det du får bare lage deg den onsdagen du klarer, og så høres vi igjen I morgen. Fram til nyheteren, her John Travolta og Olivia Newton-John. Du får Summer Nights. Hei då!

0: NRK Nyheter klokka 13. Arbeiderpartiet ønsker fortsatt en formuesskatt som bidrar til omfordeling og finansiering av velferd. Det sier finansminister Jens Stoltenberg etter å ha mottatt Skattekommisjonens rapport i dag. I rapporten foreslås en reduksjon av formuesskattesatsene, men kommisjonens medlemmer er uenige om hva den nye satsen bør være.
1: Arbeiderpartiet mener at formuesskatten er viktig. Den er viktig både til å finansiere velferden vår, og den er viktig til å bidra til rettferdig fordeling, og det mener vi fortsatt. Men vi inviterte til et forlik fordi vi ser at det kan være forbedringer, gjøre at hele skattesystemet fungerer bedre, men også bidra til mer stabilitet og forutsigbarhet, og så får vi se om det blir mulig.
0: Stoltenberg sier regjeringen nå skal gå gjennom forslagene i rapporten. Forslagene fra Skattekommisjonen er en dom over regjeringens skattepolitikk, det mener Høyres Nikolai Astrup. Han mener likevel det er positivt at kommisjonen foreslår skattekutt.
2: Det er bra at de foreslår å kutte kraftig i skatten på inntekt, og at de foreslår reduksjoner i formuesskatten, men skal vi få til et forlik, så må vi videre.

0: Forbrukerøkonom Cornelia Minsås skulle hjem til Trøndelag og fikk sjokk av prisen.
1: Det viser seg jo at det kan lønne seg å bestille fly i god tid, fordi at prisene veldig sånn situasjonsbetinget. Det jeg skulle sjekke ut var om jeg kunne endre hjemreisen min, så sjekket jeg i går kveld, og da kostet endringen i seg selv 8000 kroner, og det er jo helt sykt. Og så tok jeg i tillegg da og søkte opp hva kostet egentlig en flybillett nå for å se om stemmer det her, for jeg satt jo og måpa. Samboeren min også tenkte jo at her må det ha skjedd noe feil.
0: Og til VG sier Norwegian at når etterspørselen stiger, så stiger også prisen automatisk i billettsystemet deres, men at de nå manuelt setter ned maksprisene på noen avganger. Marius Borg Høyby anker ikke fengslingskjennelsen, det skriver Aftenposten. Det betyr at Høyby vil sitte i varetekt de neste 4 ukene. Han ble tidligere i juni dømt til 4 års fengsel for 2 tilfeller av voldtekt, mishandling i nære relasjoner og flere andre lovbrudd, men har altså anket dommen. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
2: Dette er NRK PM. Mens mange tusen forbereder seg til Pride-paradet i Oslo i helga, så er skeives rettigheter under press i verden. I over 60 land er det fortsatt ikke lov å være homofil. Hva gjør Norge? Utenriksminister Espen Barth Eide kommer til dagens dag for å snakke om sammenhengen mellom skeives rettigheter og sikkerhets- og utenrikspolitikk. Og det er, som vi hørte i kortnyhetene, fortsatt fare for SAS-streik, mens fagforeningene til de kabinansatte mekler på overtid nå, så skyter prisene til Norwegian i været. Du blir oppdatert her i dagens denne onsdagen. Jeg heter Anniken Sande Krøvel og er med denne neste timen her i NRK P1. Hvor du også får musikk da. Blant andre fra Tobias Sten, fra Frida Amundsen og Benson Boone, for å nevne noen, så skal vi også en tur innom Norges største musikkfestival som starter i dag. Så det er egentlig bare å henge med. Straks skal vi snakke skattepolitikk, for i dag kom forslagene som kan ende i at du må betale mindre av din lønn. Vi får se da. Nå, Michael Jackson med låta som heter Billie Jean, og klokka 13.

0: Michael Jackson fikk du her I dagens. Dette her var Billie Jean. Hvor mye skal folk og bedrifter betale I skatt? Dette vel et av politikkens mest brennbare spørsmål. I formiddag så fikk vi vite hva skatt Skattekommisjonen mener, la oss høre litt.
1: Nå har Skattekommisjonen prøvd I et halvt år. Vi har blitt enige om veldig mye. Vi jo enige om hva vi skal gjøre på de andre skattetypene, på merverdiavgift, på inntektsskatt og så videre, selskapsskatt, aksjonærbeskatning, men på formuesskatten så vi enige om innretningen, men ikke nivået, altså satsen. Da. Så det gjenstår å se hva et forlik, eventuelt forlik vil komme ut med.
0: Ja, det sa kommisjonsleder Egil Knudsen, som altså leder kommisjonen som foreslår å blant annet å kutte I formuesskatten, men ikke enige om hvor mye. Jeg skal ta noen av de andre forslagene til hvordan skattesystemet kan endres også. Kommisjonen de vil redusere skattenivået I Norge med inntil 23 milliarder kroner, og foreslår blant annet at folk I arbeid skal betale mindre skatt på lønnen, samtidig som må over 50 000 pensjonister belage seg på å betale over 10 000 kroner mer I skatt, og det hvis kommisjonens forslag blir reell politikk. Med oss nå du, Torbjørn Røe Isaksen, du politisk redaktør I E24, og også har vært kunnskapsarbeids- og næringsminister for Høyre. Hvilke forslag her, som vi har fått I dag, legger du ekstra merke til som kan påvirke økonomien til oss helt vanlige nordmenn?
2: Det aller viktigste kanskje at de foreslår lavere inntektsskatt for folk flest, men så henter de inn en del med den andre hånda igjen, for da skal en del ting som det moms på, eller lav moms på I dag, som jo denne skatten som staten legger på nesten alle varer og tjenester I Norge, den skal økes da. Så for å ta et lite eksempel, så får du litt lavere skatt, fordi trygdeavgiften går ned, men så hvis dette blir vedtatt, så vil for eksempel golfspillere, som I dag ikke betaler noe moms på tilgang til golfbanen, de vil måtte betale moms.
0: Ok, så noen lønnsmottakere som veldig glad I golf der ute, det blir kanskje litt vinninga opp I spinninga.
2: Ja, eller hvis du trener på treningssenter for eksempel, eller hvis du kjøper billett til fotballkamp eller kulturarrangementer. Så det er sånn at det en skattelette, men så hentes mye av pengene inn fra andre steder også.
0: Ja, det en pakke dette som de var tydelige på I dag også. Men et spørsmål, altså vi hører jo stadig at vi blir så mange flere eldre, vi må få flere barn for å finansiere velferdsstaten, og vi som så langt unna pensjonsalder, vi må jobbe til vi blir ordentlig, ordentlig gamle. Men så legger de altså opp til et skattekutt på inntil 23 milliarder kroner her. Hvordan henger det på greip?
2: Nei, det henger vel rett og slett på greip på den måten at hvis du har litt lavere skatt på arbeid, så kan det jo hende at litt flere jobber litt mer også, så det en begrunnelse for det. Ja. Og så kommisjonen også litt opptatt av at hvis vi skal bruke oljepenger inn I norsk økonomi, og det gjør vi jo hvert eneste år, mange hundre milliarder av dem, så kan noe av det også brukes til å smøre et sånt eventuelt skatteforlik som Stortinget skal komme frem til senere. Men igjen da, så det sånn at det er veldig usikkert, altså kommisjonen har ikke blitt enige om akkurat på krona hvor mye skattelett det skal bli til vanlige folk, så hvis du ser på spennet her, så kan det summen av skattelettelser med dette forslaget kan bli alt fra 4 milliarder til langt over 20 milliarder.
0: Ja, og så må vi snakke litt om denne formueskatten, som jo var den hete poteten under valgkampen I fjor, og der, som vi hørte, ikke kommisjonen helt enige, men de vil justere den ned og ha en sats på formueskatten på mellom 0,25 og 0,70. 5%, den vel på 1% I dag. Hva forteller det deg at de ikke har landet en sats når de nå skal videre på veien mot en politisk enighet til slutt?
2: Det forteller at det veldig stort politisk spenn I denne kommisjonen. Det sitter en representant der for SV, det sitter en representant der for Høyre, Fremskrittspartiet utenfor, men de har altså prøvd da å lage et slags kompromiss da. Men også når det gjelder formuesskatten, så er det sånn at de gir med den ene hånden, og så henter de en del inn med den andre hånden. Så da foreslår de noe som kommer til å være relevant for vanlige folk. Da. De foreslår at du skal fjerne alle sånne rabatter I formuesskatten, og de fleste av oss merker det ved at vi ser at boligverdien vår, I ligninga skattemeldingen din, så det noe som heter skatteverdi, eller formuesverdi av den, som bare 25% av den verdt I markedet. Det foreslår de å fjerne helt. Men så skal de kompensere vanlige folk, da vi skal få igjen ved at du får et høyt bunnfradrag på bolig, sånn at bare de aller dyreste boligene da vil få formuesskatt.
0: Ja. Vi kan høre hva finansminister Jens Stoltenberg sa om dette med formuesskatt i dag.
3: Arbeiderpartiet mener at formuesskatten er viktig. Den er viktig både til å finansiere velferden vår, og den er viktig til å bidra til rettferdig fordeling. Og det mener vi fortsatt. Men vi inviterte til et forlik, fordi vi ser at det kan være forbedringer, gjør at hele skattesystemet fungerer bedre, men også bidra til mer stabilitet og forutsigbarhet. Og så får vi se om det blir mulig.
0: Ja, så får vi se om det blir mulig, sier han. Torbjørn Røe Isaksen, formålet med kommisjonen er jo det å lage et forutsigbart system for folk over tid som ikke endres hele tiden når flertall endres etter ulike valgresultater. Får man et grunnlag for et bredt forlik her, eller har det kommet noen reaksjoner som tilsier at her kommer det til å stå noen heftige slag på veien mot at Stortinget skal bli enige?
2: Jeg tror det kommer til å bli veldig, veldig vanskelig. Og det er rett og slett fordi at det er veldig stort spenn i skattedebatten, og bare ta denne formuesskatten som et eksempel, så mener FRP og Høyre at formuesskatten skal fjernes helt, mens SV jo normalt mener at den skal økes. Arbeiderpartiet sier nå at de er åpen for å senke den en del, men vi vet ikke hvor mye. Og det å se for seg at alle de skal bli enige om ikke bare hvordan formuesskatten skal se ut, men hvor høy den skal være også, det tror jeg sitter veldig langt inne. Men det er mulig. Så får vi jo trøste oss med da, som vanlige lønnsmottakere, da, at den gode nyheten da, det er at alle partier virker nå enige om at vanlige inntekter, der er det rimelig å fortsette å sette skatten ned. Så hvis vi er heldige da, så vil vi, de fleste av oss, få skattelette i årene som kommer, nesten uavhengig av hvem som sitter med makten. Men så må vi kanskje belage oss på å betale litt mer skatt i form av moms på en del ting som i dag har veldig lav moms.
0: Du finner en lang sak om forslagene inne på NRK.no. De skal ut på høring nå, så får vi se da hvor vi ender til slutt her. Torbjørn Røe Isaksen i E24, takk skal du ha for praten. Nå musikk fra Elle Maja her i NRK P1.

0: Musikk fra Elle Maja. Dette var Duelstad her I dagens, hvor vi skal snakke om Pride. Og jeg skulle egentlig hatt utenriksministeren som gjest her nå for å prate om hvordan markeringer ulovlige I mange andre land, og hva Norge gjør I den forbindelse. Han rett og slett I noen møter som varte lenger enn de skulle, sånn det jo noen ganger, men det som helt sikkert, det at Pride skal feires her I Norge. I ettermiddag så åpner festivalområdet til Oslo Pride, nemlig Pride Park, og fram til lørdag og Norges største Pride-parade så skal over 400 arrangementer foregå her. Og med meg nå har jeg deg, Dan Bjørke, du leder Oslo Pride og på området akkurat nå, hvordan går det med forberedelsene, hvordan ser det ut der?
1: Ja, nei, nå skal vi jo åpne Pride Park om to timer, så akkurat nå så ser det ikke helt som jeg har troet på det, men det jobbes på spreng I hvert fall for å få alt klart til de tusenvis av gjestene vi skal på besøk.
0: Ja, det, skal, det litt kaos den siste tiden, sånn det vel alltid, eller?
1: Det pleier å være sånn, så det vel egentlig som vanlig.
0: Det altså klokka 15 om halvannen time drøyt at dørene åpner, og årets festival blir den største dere har hatt. Vi hører det foregår ting I bakgrunnen. Dere har utvidet området til å omfatte både kontraskjæret og rådhusplassen. Hvorfor det?
1: Det jo fordi at det flere og flere som har lyst til å besøke oss. I fjor så hadde vi 80 000 besøkende med lang kø, så nå har vi økt kapasiteten fra 12 til 17 000 mennesker som det plass til på likt der. Og det nettopp bare fordi at vi stadig opplever at det flere som ønsker å ta del I markeringen og festene og være sammen I et skjevt herlig rom her på Kontraskjæret.
0: Vi skulle prate med utenriksminister Espen Barth Eide nå også om skeives rettigheter ute I verden og arbeidet Norge gjør der, men dere I Oslo Pride samarbeider også hele året med flere skeive internasjonale organisasjoner. Hvordan det dere bidrar med å støtte skeive som ikke kan feire fritt I sine hjemland?
1: Vi har veldig god kontakt med mange prider I Europa, spesielt Østeuropa. Til Priden hit I Oslo nå så har vi aktivister fra Georgia, Moldova, Tyrkia og Ukraina som på besøk og her får de møte utenriksdepartementet og de får møte utenrikskomiteen på Stortinget og fortelle hvordan situasjonen deres I deres land og så reiser de og besøker Pridene og prøver å bidra med våre ressurser der de trenger det.
0: Hva det som skal skje da nå, både I ettermiddag og I løpet av de neste dagene?
1: Nå skal vi ha, vi åpner jo nå om to timer, og da det masse konserter. Det cirka 50 organisasjoner som har stands, det matservering, vi har et klubbområde. Rett og slett bare for å samle til et stort område der skeive kan føle at de I majoritet. Jeg tror det det gir en frihetsfølelse, og det gleder vi oss til å skape nå de neste fire dagene her på Kontraskjæret.
0: Ja, men vi må innom diskusjonene rundt heising av regnbueflagget, som jo på et vis har blitt et litt sånn merkelig vårtegn. Også I år så har jo flere flagg blitt brent. Mange har ment mye om flagging på både skoler og andre offentlige bygg. Hva slags effekt har alt det på folk I liksom oppladninga til Pride-feiringa?
1: Jeg tror I år så har vi begynt å merke en litt annen stemning, for det så uhorvelig mye. Det veldig mye styggsnakk på sosiale medier, det mye hat på sosiale medier, det folk som får sendt spy-ikoner I sosiale medier etter seg. Det gjør at folk blir usikre, de blir utrygge, og man begynner å stille spørsmål om man vi bor I et samfunn som faktisk for likeverd, mangfold, inkludering, at vi skal alle kunne leve trygge friliv. Så det har en stor påvirkning på folk, og så det synd at et flagg som ble reist for, eller heist for første gang I 1978, som var ment for at der du ser det flagget, der kan du være trygg, der kan du være deg. Det synd at det krefter som prøver å få det til å bety noe helt annet. Og da får man en debatt som vanskelig å forholde seg til, fordi vi diskuterer på helt forskjellige premisser. Men det på den andre siden, på den andre siden, så det jo aldri vært flere folk som ønsker å engasjere seg I Pride, enten I Oslo eller andre steder. Det har jo vært Pride I Bodø og I Bergen og I Arendal og overalt I Norge allerede, med rekordoppslutning, og det også veldig fint å ta med seg.
0: Til slutt, Dan Bjørke, hva det du gleder deg mest til da under Pride i år?
1: Jeg gleder meg til å stelle meg opp klokka 12 på Helga Helgesens plass på Grønland I Oslo og starte paraden og bare vite at det går 100.000 mennesker I det toget som kommer nå med ett uttrykk, og det at man skal bo I et samfunn hvor alle kan leve trygge, fri liv. Og det trenger vi nå, og det blir veldig fint.
0: Lykke til med det. Klokka 18 I dag så det åpningsshow I Pride Park. Også du leder for Oslo Pride. Dan Bjørke, takk skal du ha for at du var med I dagens I dag. Nå, musikk fra Joakim Solbakken her I NRK P1. Dette her låta som heter Ragged.

0: Joakim Solbakken fikk du her med låta som heter Ragged. Dette dagens når klokka 13.27. Det Pride-måned, og nå pågår Oslo Pride, Norges største feiring av skeiv kjærlighet og mangfold. På lørdag så det parade i hovedstaden, og Pride Park åpner i ettermiddag som vi nettopp hørte. Men det jo langt fra bare fest og frihet i løpet av denne måneden her. Her til lands har regnbueflagg blitt brent, og kommentarfeltene kan bli ganske stygge, som vi var innom. I andre land så kan man jo bare drømme om å ha et sånt flagg, og for så vidt også et kommentarfelt i det hele tatt. Utenriksminister Espen Barth Eide, velkommen til dagens.
1: Takk for det. Hyggelig å være her.
0: Du, skeives rettigheter en viktig sak i norsk utenrikspolitikk. Hvorfor det?
1: Fordi skeives rettigheter en veldig god lakmustest på hvordan det står til med demokrati og toleranse i andre land. Der hvor den type rettigheter fremmes, altså at menneskerettighetene også gjelder skeive, som de burde gjøre siden det gjelder alle mennesker, det ofte et tegn på at et demokrati fungerer, at man tolerant, og når man ser tilbakegang, så det ofte et varsel om en mer generell tilbakegang. Så vi så jo for eksempel i fjor at den store Pride-paraden i Budapest ble forbudt, likevel så gikk veldig mange der. Jeg besluttet da at også våre diplomater skulle delta der som de pleide. Det var mange land som ikke turte det, vi gjorde det. Og i år så har det jo vært store viktige endringer i Ungarn, og nå på lørdag det Pride igjen, og den da fullt lovlig, og blir jo en god feiring at det går fremover noen steder i verden. Et annet sted hvor det går bedre faktisk i Nepal, som nettopp hadde en parade hvor vi også hadde norske diplomater til stede for å markere støtte til et land hvor ting går i en litt bedre retning. Mm. Så dette en del av utenrikspolitikken dette også, fordi menneskerettigheter viktig, og menneskerettigheter jo også retten til å elske hvem du vil, og ha den kjønnsidentiteten eller den legningen du har.
0: Mm. Og vi må tilbake til, hva det, 2000 eller noe sånt, år 2000, da du hadde din første runde i utenriksdepartementet, da som statssekretær. Nå du statsråd i samme departement. Hvordan ser du at utviklingen har vært da i løpet av din tid i departementet, om du skal trekke fram noen eksempler?
1: Ja, da snakker vi om et spenn på 26 år faktisk. Da vil jeg si at den første delen av den perioden gikk det stadig bedre. Det var fremgang i mange land, både fremgang for demokrati og menneskerettigheter generelt, men også for skeives rettigheter. I andre del av denne perioden vil jeg si at det har snudd og gått i motsatt retning, og det henger jo nøye sammen med at vi ser at at demokrati i tilbakegang, toleranse. Vi har også sett dette fenomenet illiberale demokratier, hvor man i og for seg beholder flertallsstyre, men ikke så mye den respekten for folk som annerledes og sånn, og det veldig viktig for oss. Det ikke bare viktig hvordan vi har det i Norge. Det også viktig hvordan det står til i verden der ute, for det på en måte i det lange løpet også påvirker oss. Så det vært en litt mørkere tid fremover, og dessverre ser vi jo til og med i Norge, selv om vi har rettigheter og sånn godt på stell i vårt land, så ser vi jo, som du nevnte innledningsvis, kommentarfelt og brenning av flagg og sånn, at vi også hos oss ser en litt sånn mørk og mer autoritær utvikling, og da skal vi passe på det både hjemme og ute. Mm.
0: Men en utenriksminister og et utenriksdepartement har jo helt sikkert utrolig masse viktig å snakke om i verden i dag, og så kan jeg også se for meg at det krevende å ha dialog med myndigheter som står veldig langt unna oss i spørsmål om skeives rettigheter. Hvordan jobber vi egentlig med dette utenfor Norge?
1: Ja, vi tar det opp. Vi viser støtte. For det første så støtter vi en rekke organisasjoner som jobber for skeives rettigheter rundt omkring i verden. Altså, vi har jo ganske betydelig støtte til sivilsamfunn, og dette en typisk mottager i en rekke land, og har både at de faktisk får støtte av oss, men også at vi møter dem på reise. Så i en del land når jeg ute og reiser, så møter jeg også representanter for slike, for både sivilsamfunn på dette felt og andre felt, men også for å vise at vi bryr oss om dem, vi lytter til dem, og det gir ofte en viss beskyttelse overfor myndighetene at de har møtt en utenriksminister fra et annet land. Ja. Så det en måte å bidra på. Vi tar det opp i FN, i formelle organisasjoner, i Europarådet, og vi sier fra til land som, ikke minst nå da, til land som går i feil retning. Og det faktisk sånn at, det fortsatt sånn at 66 land i verden har kriminalisert seksuelle forhold mellom personer av samme kjønn. Altså, det jo ganske ekstremt, men husk på at sånn var det i Norge også for 50 år siden. Mm. Vi har 12 land som har åpnet for dødsstraff for folk som har sex mellom personer av samme kjønn, og vi har ca. 61-62 land hvor LHBT+-organisasjoner møter juridiske barrierer som gjør det vanskelig å for dem å organisere seg, selv om det ikke er kriminelt for så vidt, så er det da slik at det er veldig vanskelig å organisere seg, så det er på veldig mange nivåer, og dette er altså ikke bare langt vekk, altså vi ser jo for eksempel tilbakegang også i, vi nevnte Ungarn hvor det går litt bedre nå da, men vi ser tilbakegang selvfølgelig i Russland, men faktisk også i USA for denne type, for respekten for folk som er annerledes.
0: Nå er det parade i, her hjemme i Oslo i helgen. Går du i den, eller?
1: Jeg pleier å gå, da jeg dessverre bortreist den dagen, jeg har pleid å gå, og vi hadde i går en stor mottagelse for ledende organisasjoner og sånt i dette feltet i regjeringens representasjonsbolig. Der var hele 9 statsråder, blant annet jeg til stede, og jeg kommer nok å ta en tur innom Pride Park også.
0: Dere jobber altså for skeives rettigheter også utenfor Norges grenser, utenriksminister Espen Barth Eide. Tusen takk for at du var med i dagens. Straks her i NRK P1 så får du et værvarsel, for det jammen hett ute i Europa, men vi skal ta tempen på Norge snart.

0: Frida Amundsen var det med Hjem igjen.
1: Dette dagens med Anniken Sande Krøvel på NRK P1.
0: Varmen fortsetter nede I Europa, så britiske helsemyndigheter har sendt ut nå rødt farevarsel om varme, melder BBC. Det betyder at varmen blir så ekstrem at det fare for liv hos den generelle befolkningen, og ikke bare blant risikogrupper og eldre. Temperaturer opp mot 39 grader ventet sør I dag og I morgen, og hundrevis av skoler helt eller delvis stengt, og myndighetene oppfordrer folk til å unngå alle unødvendige... Ja, ifølge Sky News. Nå tar vi værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av dagen her hjemme. I dag blir trolig den varmeste dagen I Norge til nå I år. Til nå har Alta holdt tittelen med 27,6 grader, men I dag det ventet rett over 28 grader de varmeste stedene på Østlandet og Sørlandet, og mye sol, selv om det dukker opp noe haugskyer utover ettermiddagen. Disse skyene ikke ventet å gi noen nedbør, men det en liten sjanse for spredte regnbyger nord på Østlandet I kveld. På Vestlandet blir det skya og litt regn eller yr, mens Rogaland får lettere skydekke utover ettermiddagen og stigende temperatur. Det blir bris stort sett mellom sør og vest, opp I liten kuling på kysten lengst vest på Sørlandet og sør I Rogaland. I Trøndelag blir det skya vær og nedbør I dag, men litt mindre regn om kvelden. På kysten så blir det økende vind til sørvestlig liten kuling. Det blir skya opphold I Nordland, men noe mer skya kan hende litt regn I Helgeland I kveld. Og I Troms og Finnmark blir det enkelte regnbyger og gløtt av sol mellom bygene. Spitsbergen får litt regn eller yr og lokal tåke, og det blir bris fra sør. Så får du sjekke yr.no eller yr-appen hvis du trengte flere detaljer enn du fikk her. Straks får du siste nytt om mulig SAS-streik, men først nå, Tobias Sten I dagens.
2: Jeg var aldri noe stille, jeg var ikke noe lett, ganske

0: Tobias Sten fikk du der. Dette var hånd I hånd, og det nok mange der ute som skal gå ut I ferie denne helgen, som litt spente på et visst lønnsoppgjør, for nå har fagforeningene til de kabinansatte I SAS City og mekla med arbeidsgiver I over 30 timer på overtid, de holder på fortsatt, og hvis de ikke klarer å bli enige I lønnsoppgjøret, og det blir brudd I meklinga, så blir mange, flere hundre, tatt ut I streik.
1: Skulle det bli streik, så får det konsekvenser for luftfarten, for det snakk om rundt 700 kabinansatte, og det allerede varslet innstillinger på morgenen. Det behøver ikke bety at det blir streik, men en del kanselleringer fra SAS har vi allerede sett.
0: Ja, det der sa reporter Martin Fjørtoft som har fulgt meklinga I morges fra gangen utenfor. Allerede før vi vet om det blir streik, så har altså SAS I dag innstilt flere flyavganger både her I Norge og også internasjonalt. Og SAS sier det for å sikre at passasjerene får best mulig forutsigbarhet og støtte og nok tid da til å justere reiseplanene sine. Og skulle det bli streik så kan det få konsekvenser for ferien til mange nordmenn.
1: Og det snakk om at fly blir satt på bakken, og det vil jo da selvfølgelig innebære at folk som skal ut og fly ikke kommer seg på for eksempel sommerferie, som noen av oss allerede har tatt nå.
0: Ja, det sa reporter Martin Fjørtoft altså. Reporter Live Austgaard har vært på Gardermoen I dag for å snakke med folk som har fått flyet sitt innstilt.
2: Hvordan fly kom du med da, eller var det SAS, eller?
3: Det var Thai Airlines. Vi skal ta SAS videre til Tromsø, men det har vi nå kansellert.
2: Hva gjør dere da?
3: Nej, vi har bara fått ny biljett till nytt flyg så går det 16:30 till Tromsø.
4: Vi har varit I New York som kom rätt från fotboll-VM. Så man har rest några lite över 20 timmar så vi var jäkla girade på att komma se mig egentligen. Till Stavanger. Hade vi valt en flight och sett 3 timmar tidigare så han var hemma. Men vi valde lite längre layover för att vara säker. Och så gick det rätt I dasser.
3: Nei, for min del synes jeg det var veldig komisk, synes jeg egentlig bare jeg klarte det. Det var med godt humør.
0: Ja, det så noen av passasjerene som var rammet på Gardermoen da, så får vi se hvordan det går. Men I hvert fall det sånn at som følge av SAS-meklingene så har prisene til Norwegian skutt. I været nå, for det å fly fra Oslo til Trondheim eller Bergen for eksempel koster 9.999 kroner denne uka her. Og skal du bestille fly mellom Trondheim og Bergen I dag, ja, da må du ut med hele 20.000 kroner altså. Prisene høye over hele landet. Og Norwegian sier til NRK at når etterspørselen plutselig stiger, så vil prisene også stige. Likevel så har de manuelt gått inn for å senke prisen på noen av avgangene. Det jo ventet en avklaring I løpet av dagen da, på om SAS-kabinansatte går ut I streik eller ikke, og du kan følge med inne på nrk.no, så vet du mer der. Sunday mornings were your favorite. I used to meet you down on Woods Creek Road. You did your hair up like you were famous.

0: Boon var det her med låta som heter In The Stars. Du fikk den her I dagens tidligere sendinger, så snakket vi jo om Oslo Pride som åpner sin Pride Park I ettermiddag. Den festivalen vil nok sette preg på Oslo med mange arrangementer og flagg og folkebyen og sånn. En annen festival som også kommer til å være godt synlig I hovedstaden denne helgen, det Tons of Rock. Som akkurat har åpnet dørene og om bare noen minutter går det faste åpningsbandet Norske Black Sabbath på der, det klokka 14 og det opp mot 40 000 publikummere som finner sin vei opp Ekebergskrenten I dag, vi skal dit kollega Mari Garås Monsson, hvordan ser det ut deg nå?
1: Og det ser så nydelig ut, fordi det altså tusen på tusen på tusenvis av folk inn allerede. Det lukter solkrem, det massevis av rå band-t-skjorter ute og gå selvfølgelig, og så det som at man kan kjenne forventningen I lufta, og så tror jeg alle ganske klar over at det kommer til å bli varmt, både I dag og alle dager, så her folk godt I gang med å hydrere seg, ikke bare med leskende ting I glass, men også litt sånn poser med vann, og det tror jeg lurt. Så det sånn forventningsfull stemning nå, og ingen tvil om at denne festivalen, her kommer folk tidlig.
0: Ja, og, altså dere jo velsignet med et vilt vær og blå himmel. Du skal sende rockeradio fra festivalen på søsterkanalen vår, NRK P3 Musikk, og dere jo straks klare for sending dere. Hvorfor trekker det her veldig rocketunge programmet så mange publikummer og billettkjøpere?
1: Ja, det så fascinerende, vet du, fordi en ting jo at alle norske kommuner representert, så folk valfarter fra kriker og kroker, men også fra 80 land. Så et eller annet Tons of Rock klarer I kombinasjonen med nyskapende, kule band opp på vei opp og frem, kombinert med liksom, de gamle heltene og nostalgien. Så jeg tror det må være I det skjæringspunktet der at folk kjenner sin besøkelsestid og vet at her kan vi både hvile I gamle minner og komme ut igjen av festivalen med noen nye favorittband. Det synes jeg kult, og så det et fantastisk festivalområde, som veldig idyllisk, og som kan minne litt om folk som har vært på Roskilde snakker jo alltid om det som heter orange feeling, men det jo den gode, gode festivalfølelsen, og det har jo virkelig også Tons of Rock vært gode på å bygge opp.
0: Ja, og de som hører godt nå, hører at en mørk stemme driver og sier noe tall I bakgrunnen. Hva skjer?
1: Dette typisk Black Debatt, vet du, fordi nå det da, som det står på skjermen her, det norske telleverk, hele Norge teller. Så akkurat nå det Jan Særlig, og så har det vært masse forskjellige skuespillere og diverse som driver og teller. De går altså på klokka to, det gjør de hver første festivaldag, men allerede 2:50 på en litt mindre scene så det et av de mest spennende amerikanske rockbandene akkurat nå, Dice Bits, som skal på scenen som fire barndomsveninner som etter det jeg har hørt da, noe av det råeste man kan oppleve nå, så jeg tror jeg kommer til å gjøre den kombinasjonen litt Black Debatt, og så inn og forhåpentligvis begynne den her jakta på de nye bandene allerede nå, og så det litt kult det her med det kanskje lett å tenke at en sånn rockefestival som det her det mye gamle gubber. Men det kan jeg bare si at når jeg ser meg rundt her, så det alt fra små barn med headset og ute på familietur. Hele spektret gjennom ungdomstid, helt opp til ja, de gråhåra. Og jeg tror blant annet da headlinerbandet I kveld, Bring Me The Horizon, liksom... De på en måte arvtakerne etter for eksempel Iron Maiden som skal på scenen I morgenkveld, og de har fått med seg et helt nytt, en ny generasjon med rockelskere, og det tror jeg vi ser virkelig I dag. Og jeg må bare si at jeg lurer jo litt på om vår egen da, norske Sigrid fra Ålesund kommer til å dukke opp I dag, fordi hun lagde jo en låt sammen med Bring Me The Horizon for 4 år siden.
0: Ja.
1: Så det liksom går og krysser litt fingrene for, at vi skal få den der, ja, vår Sigrid sammen med et av verdens råeste band akkurat nå. Så det mye sånne ting som jeg driver og går og sitter og gleder meg over.
0: Ja, det skjønner jeg, fordi du har vært litt inne på det, men altså her har vi et program som har både de gamle heltene som Alice Cooper ja. Og nettopp da Bring Me The Horizon. Hvordan vil du karakterisere programmet her?
1: Nei, jeg tror det nettopp det. Det den kombinasjonen av at du kan, hvis du har lyst til å mimre litt om, for mitt tilfelle da, for eksempel ungdomsskolen hvor vi hørte på masse skatepunk, så kan man dra på The Offspring, men hvis du vil gjenoppleve de gamle heltene, så kan du gjøre det, og så har du den her nye, deilige strømmen av både internasjonale og norske spennende band, så jeg synes det et ganske rikt og bredt program som jeg tror vi også ser I nettopp alle de tusen som kommer hit, det jo I løpet av alle tre dagene 155 000 besøkende, så det jo blitt faktisk Norges største festival. Jeg synes det litt oppløftende, også for det snakkes jo en del om at ja, Er rocken død da? Lever den fortsatt? Men jeg tror akkurat her jeg står nå I et folkehav, bare strømmer folk inn, så tror jeg vi har svaret her. Den lever I beste velgående, altså.
0: Den definitivt ikke død. Vi hører at det mildrer I bakgrunnen der når det nå under 6 minutter igen til det ferdig med å telle etter hvert, og man skal rett og slett sette I gang når klokka blir 2 med norske Black Debut-kollega Mari Monson. Jeg må si tusen takk. Du kan høre Petre Musikk sine festivalsendinger fra Tons of Rock på Petre da, I dag og til og med lørdag fra klokka 15. Og så går altså bandene med humoristene Black Debut straks på scenen som vi har gjort hvert år ved åpningen de siste årene. Men I morgen, ja da spiller dette norske legendebandet. La oss da ikke glemme Raga Rockers. Når klokka nå 13.55 straks og 5 minutter igjen til det går I gang I Oslo, så får du den her. Hun fri.

0: Sommer i P2.
1: Mitt navn Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
2: Kjente folk deler historiene som formet dem.
3: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper for Norge. Og i sommer i P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
2: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.
4: Dette dagens med Anniken Sande Krøvel på NRK P1.

0: Dette var musikk fra Taus her I NRK P1. Du fikk Trur Eg Fell, og før det så fikk du Raga Rockers med låta som heter Hun fri. Og de spiller jo I morgen altså på Tons of Rock, hvor det faste åpningsbandet Norske Black Debut går på scenen om bare få sekunder. Det kan kun du høre om I dagens for noen minutter siden, så spol deg tilbake hvis du ikke fikk det med deg. Men dagens slutt for I dag. Erling Molt Korsnes, Johanne Brevik, Marit Basvik Vinge og Siri Narverud Moen har vært med å lage den sendingen her sammen med produsent Even Nilsen og meg som heter Anniken Sande Krøvel. Takk for følge.
1: NRK Nyheter klokka 14. Skattekommisjonen vil redusere skattenivået I Norge med inntil 23 milliarder kroner. Kommisjonen foreslår blant annet at folk I arbeid skal betale mindre skatt på lønna. Samtidig må mange pensjonister belage seg på å betale mer I skatt hvis kommisjonens forslag blir reell politikk. I tillegg foreslår kommisjonen å kutte I formuesskatten, men her ble ikke medlemmene enige, sier kommisjonsleder Eigil Knudsen.
2: Skattepolitikken jo den som nesten definerer forskjellene mellom høyre og venstre sida I norsk politikk. Nå har vi satt det bredt sammensatt I en kommisjon med folk som har bakgrunn fra både høyre sida og venstre sida og sentrum og fagpersoner I tillegg, og vi har prøvd å sy sammen det som vi tror kan være et levelig kompromiss. Vi har jo fortsatt ikke klart å bli helt enige om satsen på formuesskatten, men innretningen vi stort sett enige om. Så det gjenstår å se hva et forlik, eventuelt forlik vil komme ut med.
1: Fremskrittspartiet klare til å forhandle om et skatteforlik med store skatte- og avgiftslettelser for folk og bedrifter. Det sier nestleder og finanspolitisk talsperson Hans Andreas Limi. FRP mener skattekommisjonen var unødvendig.
3: Jeg tror ikke kommisjonens innstilling bidrar til å gjøre det lettere å finne skatteforlik på Stortinget. Her det veldig mange skattevekslinger, altså mellom skatt og avgift, blant annet økt moms. Og små reelle skattelettelser, nå må Arbeiderpartiet gjøre et valg. Det Arbeiderpartiet I regjering som skal legge frem en skattemelding for Stortinget, og da må de velge hvem det de vil samarbeide med, og hvem vil de få til et skatteforlik med.
1: Tolletaten har registrert en stor økning I antallet personer som bestiller ulovlige midler som inneholder såkalte peptider på nett. Det særlig peptider.

0: har ikke vært gjennom den nødvendige kvalitetskontrollen, sånn som medisiner og legemidler som du kjøper på apoteket.
1: I Storbritannia er det utstedt rødt farevarsel for varme i store deler av England og Wales. Ved rødt farevarsel regnes varmen som så ekstrem at det er fare for liv hos den generelle befolkningen, og ikke bare blant risikogruppene, skriver BBC. Det er ventet temperaturer opp mot 39 grader i dag og i morgen. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
2: Onsdagen er her, dere. Lille lørdag, sommeren er bare så vidt i gang. Og det blir ettermiddagssending også i dag.
3: Ja, det er programmet for deg som elsker å holde deg oppdatert på alt som skjer i vårt store, fagre distrikt, Troms, Finnmark og Svalbard.
2: Og vi som skal holde akkurat det løftet er dine radiovenner også i dag med Ingrid Wester Amundsen. Og i min side, Thea Heltene Kjelstad.
3: Ja, noen drypper det som venter. Ja, det er kommunestyremøte i Tromsø i dag. Nå er det opp til statsforvalteren å avgjøre om Tromsø havner under statlig kontroll på Robek-lista. Og den mye omtalte turistskatten skal formelt vedtas.
2: I Hammerfest, der ser man seg nødt til å sette ut felle etter en mann ble bitt av en rev.
3: Ja, og i Gjersjøbåten i Tromsø, så kalles bygdefolket inn til et folkemøte for å diskutere tilrettelegging for turister.
2: Vi skal selvfølgelig også til festbyene i Nord-Norge. Ganske straks nå så skal vi direkte til verdens eldste seilende skonnert, nemlig Anna Rogde.
3: Og så lurer vi også på appen, hvor skal du på ferie i år? Det er spørsmålet. Du er hjertelig velkommen, Ritter.

0: Joan Osborne med One of Us. Nå skal vi få en nyhetsoversikt fra Hotea.
1: Ja, vi starter med at en motorsykkel har kjørt av veien på E6 sør for Setermoen i Bardu kommune. Brannvesenet er på stedet, og politiet er på vei, opplyser Troms politidistrikt. Troms kommunestyre har i ettermiddag godkjent regnskapet for i fjor, som fikk et underskudd på 66 millioner. Flere politikere poengterte at de gjorde det til tross for at regnskapet har økonomiske usikkerhetsmomenter, og FRP ville utsette hele saken. Nå er det opp til statsforvalteren å avgjøre om Tromsø havner under statlig kontroll på ROBEK-lista. En bil har fått kjøretøystans i Tromsøysundtunnelen i Tromsø, og politiet er på stedet. Et kjørefelt er sperret, men trafikken flyter bra, det sier operasjonssjef Robin Åsheim Lindberg. Et flertall på Stortinget ber regjeringen utrede tiltak for å styrke veterinærvakta i distriktene. Det er positivt for veterinærberedskapen i et fylke med lange avstander. Det sier leder i Finnmark Bondelag, Sven Andersen. Tidligere i år ble det foreslått å fjerne de øremerka tilskuddene til ordninga.
2: Hvis det skjer noe på kvelds- og nattetid og i helgen og sånt, så er det kommunale penger som hjelper til og som betaler for oss at veterinærer skal være på vakt. Og da kan de rykke ut dem som har vakta og kan komme oss og hjelpe oss med syke dyr og sånt at vi får behandlet de dyrene.
1: En mann i 20-årene er pågrepet etter en volds- og trusselhendelse med våpen i Kjøllefjord. Det melder politiet i Finnmark. Fornærmede er en mann i 30-årene og er lettere skadet og ivaretas av helsevesenet. Bakgrunnen skal være en uenighet mellom partene, og politiet etterforsker saken. Og til slutt, Statens havarikommisjon ber om endringer i rutinene til forsvaret. Det er etter en alvorlig ATV-ulykke under en øvelse i Indre Troms i fjor. En mann ble alvorlig skadet da han kolliderte med en veibom i Blåtind skytefelt i Målselv. Ifølge ulykkesrapporten ble skaden hans begrenset fordi han brukte ryggskinne. Kommisjonen mener blant annet at slike ryggskinne bør være påkrevd ved all kjøring av ATV i forsvarets tjeneste.
0: Takk skal du ha, Thea. Nå skal vi ganske straks ta turen til Skonnerten Anna Rogde. Først skal vi bare høre litt på Kløver.

0: Klaver med bit av meg. Nå skal vi få en liten bit av båtliv, for Anna Rogde verdens eldste seilende skonnert. Hun ble bygd i 1868. Ombord i skipet som ligger ved kai i Harstad det kafé under hele festspillene i Nord-Norge, og alle invitert ombord. Og vår trofaste festspillreporter Ann-Kristin Hansen ute på farta også i dag. Hun har tatt turen til Anna Rogde. Akkurat nå det mye folk på plass.
1: Ja, det var ganske mange der kom. Nå det en del som gått, men jeg har nå sikret meg noen å snakke med. Jeg har jo vært så heldig å ha vært på seiltur med Anna Rogde før, men jeg har aldri vært på kafé her, men det du, Simon Hartvigsen. Har du vært ombord her før?
2: Ja, men ikke så veldig mange ganger. Det har jeg ikke.
1: Du bor her i Harstad?
2: Ja, det gjør jeg.
1: Hvordan gikk det med idioten? De sitter og spiller kort her, skjønner du, så de var akkurat ferdig med et spill her.
2: Det var fint. Jeg vant akkurat denne runden. Ellers har jeg kommet på andre plass, men ja, greit nok å vinne en runde.
1: Hard kamp her. Knut Inge Døhli, du er fra Harstad, men bor i Skien og hjemme på ferie. Hvorfor har du tatt turen hit?
3: Nei, jeg har familie her, så da det naturlig å reise til Harstad på ferie. Iblant.
1: Til regnet?
3: Til regnet, ja. Ja da, nå det jo. Vi har vært heldige og fått mye fint vær, men akkurat nå så regnet det har gjort i noen dager, så skal det gått med fint vær igjen.
1: Hvordan forhold har du til Anna Rogde?
3: Jeg har kjent til Anna Rogde i mange, mange år da. Jeg har hatt nevøer som har vært ombord og seilet mye med Anna Rogde, men aldri vært med selv da. Men to siste onsdagene så har jeg vært med på seiltrening med Anna Rogde, så det har vært veldig artig.
1: Er det vanskelig?
3: Ja, du må kunne litt, eller du trenger ikke å kunne noe, men du må lære litt underveis da. Nå har vi litt erfaring med denne type båter fra før, da, sånn at for min del så var det mye kjent også da.
1: Og nå dere her på kafé, ble det, kan dere kjøpte for noe vafler og kaffe, eller?
3: I dag ble det vafler og kaffe. Vaffelkaka, som vi skal si her da.
1: Ja, og siden det litt sånn regn, så har vi trukket ned i salongen. Her det kjempekoselig. Og så skal jeg gå bort på kjøkkenet og snike meg litt inn, for at der står de nemlig og steiker. Vaffelkake og kokepølse, og der hun Maj-Lis Knudsen i full gang med oppvasken. Maj-Lis, hvordan det å være frivillig i Anna Rogdes venner?
4: Jo, takk. Det bare bra. Det veldig hyggelig å være med i Anna Rogdes venner. Så vi har... Vi stiller opp som frivillig på forskjellige ting. Nå det kafé denne uka, så da det fullt opp med folk fra venneforeninger som driver kaféen.
1: Det stod jeg jo og innpisker opp, og bra var det, for at ute regner det, og det jo ikke så veldig hyggelig å sitte ute og spise kaffe, drikke kaffe og spise vafler ute på dekket akkurat nå. Så det så liksom ut som båten var tom, men det var masse folk inne. Hvor mange det som kommer hver dag?
4: Det har vært alt fra 600 til, i går var det litt over 60 også, men i helga når det var godt vær og folk var ute og det var liksom festbelåpning, så kom det over 600 stykker som hadde vært den ene dagen, så det var jo veldig bra. Men det mange, vi har jo hatt bare, jeg tror det var 5 minutter at det ikke har vært folk her inne, det har vært folk her hele tiden, hele åpningstiden.
1: 600 stykker, da går det noen vaffelkake?
4: Det gjør det. Det går ganske mye vaffelkake. Vi har ikke telling på de da. Det får de telle på, holdt på å si på Vipsen, at det er hvert som folk betaler, så kommer det nok inn der da.
1: Hvor mange liter røre lager dere hver dag?
4: Ja, i dag så har det vel vært skal vi se, i alt fall sånn bortimot 15 liter i dag.
1: Hvordan det å være her i vinter... Nei, hør nå. På festspillene, det ekstra artig når det mye liv og røre?
4: Det det klart at det Og det har vært ekstra artig hvis det noen som liksom interessert i båten og spør om ting her inne også. Så det, og unger som kommer så aldri vært der før, at du føler at de virkelig blir interessert i ting her ombord, så... Det kjempeflott, men det en jo artigere kanskje hvis de får seg en tur på havet, at båten går ifra. Og det gjør han jo på hver ettermiddag, så det Anna Rogde tur, sånn at du kan kjøpe deg tur og være med.
1: Pleier du å være med ut og seile også?
4: Ja, det skjer at jeg med ut og seile også. Men så ofte så har jeg sånne her bysseoppgaver.
1: Ja, og her på kjøkkenet så er det en stor stabe med offerkake. Hun har en kjele hvor det ligger pølse. Så jeg tror det er mye servering her resten av dagen også, ikke sant?
4: Vi kaféen her han avslutter klokka 3 og så, men klokka 6 så er det da tur der andre går ut ifra byen. Så
1: alle muligheter hører du her, Ingrid, at, og det lukter kjempegodt her også av vaffelkake, nystekte vaffelkake. Det vel ikke noe så bedre enn det.
0: Nei, altså, den som hadde vært ombord på en gammel skånert. Du får nyte tida der, Ann-Kristin, og takk for at du tok oss som lytter med inn dit. Ann-Kristin, hun skal tilbake senere i sendinga, men nå skal vi straks få oss en værmelding fra meteorologen. Her er Dagny først.

0: Ah, for en herlig låt å sparke I gang ettermiddagen med, Dagny, Strawberry Dream. Og kanskje blir det også noen gode nyheter I værpraten I dag. Jeg har med meg en vakthavende meteorolog, hun heter Marit Kolstuen. God ettermiddag.
1: God ettermiddag, ja.
0: Det håp om at sola titter frem det neste døgnet? Her på festen.
1: Det det. Jeg har noen gode nyheter.
0: Oi, oi, oi, oi.
1: Vi kan jo starte med dagen I dag, da. Det jo skiftende bris opp I østlig frisk bris langs kysten I Troms og Finnmark I dag. Og så det litt sånn skiftende skydekke, spredt regn og regnbyger, spesielt I Troms, Vestfinnmark og på Vidda. Men det vil jo, sola kan jo titte frem da mellom de her skyene. Og sent I kveld så vil det også komme lett regn I Øst-Finnmark, så det beveger seg litt øst over dette her. Og I morgen så venter vi også skiftende bris, rolige vindforhold, og kan bli sørvestlig frisk bris langt sør I Troms sent om kvelden I morgen. Men fra morgentimene I morgen så kommer skylaget I hvert fall til å sprekke opp ganske voldsomt, og da beveger regnet seg som kommer til å vare frem til I natt og vil bevege seg til ytre strøk øst I Finnmark og resten av Troms og Finnmark blir for det meste lettsida, sol og pent vær.
0: Ja, herlig. Hvordan blir temperaturene det neste døgnet da?
1: Nei, det litt sånn, I dag så ser det ut som om det kommer til å ligge på mellom 9 og kanskje opp I 14 grader nå I ettermiddag. Og så blir det varmere I morgen, så I Tromsø for eksempel så venter vi opp I 17 grader, Lyngseidet opp I 18 grader og Karasjok opp I 16, og så det litt kjølere da øst I Finnmark, hvor det kommer til å være litt mer skyer.
0: Nettopp. Nei, men så fint, da hadde det litt vært det neste døgnet. Skal vi ta turen opp til Spitsbergen? Hvordan det der I dag?
1: Ja, der det også ganske rolige vindforhold. Det bris omkring sør-vest, og så det helt nord på Spitsbergen opp I stiv kuling. Da. Det vil være minkende vind fra I ettermiddag. Så det skya eller delvis skya, litt lettere skydøkk I nordøst og spredt regn. Og det muligheter for tåke lokalt på Spitsbergen. Mm. Der I morgen så vil det bli skiftende bris, frisk bris utsatte steder, skya eller delvis skya oppholdsvær, og, men det også muligheter for litt regn her og der på Spitsbergen I morgen.
0: Og temperaturen på Spitsbergen?
1: Ja, nå spør du godt. Ja. Det kan jeg finne ut av kjapt som bare det. Det nok ikke så sommerlige temperaturer der nå. Det ligger på mellom 7-8 grader, cirka.
0: Ja. Ja. Nei, men da vi oppdatert.
1: Fin Svalbard sommer.
0: Fin Svalbard sommer, ja, det akkurat det. Hjertelig takk, statsmeteorolog Marit Kolstuen, for dagens værmelding.

0: Charlie XCX med Apple. Du har sikkert fått det med deg i nyhetene i dag, det jo fare for streik i SAS. SAS, Parat, Fellesforbundet og NHO Luftfart fortsetter nå å mekle på overtid. Fristen gikk egentlig ut ved midnatt, og de kabinansatte de ønsket seg høyere grunnlønn. Hvis de ikke klarer å bli enige, kan hundrevis av kabinansatte bli tatt ut i streik i dag. Og som resultat så har Norwegian altså skrudd prisene kraftig opp. En flytur i Tromsø og Oslo på fredag koster akkurat for øyeblikket 10 000 kroner, Thea.
1: Ja, det høres ikke noe deilig ut i det hele tatt. Så jeg begynte jo å tenke på de folkene som tenkte litt sånn, ja, det jo ferie og fri, og jeg tar det litt som det kommer. Kanskje jeg bare tar meg en spontan tur.
0: Ja, kan legge en kjepp i hjulene for det.
1: Ja, det det. Da føler jeg veldig med dere. Så jeg hadde nå lyst til å sjekke litt da, om hva du som hører på nå planlegger. Og jeg lurer på i dag, hvor skal du på ferie? En avstemning vi har nå da. Og da er alternativene, holder meg hjemme i nord, eller Norges ferie, eller utlandet. Så vi vil ha en sånn kartlegging på flere nivåer. Vi vil først da vite hva skal du, og så er vi jo alltid veldig glad for å få vite ekstra mye ja. I meldingen. Da.
0: Og det har vi allerede fått. Vi har fått to koselige meldinger fra både Toril og Kjetil.
1: Ja, jeg kan ta Kjetil, en felles finnmarking, for han sier det meste av ferien blir hjemme i Øksfjord, pusse opp huset. Og så blir det nok en tur til Sodankyle, Finland, med bobilen og besøke svigerfar. Og så sier Kjetil også, har vært en liten ferietur i Leeds og sett Super Leeds United spille fotball. Ha en fin sommer.
0: Ja, det koselig, Kjetil. Du ferierer jo som bare det.
1: Og Øksfjord en nydelig plass, sånn helt.
0: Herlig.
1: Ja.
0: Faktisk aldri vært. Nå fikk jeg vært så bra.
1: Ja, kjempefint.
0: Både dit og til Leeds. Hun, Toril, hun er jo... Hun, det kan jo hende hun blir rammet av SAS-streiken, skriver hun. For hun skal en kort tur sørover over helga. Hun skal se Sting på Hamar.
1: Oi!
0: Rått. Men hun legger til, hvis det blir SAS-streik, da blir hun hjemme.
1: Åh, så irriterende, da. Vi må håpe at det er en satt for deg,
0: Toril. Ja. For deg og Sting. Hvis du har lyst til å bidra med dine ferieplaner, vi jo alltid så nysgjerrige på hva dere styrer med, kjære lyttere. Send oss en melding, og i hvert fall legg av en stemme i appen.

0: Oddny. Låta heter Alma. Stortinget åpner for å ta den nedlagte ubåtbasen Olavsvern tilbake til Forsvaret. Flere politikere i dag lite fornøyd med 17 år gammelt vedtak om salg. Mer om den saken ganske straks.
1: Du vet noe kaldt.

0: Levi Bergrud, så nær. Flere politikere på både høyre- og venstresiden er i dag lite fornøyd med vedtaket som førte til at ubåtbasen Olavsvern ble solgt. I 13 år har den nedlagte militære ubåtbasen i Tromsø vært eid av private aktører. Nå åpner Stortinget for å ta Olavsvern tilbake, selv om det neppe blir billig.
1: Det er jo alltid artig å vise frem et anlegg som vi tar såpass godt vare på.
2: Daglig leder ved Olavsvern Group, Rune Danielsen, er stolt over arbeidet som gjøres. Han viser oss rundt i det enorme fjellanlegget i Tromsø. Her er det plass til blant annet 6 militære ubåter, men i 13 år har basen på Olavsvern vært på private hender. Private som har ett mål for øye.
1: Vi er ute etter at Forsvaret skal leie anlegget tilbake. Det er det, ja, det er det som er drivkraften vår. Det er jo eneste grunn til at vi putter så mye penger i det anlegget.
2: Og nå åpner også politikerne på Stortinget for å ta ubåtbasen Olavsvern tilbake til Forsvaret.
3: Dette er kapasitet Norge trenger, våre allierte trenger, og dette ligger altså i nordområdene, et av de mest sikkerhetspolitisk skjerpa stedene.
2: Sier FRP's fraksjonsleder i Stortingets utenriks- og forsvarskomité, Himanshu Gulati. Etter at tilbakekjøp i fjor høst ble stemt ned i Stortinget, har en såkalt behovsanalyse for anlegget blitt lagt inn i Forsvarets langtidsplan.
4: Det var ikke klokt å i sin tid selge det ut, og nå skal vi investere i nye ubåter som også trenger gode anlegg.
2: Sier SV-leder Kirsti Bergstø.
4: Og så må jo dette skje på en klok måte, for når man selger ut forsvarseiendom billig, så gjelder det å ikke kjøpe det tilbake dyrt.
2: Tidligere forsvarssjef Harald Sunde er klar på at Olavsvern må tas tilbake til Forsvaret.
5: Og det var jo en politisk beslutning en gang å legge det ned, så det er vel vanskelig å ombestemme seg, selv om det er en helt annen tid.
6: Hva tenker du om at det nå det neste året skal utføres en sånn analyse av behovet for Olavsvern?
5: Ja, det er vel av politiske årsaker, fordi behovet må være tindrende klart.
2: Men for Arbeiderpartiet, som i regjering i 2009 var med å legge ned Olavsvern, kan saken bli både et prestisjenederlag og et ekstremt dyrt prosjekt for regjeringen, enten man vil kjøpe eller leie anlegget. Det mener kommentator i Nettavisen Skjalg Fjellheim.
7: Ja, når man bruker ord som behovsanalysere, så ligger det jo selvfølgelig en betydelig mulighet for regjeringen og forsvarsministeren til å kunne trenere denne saken. Det er jo i grunnen en ganske uforpliktende formulering i langtidsplanen for forsvaret.
8: Vurderingen av Olavsvern er en kombinasjon av behov og ikke minst kostnad. Nå skal vi bruke mest mulig av forsvarsmidlene til å skape effekt, så det er klart at kostnad er en helt vesentlig del av det her også.
2: Sier forsvarsminister Tore O. Sandvik fra Arbeiderpartiet.
9: Det er brede tilslutning til at regjeringen kan gå videre, og da forventer vi også handlekraft i den videre oppfølgingen.
2: Det sier stortingsrepresentant for Høyre, Bård Ludvig Thorheim.
9: Jeg er positiv, og så forventer jeg at regjeringen kommer raskt tilbake til Stortinget. Vi krever at det må skje tidlig neste år.
1: Tørt og fint og ryddig og rent, og det kommer ikke seg selv.
2: Tilbake på Olavsvern i Tromsø er daglig leder Rune Danielsen klar på at staten nå må jobbe for et militært liv for Olavsvern.
1: For at det er det laget for. Det er tilpasset militært liv.
0: Det sa daglig leder ved Olavsvern Group, Rune Danielsen, og reporter var Eirik Hinsveen.

0: Ja, det er onsdag og lille lørdag. Det har LLL fått med seg med låta Parasite. Men nå, kjære lytter, skal vi tilbake til Harstad og festspillene i Nord-Norge. Våres utegående reporter Anne-Kristin Hansen har nå funnet veien til NUK, som står for Ny Ung Kunst. Det er en kulturfestival for unge fra hele Nord-Norge. Her hører dere dem en gang med å øve. Her får de unge muligheter til å overnatte på en skole i Harstad, men enda bedre, de får også utfolde seg kreativt. Reporter Anne-Kristin Hansen, hva foregår der akkurat nå?
1: Nei, som du hører, så er det et band som øver i bakgrunnen, og så har jeg funnet to stykker som er med på den skriveverste, som sitter og skriver sangtekster som faktisk skal fremføres på en konsert på lørdag. Så det er ikke lenge til, og Marie Kvile Hansen, du er opprinnelig fra Harstad, bor i Bodø. Du sitter og skriver, hvordan går det?
2: Ja, det går jo helt ok. Jeg er nesten ferdig. Jeg er litt støkk på en spesifikk linje, men annet enn det, så går det helt fint.
1: Ja, for du leter etter et ord som rimer på...
2: Ring.
1: Ring. Så Ingrid, hvis du vet et ord som passer til å rime på ring, så send gjerne noen tanker hit. Har du vært med på før?
2: Ja, jeg var i 2023. Da var jeg også på musikk. Da var det slått sammen med band, og så var det noen som gikk separat over på låtskriving. Det var ikke liksom to forskjellige workshops, men det var hyggelig. Skrev en sang om banana.
1: Hva du skriver om nå?
2: Ja, nå skriver jeg da om et forhold jeg har vært i, som det er litt dramatisk, og da får man jo mye god tekst ut av det. Så, ja.
1: Ja, det er mye kjærlighet og for til mange sangtekster. Jeg har også han Marius Myhrvold som kommer fra Målselv. Hvorfor er du med her?
3: Jo, nei, jeg har da lyst til å lære, bli kjent med nye folk, og så synes jeg det er ganske spennende med sånne her, der det er masse kultur innblandet også.
1: Hva du skriver om?
3: Jeg driver på å skrive en vise om å være optimist. Men det sliter jeg nå litt med, fordi jeg har hatt skrivesperre siden august i fjor, så...
1: Blir du ferdig til lørdag?
3: Det håper jeg. Jeg prøver mitt beste.
1: Det har ikke løsnet litt her, da?
3: Kan du si det en gang til?
1: Har det løsnet litt her når du har vært i lag med andre?
3: Ja, jeg har fått litt tips fra underviserne, så jeg begynner å få litt mer kontroll nå.
1: Hva er det morsomste med å være med her?
3: Kan du si det en gang til?
1: Hva er det morsomste med å være med her?
3: Nei, det er da å bli kjent med nye folk og dra på de ulike konsertene som er.
1: Og så har jeg også funnet hun som er leder her, hun heter Katrine Michelet, og leder for NUK. Hvorfor lager man NUK?
4: Åh, du nei, hvor skal jeg begynne? NUK er et fantastisk kreativt fellesskap. NUK er et unikt tilbud, ikke bare i Nord-Norge, men faktisk i Norge. Her har vi deltakere med ulike forutsetninger, ungdommer og unge voksne med og uten funksjonsvariasjoner som lever i et fantastisk kreativt samhold for å utfolde seg fritt, for å være seg selv, for å bli inkludert, ha det gøy. Ja, det etter min mening så sjekker det på så mange bokser. Det er så mange fantastisk fine grunner til å gjøre dette her. Det er vennskap, samhold, kreativitet og glede, og det bygger samfunnet vårt med disse råe ungdommene som er her og deler av sin kreativitet.
1: Det er som sørte ut som bandet akkurat var ferdig. Den kom flirende, så smilende ut her. På en skala fra 1 til 10, hvor gøy, Marie, er det å være med her?
2: Tja, kanskje sånn solid 9,5, tenker jeg.
1: Blir du med flere gang?
2: Det tror jeg, ja. Det er jo det som er planen, så lenge jeg har tid.
1: Hvem er det du blir inspirert av når du skriver sanger?
2: Tja, det er jo et band fra min hjemby i Bodø, som heter Elsk, som de skriver på nordnorsk, og jeg synes at måten de skriver på er jævlig kult. Så da blir jeg jo ganske inspirert av dem. Har de litt i bakhodet når jeg skriver, og slikt.
1: Enn du, Marius, hvem er du inspirert av når du skriver?
3: Nei, det er da Lillebjørn Nilsen og Erik By jeg er mest inspirert av.
1: Ja, men da... Da er jeg veldig spent på konserten, om det blir tekster og musikk her. Og den konserten, den er kanskje åpen for alle, eller?
4: Absolutt, og det er ikke bare en konsert. Det er en tverrkunstnerisk vandrevisning med musikk, dans, teater, graffiti, masse spennende uttrykk, foto. Alt integreres til en sammenhengende visningskonsert. Det er bare å glede seg, og billetter kjøper man på Festspillenes nettside. Vi tar disse unge kunstnerne på alvor, så dette er et offisielt stopp på Festspillenes program. Så ønsker alle hjertelig velkommen til NUK-visningen, som har titlen Over grenser, på lørdag 16.30.
1: Lørdag 16.30 altså. Det er heldig de som får vært med på den.
0: Tusen takk for den rapporten direkte fra Harstad. Vår festspillreporter Ann-Kristin Hansen. Vi får ønske dem med skrivesperra. Lykke til frem til lørdag.

0: Det var Emma Steinbakken med For alltid type ting. Ja, vi nysgjerrig I dag, Thea. Vi nysgjerrig på hva folk skal gjøre I ferien.
1: Ja, det jo nærmest med stormskritt nå, og vi har derfor en avstemning og lurer på hvor skal du på ferie, om du skal være hjemme I nord, om det Norges ferie, eller om det utlandet. Utlandet det ingen som har tenkt seg
0: ingen
1: til.
0: Ingen som skal egentlig. Ut
1: Folk holder seg lojal til nordområdene, også I ferien da. Og Stian sier at det blir arbeidsleir på hytta I ferien.
0: Nok, streng ferie.
1: Ja, virkelig. Men det blir nok også en og annen fisketur innimellom med ungene, skriver han. Og hytta, den ligger med smin Vannet I Øksnes I Vesterålen.
0: Åh, det hørtes fint ut. Ja, det ikke dumt å holde seg aktivitet I ferien. Vi får også inn en melding her fra Anonym, som faktisk har nylig vært I syden. Håper på god vær her hjemme. Hvis ikke, så blir det å kjøre sørover på leiting etter sol og varme. Det vel noen som på tur rundt og leter etter det for tiden.
1: Synes det en veldig god plan. Mm. Britt sier, hei, vi bor I Lyngen. Vi skal ta oss en helgetur til Mandalen på Rido Rido. Og senere så kjører vi til Sørvær på Sørerokken. Og det siste gang den arrangeres I år. Det virkelig paradis på jord, sier hun. Og det støttet, der det også utrolig vakkert.
0: Der har du vært.
1: Ja, mange ganger. Og det ingen plass hvor gresset grønnere og sjøen blåere.
0: Altså, for et innsalg. Ja, da må jeg bare håpe folk kjenner sin besøkelsestid og tar turen dit sammen med Britt. Tusen takk for melding, alle sammen. Hvis du får lyst til å fortelle oss hva som dine ferieplaner, send oss en melding. Og når du likevel I appen, så har vi jo gående sin liten konkurranse I dag også.
1: Ja, vi skal frem til et ord I dag, og det et ord... Ja, noen har mye av det her, og andre har lite. Winston Churchill hadde det, og I dag skal en liten del av det han hadde auksjoneres bort.
0: Mystisk.
1: Ja, og det som auksjoneres bort, en veldig liten del av det totale antallet Churchill hadde av denne gjenstand, og ned på 8 centimeter.
0: Ja, hva I all verden det her? Ja, hvilken ord det måsen syng? Hør på det her.

0: For en artig konkurranse, Lydia.
1: Takk, jeg koser meg da.
0: Jeg har lagt deg i sæla.
1: Ja, vi lurer altså på hva slags ord er det Måsen har lært seg, hva er det som mangler her? Hvis du vet det, så åpner du da telefon, ja, trykk litt på avstemninger og ferieplaner og sånn, og så legger du også med navn og adresse på konkurransesvaret ditt.
0: Gleder oss til å høre fra deg. Nå skal du snart få nyheter, men først Mumford & Sons.

0: NRK Nyheter klokka 15. To mineryddere tilknyttet Norsk Folkehjelp i Ukraina er drept i et russisk angrep. Flere personer er i tillegg skadd. Det forteller generalsekretær Raymond Johansen.
1: Det er to stykker som er drept, og så er det flere som er skadet og brakt til sykehus. Så vi følger utviklingen veldig nøye her med hva som har skjedd, så får vi virkelig håpe at antallet døde ikke stiger her nå på bakgrunn av dette, men vi jobber med å skaffe oss en bedre oversikt. Det viser jo hvor farlig det er å være humanitær arbeider i krig og konflikt. Vi har nesten 500 ansatte i Ukraina, og flesteparten av dem er ukrainere. Og de som er berørt her er ukrainere.
0: EU kan komme til å endre sin strategi for Arktis slik at de ikke lenger er motstander av norsk olje- og gassaktivitet i området. Det sier utenriksminister Espen Barth Eide, som i dag har møtt EUs spesialrådgiver for Arktis.
2: Det er uansett Norge som bestemmer hvor vi driver med olje- og gassvirksomhet. Vi trenger ikke å spørre andre om det, men det er klart at vi vil jo veldig gjerne at vår aller nærmeste partner har en kunnskapsbasert forståelse av hva som er Arktis, hva som skjer der, og vi har en grunnleggende enighet med EU om at man må ta vare på de faktisk sårbare områdene. Vi er bare opptatt av å få fram at det er ikke slik at alt som er i Arktis er sårbart på samme måte, og det slaget opplever jeg langt på vei som vunnet, at man er enig om det.
0: Mange av forslagene fra skattekommisjonen som ble lagt fram i dag er helt uakseptable. Det sier Rødt-leder Marie Sneve Martinussen. Kommisjonen vil redusere skattenivået i Norge med inntil 23 milliarder kroner.
3: Dette er en oppskrift på Forskjells-Norge. Man skal øke skatten folk betaler på boligen sin, øke avgiftene, øke skatt på pensjonistene for å finansiere store skattekutt til de rikeste. Dette foreslår man altså at pensjonister i Norge skal få økt skatt, noen på 30 000 i året. Man skal øke avgifter som betales flatt av alle. Og folk som har primærbolig som er verdt under 14 millioner, de er de eneste som får økt formuesskatt med det forslaget her. For meg er dette helt bakvendt land.
0: Marius Borg Høybys anke er innlevert til lagmannsretten. Det bekrefter forsvareren hans overfor NTB. Høyby ble i forrige uke

0: 90-tallet ringte. I andre enden sto Will Smith med Getting Jiggy With It og litt sommerstemning til oss her i ettermiddagssendingen for NRK Troms, Finnmark og Svalbard. I studio dag står jeg Ingrid Vestre Amundsen og ved min side Thea Heltene Kjelstad. Hun står klar nå med lokale nyheter.
1: Ja, vi starter med at det ble ingen enighet om ekstraordinære tiltak da kommunestyret i dag behandlet den økonomiske krisen i Tromsø kommune. Gruppeleder i Høyre, Markus Akselbo, reagerer kraftig på at Arbeiderpartiet og resten av posisjonen stemte ned kuttene som hans parti fremmet.
2: Det er jo sånn Arbeiderpartiet har styrt denne kommunen, men det jeg reagerer på er at de ikke har noen ytterligere kutt selv. De styrer med viten og vilje noe mot Robek.
3: Hvorfor gjør de det, tror du?
2: Jeg tror de har gitt opp.
3: Hva må skje nå?
2: Vi må få et skifte på rådhuset, fordi at her er man egentlig resignert. Ordføreren er reist bort, og man tar ikke ansvar for økonomien.
1: Kommunestyret har i ettermiddag godkjent regnskapet for i fjor, som fikk et underskudd på 66 millioner. Nå er det opp til statsforvalteren å avgjøre om Tromsø havner under statlig kontroll på Robek-lista. Motorsyklisten som kjørte av veien på

0: på E6 sør for Setermoen I Bardu kommune fremstår som uskadd. Det opplyser operasjonsleder Robin Åsheim Lindberg I Troms politidistrikt. Hendelsen skjedde like før klokka 2, og motorsykkelen nå ikke til hinder for annen trafikk, og trafikken går som normalt. Bilberging også bestilt. Bilen som fikk kjøretøystans I Tromsøysundtunnelen I Tromsø satt I en avkjøringslomme, det skriver politiet. Bilen blir ikke berget før I ettermiddag, sånn at man unngår kø I rushtid. Å styrke veterinærvakta I distriktene viktig for tryggheten, det sier leder I Finnmark Bondelag, Sven Andersen. Et flertall på Stortinget ber regjeringen om å utrede tiltak for å styrke veterinærvakta, I stedet for å fjerne de øremerkede tilskuddene til ordningen.
1: Veterinærvaktdistriktene store, og det ikke så lett å rekruttere veterinærer inn I sånne vaktordninger, og det at de har lønnsmidler og tilskuddsmidler til å dekke opp om det gjør at det spesielt viktig for oss.

Emilie Harlow, neste stasjon. Og nå skal vi stille et spørsmål, for hva skjer når en badstue brukes som scenerom? Vi skal straks få høre fra en litt annerledes forestilling under festspillene i Nord-Norge, etter The Pussycats.

0: Ja, om 90-tallet ringte i sted, så ringte i hvert fall 60-tallet nå. The Pussycats, Tromsøs egne Pussycats altså, med Just a Little Teardrop. Og vi skal jo ha en liten låtduell, vi har kommet frem til 80-tallet. Det litt senere i sendingen, men det bare altså å glede seg til det etter klokka blir 4. Men nå skal vi til en helt annen sak. Vi skal til ei bastu i Harstad. For kvinner sin seksualitet utforskes under forestillingen Steam. Kun 9 publikummere får delta i en liten intim bastu. Dette skaper en spesiell ramme for en litt annerledes forestilling under festspillene i Nord-Norge.
1: Fra en øse laget av tre helles det vann over glovarme steiner, og bastuen blir fylt med damp.
2: Careful, she opened my mouth with the tip of her tongue.
1: Fra en liten høytaler spilles lyden av ulike kvinner fra hele verden som forteller om sin seksualitet. Liv Hanne Haugen, en av kunstnerne bak forestillingen Steam, forteller at scenerommet gjør noe med opplevelsen.
3: Når vi sitter sammen og varm og bare i kroppen, så kan andre ting skje. Kanskje vi åpner sansene på en annen måte, vi lytter på en annen måte enn vi hadde gjort i et vanlig teaterrom. Og så det jo artig å prøve ut ulike scener, rett og slett, for performance kan jo skje hvor som helst.
1: Ja, hva håper dere publikum sitter igjen med?
3: Jeg håper jo at de for det første sitter igjen med en god kroppslig følelse av at de har vært varm, vi har hoppet i sjøen, badet, vært liksom kjent på kroppens evne til å regulere seg, til å slappe av i den varmen. Men også selvfølgelig det jeg kanskje satt i gang noen tanker og refleksjoner rundt egen seksualitet og åpne noen poetiske, på en poetisk måte, åpne noe, lage en litt større himmel rundt egen kropp, seksualitet, forhold.
1: I den trange intime bastuen sitter både kvinner og menn med øynene lukket. Svetten renner, og på lydsporet fortelles det om lyst og forandring i kvinnekroppen. Likevel forteller Jurian Koyman at det var flott å kunne delta som mann.
4: You understand that actually it's a very good point, I think, in today's world to look into female sexuality in a very positive way. And there were so many questions raised, but not mentioned. But like under the surface, which were in a way resonating to me, like what is with platonic love, what is with sex workers, what is with abuse. They were not talking, so we were all in the same listening to like documentaries, to people's statements, and we were in the same. So it was not like they were sharing and we would share, but no, you were like in the listening space and sweating it in together.
5: My first sexual experience happened at the age of 13.
1: For Aina Brox var forestillingen litt annerledes enn forventet.
6: Veldig spesiell. Helt annerledes enn det jeg hadde tenkt. Men fin også.
1: Ja. Hvordan var den annerledes enn du hadde tenkt?
6: Det var vel litt mer snakk om ting som man ikke hadde forventet. Jeg tenker på alt det som var om seksualitet og sånt. Litt sånn rart når det var sånn blanding av folk og at det var både kvinner og menn sammen, gjorde jo at det ble litt sånn spesielt da.
1: Hva tenker du om bastue som en arena for å ha en forestilling?
6: Det synes jeg var bare kult. Og det gjør jo at du på en måte får en annen type opplevelse enn det du ville ha fått om du satt i et rom på en annen måte.
7: Do you like to have sex?
1: Hva slags følelse fikk du av å være med der?
6: Nei, altså, jeg tenkte jo at det var en fin stund, og at det var fint å dele noe med noen helt ukjente personer. Og det er jo det som gjør det så spennende med festspillene, at man skal prøve nye ting, og at man skal ikke være redd for å prøve å gå inn i det ukjente.
0: Ja, reporterne i Bastua, det var Azora Reinholdt og Marita Andersen.

vinneren av sangdelen av årets Sami Grand Prix. Det var den låta du akkurat hørte der, Elinor med Do Doshi. Nå skal vi høre en annen låt, fordi at vi hørte nettopp fra en ung mann som var på skrivecamp i Harstad med skrivesperre. Han lot seg inspirere av Erik By. Vi får spille litt Erik By til ham da. Føl oss inspirert alle sammen.

0: Du, hvor mye kan jeg få for denne fine klokka her?
1: That's a gold watch?
0: Ja, gull er ikke messing i hvert fall.
1: It looks like gold.
0: Ja. Yeah.
1: Okay, I make it so I'll give you 2 kroner.
0: 2 kroner for den fine klokka? Men jeg har fått den til konfirmansjon.
1: Okay, let's go. 225.

0: podcast fra NRK.
1: Podcasten Bakrommet har kommet seg til USA og følger det norske landslaget tett.
2: Ja, for når vi endelig skal delta igjen etter 28 lange år, så må vi jo selvsagt være tett på det norske laget.
1: Ønsker du å holde deg oppdatert på Norge i fotball-VM?
0: Hør Bakrommet i appen NRK Radio.

0: Ingen problemer med det høye registret her. Roxy Music, Avalon. Tog oss frem til konkurransetid, og i dag skal vi frem til noe som noen har mye av, andre har mindre. Et tidlig hint for det her. Aksel Hennie har ikke så mye av akkurat det her. Morten Gams Pedersen, derimot, var i en periode kjent for sin versjon av akkurat dette.
1: Ja, Winston Churchill hadde også det her. Og i dag skal faktisk en liten del av det han hadde auksjoneres bort, og den er bare 8 centimeter lang.
0: Hva kan det her være? Vi starter med en låt her som kanskje kan gi deg noen assosiasjoner. Flere lydhint kommer på løpende band, bare kvess ørene. Du skal finne ut hvordan ord måsen synger.

0: altså det er så mye overskudd i denne her konkurranselyden. Håper du, kjære lytter, koser deg like mye som jeg må høre på den. Thea, hva skal de gjøre hvis de skjønner hva vi snakker om her?
1: Da finner du fram telefonen og appen NRK Radio, og så trykker du på sendingknappen til ettermiddagssendingen for Troms, Finnmark og Svalbard, og så sender du det du gjetter på i svaret, og har også med navn og adresse.
0: Ja, da er de vel informert om framgangsmetoden her.

0: Fender og Olivia Dean, Rain Me In. Nå skal vi tilbake til festspillene i Harstad, og vi skal blande oss direkte inn i et rollespill som akkurat nå foregår over tre dager på festspillene i Harstad. Utegående reporter Ann-Kristin Hansen, hva skjer rundt deg?
1: Akkurat nå så det en liten konsert her, så publikum har fått både gitarspill og fløytespill og diverse. Vi skal direkte inn her om ganske kort tid, skal dere få vite mer om hva som foregår.
0: Veldig bra. Vi skal bare slippe til Kine Nesheim først.

0: Martine Nesheim, bli. Hva skjer når kunsten flytter inn i byen? 7 performance-kunstnere holder på med et rollespill i 3 dager som en del av festspillprogrammet i Harstad. Alle spiller hver sin rolle, og det hele er uten manus. Bak Mythcore står kunstneren Ingeborg Vie Henriksen, som studerer master i kunst ved Universitetet i Tromsø. Reporter Ann-Kristin Hansen i Harstad, hva er det dette egentlig handler om?
1: Ja, si det. Det er ikke så lett å forklare, tror jeg. Jeg har nettopp vært på foredrag om en fugl som holdt til på et sted som jeg aldri hadde hørt om, hverken fuglen eller sted. Jeg hadde en liten intim konsert på scenen her, og så har jeg klart å finne Ingeborg Vie Henriksen, som akkurat nå hun er hun Nula Pil, en digital nomade. Det er den karakteren hun er i 3 dager. Og Nula Pil, hva er det dere holder på med?
2: Vi er her på en hemmelig konferanse for mytologister, radikale mytologister.
1: Og du har også med deg mange flere her. Kanskje du kan forklare, hva er en digital nomade?
3: En digital nomade er noen som jobber digitalt, men kan reise rundt i verden for å knytte alle erfaringen sin sammen. Bruke nettverket for å gjøre den store globale verden liten.
1: Og hvilken rolle har du i det her, og hva heter du?
3: Jeg heter Lexi Kant, og er en bibliotekar og en KI, så min database er endeløs.
1: Ah, spennende. Og Nola Pil, du har jo nettopp kommet fra Bali. Hva er din rolle på denne hemmelige Mytgård-konferansen?
2: Jeg administrerer Instagram-kontoen, som er myt_core. Og da kan dere følge det på Instagram, og alle nye medlemmer kan få en stjerne i boka. Og hvis man verver flere medlemmer, så kan man får stjerne, eller hvis, ja, så du får stjerner i boka for hver person du verver. Og dem igjen, hvis de klarer å verve folk til å være med, så får du også stjerner i boka. Så følg Mytgård på Instagram.
1: Jeg tror jeg hopper bort til bibliotekaren her igjen. Hvordan kan mytologi, internettkultur og naturmusikk eksistere i det offentlige rommet? Det er jo en av de tingene dere har på den hemmelige konferansen. Har du et svar på det?
3: Jeg ønsker å svare i form av et spørsmål, og det er hvorfor gjemmer vi naturen og mytologien fra det offentlige rommet? Internettet knytter oss sammen på så mange måter, men begraver også mye av den kulturen som ligger gjemt i historien vår. Og det er det vi prøver å grave fram. Hva er det egentlig vi gjemmer fra oss selv?
1: Og det holder man jo på med i dag og i morgen, og de er litt rundt omkring overalt i Harstad. Jeg tror ikke det er veldig lett å få øye på dem hvis dere går rundt og kikker. Og dere kan følge dem som sagt på Instagram, se litt hva de holder på med. Dette er kjempespennende, så veldig morsomt. Jeg er så heldig, jeg har verdens beste jobb, Ingrid.
0: Ja, det skal være sikkert og visst. Takk for at du tok oss med inn i det her mystiske rommet. Reporter Ann-Kristin Hansen på fest. Får vi litt musikk? Vi får med oss litt musikk ut.

Save Your Tears The Weekend. Nå skal det straks handle om det omstridte regnskapet fra Tromsø kommune fra i fjor. For flertallet i kommunestyret sa i dag nei til opposisjonens forslag om å spare mer penger. Den saken skal du få høre mer om ganske straks.

0: Tine-satellitt faller sakte. Flertallet i kommunestyret i Tromsø sa i dag nei til opposisjon sitt forslag om å spare mer penger. Siden kommunen har tomme fond og alt for høye utgifter, betyr det her at Tromsø styrer mot statlig økonomisk kontroll på den såkalte Robek-lista. Høyre sin gruppeleder Markus Akselbo er svært skuffet over at de ikke fikk gehør.
1: Vi hadde forslag om ytterligere kutt på spesielt kultur i organisasjon og ledelse og på bymiljø. Og det er fordi at vi mener at de sektorene ikke har hatt like tunge innsparingskrav som de sektorene som vi også er enige om å kutte på helse, omsorg, på skole, på barnehage. Og mente at her var det handlingsrom til å ta mer, og det har vi ment lenge og fremme i alle våre forslag. Og vi fremmer det forslaget i dag også, men ble dessverre nedstemt. Og det er jo sånn Arbeiderpartiet har styrt denne kommunen. Men det jeg reagerer på er at de ikke har noen ytterligere kutt selv. De styrer med viten og vilje nå mot Robek.
2: Hvorfor gjør de det, tror du?
1: Jeg tror de har gitt opp.
2: Hva må skje nå?
1: Vi må få et skifte på rådhuset. Fordi at man har egentlig resignert. Ordføreren er reist bort, og man tar ikke ansvar for økonomien.
3: Gruppeleder for Arbeiderpartiet, Marta Hofsøy, er det sånn at dere har gitt opp, som Høyre sier?
4: Nei, på ingen måte. Det har vi ikke gjort. Og vi styrer denne kommunen med et veldig stramt budsjett allerede. De innsparingstiltakene som de vil legge på toppen er fullstendig urealistisk og ikke utredet. Så det er for meg helt uforsvarlig forslag som Høyre har fremmet her. Men situasjonen er jo kjempeprekær, så vi er på vei, men vi er ikke i mål for å nå de målene vi har satt oss. I forrige kommunestyret så la vi i tillegg et bredt flertall av kommunestyret til en rekke tiltak til de grepene som vi allerede har tatt. Så må vi ha litt tid og tålmodighet med at disse her tiltakene får virke, men jeg har trua på at dette skal gå i orden. Nei, vi må bare ha litt mer tålmodighet.
3: Klarer man å styre unna Robek?
4: Det er det vi håper. Og vi har jo blant annet bedt om en tiltaksplan på like linje med det som kommuner som er på Robek må ha. Vi har bedt om flere krav for investeringer, blant annet krav om egenkapital, strammere investeringer og også ytterligere kutt utover det som allerede ligger i budsjettet. Så vi mener jo at vi har en plan, vi er på vei dit, vi viser dette regnskapet at vi faktisk også klarer å nå ganske mange av målene vi har satt oss. Men det er klart det er krevende med en stor kommune som har ganske sammensatte utfordringer som Tromsø kommune har.
0: Det sa gruppeleder i Tromsø Arbeiderparti Marta Hofsøy til reporter Tove Jensen. Nå er tikket inn mot nyhetene klokka 16, men vi har noen få små minutter igjen av avstemningen hvor vi lurer på hva slags ferieplaner du har. Det spør vi om i appen vår NRK Radio. Så i din stemme før det stenger, og senere skal du få høre om hvor politikerne tar turen for å koble av i ferien.

0: Her NRK Nyheter, klokken 16. Det blir ikke streik for de kabinansatte i SAS. Fellesforbundet og Parat blitt enige med NHO Luftfart i meklingen om ny tariffavtale for de kabinansatte. Det får NRK opplyst ved Riksmeklerens kontor. Fristen for forhandlinger gikk ut ved midnatt, men partene fortsatte forhandlingene utover dagen i dag. Det var fare for streik, og allerede i dag tidlig ble flere SAS-avganger kansellert. Dag Einar Sivertsen, forhandlingsleder i Fellesforbundet, tilfreds med avtalen.
1: For å lande så handler det om å gi og ta, men vi mener at vi har fått en god og avbalansert avtale som gjør at medlemmene på kabinavtalen i SAS får en reallønnsutvikling på linje med frontfaget. Man får på plass bestemmelser og modeller som gjør at man skal kunne ivareta helse, miljø og sikkerhet på en mye bedre måte i tida fremover.
0: Et barn har blitt påkjørt av en bil på Jæren i Time kommune. Ulykken fremstår alvorlig, skriver politiet. Luftambulanse har fraktet barnet til Stavanger universitetssykehus, og bilføreren får også tilsyn av helsepersonell på stedet, opplyser politiet. Stadig flere skip fra den russiske skyggeflåten seiler utenfor norske kysten. Skyggeflåten gamle skip som Russland bruker til å frakte olje. I tillegg til at de omgår sanksjonene mot salg av olje, frykter man eventuelle miljøkatastrofer hvis disse gamle og uforsikrede skipene forliser. Et annet problem at de brukes til såkalt hybrid krigføring, det sier forskningsleder ved Fridtjof Nansens institutt, Andreas Østhagen.
2: Rett før fullskala invasjonen av Ukraina så ble en av kablene til Svalbard, fiberoptiske kabelen som går til Svalbard, ble ødelagt. Ikke sant? Den type aktivitet, er det et ulykke, eller er det en bevisst handling? Og disse skyggeflåten, eller fartøyene fra skyggeflåten som ønsker å holde seg skjult, er jo det perfekte redskapet. Hvis du ønsker å tukle med en fiberoptisk kabel på havbunnen, eller du ønsker kanskje å drive med spionasje, kartlegging i nord. Fordi vi har ikke full kontroll på hvor de er hen, og det er jo det som er også hensikten, eller det Russland ønsker med skyggeflåten. Men det er kanskje i første omgang frykten for et oljeutslipp eller en ulykke som er problemet med skyggeflåten, og så i neste omgang, hva brukes disse fartøyene egentlig til?
0: Tromsø kommune har vedtatt plan for innføring av besøksbidrag, også kalt turistskatt, fra 1. januar 2027. Først må den bli godkjent av Nærings- og Fiskeridepartementet, det skriver kommunen i en pressemelding. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
3: Det her ettermiddagssendinga i Troms og Finnmark på NRK P1.

0: Det var Tears for Fears, det med Everybody Wants to Rule the World, i det vi går inn i den siste timen i denne ettermiddagssendingen, onsdag 24. juni i dag. Ettermiddagssendingen altså til Troms, Finnmark og Svalbard. Jeg heter Ingrid Vestramensen, og ved min side Thea Heltene Kjelstad, klar for å gi deg siste nytt.
1: Ja, vi starter med at Tromsø kommune har vedtatt plan for innføring av besøksbidrag, også kalt turistskatt, og det fra 1. januar 2027. Det skriver kommunen i en pressemelding. Kommunen sender planen til Nærings- og Fiskeridepartementet 1. juli, og departementet må godkjenne planen før besøksbidraget kan innføres. Og de tre husstandene som er evakuert fra Indre Nordnes i Kåfjord kommune får nå flytte hjem. Det sier ordfører Bernt Lyngstad til NRK, som sammen med de evakuerte og NVE har hatt et evalueringsmøte onsdag. Lyngstad sier i midlertid at innbyggerne må belage seg på flere evakueringer fremover. For det er meldt mye nedbør, og det kan bety nye skred. Utenriksminister Espen Barth Eide tror EU vil endre sin strategi for Arktis, sånn at de ikke lenger er motstander av norsk olje- og gassaktivitet i området. Eide møtte EUs spesialrådgiver for Arktis i dag. I september skal en oppdatert versjon av EUs Arktis-strategi være klar.
2: Det er klart at vi vil jo veldig gjerne at vår aller nærmeste partner har en kunnskapsbasert forståelse av hva som er Arktis, hva som skjer der, og vi har en grunnleggende enighet med EU om at man må ta vare på de faktisk sårbare områdene.
1: Det er innført kokepåbud på Flesnes og Holand i Kvæfjord kommune. Det har vært en midlertidig stopp i vannbehandlinga,

0: Og det en fare for at det kan ha blitt sendt ubehandlet vann ut på ledningsnettet, det skriver kommunen på sin nettside. Av den grunn anbefales det altså å koke vannet før bruk, og kokeanbefalingen vil gjelde inntil de kommer med en ny melding til de berørte abonnentene. Og i dag starter Kristfestivalen i Kjøllefjord med artister som Ketil Stokkan og Funky Ducks på programmet. Festivalen ble startet som en hyllest til musiker Chris Lyngedal i 2002, men på fredag oppstår en aldri så liten kollisjon. Da krasjer festivalprogrammet med at Norge skal spille VM-kamp mot Frankrike klokka 9, og festivalsjef Espen Hustad sier at det ikke var mulig å endre programmet.
1: Vi har vurdert omlokeringen, men det er veldig vanskelig. Det er et kjempetett program vi har lagt opp til i år. Og så kommer jo da VM inn litt sånn på tampen og presser oss litt. Så vi er bare nødt til å stå i det sånn som vi har satt det opp. Vi kan dessverre ikke avlyse eller forskyve så mye på en festival.
2: Her i ettermiddagssendingen skal vi ganske straks til bygda Ersfjord i Tromsø, for spørsmålet er hvordan skal man gjøre det mer turistvennlig der uten at det går på bekostning av dem som bor der? Det er spørsmålet som skal drøftes i et folkemøte i bygda i kveld. Vi skal snakke med arrangøren ganske straks.

0: Det var Mari det med låta See You Go. Om bare et par timer er forhåpentligvis en stor del av befolkningen i Ersfjordbotten på plass når det inviteres til et åpent folkemøte. På agendaen er det å drodle løsninger for inntoget av turister til den populære bygda, bare en halvtimes tid unna Tromsø by. En arkitekt er i gang med en idé om både minihotell og et torg som kan samle turisterne. Derfor har jeg nå med meg Tode Lorentzen, er varemedlem i utviklingslaget i Ersfjord, men også eiendomsutvikler og ikke minst stolt ersfjording. God ettermiddag!
1: Ja, god ettermiddag.
0: Om bare halvannen time altså, inviterer dere til et idémøte. Hva står på agendaen?
1: Nei, vi har som sagt, som du nevnte, arkitekten har tenkt lenge på og kommet med et konsept som der tanken er at man skal kunne samle turisterne på ett sted og unngå at de vandrer vilt rundt i Ersfjordbotn med de ulempene som det følger med seg.
0: Mm. Og din familie har bodd i Ersfjord siden 1800-tallet, hadde fiskebruk og butikk tidligere, og du selv oppvokst her. Hva betyr det for deg å bidra til å utvikle Ersfjord?
1: Det er klart, familien har jo, som du sa, stått for både fiskebruk og butikk og sånn, og begge deler er nedlagt. Nå er det bryggejentene som drives videre, og der er arealer som kan brukes til ja, sånn som det her konseptet da, med å få samlet turister og unngå slitasje på både lokale, private og natur.
0: Ja, for du sier at turister i bygda går ofte rundt på måfå. Hva synes du og andre i bygda er problematisk med turismen i bygda per i dag?
1: Nei, det har jo vært skrevet opp og ned om manglende toalettfasiliteter, for eksempel. Ikke sant? At, også turister må gå på do, og når det ikke finnes noen plass å gjøre det, så må man gjerne gjøre det likevel. Og det er jo en kjempeulempe. Det er også mye villparkering som skaper farlige situasjoner, problemer for private som får bilene parkert opp i oppkjøringen sine. Det er gjerne fotografering, så det blir litt manglende privatliv, og man ønsker jo å være gode verter. Og da blir det litt, da må det legges til rette for det, sånn at det ikke blir et problem.
0: Og som du sa, en arkitekt er altså hyret inn for å presentere noen mulige forslag, og på tegneblokka er det et torg tenkt like ved den populære kaféen Bryggejenten. Hvorfor foreslår dere et mulig samlingspunkt her?
1: Ja, nettopp for å samle turister på et sted for å styre den belastningen det skaper, og sånn at både lokalfolk og naturen blir skånet på den måten. Der turisterne da kan, ja, turister og selvfølgelig både lokale og Tromsøs innbyggere kan bruke et sånt torg med småskala næring og lokal mat og butikker og gjerne en kolonialhandel hvis det var rom for det.
0: Er det delte meninger om sånn her tilrettelegging? For mer tilrettelegging betyr kanskje at enda flere kommer?
1: Det vil alltid være interessekonflikter på sånne her ting. Men jeg tenker at vi må uansett ta det litt i våre egne hender og styre den utviklingen, for det kan ikke fortsette sånn som nå med økt turismestrøm og de må rett og slett ha en destinasjon, så det ikke blir gående rundt, sånn som i dag.
0: Nå hørte vi jo akkurat i nyhetene at Tromsø kommune i dag formelt har vedtatt å innføre turistskatt, og hvis det nå kommer på plass, hva er det folk i Ersfjord først og fremst håper de her pengene går til?
1: Turistskatt, ja. Ja, du spør nå.
0: Hvis det kommer penger til Ersfjord.
1: Ja. Vi har vært heldige og fått fortet, og det er vi veldig glad for. Det er jo gjennom bompengene og de pengene der. Turistskattene må jo være tilrettelegging. Kanskje først og fremst toaletter, som har vært en mangelvare her, og som vi har debattert i årevis om, og hatt et ønske om. Så offentlig toalett, tenker jeg, må være prien.
0: Da det altså et møte som skal være i Ersfjord i dag, for å presentere et konsept for stedsutvikling. Takk for at du var med oss, Tode Lorentzen fra utviklingslaget i Ersfjord og eiendomsutvikler i bygda. Og lykke til med dette.
1: Takk.

0: sine spor.
1: Et svorsk samarbeid der mellom Ruben og Miriam Bryant, der du brente vår bro. Ja, Thea. Da vi kommer til 80-tallet, vi nærmer oss et 10 år som du har levd i.
2: Ja, jeg er født i år 2000, så jeg må fortsatt vente en stund til, tror jeg.
1: Men kanskje har du hørt den her?
2: Det har jeg.
1: Yes, herlig. Dette 10-året fikk jeg aller nådigst med meg siste rest av. Og for deg som ikke lyttet tidligere i uka, så inviterer vi deg altså inn i spillelista den siste timen her i ettermiddagssendingen. Vi går gjennom de største hitsene 10 år for 10 år, og du er med å stemme frem hvilken låt vi spiller til slutt. 70-tallet fikk skinn i går, nå er det glade 80-tall. 6 låter står på pallen i dag. Aller først, Kate Bush.

0: herlig låt. Fikk en revival med Stranger Things.
1: Og ikke minst filmen Wuthering Heights som kom ut.
0: Ikke minst.
1: Prøvde å lese den, hadde ikke sjans. Alt for vanskelig.
0: Nei. Men heldigvis finnes det filmer og musikk.
1: Ja.
0: Men det utvilsomt det største tiåret for The King of Pop, Michael Jackson. Billie Jean var hans kanskje mest selgende singer. Og så se på film for tiden på kino. Og den her allsangklassikeren, Thea, fra Toto, kom til verden i 1982.
1: Ja.
0: Det er umulig å ikke synge med. Vet du hvilken single fra en norsk artist som solgte best i 80-årene da, Thea?
1: Marius Müller.
0: Godt forslag, ja. Men det er den låta her.
1: La det svinge, la det svinge. Selvfølgelig.
0: Selvfølgelig.
1: Herregud. La det svinge til du mister alt
0: kontroll. Svaret er Bobby Sox, som også vant Melodi Grand Prix i 1985 med den her godbiten. En annen deilig låt som 80-tallet også ga oss. Det var den her.

0: Den er fin.
1: Jeg heier på den.
2: Ja, du heier på den, Thea. Ja. Og jeg har så mange favoritter her, men sist og absolutt ikke minst, denne låta fra A-ha. Kanskje kvalifiserer Take On Me som The Anthem of the 80s. Og om du som lytter kanskje spør noe, hvor er U2, hvor er Queen, hvor er Madonna, hvor er Eurythmics? Jeg vet. Det bare plass til 6 låter i denne avstemningen. Du bestemmer hva vi skal høre på. Gå inn i appen og stem nå.
0: Og mens du likevel der inne da, må jeg bare si. Så kanskje du har et fint 80-tallsminne å dele. Det hadde vært litt artig. I hvert fall for deg som ikke levde da. Så hadde det vært hyggelig å høre litt om hvordan det var.
2: Thea, hun trenger å vite hvordan det var på 80-tallet. Så har du et minne du vil dele med henne. Og

0: George McRae, Rock Your Baby, tok oss fram til konkurransevinner. Konkurransen i dag så skal vi fram til noe som noen har mye av, andre har mindre av.
1: Ja, det var et av hintene. Og svaret vi skal fram til var hår! Og dagens konkurransvinner, det en Bjørn Ferman i Burfjord. Applaus!
0: Gratulerer, applaus til deg, Bjørn. Og vi må jo ta med det som Stian også skrev til oss. Kjæringa forbanner håret mitt hver gang hun klipper det på grunn av diverse kvervla.
1: Hva betyr kvervla?
0: Oi! Ja, det er jo en... oi, hvor skal man forklare det? Altså, det er liksom når håret vokser i en liten malstrøm, kan du si.
1: Åja, en liten virvel.
0: En liten virvel.
1: Åja,
0: det er sånn vil andre veier enn den vanligvis vil.
1: Ah, skjønner. Da lærte jeg det.
0: Men hvorfor skulle vi snakke om hår i dag, Tia?
1: Fordi jeg fikk med meg at det skal auksjoneres bort så mangt, og i dag er det Winston Churchill sin hårlokk på 8 centimeter som er på auksjon.
0: Veldig snevert produkt.
1: Og så skulle jeg sjekke hvordan det går med den nettauksjonen. Alle kan jo by. Og nå er det rundt 4 timer igjen hvor buvinduet fortsatt er åpent, og prisen ligger på 64 500 norske kroner. Og det er faktisk bare et bud, utrolig nok.
0: Det finnes noen der ute som ønsker det her i samlingen sin.
1: Ja, men bare en.
0: Det er, den personen finnes, det har jeg konkludert med.

Red Hot Chili Peppers rett i øret. Låta den heter Under the Bridge. Og nå skal du få høre en låt av Donkey Boy og sønn til han ene, Kent Sundberg i Donkey Boy, heter Tinius. Han 10 år og skapte overskrifter da han opptrådde sammen med superstjerna Katy Perry på åpningsseremonien til årets VM. Og det akkurat VM vi skal til snart, for på fredag spiller Norge den siste gruppespillkampen mot VM i Frankrike. I startoppstillingen trolig den tidligere Tromsø IL-spilleren Markus Holmgren Pedersen fra Hammerfest.

0: Donkey Boy med Sometimes. Hammerfestingen Markus Holmgren Pedersen skåret sitt første landslagsmål for Norge i VM-kampen mot Senegal tidligere i uka. På fredag så står tidligere VM-vinner Frankrike på motsatt banehalvdel, og sjansen er stor for at finnmarkingen er i startoppstillingen til gruppefinalen. NRK sin fotballekspert Karl-Erik Kalle Torp tror at skadesituasjonen til førstevalget Julian Ryerson gjør at Holmgren Pedersen får en viktigere rolle enn først antatt i mesterskapet.
1: Jeg forventer at han starter, og det handler jo veldig mye om at Julian Ryerson har en kjenning og gjør at vår foretrukne høyrebekk ikke er tilgjengelig, virker det som ganske klart. Og da er Markus Holmgren Pedersen åpenbare erstattet, både utifra hva han presterte mot Senegal, men også at han er nummer to i rekka der på den siden. Så det er jeg ganske sikker på egentlig, at han får en ny kamp mot Frankrike.
2: Og hva vil bli litt forskjell på han som fra å komme inn som innbytter mot Senegal, selv om han var klar over det, og mot stornasjonen Frankrike?
1: Jeg tror jo det er ganske stor forskjell for han, fordi han fikk jo en sånn forventning. Altså, det var jo ikke helt uventet at han måtte kaste seg rundt da, og komme inn, fordi at han visste jo at Ryerson sleit med en kjenning. Det er klart, hvis han nå får vite tidlig, kanskje dagen før, at han skal starte, så bygger det opp helt andre forventninger og spenninger i kroppen inn til en kamp. Da vet han at han skal spille. Han får en oppvarming og en helt annen inngang til den kampen, så det er ganske stor forskjell. Jeg tror av og til det kan være sånn fint å bli kastet inn i det, spesielt den første kampen, at han slipper å kjenne på alle de nervene og spenningene som knyter seg i kroppen. Da. Så det blir liksom en litt ny oppgave for han, men nå har han jo hatt en ganske bra sesong i klubblaget sitt. Ser ut derfor at det var en ganske bra shape. Jeg synes han virket veldig kvikk og påskrudd når han kom inn, og det var utrolig kult å se, og ikke minst viktig for Norge da, at man har en så bra erstatter som kommer inn.
2: Hvilke egenskaper er det som Markus kan tilføre landslaget som Julian Ryerson kanskje ikke har?
1: Det er enda mer fart, enda mer kvikkhet. Jeg husker jeg så han, nå har han begynt å slå litt igjennom på landslaget, det begynner å bli noen år siden, men da var jeg helt sikker på at her har vi vår nye bekk. Og så har det gått litt sånn trått, litt skadesituasjoner. Heldigvis så har han inntil mesterskapet fått bra kontinuitet. Så nei, altså, det er jo det åpenbare fart, enda bedre en mot en egenskaper, synes jeg. Julian Ryerson er nok bedre sånn, i relasjonene, enda bedre, ganske mye bedre i innleggsfasen, mye bedre fot, så det er liksom litt plusser og minuser her for de. Så har han slitt defensivt, men der synes jeg han så veldig god ut mot Senegal, og det var jo kanskje det viktigste, at man fikk se han i defensive aksjoner, hvor han tidligere, når jeg har sett han på landslaget, har vært litt utfordringen, at han har vært litt ut av posisjon og slitt litt en mot en, men offensivt så er han jo en enorm kraft vi kan få inn i laget.
2: Vil han av risiko for 16-finale kanskje måtte vente og bli byttet?
1: Ja, dette her henger jo sammen med det store bildet, ikke sant? At hvis man ser at Julian Ryerson, og man føler seg trygg på at han er klar til en eventuelt 16-finale igjen, så tror jeg han kommer inn igjen, men hvis man er usikker på han fortsatt, så må man jo også tenke belastning her for Markus Holmgren Pedersen, at han ikke biter seg helt ut, for det kommer en kamp 4 dager etter den Frankrike-kampen, så er det en ny 16-finale, så den kommer veldig fort, og at det da blir vurdert belastning på han i forhold til ja, at han er klar og fresh til den 16-finale blir også viktig, men dette henger jo sammen med det store bildet. Nå fikk han krampe, men det tror jeg, det har jeg sett også i hele mesterskapet, veldig mange spillere sliter, det er noe med varmen, det er noe med hele pakka i et mesterskap som gjør at det er tøft, og så var banen også en sånn en utfordring igjen, at det er et litt annet type underlag enn det de spillerne er vant til å spille på, som gjør at belastningen blir litt annerledes, men jeg er helt sikker på at Markus Holmgren Pedersen kommer til å spille en mye viktigere rolle i dette mesterskapet enn det vi så for oss på, og det har han egentlig allerede gjort. Men at han også kommer til å gjøre det i de neste kampene, være en veldig viktig spiller for Norge. Det er ganske, ganske tydelig på.
2: Tror du at vi i Finnmarkingen har mye å se frem til, vi som har en egen mann i VM-troppen?
1: Ja, det har jo hele Norge, det er klart, for det er alltid da. Så dette norske laget representerer jo hele landet, og det er det som er så fantastisk fint. Også at ikke det er en oppsamling av spillere bare fra et område. Du har liksom det er strukket utover vårt hele langstrakte land, så det og at det en finmarking som, og jeg synes det var helt herlig han å si det, altså intervjuet hans etterpå, han, altså det så nepp, og det er så fint å se en rolig, sindig fyr som står der og opplevde det han opplevde, og det tror jeg han har veldig mye av sine røtter å takke for, at man kanskje litt sånn skrudd sammen, og det tror jeg er stor pluss.
0: Reporter, det var Erlend Hykkerud. Nå skal vi ganske snart ta turen til Tromsø kommune sine kommunepolitikere for å høre hvor de tar turen for å koble av.

0: Hva skjer når Seljord i Telemark møter Kvæfjord i Troms, sånn rent musikalsk? Et mulig svar denne nydelige duetten mellom Marie Tveiten og Inge Bremnes. Den heter «Ein og kvile augo på». I dag hadde Tromsø kommunestyret sitt siste møte før sommerferien. Politikerne skal nå prøve å legge regnskapet på pause og slappe av i ferien. Politiker Peder Gunnar Moe Joakimsen gleder seg til ferie i Irland.
1: Det blir veldig godt å få en liten pause fra budsjettunderskudd og ting. Men nå blir det fullstendig avbrekk. Skal reise bort nå i to uker, og det blir sinnssykt godt.
2: Hvor går reisa da?
1: På fredag, rett over til Irland og the North of Ireland, som vi sier, og til Skottland. Og da blir det mye øl, det blir mye musikk, og så blir det gode venner, og det blir gøy.
2: Sigrid Bjørnhaug Hammer, nå er det altså siste kommunestyremøte. Blir det deilig med sommerferie?
3: Det blir veldig deilig med sommerferie. Det gjør det. Nå har det vært en lang vår med mange tunge saker, så da blir det godt med litt ferie, og så blir det sikkert å være litt i beredskap likevel som varaordfører gjennom sommeren.
2: Blir du klare å legge fra deg de her regnskapstankene litt i sommer?
3: Jeg håper det, men samtidig så er det jo en jobb som er i gang og som skal fortsette når vi kommer tilbake etter sommerferien. Så jeg tror nok mange kjenner seg igjen i at når man får slappe litt av, så får man også litt ideer. Sånn at jeg tror ikke man klarer å slippe det helt, nei.
2: Brage Larsen Sollund, nå går det mot sommerferie etter dagens møte. Klarer du å legge fra deg regnskapet i sommer?
4: Altså, nå skal jeg nå sette meg rett i bilen og kjøre til Pito, så det er... Da må man jo bare være til stede med ungene, så det er sånn blir det. Og så blir det vel sikkert litt jobb med det her i løpet av sommeren. Sånn er det å være kommunepolitiker, da gjør man det på ferie og fritid. Det er noe sånn det.
2: Men det blir en velfortjent ferie nå, altså.
4: Ja, jeg gleder meg veldig. Jeg skal være mye i Nord-Norge i sommer, og det er der jeg liker meg best, så.
2: Bjørn Gunnar Jørgensen, blir det godt med sommerferie nå?
5: Nå skal det bli godt å få sol og varme på kroppen. Det blir helt rett nå.
2: Klarer du å slippe de her regnskapstankene i sommer?
5: Det bruker å tikke og gå litt i bakhøyet, litt ut i sommerferien, men når regnet kommer sånn litt ut i jul igjen, så begynner det å slippe litt taket for en liten stund i hvert fall.
2: Og hva planene dine i sommer?
5: Nei, jeg tar første fly til Spania hvis ikke Saska streker noe til helga, så jeg tror det blir varmt og godt i noen uker der, så det ser jeg veldig frem til.
2: Nå blir det sommerferie på kommunestyret her, Jan Blomseth. Blir det deilig?
6: Ja, det vil jeg jo tro at det blir en par måneders tid, ja. Det er greit å være ferdig med første halvår.
2: Hva du skal i sommerferien?
6: Nei, i sommerferien skal jeg slappe av, ikke gjøre noe som helst.
2: Så det blir hvilepuls på deg, altså?
6: Ja, det blir total hvilepuls i en måned.
0: Reporter i denne saken var Emma Fagerheim Olsen. Thea, nå har du kommet inn i studio, for vi har jo en låtduell også. I dag, kjære lytter, du får lov å være med og bestemme hvilken låt vi skal høre til slutt. I dag har vi kommet til det glade 80-tall. Og vi lurte jo på, Thea, finnes det noen som kunne dele et 80-tallsminne, for du levde jo ikke da.
7: Nei, og det var derfor jeg var så på her, for jeg ble så glad for å få melding fra Hege. Hege sier, hei, jeg var stor fan av AHA fra de slo gjennom med Take On Me. Jeg måtte derfor da stemme på AHA. Jeg var på konserten som de hadde i Skarphallen i Tromsø, og var den gang 12 år. Jeg dro med fellesbussen til Ingebrigtsen, som var satt opp fra skibotten, og dro dit sammen med nabodama til foreldrene mine. Hun bølla kraftig i køen, og det gjorde at vi sto nesten fremme med scenen.
0: For en ressurssterk nabodame.
7: Åh, så deilig å ha sånne. Hege fortsetter, det var en sinnssykt stor opplevelse for den gang 12 år gamle meg.
0: Ja, nydelig at du deler denne historien med oss, Hege. Og dere, jeg kan avsløre at Take On Me, den lukter på ledelsen, men foreløpig er det altså Toto med Africa, flest av dere vil høre på. Så bare gå inn og stemme i vei de få minutterne vi har igjen av sendingen.

0: Midnattssol, Ole Reinert Berg-Olsen, Steinar Albrigtsen og Monica Nordli. Du har fått selskap av Sveinung Åsali. Blir det Nordnytt i kveld?
1: Det spøker for det, ja.
0: Bra det.
1: Ja, og da spør vi om den nedlagte marinebasen Olavsvern i Tromsø igjen kan komme i militær drift. Flere stortingspolitikere i både høyre og, både ved høyre og venstre sida i Stortinget åpner for å ta Olavsvern tilbake, selv om det neppe blir billig. Og så får vi også et inntrykk av hvilken tilstand anlegget har per i dag. Det er ikke dårlig. Og de stadig flere turist, eller turhytten heter det, her til lands bidrar til bedre folkehelse både mentalt og fysisk, sies det. Siste tilskudd på nettet av dagsturhytte finner vi på Ingøy i Måsøy kommune, og også der har vi vært.
0: Ja, og så blir det vel reportasje fra festspillene som turer videre i Harstad i dag også.
1: Ja, og dette kan fort pirre nysgjerrigheten, for det handler om en litt annerledes forestilling hvor kvinners seksualitet er gjennomgangstema. Forestillingen heter Steam, og den foregår da i en liten intim badstue, og med bare 9 publikummer til stede om gangen.
0: Spennende. Ja, vi hørte jo radiosaken om det her, men for dem som har lyst til å se hvordan det her så ut også, så blir det altså muligheter på Nordnytt i kveld, klokka 19.30.
1: Ja, da skal vi være der.
0: Men på tur ut døra, Sveinung, det handler jo om 80-tallet. Hvordan låt går din stemme til i dag?
1: Ja, jeg hørte om det, og jeg hørte du hadde Bobby Socks blant alternativene, og der har jeg et sånn sterkt personlig minne fra kvelden da de vant i Göteborg, var det vel?
0: Fantastisk, ja.
1: Og, så da må jeg stemme på det.
0: Ja, da var det stor stemning. Det var stor stemning 85 da.
1: Ja.
0: Da går Sveinung sin stemme til Bobby Socks. Du har ett minutt på deg, kjære lytter, til å være med og påvirke hvordan låt vi spiller til slutt. Mens du tenker, så slipper George Harrison til.

Ja, dere, det var alt det. George Harrison og Got My Mind Set On You fikk spille fordi dommen er klar. Den låta dere vil høre fra det glade 80-tall, kjære lyttere, det er Toto med Africa. Det er bare å fyre opp lyden, gjøre deg klar til å synge høyt med og kose deg inn i onsdagen din. Vi høres i morgen!

0: Her er NRK Nyheter, klokken er 17. Det blir ikke streik for de kabinansatte i SAS. Fellesforbundet og Parat er blitt enige med NHO Luftfart i meklingen om ny tariffavtale for de kabinansatte. Det får NRK opplyst ved Riksmeklerens kontor. Fristen for forhandlinger gikk ut ved midnatt, men partene fortsatte forhandlingene utover dagen i dag. Det var fare for streik, og allerede i dag tidlig ble flere SAS-avganger kansellert. Administrerende direktør i NHO Luftfart, Erik Landstein, sier det har vært veldig krevende forhandlinger.
1: Det har vært mange krav fra arbeidstakers side over et bredt spekter av saker, og det har også vært et stort press på å få økt kjøpekraft. Så i sum har dette vært krevende for SAS.
0: Storbritannia er et av flere land som er rammet av den pågående hetebølgen, og det er nå utsett rødt farevarsel for varme i store deler av England og Wales. Ved rødt farevarsel regnes varmen som så ekstrem at det er fare for liv hos den generelle befolkningen, ikke bare blant risikogrupper og eldre, det skriver BBC. Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen, han er i England og føler selv varmen på kroppen.
2: Veldig mange steder så har man jo ikke infrastruktur som er tilpasset den varmen som man nå opplever. Det betyr jo at offentlig transport stopper opp. Det betyr jo at man har bygg hvor det blir også fryktelig, fryktelig varmt inne, fordi man ikke har aircondition, ventilasjonssystemer for eksempel. Så sånn sett er det ingen steder å gjemme seg, og det merker alle som er i London akkurat nå.
0: Den globale Ebola-risikoen er fortsatt lav, det sier Verdens helseorganisasjon etter at en lege i Frankrike fikk påvist Ebola-smitte. Legen skal ha blitt smittet etter å ha drevet med humanitært arbeid i Kongo. Det er første gang det påvises Ebola i Frankrike. Det pågår smittsporing, og så langt har 277 mennesker mistet livet i det pågående Ebola-utbruddet i Kongo. Statsforvalteren starter tilsyn med Sandviken sykehus og Helse Bergen etter en rapport fra Sivilombudet som avdekte ulovlig beltebruk, det skriver Bergens Tidende. Rapporten viser at pasienter ved psykiatrisk avdeling lå ulovlig i belte i lang tid uten nødvendig stell. Klinikkleder Brede Aasen sier de tar funnene på største alvor. Tromsø kommune har vedtatt å innføre turistskatt fra 1. januar 2027. Skatten skal gjøre det mulig å finansiere tiltak som kommer innbyggere, næringsliv og besøkende til gode. Først må den bli godkjent av Nærings- og Fiskeridepartementet, det skriver kommunen i en pressemelding. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
3: NRK P1. Du hører HC og Andrea.
4: God onsdag, Norge!
5: Og hjertelig velkommen skal dere alle sammen være hit til oss.
4: Vi er midtukes igjen.
5: Ja, disse dagene og ukene.
4: Vi kommer og går.
5: Heldigvis.
4: Ja, vi er uansett klare for et par timer hverdagsfest, og vi starter hos Mika i dag. NRK P1. I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: Mika! Grace Kelly heter sangen.
1: Ja.
0: Fin måte å starte en hverdagsfest på, spør du meg.
1: Ja, og jeg er glad i Mika, i hvert fall dette albumet.
0: Ja, det er en fin artist. Mm. Det er en annen fin artist også som har fødselsdag i dag. Skal vi ikke begynne med å feire henne?
1: Nei, vi skal begynne med å feire mammaen min, som har bursdag i dag.
0: Ja, det er sant, Ingrid.
1: Hipp mamma!
0: Gratulerer, Ingrid, som har fødselsdag på samme dag som Sissel Kyrkjebø.
1: Ja, det er såpass må det være.
0: Et hyggelig lag.
1: Ja, ja, det er jo det.
0: Og Lionel Messi.
1: Ja. Han gjør jo bra, har jeg skjønt.
0: Tenk deg å gi den bursdagsgaven til seg selv, og bli historisk i fotball-VM.
1: Ja.
0: Han har jo nå 18 VM-mål.
1: Ja.
0: Det er ikke verst.
1: Mest skårende.
0: Han feirer 39-årsdagen sin i spilleleiren til det argentinske landslaget under det pågående fotball-VM.
1: Hvor gammel ble han da? Ble han 39?
0: 39.
1: Hør jeg følge meg.
0: Ja, ja, ja, du er helt rå.
1: Ja.
0: Du er helt rå. Jeg tror nettopp jeg sa det også.
1: Men jeg kunne det fordi at jeg lærte at Ronaldo,
0: ja,
1: en annen jo stor stjerne ute i fotballens verden,
0: ja,
1: han er 2 år eldre, så han er 41.
0: Du verden. Ja da, de gamle er eldst, som det heter.
1: Ja, jeg synes det,
0: de hevder seg jo.
1: På en måte så er det liksom imponerende at de klarer å holde ut så lenge, og så begynner du å tenke på oss andre som skal jobbe til vi har gått og vært 70, ja, og da er det litt pinglete.
0: Jeg så 2026-lønna til Messi var rundt 250 millioner kroner.
1: Ja, det er jo noen pensjoner det.
0: Ja, det er jo det. Pluss litt spons og sånt småtteri ved siden av.
1: Ja.
0: Og så er det altså Sankthans i dag, eller Jonsok, kall det hva du vil, kjært barn har jo flere navn.
1: Ja.
0: Døperen Johannes hadde sin fødselsdag i dag.
1: Kanskje noen sov med 7 forskjellige blomsterslag under puta i natt?
0: Ja.
1: Var det ikke det man skulle?
0: Jo, det, eller hvis man er mer opptatt av vannet da, siden Johannes jo er denne døperen, så kan man også spise masse salt mat på Sankthans aften.
1: Ja.
0: Og så
1: vil, det er litt sent nå.
0: Ja, det er litt sent nå. Da vil den som kommer med vannet når du er tørst om natten være din fremtidige ektemann.
1: Ja.
0: Var det ikke noe sånt?
1: I drømmene dine, jeg tror det. Ja.
0: Ja, det var noe sånt. Og så var det jo slik at Sankthansværet ble brukt som en indikator på primstaven.
1: Ja.
0: Hvis det regnet i dag, så blir det våt og dårlig høst for bøndene. Hvis det er fint vær i dag, varmt og godt, så blir det fin sommer og høst.
1: Da er det vel som alltid da, litt varierende i hele dette lange landet.
0: Det er jo det.
1: Noen får drittvær.
0: Altid noen som vinner og alltid noen som taper når det kommer til været.
1: Ja.
0: Og når det kommer til dagens tema, så tenker jeg at det kan inspirere.
1: Hva da?
0: Jeg har lyst til at vi skal spørre folk om det er noe de har lyst til å lære seg i sommer.
1: Jeg forstår.
0: Ja.
1: Ja, du tenker at dagens tema skal inspirere litt.
0: Ja.
1: Jeg trodde du knøtte opp mot dette andre.
0: Mot været, ja.
1: Ja.
0: Jo, men altså lære seg værtegn.
1: Ja.
0: Er jo absolutt. Vi skal snakke med meteorologen senere i dag. Og jeg tror det er en del av dem som, om ikke de vil stille seg bak primstav og gamle sangen om vær, så er det jo en grunn til at de har dukket opp. Så
1: de
0: det er jo noe
1: jo
0: man har observert ting over tid.
1: Mm. Men det er altså ting du kunne tenkt deg å lære deg i sommer vi er på jakt etter i dag.
0: Ja.
1: Det kan jo være et lite prosjekt du har om å lære deg å danse salsa. Kanskje det er å lære seg

0: å spise en ny type salsa.
1: Mm-hmm. Oi, ja. Ja. Men det kan også være ikke salsa-orientert.
0: Båtknuter,
1: ja.
0: Heter det det?
1: Ja, knop og stikk.
0: Knop og stikk.
1: Gjør du ikke det? Knop.
0: Knut og stikk. Dere skjønner hva vi mener.
1: Ja.
0: Og vi kan også trenge litt lærdom. Så det er vel så viktig å få inspirert oss.
1: Ja.
0: Kom deg inn i appen NRK Radio. Søk opp oss, Andrea. Klikk på send inn. Fortell oss hva du har lyst til å lære deg i sommer, eller kanskje litt om hva andre burde lære seg da.
1: Ja. Jeg ble helt satt ut igjen, for knop er jo også hastigheten man kjører. Altså, så det er et knop og stikk.
0: Du kan bruke neste sang til å finne ut av.
1: Ja, det skal jeg love at jeg gjør. For neste sang er fin. Det er en taus som kommer her med sangen Trur eg fell.

0: taus var det med trur eg fell.
1: Og vi dirrer av nysgjerrighet, min venn Hans Christian.
0: Ja, og jeg visste det, men jeg ble så usikker, for jeg blanda sammen med hastighet for båt, men det heter altså også knop og stikk.
1: Ja.
0: Når det kommer til dette som redningsselskapet sier, ofte litt upresist blir kalt knuter. Men det er helt greit for meg hvis vi møtes på en gjestehavn, og du sier knuter, det
1: så,
0: går greit.
1: Så flotte altså. Knuter du har.
0: Jeg skjønner veldig godt hva du mener da.
1: Men det kan jo hende det er lingoen rundt knop og stikk du har lyst til å lære deg i sommer, det er i hvert fall det vi snakker om.
0: Ja.
1: Vi håper du har lyst til å dele hva du har lyst til å lære deg i appen NRK Radio. Søk på oss, Andrea, og klikk på send inn, og husk å stjernemarkere oss.
0: Ja,
1: jeg har så lyst på mange stjerner før sommerferien, sånn at du husker når vi kommer tilbake.
0: Ja.
1: Ja, og nå er de tilbake igjen.
0: Det er veldig riktig. Det er veldig riktig. Ja. Tusen takk for at du stjerner oss i appen NRK Radio. Ja, hva har du lyst til å lære deg i sommer? Sommeren er jo en fin tid å lære seg ting, hvis ikke du er student da, og har brukt hele resten av året på det, og endelig skal få fri.
1: Ja.
0: Og så er jo spørsmålet, hvordan lære? Altså, hva kan man lære av? Må man sette seg ned med pensum i form av en bok?
1: Nei, man kan jo google.
0: Ja, og man kan se på filmer, dokumentarer.
1: Høre på radio.
0: Ja, se på YouTube. Det er jo et svært
1: oppslagsverk. Dele erfaringer med andre venner. Ja.
0: Spill og apper.
1: Ja, ja.
0: Eller reise og oppsøke det man er interessert i.
1: Mm.
0: Men så er spørsmålet, hvis du først har funnet din favoritt, måte å lære på.
1: Ja.
0: Hvordan husker du det du lærer?
1: Ja, det er jo rart hvordan noe har festet seg. Gjerne ganske ubrukelige ting.
0: Ja.
1: Og så er det veldig mye som faller ut.
0: Nemlig.
1: Som jeg kunne tenkt meg å huske.
0: Ja. Ved Universitetet i Agder, tror jeg det er, jobber det en forsker som heter Vivian Kielland. Og hun har gitt ut en bok som heter «Studer smartere, studieteknikker som faktisk virker».
1: Mm.
0: Og der, kort fortalt, så sier hun «Ikke noter ned alt,
1: nei.
0: Bare skriv ned stikkord og noen korte setninger».
1: Sånn at du må fullføre...
0: Ja, egentlig så er hun motstander av det også.
1: Oh, ja.
0: For hun sier at egentlig så bør du bare høre...
1: Ha en bedre hjerne.
0: Ja, ikke sant? Du bør høre ting og ta litt av gangen, og så bør du tenke gjennom det med dine egne tanker og dine egne ord opp i hodet, og kanskje snakke med noen om det.
1: Ja.
0: Fordi at greia er, du har to typer minne, du har arbeidsminne og langtidsminne, og arbeidsminne er det som holder orden på det du tenker på her og nå, mens langtidsminne er det som lager informasjonen sånn at du kan hente den frem senere.
1: Ja.
0: Og for at det du nettopp har lært skal flytte seg fra dette arbeidsminnet til langtidsminne, så må hjernen lage minnespor. Og det er litt komplisert, men det er altså en kjemisk ting som skjer i hjernen din. Så det, måten å gjøre det på er å tenke, jeg må kode det inn, og så må jeg tenke på det eller konsolidere det, og så må jeg lære hjernen å lage de sporene sånn at jeg kan hente det tilbake igjen.
1: Mm.
0: Og jo mer du drøfter med andre eller tenker på det du nettopp har lært, jo sterkere blir de minnesporene.
1: Er det mulig å ta ut noe av det jeg har lagret for lenge siden?
0: Ja, men det er spørsmålet om du husker det da. Hvis du har et lite snev av kunnskap om...
1: Jeg har ikke et lite snev av kunnskap.
0: Jo, men, nei, du har jo et enormt kunnskapsregister å spille på, men du sier noe av det du lærte tidligere.
1: Ja.
0: Hvis du husker det, så er det jo ikke noe problem. Da er du jo der du skal være.
1: Ja, men jeg vil ta ut det for å få inn noe nytt.
0: Ok, det tror jeg er litt vanskeligere.
1: Ja.
0: Ja. Hun har i hvert fall ikke lært meg noe om hvordan du sletter minnet.
1: Nei,
0: det men det går det jo definitivt det også. Men lær noe, og vær bevisst på å tenke på det. Gjør deg dine egne meninger og tanker rundt det, for da blir minnesporet sterkere.
1: Mm.
0: Og så må du huske på at hvis du har sovet lite når du skal lære noe, så er det veldig vanskelig å lage sterke minnespor.
1: Ja.
0: Så søvn er det
1: just. Det er en deilig unnskyldning for å ikke kunne komme på skolen.
0: Ja, jeg må sove, jeg skjønner du.
1: Ikke sovet, jeg kommer ikke til å huske noe uansett.
0: Nei, ikke sant.
1: Hva har du lyst til å lære deg i sommer? Det er det vi snakker om i dag. Vi håper du har lyst til å fortelle det i appen NRK Radio hos Håse og Andrea.
0: Gjør det. Her kommer Despacito. Despacito.

0: Despacito.
1: Despacito var det. Louis Fonsi, Daddy Yankee og Justin Bieber.
2: Jeg svinger godt av det.
1: Ja, det fine gutter.
2: Jeg føler meg litt for ung til å si at det svinger av det egentlig. Men nå sa jeg det.
1: Ja, du gjorde det, så kanskje du ikke er så ung lenger.
2: Nei, det er noe med det. Vi snakker om hva du har lyst til å lære deg i sommer.
1: Ja, og det er mange som har lyst til å lære seg mye. Men vi kan starte med Kat, som hengte seg litt opp i det du sa om at du gjerne ville ha ting ut igjen av hodet. For hun skriver, jeg husker jeg stripe i Tommy og Tigeren, hvor Tommy sitter på skolen og får så mye informasjon at han sier, takk, nå må jeg slette hele første klasse.
2: Ja, ikke sant?
1: Ja. Det er jo fort gjort.
2: Ja, det er det. Aina sier at hun har et mål med hage som av ymse årsaker, som blant annet maling av hus, må hun være ferdig med, og i påvente av at snekkernevøen skal lage terrasse til dem, har fått lov til å gro helt vilt for langt i sommer.
1: Ja.
2: Robotklipperen Sean må jo få da en ny løype, den legger vi ikke før terrassen er på plass selvfølgelig. Så plenen er nå en alldeles flott humlevennlig blomstring. Nu vel, skriver Aina, vi skal få besøk av en gartnerkyndig veninne i sommer.
1: Oi.
2: Så jeg håper jeg lærer å lage et flott staudebedd og holde hage på et generelt nivå.
1: Ja.
2: Det er jo et kjempefint mål.
1: Det er det.
2: Å holde hagen, det er jo nesten... Ja, det holder jo det.
1: Ja.
2: Det vokser seg helt ut av kontroll.
1: Nå er det så frodig. Elisabeth skriver at hun burde lære seg å kjøre sin 17-fot store båt trygt i skjærgården i Lillesand. Det kan være godt å vite for mannen som er kapteinen på alle de andre turene. Jeg bare hopper i land med tøv, jeg skriver Elisabeth.
2: Ja, men noen må gjøre det, Elisabeth.
1: Ja, det er helt sant, men ta roret.
2: Ja, jeg skjønner at det kan være smart at man er to om det. Ja. Men vanskelig og sikkert veldig skummelt også. Jo, sier hei Håse og Andrea, for cirka 40 år siden så lagde jeg to fluestenger. Jeg fikk aldri svung på kastinga.
1: Nei.
2: Men jeg tok fram den ene i dag og har planer om å prøve på nytt nå.
1: Så bra.
2: Det kan jo ikke være så innmari vanskelig, skriver Jo, som ønsker oss en god sommer og alle andre Håse og Andrea lyttere.
1: Riktig god sommer, Jo. Ja, jeg har ikke fått til det der med å kaste med flue.
2: Hva er det som er så mye vanskeligere med det da?
1: Det skal se bra ut også da.
2: Oh, ja, ikke sant?
1: Pluss at det skal liksom, de der svingene og det skal, ja. Det var en som prøvde å lære meg det en gang.
2: Ja.
1: Jeg klarte det ikke.
2: Nei.
1: Ivar Morten skriver at han kan alle hovedsteder i hele verden.
2: Nei.
1: Jo, så nå har jeg tenkt å lære meg de høyeste fjelltoppene i hvert land.
2: Åh, du er jo en drøm på quiz, Ivar Morten.
1: Ja, jeg bruker det å assosiere det jeg skal lære med ord som ligner.
2: Jaha.
1: For eksempel hovedstaden Gaborone lærte jeg meg ved å assosiere til sjokoladen Toblerone.
2: Ja.
1: Smart, ikke sant?
2: Kjempesmart. Men hvor er Toblerone, Gaborone hovedstad?
1: Ja, hvor er Gaborone
2: hovedstad? Der stopper
1: det hos meg. Ja, meg også.
2: Men det er smart. Det har jeg også hørt om folk i bil som har kanskje litt utålmodig og sure barn i baksettet. At man kan jo drive og drille dem med disse tingene.
1: Ja.
2: Kanskje de husker det for alltid.
1: Ja.
2: Flagg og alt mulig.
1: Det er å gjøre det med en tjeneste.
2: Vivian sier at hun burde lære seg å lage saft og gelé, for hun har ripsbusk i hagen.
1: Ja,
2: mm-hmm.
1: Da har du jo ressursene.
2: Ja.
1: Jorunn ser ut til å ville lære seg knuter, stikk og knop.
2: Ja.
1: Hun skriver, jeg er oppvokst på ei øy i Lofoten, og må beskjemmet innrømme at jeg ikke kan en eneste knute. Hjelp!
2: Kjæringknute kan du vel.
1: Ja.
2: Som vel er et litt ugreit navn.
1: Ja,
2: det,
1: jeg er litt usikker på det.
2: Men den er kjempeeffektiv.
1: Ja, den er jo det.
2: Så jeg står i den.
1: Men jeg er helt sikker på at du har noen rundt deg, Jorunn, som kan lære deg noen knopp og stikk.
2: Vi håper det.
1: Mm.
2: Hva har du lyst til å lære deg i sommer? Det er det vi spør om i dag, og vi håper du har lyst til å svare i appen NRK Radio.
1: Gjør det. Og i mellomtiden er det Ingrid Vårvik sin tur. Her kommer hun med en sang som heter Bare en mann.
2: Jeg fikk litt hevn der, da. Du har

0: Ja, det kan man glemme en gang iblant, men det må dere ikke gjøre, jenter. Vi er bare en mann. Ingrid Vårvik var det som sang for deg.
1: Vi har spurt hva du skal lære deg i sommer.
0: Ja, og det mangler ikke på initiativ der ute.
1: Nei, det er flott å se.
0: Marius, for eksempel.
1: Ja.
0: Han har skrevet en veldig hyggelig melding her. Jeg skal lære meg å drive gård.
1: Oi!
0: Ja, har kjøpt et relativt stort gårdsbruk og tar over om kort tid.
1: Oi!
0: Ja, ønsker meg lykke til, og det er klart vi ønsker deg lykke til, Marius.
1: Masse lykke til, Marius.
0: Det er jo kjempetøft.
1: Men hva da? Hva betyr det? Har du aldri holdt på med gård, og så bare, da er du tøff, ass.
0: Veldig.
1: Men jeg liker det.
0: Ja, det er også så spennende da, om det er å drive jorda bare, eller om det er dyrehold, eller ja. Det kan jo være så mangt når man har gård.
1: Ja, det er nettopp det. Mm. Det er mange som holder på ute i hager og overalt. Kari også har veldig lyst til å lære seg å dyrke i pallekarm. Hun har to hjemme og har tre på hytta. Det er 900 meter over havet. Der satt hun to poteter i fjor, har satt 18 i år.
0: Oi da!
1: Og det blir vel mange?
0: Det kan det vel bli.
1: Er det annerledes det, hva som kan være i pallekarm og potter?
0: Ikke sant?
1: Ja. Dette kan jeg lære meg.
0: Ja, det er helt klart potensialet hos oss her nå.
1: Ja.
0: Vi har jo også avdekket at vi ikke vet hvor Gaborone er hovedstad.
1: Ja, nei, ja, vi har jo allerede begynt å lære oss noe i fellesskap her.
0: Ja.
1: For Ivar Morten sa at han kan alle hovedsteder.
0: Ja, fordi at han assosierer dem med andre ord.
1: Ja, så Toblerone, Gaborone.
0: Ja.
1: Og hvor er Gaborone hovedstad, lurte vi på da?
0: Ja, det er det flere som har fortalt oss.
1: Det er mange som vet det.
0: Det er i Botswana.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men hvordan skal man huske det da?
0: Sjølama.
1: Botswana.
0: Ja.
1: Mm.
0: Men hvordan kobler man Toblerone og sjølama?
1: Nei, så tror jeg kanskje ikke sjølama er et ekte ord heller, så det blir jo vanskelig et år.
0: Det gjør det, men vi er helt sikre på at du kommer til å lære deg alle de høyeste fjellene, Ivar Morten, som jo var det han ville lære seg i sommer.
1: Ja.
0: Berit vil lære seg å bedrive fluefiske.
1: Ja, det er flere som holder på med det.
0: Ja, Berit er pensjonist og sier det er viktig for å holde hjernen i gang.
1: Ja, og lære nye ting, eller ja. Fluefiske.
0: I dette tilfellet spesielt fluefiske.
1: Ja. Jan er hobbybonde, og de har satt løk og poteter og små agurker som de sylter i mange år, men det han skal lære seg nå, det er å dyrke asparges.
0: Oi.
1: Og det tar noen år, så han må jo vente da, til høsten.
0: Ja.
1: Og så håper han at dette prosjektet går bra, at han har noen asparges når han fyller 74.
0: Ja.
1: Det er lov å hoppe, ikke hvor lenge det er til.
0: Nei, det er lov å hoppe, Jan.
1: Hvis det tar noen år.
0: Ja. Lykke til med det.
1: Ja.
0: Vera holder på å lære seg å restaurere to gamle nattbord kjøpt på gjenbruken.
1: Ja.
0: Veldig fint å se at noe gammelt kan bli nytt og nyttig.
1: Ja.
0: Det er jo veldig flott. Lykke til med det.
1: Lykke til, ja. Og så Randi, som jo har lærdom til oss alle egentlig.
0: Ja.
1: Hun skal lære seg å slappe av.
0: Ja.
1: Hun sitter inne i stua og strikker og hører på oss. Ute har det nå sluttet å regne, og stemmen i hodet til Randi, den roper «Nå må du ut og jobbe i hagen».
0: Ja.
1: Men jeg skal jo ikke det, jeg skal bare fortsette å øve på å slappe av.
0: Det er veldig bra.
1: Ja.
0: Lykke til med det prosjektet også, Randi. Ikke tenk på den hagen.
1: Nei, den står der, den.
0: Ja, den går ikke noe sted. Takk for alle meldinger. Lykke til med alt dere skal lære dere i løpet av sommeren.
1: Og livet generelt, for det er mye.
0: Ja, det er mye.
1: Det er mye i et liv.
0: Vi heier på dere alle sammen. Her kommer Jim Diamond fra oss til dere.

0: Jim Diamond fra I Should Have Known Better heter sangen hans.
1: På tide å lære seg Jim Diamond. Vi har holdt på lenge.
0: Ja, det er sant. Vi skal gjøre noe vi også har holdt på med en stund.
1: Ja. Nå er det mange som roper til deg, ja, det gjelder dere også. Neida.
0: Men vi er så glad i å få nye venner at vi bare fortsetter.
1: Ja, vi gir oss aldri.
0: Nei.
1: Jeg er på jakt etter en ny venn i dag også. En venn som feirer noe, smått eller stort, det kan jo da være de tradisjonelle tingene som at du har bursdag.
0: Ja.
1: Men det kan også være at du har kjøpt deg ny dørmatte.
0: Ja, eller at du fikk saftige, store, gode hamburgere på tilbud i dag og skal spise hjemmegrillet hamburger med salsa.
1: Det kan hende. Mm. Det er helt opp til deg, bare gå inn i appen du. NRK Radio, søk opp hos Sandra. Klikk på send inn, fortell oss hva du feirer, ta med litt om deg selv og husk et telefonnummer vi kan nå deg på. Sånn at vi får tak i deg, får deg inn i radioen og får sendt deg en premie i enden av det hele.
0: Ja, så fint. Det er bare å glede seg. Vi håper det blir deg. Husk at du må være tilgjengelig når klokka blir 18. Så fint!
1: Det er veldig viktig.
0: Ny venn rett etter nyhetene. Nå er det Pål Vindenes sin tur, eller Pish som han kaller seg. Sangen heter Loco. Loco.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig i VM, i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: I want to go out and watch these great athletes.
1: Jeg i USA og lager min drømmepodcast.
0: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio.

0: deg. Peder Elias har sunget for oss sangen etter Row Your Boat.
1: Og kanskje er det nettopp sjøsettinga av robåten du har lyst til å feire i dag?
0: Eller kanskje du har lært deg å spille Coldplay-låter på piano, som står på ønskelista til Marianne i år.
1: Det skjønner jeg godt, Marianne.
0: Uansett hva det er du har lyst til å feire, så kan du feire det sammen med oss. I appen NRK Radio, Finn HC og Andrea, og trykk på send inn og fortell oss hva du feirer, litt om deg selv, hva som er telefonnummeret ditt, og sørg for å være klar klokka 18.
1: Ja, det er veldig hyggelig. Ingenting å grue seg for.
0: Nei, det er bare fint.
1: Ja.
0: Nå skal vi snakke med statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdal, som skal gi oss morgendagens vær.
2: Ja, hvordan blir det? Det spørs jo litt hvor du er, men vi får starte med der det er varmest, og det er i Sør-Norge. Og det er Sørlandet og Østlandet som får det enda litt varmere i morgen enn hva vi har hatt i dag. Jeg tror kanskje vi havner rundt en, kanskje 30, eller rett under 30 i morgen, så det blir varmt, og det blir mye pent vær for de som bor på Sørlandet og Østlandet. Vinden fra vest med bris styrke, men på kysten mellom Oksøy og videre mot Lindesnes, så er det nok en liten kuling fra en vestlig retning. I morgen så blir det varmere i Rogaland enn hva det har vært i dag. Der kan det jo bli mellom 20-25 grader. Lettere skydekke har det blitt i ettermiddag, og det vil fortsette slik i morgen, så der får man sett sola. Men er du lenger nord i vest, altså kommer du til Vestland videre opp mot Møre og Romsdal, så vil det jo da være fortsatt skyet, og litt regn eller yr av og til, litt tåke kan det også være her og der. Og så i Trøndelag, selv om det vil regne mindre i morgen enn hva det har gjort i dag, så er det grått der i morgen. Men i Nord-Norge, der vil sola skinne på starten dagen i hvert fall for de som bor i Troms og Finnmark. Så skyr det nok litt mer til etter hvert, og så vil det gå noen regnbyger i Finnmark etter hvert, og så kommer regnet fra Nordland inn til Troms i løpet av sen ettermiddag kveld. Rolig vindforhold i nord, men i Nordland en sørvestlig frisk bris langs kysten. Og på Spitsbergen, der fortsetter vi med litt regn av og til.

0: Åge Aleksandersen og Sambanna har vært en tur i Rio de Janeiro i radioen din nå.
1: Ja, forsvant jo, Åge. Kommer tilbake.
0: Ja, nå skal han gjøre comeback.
1: Ja.
0: Allerede.
1: Det er sånn det skal være.
0: Ja.
1: Du må ha en svær, sånn, folk må føle på sånn, å nei, det blir kanskje siste gang vi får sett Åge.
0: Vi må kjøpe billett til denne turnéen.
1: Ja, selv ut masse etterpå. Greier.
0: Ja.
1: Start på nytt.
0: Comeback.
1: Deilig.
0: Ja da.
1: Det er sånn man gjør business, dere.
0: Ja da. Men aha kan gjøre det, da kan jammen i meg Åge gjøre
1: det. Å ja, det er klart det. Det er ikke noe forskjell på det.
0: Nei. Men... Vi skal i gang med noe som vi startet opp, ja, egentlig i forgårs, men for alvor i går.
1: Ja.
0: For nå er det sommer altså.
1: Folkets sommerlåtduell.
0: Det høres så bra ut, demokratisk og fint.
1: Ja, og det er jo det som er tanken da. Vi har gitt dere makten til å sende inn forslag til hva som skal ut i duell.
0: Så la oss begynne med det. Vil du være med å påvirke morgendagens sommerlåtduell, altså morgendagets folkets sommerlåtduell, så send inn ditt forslag til duellant nå.
1: I appen NRK Radio. Søk opp oss andre og klikk på send inn.
0: Det var mange som gjorde det i går.
1: Ja.
0: Flere av dem foreslo postgirobygget.
1: Ja, vi er jo nå såpass tidlig i sommerlåtmusikken at nå kommer de store.
0: Ja, de gjør det.
1: Det er ikke noe rart og overraskende nå.
0: Nei, og det er ikke så rart heller at postgirobyggets duellant heter Idyll. En helt rå sommerlåt. Den konkurrerer vel bare med neste sommer av De Lillos. Helt der oppe i de store kåringene.
1: Ja, eller den er i duell mot da.
0: Ja, helt klart. For da skal vi internasjonalt. Vi skal til Don Henley og Boys of Summer.
1: Som jo også har vært foreslått mange ganger.
0: Ja, en fantastisk låt som er skrevet av Don Henley selv, tekstmessig, mens det er Mike Campbell, han fra Tom Petty and the Heartbreakers, som har skrevet melodien. Han ville egentlig inn til Tom Petty, men Tom Petty ville ikke ha den.
1: Typisk,
0: så da gikk han til Don Henley.
1: Han var opptatt med Free Fallen.
0: Ja, han var det, han var midt i fallet. Vi kan vel høre litt da på de to duellantene her hos oss i dag.

0: Adam Levine og resten av Maroon 5 var det med låta Maps.
1: Vi har en vinner i Folkets sommerlåtduell.
0: Ja, vi har det. Skal vi holde litt på hemmeligheten?
1: De som har vært inne og stemt får på en måte se det.
0: Ja,
1: fordi de den det. Flytter på seg, den grafen.
0: Ja, det er
1: grafen.
0: Sant. De vet det, de som bruker appen. Vi kan begynne med å si at du må huske å sende oss en liten melding hvis du har lyst til å være med og påvirke morgendagens Folkets sommerlåtduell.
1: Ja, du sender altså inn en sommerlåt du har lyst til at skal bli spilt på radioen.
0: Ja, og det gjør du i appen NRK Radio, finner Hosse og Andrea og trykker på send igjen.
1: Det kan jo være muligheten for å få på en sang du synes du hører litt sjelden på radio.
0: Ja, absolutt.
1: Sånn er det jo av og til, det går de samme greiene.
0: Her bestemmer dere.
1: Men så er de jo populære av en grunn nå da, ja, disse store.
0: Ja, det er helt sant. Og den aller mest populære i dag er altså av og med
1: Porsche og bygge.
0: Ja, selvfølgelig. Her kommer den.
1: 65% av stemmene. Stakkars ja, Don Henley.
0: Ja, det var litt, men ok, da får vi håpe at han dukker opp en annen gang, for det er en fin sang det også. Men her og nå altså, dagens vinner i sommerlåtduellen, her er Idyll. There was

Ja, dette er vinneren. Dette er Postgirobygget. Dette er Idyll som vant Folkets sommerlåtduell på P1 i dag. Ny duell kommer i morgen, og du har lyst til å være med da også. Nå er det snart nyheter, og så fortsetter hverdagsfesten her nå først. Eglis, sangen heter Ser det klart.

0: Her NRK Nyheter, klokken 18. Ekstremvarmen fortsetter i store deler av Europa i dag. Både Spania, Frankrike og Storbritannia har satt varmerekord. Korrespondent Anders Børringbo i Paris forteller om den intense heten.
1: Det da varslet den varmeste dagen i Paris hittil med over 40 grader her. Og så ble det jo satt en rekord for Frankrikes del i går da, med 44,3 grader et sted i Sør-Frankrike. Så det klart at dette tøft for mange franskmenn, og man snakker også mye om at dette kommer tidligere enn før. Vi skriver jo bare juni foreløpig, mens den varmeste måneden tradisjonelt her jo august. Og så det jo sånn at mange franskmenn ikke har aircondition og prøver å klare seg uten aircondition eller klimaanlegg inne.
0: I dag startet en hetebølge også flere steder i Sør-Norge. Det kan bli temperaturer opp mot 30 grader og enda varmere i løpet av uka. Første nestleder i Senterpartiet, Bjørn Arild Gram, sier partiet fornøyd med at det foreslås lettelser i inntektsskatten og formuesskatten etter at forslaget til skattekommisjonen ble lagt frem i dag.
2: Allerede har det jo vært Pride-markeringer på mange steder.
0: Beklager, det ble litt feil lyd der. Skal vi se. Ja, i dag åpner Pride Park på Kontraskjæret i Oslo. Daglig leder for Oslo Pride, Dan Børke, sier de har lagt et rekordstort arrangement og at engasjementet større enn noen gang. Tolletaten har sett en stor økning i antall personer som bestiller ulovlige midler som inneholder såkalte peptider på nett. Det særlig peptider brukt til å bygge muskler, gå ned i vekt og bli brunere, som utgjør størstedelen av beslagene. Bare så langt i år har tolletaten gjort over 800 beslag. Tromsø kommune har vedtatt å innføre turistskatt fra 1. januar 2027. Skatten skal gjøre det mulig å finansiere tiltak som kommer innbyggere, næringsliv og besøkende til gode. Først må den bli godkjent av Nærings- og Fiskeridepartementet. Det skriver kommunen i en pressemelding. Statsforvalteren starter tilsyn med Sandviken sykehus og Helse Bergen etter en rapport fra Sivilombudet som avdekte ulovlig beltebruk. Det skriver Bergens Tidende. Rapporten viser at pasienter ved psykiatrisk avdeling lå ulovlig i belte i lang tid uten nødvendig stell. Klinikkleder Brede Aasen sier de tar funnene på største alvor. Det var NRK Nyheter i studio Emilie Hellum.
3: Du hører H.C. og Andrea.
4: Hjertelig velkommen skal dere alle sammen være tilbake til oss.
5: H.C. Andrea på plass for deg her på NRK P1 i en time til.
4: Vi gleder oss til å tilbringe litt kveld sammen også.
5: Ja, det blir jo litt annerledes stemning da.
4: Ja, spesielt nå, som Kylie Minogue skal showe for oss.

0: Hun visste hva hun drev med, Kylie Minogue, da hun bestemte seg for titlen Can't Get You Out Of My Head, for det er sånn den sangen her funker. Unnskyld, nå har dere den på hodet resten av kvelden.
1: Ja, kanskje en ukes tid.
0: Ja, muligens. Vi får tenke på noe annet, noe mye hyggeligere.
1: Ja, vi skal flytte fokuset. Vi skal ta imot dagens nye venn, og han heter Roy. God kveld!
2: God kveld, god kveld.
1: Hei, Roy. Du feirer noe veldig hyggelig. Fortell oss.
2: Ja, i kveld så feirer jeg og mann min 10 års bryllupsdag.
3: Gratulerer.
1: 10 år, det var
2: tusen takk.
1: Tinn, sa du?
2: Tinn, ja.
1: Ja, hva, hvordan er det, noe spesielt? Må man gi hverandre noe i tinn da?
2: Det var et bedre spørsmål enn jeg hadde forventet av.
0: Jeg fikk med meg tidligere i dag at tinn er ganske trendy.
1: Tinn er trendy?
0: Ja, det er det.
1: Ja, jeg har fått tak i tinn.
0: Da er det jo ikke noe problem.
2: Ja, hvis dere har noen forslag til hva jeg kan gi i bryllupsgave i tinn, så er det bare å fyre løs.
0: Ja, det blir en sånn tallerken til å henge på veggen.
1: Ja, noe sånt.
2: Ja, sånn, ja, sant.
1: Hvordan feirer dere 10 års bryllupsdag da, Roy?
2: Vi er oppe på hytta på tur i fjell, og her skal vi drikke litt champagne og spise biff i kveld, så grillen skal straks settes på.
0: Oh. Høres perfekt ut. Og været?
2: Knall.
0: Ja.
2: Ja. Knallvær.
1: Perfekte rammer. Turufjell, hvor er det for oss som ikke er så kjent?
2: Flå kommune.
1: Ja.
2: Så hvis man kjører opp i retning Hemsedal, så vil man stoppe kanskje på Turufjell, eller på Flå for en liten stopp på McDonald's.
1: Ja, ikke sant.
0: Er det der Bjørneparken er?
2: Det stemmer.
0: Ja, riktig. Og Turufjell, det er kanskje ikke like godt kjent som Hemsedal som du nevnte, men det er vel fordi at det er et ganske nytt hytte- og alpinområde?
2: Ja, det ble vel etablert i 2018, tror jeg.
0: Riktig.
2: Så har det bare poppet opp hytte etter hytte, og folk har fulgt med.
0: Ja, så hyggelig.
1: Ja, veldig hyggelig. Hvor lenge har du og Stian vært der da?
2: 2 år.
1: 2 år?
0: Ja, fått noen gode venner. Er det fine naboer?
2: Fantastiske.
1: Ja. Hvordan ser det ut der da?
2: Her på vår hytte så har vi utsikt utover fjellet på motsatt side av dalen, og ingenting foran oss.
1: Åh.
0: Så deilig.
1: Ja.
0: Det høres helt flott ut.
1: Ja, veldig.
0: Og hvis vi skal plassere deg geografisk, når du ikke er på hytta, Roy, så tipper jeg Nordreisa.
2: Originalt så har det nok vært det, men nå er det Oslo og Løren.
0: Ja, riktig. Og Stian da?
2: Han kommer fra Lillehammer.
0: Ja, det ser du.
1: Men dere bor sammen på Løren?
2: Ja, det gjør vi. Ja. Vi møttes i Lillehammer.
1: Ok, ja. Vil du fortelle om hvordan dere møttes, eller?
2: Ja, det kan jeg gjøre.
1: Ja.
2: Jeg var student i Lillehammer, og så var jeg ute på byen med mine venner, og der var han også.
0: Ja. Så var det gjort.
2: Ja, det vil jeg si. Her sitter vi 13 år senere, og

0: har vært gift i 10, så det har vært nydelige år.
1: Ja, så godt å høre. Hva tror du hemmeligheten da, Roy?
0: Kommunikasjon. Prate sammen, ha det gøy sammen.
1: Ja, det tror jeg.
0: Vi hadde veldig mye gøy sammen, reiste mye sammen og fått masse flotte minner sammen.
2: Ja, så hyggelig. Det høres ut som en fasit. Tar dere toget da, eller når dere ute og reiser?
0: Vi gjør nok litt av det også, innimellom.
2: Ja, men det du som tar mest tog.
0: Det jeg som tar mest tog, det jo min arbeidshverdag å farte rundt på tog. De to siste årene har jeg fartet til Kristiansand, mens før det så rundt omkring på hele Østlandet.
2: Ja, som konduktør?
0: Som konduktør, ja.
2: Ja, og det betyr når du sier Kristiansand at da det ikke vi, da det go-ahead?
0: Da det go-ahead, ja.
2: Ja. Og der det noen endringer på gang. Hva tenker du om det?
0: Ja, hva skal man si?
1: Du må ikke si noen
2: Nei,
1: ting.
2: Nei, må ikke si noen ting.
0: Nei, jeg må
2: du får
0: ikke si det.
2: Jobben og sånn, selv om de vel trekker
0: Ja da,
2: og,
0: ja. Det gjør jeg.
1: Så, men jobben som konduktør da, Roy, generelt, det tror jeg mange som kunne tenke seg egentlig, men som man aldri heter. Hvordan havner man inn i det?
0: Man søker, rett og slett, og så får man 4,5 måneders utdannelse etter at man har fått jobben, og den betalt.
1: Ok. Ja.
0: Så du får betalt under hele utdannelsen din. Og etter 4,5 måneder så du ferdig utdannet konduktør, og det har jeg gjort nå i 6 år da.
1: Ja,
2: så gøy.
1: Moro!
2: Vi lærer så mye av det vi gjorde. Tusen takk for at du lærer oss ting også, Roy. Og fortsatt en riktig, riktig god 10-års bryllupsdag. Nå må du hilse til Stian, og så må dere hygge dere både med boblene takk. I glasset og med biffen på tallerkenen.
0: Takk for det. Det skal bli en kjempefin kveld.
1: Ja, det gjør det
2: helt sikker på at du gjør. Vi snakkes igjen, vi. Ha det godt, da. God
0: det
2: sommer.
0: Gjør vi.
2: God sommer.
0: Ha det bra. God sommer.
1: Ha det, god sommer.
0: Ha det.
2: Ja, så hyggelig.
1: Ja, veldig. Jeg tror det jo noe med det at når man har bryllupsdag også, så må man jo få, begge må jo få premie, da. Ja. Selv om vi bare blir kjent med Roy nå.
2: Oh, ja, sånn, ja. Nå trodde jeg du tenkte på at begge måtte gi hverandre en tinntallerken. Men nei, du sender to premier, du.
1: Ja. Ja. Kanskje jeg må på hjembruken og finne noe tinn nå.
2: Ja, kanskje det.
1: Lysestaker.
2: Ja, muligens.
1: Ikke det litt flott å gjemt?
2: Veldig flott. Her kommer en sang som har vært ønsket som sommerlåt Duellant, Agneta Fjellskog og The Heat Is On.

0: Ramon, vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
1: 6836 treff er det på Tinn på Finn.
0: Ja, det er det. Ja. Så du har allerede bestilt bryllupsgaven nå?
1: Ja, kan det.
0: Ja. Flotte greier.
1: Roy var dagens nyvenn, og han feirer altså 10 års bryllupsdag sammen med mannen sin Stian på hytta.
0: Og det er altså Tinn-bryllup.
1: Mm.
0: Gratulerer igjen. Veldig, veldig kjekt.
1: Ja, det er jo det.
0: Ja. Ny venn i morgen vel?
1: Jeg håper det.
0: Ja,
1: det. Det er jo opp til vendingen, det.
0: Ja.
1: Og Melissa.
0: Ikke sant? Vi krysser fingrene og håper på det beste. Og så skal vi vel strengt tatt nå snakke om noe som ikke alle, langt ifra alle, men de det berører, har snakket mye om i dag, nemlig varmen.
1: Mm-hmm.
0: Statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdal, det har vært varmt i dag.
2: Det har det vært, og særlig Sørlandet ser ut til å ha vært varmt. Allerede klokken ett så registrerte vi 26,9 ved Nelaug, altså litt inn i landet, og det er de områdene som er litt inn i landet som vil være varmest i dag.
0: Mm.
2: Vi får se når vi teller opp etterpå hvor høyt det kommer, men det er mye som tyder på at vi får, jeg må ikke si, hittil i år, det må jeg si, hittil i år, den varmeste dagen vi har registrert i Norge. Fordi det er 27,6 i Alta, er det varmest vi har til nå,
0: ja.
2: Men nå kommer vi over det løpet av dagen i dag.
0: Ja.
2: Vi må bare sjekke litt gjennom tallene for å se hvordan det går litt senere i dag.
0: Ja, jeg skjønner. Men er det en, la oss kalle det rekord da, som blir slått allerede i morgen?
2: Det er ikke rekord, det er det ikke. Det er, men det er høyeste temperatur. Det kan man se hittil i år.
0: Ja.
2: Det er veldig viktig å se hittil i år for meteorologene, for ellers så går vi bare.
0: Ja.
2: Men det varmt er det, og varmere enn normalt, og mange synes sikkert det her er kjempefint og koser seg og kan å bade, så nå, vi har registrert badetemperatur på rundt en 20 grader stedvis Østafjells.
0: Ja.
2: Så mange som koser seg, men husk på det at nå er det jo nesten, eller det var Sankthans i går, sola står omtrent på det høyeste, så UV-strålene, de må man være klar ved det er der, og smøre seg med solkrem og ta pause fra sola, det kan være lurt, og så er dette her med hard fysisk aktivitet når det er såpass varmt, det må man også være litt trent og vite hvordan man skal gjøre det.
0: Ja, Sankthansaften i går, Sankthans i dag, og da prøver jeg meg på spørsmålet igjen. Den, ikke rekorden, men hittil høyeste noterte temperaturen i år som blir satt i dag, vil den bli slått allerede i morgen?
2: Det tror jeg. For det er jo ofte sånn at det blir jo litt grann varmere for hver dag når vi har dette høye trykket. Det som kanskje er mest avgjørende i morgen er at det ser ut som at den vestavinden holder seg, og så kommer sola litt tidligere inn enn hva det gjorde i dag, for det startet en del skyer i dag tidlig, så i morgen så får vi et par timer til med sol først på dagen, og da vil det trolig bli enda litt varmere enn hva det har vært i dag. Så når vi ser på fasten for i dag, så vil den trolig havne på kanskje 28, opp mot 29, og i morgen så tror jeg det er liksom 29, kanskje 30, det kan ligge på, så det blir varmt, men det er et stykke til temperaturen vi ser i Europa, hvor denne varmen egentlig kommer fra.
0: Ja, men heldigvis vil vi si da.
2: Heldigvis, jeg ser nå på, jeg har jo noen kontakter i Spanien, jeg si. har jo et forhold til det landet der, og jeg ser altså i Montoro, et sted i Córdoba-provinsen, som er av sør i landet, der registrerte det i går en makstemperatur på 45,1 grader.
0: Oi, oi, oi.
2: Og jeg ser det er mange stasjoner som kom seg godt over 40 grader i Spania i går, samme gjelder Frankrike, varmt også over de britiske øyer, deler av Italia, så det er en hetebølge på gang, og hetebølge det er kanskje noe vi forbinder med en fin ting hos oss. Jeg føler som ikke det ordet er like negativt ladet som det er lenger sør over Europa, og det skyldes nok litt at de temperaturene vi har, når vi definerer det som hetebølge hos oss, er jo betydelig lavere enn de som skal til lenger sør, men de er vant til varme på en helt annen måte enn det vi er.

0: have you. Shawn Mendes med en dårlig skjult trussel der, sangen heter If I Can't Have You.
1: Ja, hva skjer da egentlig? Det har jeg glemt å følge med på.
0: Ja, det har ikke jeg fulgt med på heller, men noe må det jo være. Vi får ta det en annen gang, for nå skal vi snakke om noe annet som vi også må tenke på.
1: Ja.
0: Hvis vi skal til sjøs i sommer, så må du huske på å ta med deg redningsvest.
1: Ja, ja, det er påbudt.
0: Det er påbudt i små åpne båter, da skal du ha den på deg hele tiden. Ja. Og så er det også påbudt i store båter, lukkede båter, men da er det lov å ha den liggende lett tilgjengelig.
1: Men det er litt rart det der også.
0: Ja, jeg bruker stort sett alltid redningsvest. Jeg treffer folk, selv om jeg har lukket båt, som sier, du er ikke sjømann, du går med redningsvest.
1: Åja, er det en sånn greie?
0: Ja, ikke sant? De tøffeste av de tøffe, de tenker jo at det er kult å dø.
1: Ja, men, det er så kult å forlise.
0: Ja.
1: Elsker det.
0: Men da pleier jeg å si det at, ja, men du skjønner at når jeg er ute og kjører båt, så kan det skje ting. Plutselig så må jeg ut på rekka der og gjøre et eller annet, og ja, så kanskje jeg mister balansen og plopp detter i sjøen.
1: Ja, og så er det jo ikke bare det at det kan skje noe med båten, men du kan jo få et illebefinnende.
0: Ja, og dette i sjøen.
1: Ja.
0: Ja. Så derfor er det ikke så dumt, og i hvert fall ikke på strekker som er litt åpne, og det er langt til hjelp, og hvis været i tillegg da er litt lumsk, så står jeg helt støtt
1: ja,
0: i
1: å alltid ha redningsvest. Jeg synes det er mye tøffere å bruke redningsvest.
0: Men nå er det jo ikke så enkelt lenger.
1: Å nei.
0: For nå er det jo ifølge din side et problem at en del kjøper redningsvestene sine fra
1: Temu.
0: Ja, eller AliExpress, eller noen av alle de andre kinesiske tilbyderne av rimelige varer.
1: Ja, de er sikkert veldig fine.
0: De ser nok bra ut på bildet.
1: Kanskje det er med glitter og glam.
0: Ja, og nå skal ikke vi på noen måte putte hverken de som handler eller de som selger i noe bås. Vi skal heller konkludere. På samme måte som Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har gjort, for de bestemte seg da de begynte å se en del AliExpress-redningsvester ute i samfunnet for å sjekke dem.
1: Ja, smart.
0: Er de brukende?
1: Ja.
0: Ja.
1: Det var
0: nedslående, altså.
1: Ja.
0: De testet 4 eller 5 forskjellige redningsvester som de hadde kjøpt på AliExpress, og det var altså ingen av dem som kunne brukes.
1: Og hva er det inni dem da? Skumgummi?
0: Ja, det var alvorlige avvik. Produktet ville bli stanset umiddelbart hvis det var en norsk aktør som hadde solgt det i Norge, sier sjefsingeniør Truls Andreasen i DSB. Og blant problemene, og dette høres jo helt sprøtt ut, blant problemene var at der hvor vesten skal blåses opp, der var det sydd igjen med solid søm, så uansett om den faktisk forsøkte, så ville den ikke kunne bli en redningsvest.
1: Nei, så det er de som ikke flyter i utgangspunktet.
0: Ikke sant? Ja. De som har sånn oppblåsbar med gassampull og så videre. Så vær så snill dere, akkurat når det kommer til deres egen sikkerhet, så vurder å kjøpe den redningsvesten et annet sted. En tredjedel av norske redningsvesteiere sjekker aldri utløpsdatoen på vesten sin.
1: Nei, for det er utløpsdato på det,
0: ja. Ja, ja, ja. Det er det. Det er to ting du skal sjekke. Mm-hmm. Det er 3 ting du skal sjekke.
1: Først, hvor mye vekt den tåler?
0: Ja, det skal du sjekke før du kjøper den, da.
1: Oh, ja.
0: Men du skal...
1: Vi skal ha den gamle, tenkte jeg.
0: Ja, det er sant. Det skal du sjekke.
1: Mange av oss som ligger med en sånn 45 kilos.
0: Ja, ikke sant? Den skal du ikke ta med deg for sånn. Og så er det 3 ting. Du skal åpne vesten og sjekke disse lungene som skal blåse seg opp, eller disse ferdige skumelementene, at ikke de har rifter og så videre. Så skal du sjekke at gassampullen ikke har utløpt. Der står det også en vekt på selve ampullen, så du kan ta kjøkkenvekta di, og så kan du veie den, og hvis den da veier mindre enn det som står der i hvert fall, så må du bytte den. Og så skal du sjekke selve den utløse mekanismen som ligger rett under gassampullen. Der står det en dato, akkurat som på melkekartongen. Og hvis det er mindre enn 1 år igjen av den, så anbefales du å bytte den bestanddelen av vesten. Kan ta med til slutt at din side har henvendt seg til AliExpress for å få kommentarer på hvordan dette henger sammen, men de har valgt å avstå fra å svare.
1: Ja. Shit boy.
0: Du tenker ditt. I took the long road across the ocean. I burned some bridges on the way. Feels like forever here in the moment. Just so forever, see to stay.

0: Vi tar tidsmaskinen vår rett til England, og på kalenderen står det 1980.
1: Heavy metal bandet Judas Priest har nettopp sluppet skiva British Steel. Det ble jo gjengens første gullplate i USA, og straks etterpå så fikk de også platinumutmerkelse for den plata som jo da solgte mer enn 1 million eksemplarer i USA alene.
0: Og titlen til sangen vi skal høre ble bestemt klokka 4 på morgenen en vinterdag i 1980. Vokalist Rob Halford lå i sengen sin og sov, ante fred og ingen fare, mens gitarrist Glenn Tipton øvde på et nytt gitarriff han hadde kommet på der og da.
1: Ja, så da våkna jo Halford da, og så ropte han ut på gangen til Tipton at han syntes det var imponerende at gitarristen virkelig levde etter midnatt.
0: Takk for det! Der har vi titlen til den nye låta mi, sa Tipton. Og resten er jo veldig hørbar historie.

0: Dette var første singel fra Judas Priest, album nummer 6. Den heter Living After Midnight.
1: I 1980 så turnerte Judas Priest rundt i USA. Og de ble jo ganske populære, men ja, fungerte jo egentlig uten å vite det som litt sånn oppvarming for Metallica.
0: Ja, det er sant.
1: Varme opp publikum litt.
0: Ja.
1: De kom jo etter dem og ble veldig populære bare noen få år senere.
0: Ja. Jeg tror til og med at gutta i Metallica har sagt noe om at Judas Priest gjorde en bra jobb
1: ja,
0: på å forberede publikummet på sjangeren.
1: Mm.
0: Judas Priest hadde heller aldri laget musikkvideoer før.
1: Nei.
0: Men da Living After Midnight ble en hit, så lagde de en video.
1: Ja, og da ville ikke bandet glorifisere dette rockeimaget rundt sex, drugs and rock and roll. For vokalisten Halford, han hadde jo ganske store rusproblemer selv.
0: Ja, han hadde det, så det hensyn tok de. Og så var det jo mange rockband som brukte halvnakne damer i musikkvideoene sine på 80- og 90-tallet, mens Judas Priest gikk en annen vei som regel, med et mer maskulint uttrykk. Og i 1998 fortalte vokalist Rob Halford i et intervju med MTV, nærmest uoppfordret, at han var homofil. Og ja, det ga jo mange fans et nytt perspektiv på bandets visuelle stil. Og ikke minst gjorde det han til en veldig viktig skikkelse for LHBT+-miljøet innen heavy metal.
1: Ja, det kan jeg tenke meg.
0: Kult.
1: Vi skal til 2024 vi nå.
0: Ja, takk.
1: Det ble Rabos gjennombrudsår som soloartist. Her kommer Talk to Me.

0: Dette var debutsingeren til den norske artisten Rabo.
1: Og den er fin.
0: Kom i 2024. Og surfeinstruktøren Rabo altså, som hadde reist verden rundt, men bytta bort surfebrettet og fikk, ja, om ikke fela, så fikk hun i hvert fall musikken igjen da.
2: Ja, hun gjorde det, og det begynte som kompositør, heter det der, komponist for sørkoreanske Aespa.
0: Mm-hmm.
2: Men så begynte hun å synge musikken sin selv.
0: Ja, det er vi veldig glade for.
2: Ja.
0: Og nå for tiden så er hun travel med å turnere. Hun har jo spilt i både inn- og utland de siste årene.
2: Mm. Ja. Veldig flott artist.
0: Veldig.
2: Vi skal holde oss i Norge, i hvert fall hva opphavsrettet angår. Bandene vi skal høre, de kommer fra San Francisco i USA.
0: Ja, nordmennene som vi da sikter til, de kalte seg Espionage. Mm. Og det er Espen Lind og Amund Bjørklund. Og de to fikk jo en invitasjon til å skrive noen sanger for Train i 2008.
2: Og det gikk skikkelig fint.
0: Ja.
2: Første suksess heter jo Hey Soul Sister. Og så i 2014 kom albumet Bulletproof Picasso, og på det albumet var sangen Angel in Blue Jeans.

0: Train sang og spilte for oss. Dette var Angel in Blue Jeans.
1: Det er fint. Ja. Vi skal holde oss i landskapet nordmenn som jobber med en musikkarriere i USA.
0: Ja, det er sant, for her var det Espen Linn og Amund Bjørklund som skrev og produserte for Train. Mm. Vi skal nå til brødrene Vik, som hadde et sterkt ønske om å turnere i USA med sin egen musikk. Musikk de hadde laget i Oslo i årene 1989-1990.
1: Ja, og Sverre og Harald, de har jo enda en bror.
0: Sant det.
1: Han heter Øystein Vik, og er en kjent operasanger og forfatter etter hvert. Ja. Og alle disse tre Vik-brødrene har jo fått klassisk opplæring i musikk helt siden de var små.
0: Ja, og i 1982 allerede ga de ut denne sang sammen, alle tre, og da kalte de seg Brødrene Vik.
1: Veldig kreative, vet du.
0: Nydelig, vet du.
1: Ja, og det var jo etter Ahas suksess da, at Sverre og Harald begynte å se litt mot USA, kanskje. Mm. De startet bandet Money Talks, og i 1990 så ga de ut Brave Young Boy, og så dro de til USA på turné.
0: Ja.
1: Og en av sangene de hadde med seg het Purpose of the Moon.

0: Dette nok tungt påvirket av hva gutta trodde at det amerikanske publikummet likte I 1990. Vi har hørt Money Talks fra Ås utenfor Oslo med sangen Purpose of the Moon fra plata som heter Money Talks.
1: Ja, og det ble jo med den ene plata.
0: Ja, det gjorde det.
1: USA var ikke klare for dem. Så var kanskje ikke de helt klare for USA.
0: Ja, det kan hende.
1: Men dette One Hit Wonder er ikke noe å skamme seg over.
0: Neida, neida. De står godt I sine sko.
1: Ja.
0: Broder Sverre ble, så vidt jeg vet, gitarlærer og talentcoach I Horten.
1: Flott.
0: Harald vet jo hvertfall alle AHA-fans. Han ble manager for AHA. Han jobbet med dem I 17 år. I dag driver han et konsulentselskap som heter Scoundrel Days, for øvrig det samme som AHAs plate nummer 2, det vel? Og der jobber han innenfor kunstnerisk virksomhet og underholdning, wow. som det så fint heter.
1: Ja. Og da har vi jo en direkte kobling til den siste artisten I kveld, da.
0: Ja, det har vi. For før vi alle kan glede oss til å høre Hanna Enger Guttorms gård I kveldsåpent, skal vi høre på Philip Clements. Og han... jo sønn av en av gutta I AHA.
1: Ja, 32 år gamle Philip Clements, han sønn av Magne Furholmen og Heidi Rydjord.
0: Ja, spennende artist, han har gitt ut en nyere ting også, men vi skal høre en låt han ga ut I 2021. Den heter Are You For Real?
1: Så hygg deg med den, og husk at vi kan være sammen igjen I morgen.

0: Her NRK Nyheter, klokken 19. Skattekommisjonen har i dag lagt frem forslag til det som kan bli de største skatteendringene på flere tiår. Skattekommisjonen vil redusere skattenivået i Norge med inntil 23 milliarder kroner. Blant forslagene lavere skatt på inntekt og lavere formueskatt. Finansminister Jens Stoltenberg ønsker et bredt skatteforlik.
1: Jeg har ikke tatt stilling til alle forslagene som kommisjonen nå kommer, men jeg synes det interessant at ja, de reduserer noe på satsen, men de fjerner rabatter, og de tetter veldig mye på aksjebeskatningen, som drar inn en del milliarder. Og den tenkningen, det synes jeg er en god tilnærming, interessant tilnærming, men så skal vi gå gjennom de enkelte forslagene. Vi er opptatt av et skattesystem som gjør det bedre å jobbe, og som bidrar til omfordeling, og som styrker bedriftenes konkurransekraft, men det er mulig å få til alt det på en gang.
0: Den globale Ebola-risikoen fortsatt lav, det sier Verdens helseorganisasjon etter at en lege i Frankrike fikk påvist Ebola-smitte. Legen skal ha blitt smittet etter å ha drevet med humanitært arbeid i Kongo. Det første gang det påvises Ebola i Frankrike, og det pågår smittesporing. Så langt har 277 mennesker mistet livet i det pågående Ebola-utbruddet i Kongo. Tolletaten har sett en stor økning i antall personer som bestiller ulovlige midler som inneholder såkalte peptider på nett. Det særlig peptider brukt til å bygge muskler, gå ned i vekt og bli brunere, som utgjør størstedelen av beslagene. Bare så langt i år har tolletaten gjort over 800 beslag, og de understreker at det både ulovlig og farlig å bestille legemidler som privatperson via nettet. I dag åpner Pride Park på Kontraskjæret i Oslo. Daglig leder for Oslo Pride, Dan Bjørke, sier de har laget et rekordstort arrangement, og at engasjementet større enn noen gang.
2: Allerede har det jo vært Pride-markeringer på mange steder over hele Norge egentlig. Vi har hatt i Arendal, vi har hatt i Bodø, vi har hatt i Bergen. Og det jo rekordoppslutning overalt. Det jo et enormt engasjement, og det må vi ta vare på, fordi budskapet vårt jo vær den du elsk den du vil. En markering for likeverd. Så det at det så mange som ønsker å engasjere seg i det budskapet, synes vi kjempefint, og vi ønsker at bare flere skal engasjere seg.
0: For første gang skal den internasjonale olympiske komité betale ut penger til de som satser mot OL med begrensende midler. Komiteen vedtok i dag å opprette et fond som gir alle utøvere muligheten til å få stipend på 10 000 dollar per OL. 10 000 dollar tilsvarer 97 500 norske kroner etter dagens kurs. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.

1988, kjent fra den romantiske komedien Buster, med Phil Collins selv i hovedrollen, som vi hørte her. Du fikk låta Two Hearts. God kveld og god onsdag. Mitt navn er Hanna Enger Guttormsgaard, og du lytter til Kveldsåpent i NRK P1, hvor det skal bli musikk, god stemning og etter hvert litt sportsoppdateringer. VM fortsetter å rulle og gå, og klokka ni så er det kamper som skal gå på NRK. Og det er det altså bare å få med seg, og det skal også være litt her i radioen da. Men det vil bli mest musikk, det kan jeg love deg som er litt lei av all fotballen. Og snakker om musikk, i dag så starter Norges største festival, nemlig Tons of Rock på Ekebergsletta. Og det forventes at til sammen 150 000 publikummere skal ta turen. Er du på vei dit, eller kanskje har du tenkt å ta turen i helga, så er du hjertelig velkommen til å sende litt festivalstemning inn i en melding i appen NRK Radio til meg. Hva skal du ha på deg? Hva gleder du deg til? Her er det altså bare å dele, og da gjelder det å trykke deg frem til Kveldsåpent, og så trykker jeg på knappen Send inn. Er ikke rock eller fotball helt din ting, så skal jeg glede med deg med at vi skal over til litt annen musikk her i kveld. Vi skal starte med å prate litt om Åge Aleksandersen, for en av hans aller største låter, om ikke den aller største, låta Lys og varme fra 1984, den var dedikert til en helt spesiell person. Men mer om det blir det etter musikk fra Camilla North.

0: Camilla North, eller Camilla Norderud som hun egentlig heter, synger Som du er her I kveldsåpent på NRK P1. Av og til så hender det at artister får en låt som nesten blir større enn dem selv, som lever sitt eget liv og som lever videre I andre folk sine liv, og da må sangen spilles også på hver eneste konsert. For Åge Aleksandersen så denne låta Lys og varme, og den sangen ble opprinnelig skrevet til hans nyfødte datter.
1: Den skrev jeg til Aline, da hun ble født, var med på fødselen. Ambisjonene å dra hjem og skrive en sang. Det tok meg 1,5 år da, før jeg kom meg. Og så... altså, den sangen, det bare for å si det sånn at da jeg I februar 84 gikk inn I Oslo konserthus på Spellemannsprisen og fremførte Lys og varme, da var det en Åge som gikk inn. Og så neste dag var det en annen Åge. Da hadde kort og godt verden eksplodert rundt meg. Allerede da. Og det er jo liksom Lys og varme som fører hun når det gjelder det her da.
2: Du har veldig mange sanger alle kjenner, men det det som sangen din?
1: Den er så spesiell på grunn av at det registreres hvordan den brukes nært vogga eller nært grav. Og det klart at jeg har ikke hatt en konsert da, siden 84, der jeg ikke har spørt Lys og varme. Det den eneste sangen som er sånn. Og så det sånn at jeg har heller ikke en eneste konsert ikke behandlet den sangen med den respekten den vil tjene. For at ute I mørket der så står det alltid noen, eller setter alltid noen som har ja, en sterk opplevelse rundt Lys og varme. Så ja, det klart at jeg priser meg lykkelig for at den kom. Det er jo ikke rare sangen, vet du. Sånn.
2: Det var noe veldig beskjeden sak.
1: Nei, ja, altså, to vers og refreng. Så registrerer jeg at folks fortolkning jo ja, så mye, da. Så når jeg hører opptaket, så høres det ut som jeg 11 år, da. Altså,

Takk til Åge Aleksandersen og sambandet som nok en gang ga oss lys og varme her I radioen. Og Tormod Ingull som hadde tatt praten med Åge. Nå skal vi holde oss I sjangeren innflytelsesrike menn I musikken. Her får du Sting.

Namsos til nordøstlige England. Her var det Sting som ga oss låta If I Ever Lose My Faith In You. Og faktisk så kommer jo altså Sting til Trøndelag om ikke så alt for lenge. Snakker om Trøndelag. På mandag neste uke så det Sverresborg Arena som venter i Trondheim. Og dagen etter så det Stortorget på Hamar 39. juni som venter. Da skal Sting ut og svinge seg med sin turné. Så det blir altså Norges besøk da, på denne store briten. Tons of Rock landets største festival og har vært arrangert siden 2014. Festivalen, som første gang startet i Halden, har vokst seg større og større, og i år ventes det hele 38 000 festivaldeltagere hver dag. 150 000 publikummere skal det være til sammen på hele festivalen, som altså starter i dag og varer til lørdag. På Ekebergsletta så skal rockepublikummet få oppleve artister som Alice Cooper, Iron Maiden, Dum Dum Boys og Limp Bizkit. Og jeg spurte jo i stad om du som lytter hadde lyst til å dele litt festivalglede, dersom du skulle også ta turen til Tons of Rock. Og da det en som har sagt at de gleder seg til å se Ramonas Tea Party. Og de skal spille på torsdag og vant Postens store bandkonkurranse, som altså var en konkurranse om om leten etter det nye rockebandet. Og det det altså bandet Ramonas Tea Party fra Tønsberg, som stakk av med seieren der. Så de skal altså spille nå på torsdag da. Men vi kan jo starte med dagen i dag. I dag det The Offspring som skal opp på scenen. Det faktisk ikke lenge til. 10 minutter det. Og dersom du litt sånn, Søren skulle egentlig ønske at jeg fikk meg billett, så kan jeg i hvert fall glede deg med at vi skal få litt musikk fra The Offspring her i radioen. Her skal du få klassikeren deres Pretty Fly for a White Guy. Born to Glauben, Glauben.

90-tallsbandet The Offspring, som skal på scenen på Ekebergsletta om kun 9 minutter nå, som klokka ett over 7:30. Du fikk låta deres Pretty Fly for a White Guy. Vi skal ta en titt på trafikken nå som klokka har passert 7:30, og som jeg kan se nå, så er det et kjøretøy som har fått stans mellom Horten og Tønsberg i Vestfold på E18. Og det leder til et stengt kjørefelt og lager litt forsinkelser i trafikken der. Ser også mot Sør-Norge mellom Lyngdal og Vigeland på E39, så ble det meldt om brann i et kjøretøy litt tidligere denne ettermiddagen. Politiet de oppdaterer at denne brannen slukket, og nå ett kjørefelt åpent, og det dirigering av patruljen på stedet. Hvis det hendelser i trafikken på det store hovedveinettet, så kan du, som jeg bør vite om, så kan du sende meg en melding i appen NRK Radio, og da det kveldsåpent som gjelder der. Enn så lenge så skal vi strekke oss litt lenger for å få på god musikk her. Her får du låta Litt lenger av Jan Eggum.

0: Sommer i P2.
1: Mitt navn Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
2: Kjente folk deler historiene som formet dem.
3: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper for Norge. Og i sommer i P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
2: Sommer i P2. Når du vil i appen NRK Radio.

0: med låta Better Now, og før det så fikk vi litt lenger av Jan Eggum. Men vi må nesten snakke litt mer om den låta jeg nettopp spilte her av Post Malone, for dette her var en sang som ble stor da den kom ut i 2018, og like etter Post Malone fikk sitt gjennombrudd, og selv Taylor Swift ble nemlig litt sjalu da denne her låta kom ut.
1: Better Now is so insane.
2: Thank you so much.
0: Ja, et videoklipp delt av manageren til Post Malone under Billboard Music Awards i 2018, som brått begynner å bli 8 år siden. Jeg er så sjalu for at det ikke var jeg som skrev denne låta her, det sier Taylor Swift, altså. Ikke umulig at Taylor Swift ville vært litt sjalu på Bjørn Eidsvåg hvis hun hadde vært oppegående med musikken i året 1996, og det 30 år siden. Vi skal få låta Skyfri himmel her i Kveldsåpent.

Ikke så alt for ofte at Post Malone og Bjørn Eidsvåg blir nevnt nesten i samme setning. Vi fikk låta Skyfri himmel av Eidsvåg selv og Rita Eriksen her. Mens norske fans ror og sangen Bønna ifra nord runger utover stadion når vi skårer, så er det dette engelske supportere synger for å heie frem sine spillere.

for Oasis sin største hit fra 90-tallet, Wonderwall, har blitt England sin store VM-sang, og tårene satt løst hos de engelske spillerne da de sang sangen sammen med fansen etter seieren over Kroatia. Harry Kane har sagt til en engelsk podcast at dette var et av hans favorittøyeblikk I den engelske landslagstrøya noensinne. Og på Spotify så vises dette godt, for lyttingen av låta har nemlig gått opp 50% siden VM startet. Og nå har også brødreduoen Gallagher sagt sitt om at låta deres brukes. Noel Gallagher, han har sagt til avisa The Sun at Wonderwall tilhører folket, og at det var et magisk øyeblikk mellom fansen og spillerne. Liam Gallagher på sin side har også reagert positivt, men får kanskje det hele til å handle litt mer om seg selv. Som respons på at lyttingen av låta har gått opp så mye på Spotify, så skrev han «And rightly, so it's a effing classic, and I sound biblical on it». Litt bibelske referanser, holdt jeg på å si, fra ene Gallagher-broren her. Vi får vel kanskje la han sole seg litt grann I glansen også her I kveldsåpent og gi engelske fans favorittsangen sin, som det har blitt under VM. Her skal du få Wonderwall, vet du, I NRK P1.

Sandefjords store sønn Amund Zimmermann, han synger Riper I Lakken. Første gang jeg skulle søke opp denne låta her, for jeg tenkte, dette her høres ut som en fin låt med en tanke bak, med et budskap å fortelle. Da fikk jeg opp noen søkeresultater som kanskje kan være greier I en annen setting. Fikk opp både ripe fjerne for bil og slitesterke lakkpenner, som kanskje kan være nyttig en gang. Det selvsagt ikke ripene I bilen, Zimmermann synger om her, men disse ripene man får I sjela da. Så litt ekstra budskap, det var det utvilsomt. Vi skal straks få litt grann nyheter her på kanalen, for klokka den nærmer seg 8. Men nå skal vi til en låt som ble innmari stor I 2022. Den kom jo opprinnelig ut I året 1985. Kate Bush på vei her med låta Running Up That Hill. Og hvorfor ble den så stor? Jo, det var jo selvsagt 80-tallsserien til Netflix, Stranger Things, som hadde denne låta I seg, og den skal du også få her på kanalen.

0: Her er NRK Nyheter, klokken 20. Det koker i storbyene i Europa. I London har store arrangementer blitt avlyst på grunn av varmen, det sier korrespondent Gry Blekastad Almås.
1: Også her har det vært den varmeste dagen i noen junimåned noen gang. 36,1 grader så langt er det høyeste som er målt. Og det er jo få steder som er verre egentlig å være i enn blant trengselen av folk og busser og biler og alle de tingene der. Her har jo da Europas største klimakonferanse avlyst mange av sine arrangementer i dag på grunn av varmen. Og blant annet avlyst et arrangement hvor man skulle diskutere hva man gjør når gradene, temperaturene øker så mye som de gjør. Så det er jo et paradoks, og de ble avlyst rett og slett fordi det var uforsvarlige temperaturer i de byggene der disse konferansene skulle være.
0: En gutt har mistet livet etter å ha blitt påkjørt av en bil på Kvernaland i Time kommune i dag. Gutten ble fraktet til Stavanger universitetssykehus, men ble dessverre erklært død kort tid etter, det sier politiadvokat Stian Eskeland i en pressemelding. Føreren, en mann i 40-årene, er siktet for uaktsom forvoldelse av død. Han har avgitt en innledende forklaring på stedet. En tredjedel av norske elever sliter med lesing, regning og skriving. Det er for mye fokus på rettigheter og for mye individuell tilrettelegging i skolene som går utover læringen, det mener professor i pedagogikk Thomas Nordahl.
2: Og vi ser at de kommuner som driver minst med individuell tilrettelegging, bruker mest ressurser på den ordinære undervisningen, det er de kommuner også som har de beste resultatene. De kommuner som da har veldig mye individuell tilrettelegging har dårligere læringsresultater for alle grupper av elever.
0: Kristina Karlsen, styreleder i Nevromangfold Norge, mener likevel at det trengs mer tilrettelegging og enda mer fokus på individet.
3: Vi ser det ekstremt stor frafall fra skolen i vår gruppe. Nevrodivergente elever har mye mindre fullføringsgrad enn nevrotypiske elever.
0: Flere strømbrudd har skapt trøbbel på åpningsdagen av Tons of Rock-festivalen i Oslo i dag, men nå er festen i gang, det sier pressesjef i Tons of Rock, Lars Tefre Både.
4: Det er klart, vi har jo invitert til en stor fest. Det er nesten 40 000 mennesker på en stor slette fra hele verden og fra alle norske kommuner. Vi trenger strøm, og når det er et stort strømbrudd i Oslo som rammer oss, så ble det mørkt her også. Men etter relativt kort tid så var vi tilbake, og er vi i gang, og det bare er en Tons of Love-stemning her, og det er veldig deilig.
0: Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
5: Du hører på Kveldsåpent med Hanna Enger Guttormsgaard på NRK P1.
6: Takk til NRK Nyheter. Godt å vite at det er god stemning nå på Tons of Rock. Her skal det også bli musikk. Her får du Blanco.

som lytter til også. Min inbox er åpen hvis du har noe på hjertet. Kanskje er du på vei til Tons of Rock, som vi hører nå er oppe og går igjen etter disse strømbruddene, og som gleder deg til å se mer musikk utover de neste dagene. For den festivalen, den startet jo nemlig i dag da. Norges største festival, 150 000 stykker som skal innom i løpet av de neste 4 dagene. Er det sport du er mest interessert i og egentlig venter på i kveld, og ikke musikken, så kan du få vite at det er 2 VM-kamper som skal gå om en times tid. På NRK 1 så sendes Schweiz mot Kanada, og på NRK 3 så kan du se Bosnia-Herzegovina mot Qatar, og det starter begge kamper. Starter altså klokken 9. Jeg synes det var så god stemning i bakgrunnen der hvor vi hørte at det var duket for ordentlig festival etter disse strømbruddene i Oslo. Jeg hørte, synes jeg også hørte noe kjent musikk i bakgrunnen. Det var jo selvfølgelig Dum Dum Boys som spilte og som er med på å åpne festivalen i kveld. Jeg synes jeg hørte Splitter Pine, og den skal du jobbe med å få her også. Her i kveldsåpent på NRK P1.

0: her som gikk av scenen på Ekebergsletta for rundt en halvtimmes tid siden under festivalen Tons of Rock, der de har vært med i åpningsdagen. Og da spilte de, som vi hørte, også denne. Her fikk du Splitter Pine, som kom ut i 1998. Det er enkelte låter som får godt fotfeste hos oss som hører mye på radio og mye på musikk. Så godt fotfeste at de får flere milliarder avspillinger på diverse strømmetjenester. Janne Helene Juliussen har tatt for seg den låta som var lyden av sommeren for 7 år siden.
1: Beklager på forhånd, men denne låta kommer du til å få på hjernen. I alle fall så fikk jeg det bare av å lese titelen. Låta har 2,8 milliarder avspillinger på Spotify, og det tyder vel egentlig bare på at folk liker å ha den på hjernen. Og så er det også en låt som er bittelitt norsk. I love it when you call me senorita. I wish I could pretend I didn't need you. Først av alt, vi snakker om låta Senorita fra Shawn Mendes og Camila Cabello. Denne låta er jo noen år gammel nå, i og med at den kom ut i 2019. Ja, jeg vet, det er så lenge siden. Senorita ble egentlig til i en studioøkt, der hverken Mendes eller Cabello var med, sånn som det jo ofte er med artister nå for tida. Det er jo sjelden de skriver låtene sine selv. Men Andrew Watt, som også produserte låta, sendte den til Shawn Mendes og foreslo at han kunne synge den, og at det burde være en duett. Dette var Mendes enig i, og så sa han at den eneste personen i verden han ville synge låta med, det var Camila Cabello. Ok, sa Andrew Watt, og sendte låta til to produsenter som fikk i oppdrag å lage den ferdig, Benny Blanco og vår egen Cashmere Cat, altså Magnus August Høyberg ifra Halden.
2: This song was like 8 months in the making. Sean texted me the idea for the song, and he was like, oh my god, this is amazing, do you want to do it? And I was like, yes.
1: Shawn Mendes og Camila Cabello jobbet sammen på FaceTime for å skrive om teksten litt. Og så skulle låta spilles inn. Shawn Mendes var på den tida på turné og var i England, og da bestemte de seg for å gjøre opptaket der. Men vår venn Andrew Watt, som altså var en av låtskriverne og også produsent, ødela mikrofonen da de skulle spille inn synginga til Mendes. Watt hadde nemlig glemt å bruke en strømadapter som passet for det engelske 220 volt-systemet, og dermed sa det bang. De ble derfor nødt til å spille inn vokalen på The Birmingham Arena, og det var ikke Mendes så fan av, siden han gjerne ville spare stemmen sin til de kommende konsertene i England. Faktisk så ble den ganske sur. Bare et par uker før låta skulle slippes, møttes Shawn Mendes og Camila Cabello i et studio for å spille inn ting på nytt. Camila Cabello hadde nemlig kommet opp med en ny tekst, og siden låta allerede var i ferd med å mikses ferdig, så måtte Mendes igjen spille inn vokalen sin på nytt. Denne gangen var han for øvrig ikke like sur som han var i England. Faktisk så var han ganske så smørblid, og energien og kjemien i studio, den var visst nok til å ta og føle på. Det er kanskje ikke så rart, siden Shawn og Camilla var på dateren akkurat da. De hadde også gjort noen hete duetter før nettopp Senorita. Kiss me like you wanna be loved. You wanna be loved. You wanna be loved. Og kanskje var det også nettopp derfor at låta ble så svær. Den handler jo tross alt om to venner som ikke greier å holde hendene fra hverandre.

Senorita med Shawn Mendes og Camila Cabello hørte vi først her før Ruben og svenske Miriam Bryant også tok turen innom kveldsåpent I NRK P1. Og dette, denne låta her som vi hørte, det faktisk et svar på en annen låt. Det Ruben som ga ut denne låta her som et svar på låta Regnbløta skor som Miriam Bryant ga ut I tidligere år, som har samme melodi og store deler av teksten også lik. Og denne sangen her handler jo om et par og hvor vanskelig kjærligheten kan være, og da det sånn at Ruben, han skriver fra perspektivet til den andre personen da. Så det litt interessant. Du kan gå og høre på hver av låtene og høre at det på en måte en slags samtale da, mellom disse to låtene. Vi skal ta turen fra norsk-svensk musikk til Nederland og vinneren av Eurovision I 2019. Duncan Lawrence han kom med låta Arcade på, som også tok seieren I Eurovision altså, og dette var den første gangen Nederland vant hadde vunnet siden 1975. Så de følte nok at dette her var på tide den gangen. Her skal du få Arcade.

Du har glemt meg, har du glemt meg? Fikk du her i Kveldsåpent. Klokka den har passert 8:30, og vi skal ta en titt ut i trafikken. Det ser ut til at det går rolig på det store hovedveinettet akkurat nå. Lite hendelser og mellom og god flyt, rett og slett. Er det noe du ser som jeg burde vite om, så kan du på veiene så kan du sende meg en melding i appen NRK Radio, og da er det Kveldsåpent som gjelder. Og skal du ut og kjøre i kveld, særlig hvis du skal kjøre langt, så kan det være greit å klikke seg inn på 175.no, for der får du Statens vegvesen sine oppdateringer om det som skjer på veiene. Kan det være en del veiarbeid da, som er oppe og går, som det er nå på sommeren, og som det vil være store deler utover. Det er en varm kveld, og det snakkes jo om hetebølge, norsk hetebølge, vel å merke. Det er jo ikke de voldsomme gradene vi ser lenger sør i Europa, men varmt er det likevel. Måtte bare ta en liten titt inn på yr.no, ser at det er 22 grader i Oslo akkurat nå. Og tar vi turen lenger nord, til Tromsø, der er det halvert, 11 grader, rett og slett, sånn er det. 15 grader er det i Ålesund, 16 grader i Mosjøen, 25 grader, nei, 25, nei, hvor er det jeg leser nå da? Ja, nei, 25 grader var det på Hamar, var det jeg skulle si, som var hjembyen til Stig Brenner. Vakker liten overgang der. Uansett hvordan det er, ta vare på hverandre i den store varmen som mange, men ikke alle, opplever disse dager. Uansett hva, så skal du jo få litt sommermusikk her i radioen. Her får du The Lion Sleeps Tonight, A Tight Fit.

0: podcast fra NRK.
1: Podcasten Bakrommet har kommet seg til USA og følger det norske landslaget tett.
2: Ja, for når vi endelig skal delta igjen etter 28 lange år, så må vi jo selvsagt være tett på det norske laget.
1: Ønsker du å holde deg oppdatert på Norge i fotball-VM?
0: Hør Bakrommet i appen NRK Radio.

0: for alltid type ting fikk vi her av Emma Steinbakken. Jeg nevnte litt temperaturer rundt om I landet, og vi skal holde oss på dette temaet her, for vi skal innom værvarslet. Ja, I været akkurat nå så det jo varme som stikkordet disse dager. Kristian Gislefoss, fortell om denne hetebølgen som skyller over Sør- og Østlandet disse dager.
1: Det kan jeg gjøre, og vi kan jo først forklare hva den norske definisjonen på hetebølge og det en periode med 5 eller flere sammenhengende dager der maksimumstemperaturen over 27 grader. Og da det nok at det en enkelt stasjon, altså en målestasjon som har dette. Så, og det ser ut som at vi godt I gang med å få, for det har vært høye temperaturer I dag med temperaturer opp I 29 grader I Drammen blant annet, og det vil bli enda varmere I morgen. Da vil vi nok fort kunne passere 30 grader enkelte steder, og både på Sørlandet og en del steder på Østlandet har fort mulighet til det I morgen. Så det blir en dag med lite skyer, ganske rolig vindforhold. På kysten av Sørlandet så kan det blåse opp I en ja, frisk bris på det meste. Og jeg kan vel også legge til at på fredag så kommer det til å bli enda varmere. Så da det I hvert fall helt sikkert at vi passerer 30 grader for store deler av Østlandet. Når det gjelder Vestlandet og Trøndelag, mye skyer her. I Rogaland, så det skiller seg litt fra resten av Vestlandet. Her blir det mye sol og oppholdsvei I morgen, men fra Bergen og nordover mye skyer, og det blir noen regnbyger I hvert fall nord for Sognefjorden. Og så blåser det en frisk bris fra sørvestlig retning nord for Sognefjorden. I Nord-Norge en skyet dag I Nordland med regnvær, liten kuling fra sørvest. Dagen starter med en del sol I Troms og Finnmark, og så blir det mer og mer skyer kommer sørfra, og etter hvert om ettermiddagen og kvelden noen regnbyger på Finnmarksvidda. Spitsbergen en skyet dag, og for det meste oppholdsvær.
0: Så det blir med andre ord å forberede seg på varme for de som på Øst- og Sørlandet litt inn mot helga. Sommeren kommet, det ikke noe tvil.
1: Nei, det ikke noe tvil om, så her blir det varmt og det viktig å ta til seg drikke, holde seg I skyggen og ikke minst man ute, husk solkrem.
0: Greit å vite. Takk skal du ha, Kristian Gislefoss, så får du ha en nydelig kveld videre.
1: I like måte.

0: liv.
1: Johanna Skippervoll, eller Joa som hun kaller seg, If I'm So Bad, fikk du her. Vi skal snart høre om musikken som berører, om de låtene som treffer litt ekstra hardt og som rett og slett blir i hjertet, kanskje for alltid. Men før den tid så skal du få en låt med en dans som ble kåret til fjorårets beste line dance for nybegynnere. Det var i hvert fall det min danselærer sa til meg da jeg testet denne her i fjor. Jeg kan garantere at både låta og danseformen er overraskende morsom. Søk opp A Bar Song, Beginner Line Dance, så kan du også være med på dansen. Jeg er faktisk helt seriøs. Jeg er veldig, veldig gøy med line dance.

0: Ja, jeg håper at du fant fram cowboybootsa og dansefoten for fjorårets nybegynnerdans i line dance miljøet, i hvert fall ifølge det jeg fikk fortalt da jeg testet line dance, som mange ung sjel før meg har testet ut. Her fikk du Shabusi som var innom med låta A Bar Song. Det finnes gladlåter, og det finnes mer melankolske sanger som gjerne treffer oss på et dypere plan. Kollega Ove Gunnarsen, han dro derfor på byen for å lete etter låten som berører.
1: Ja, jeg veldig glad i Dom Sa av Veronica Maggio. Blir veldig godt humør av den og danser og hele pakka. Jeg hørte henne i, var det vel i forrige fjor på Øya-festivalen? Det var veldig gøy. Da sang hun den også. Da ble jeg glad.
2: Hvordan kjennes det ut da når du glad da?
1: Nei, det blir jo veldig sånn, man glemmer litt alt som kjipt. Og sett, liksom hodet blir satt veldig inn i sangen. Og så kan man rømme litt vekk, men også bare føle på en glede av å bli glad.
2: Husker du på sparket, hva den handler om sånn tekstmessig?
1: Jeg skal ærlig si at jeg tror jeg mest er glad i den sangen på grunn av rytmen og tempoet. Og så er det ikke alltid sånn, jeg tenker så mye på teksten. Men jeg tenker jo at vi kan jo bare høre på den da. Dom sa Veronica Maggio. Og så ha en god kveld.
2: Koselig deg, tusen takk. Selvfølgelig.

Donsa synger Veronica Maggio, en låt som får opp humøret hos en ung kvinne som vi snakket med på gaten. Og den neste låta her, den tror jeg også får opp mangt et humør, kom ut i året 1983. Lionel Richie er her i radioen din, og straks så er det på tide med nyheter. Men først så er det altså All Night Long som skal svinge gjennom kveldsåpent.

0: Her NRK Nyheter, klokken 21. Arbeidstilsynet oppretter tilsynssaker mot Foodora og Volt etter kontroll av arbeidsforhold i matleveringstjenestene. Det melder avisa Bergens Tidende. I kontroller gjort av A-krimsenteret i Vestland, en samlokalisering av arbeidstilsynet NAV, politiet og skatteetaten, ble det avdekket forhold som indikerer sosial dumping og mulig utnytting av arbeidstakere. Blant funnet var svart arbeid, manglende momsregistrering og manglende eller feil rapportering av omsetning. Både Volt og Foodora har uttalt til NRK at de tar funnene på alvor. I dag kom skattekommisjonen med forslag om store endringer i skattesystemet. FRP ville ikke være med i kommisjonens arbeid, og kommentator Lars Nehru Sand mener det trengs enda mer skattelettelser for å få det med på et skatteforlik slik finansminister Jens Stoltenberg ønsker.
1: Det er nok et bilde på hva som er vanskelig her, at premisset for et forlik vil være mer ligge til høyre for Arbeiderpartiet, mens Arbeiderpartiets budsjetter denne perioden som kjent skal oppgås med partier til venstre for dem.
0: En 6 år gammel gutt død etter å ha blitt påkjørt av en bil i Time kommune i ettermiddag. Gutten ble fraktet til Stavanger universitetssykehus, men døde kort tid etter ankomst ifølge politiet. Gutten syklet og ble påkjørt av en bil i et boligfelt. Føreren av bilen, en mann i 40-årene, siktet etter ulykken. Flere norske banker advarer om svindel i forbindelse med store arrangementer i sommer. Flere har kontaktet DNB den siste tiden med henvendelser om svindel med VM-billetter. Vårt første tips er å sjekke om billetten tilgjengelig før man kjøper av privatpersoner, det sier avdelingsleder for behandling av bedrageri i DNB til TV2. Flere strømbrudd har skapt trøbbel på åpningsdagen av Tons of Rock-festivalen i Oslo i dag, men nå festen i gang, det sier pressesjef i Tons of Rock, Lars Tefre Både.
2: Det klart, vi har jo invitert til en stor fest. Det nesten 40 000 mennesker på en stor slette fra hele verden og fra alle norske kommuner. Vi trenger strøm, og når det et stort strømbrudd i Oslo som rammer oss, så ble det mørkt her også. Men etter relativt kort tid så var vi tilbake, og vi i gang, og det bare en tons of love-stemning her, og det veldig deilig.
0: For første gang skal den internasjonale olympiske komité betale ut penger til de som satser mot OL med begrensende midler. Komiteen vedtok i dag å opprette et fond som gir alle utøvere muligheten til å få stipend på $10,000 per OL. $10,000 tilsvarer 97 500 kroner etter dagens kurs. NRK Nyheter, Emilie Hellum. NRK
3: P1. Dette Kveldsåpent med Hanna Enger Guttormsgaard på NRK P1.
4: Takk til NRK Nyheter som var innom og som tilbake om en times tid. Nå blir det musikk fra Sondre Justad.

Sondre Justad og Fontena på Jungstorget fikk du her i Kveldsåpent. God onsdagskveld, Hanna er på plass her på kanalen, og skal være det en times tid til. Nå klokken 9 så var det avspark mellom to kamper, fire land, Schweiz og Kanada. De spiller nå, startet for få minutter siden, og spiller mot hverandre. Her sendes kampen på NRK 1. Og så er det Bosnia-Herzegovina mot Qatar, som sendes på NRK 3, hvis det er fotball du vil få med deg i kveld. Så skal jeg ta og følge også litt med den neste timen på hva som skjer. Kan avsløre at det er 0 som preger begge kamper, 0-0, som preger begge kamper enda. Skal ikke komme noen spoilere. Jeg skal si ifra hvis det kommer noe nytt målforskjell, hvis du heller vil se kampen selv da. Beyoncé, hun har produsert musikk i årevis, og i dag så feirer hun et jubileum. Og det skal vi få høre mer om etter John Mayer.

0: Mayor Shadow Days. I dag, den 24. juni, er det akkurat 15 år siden Beyoncé ga ut sitt fjerde album med titlen Four. Vilde Pettersen, hun ser nærmere på albumet, som markerte et vendepunkt I Beyoncés musikalske retning.
1: I juni 2011 ga Beyoncé ut albumet Four, et album som mange ser på som starten på den mest kreative perioden I karrieren hennes. Titelen var heller ikke tilfeldig, da tallet 4 lenge har hatt en spesiell betydning I Beyoncé sitt liv. Både hun selv, ektemann Jay-Z og mora hennes født den 4. I måneden, og hun gifta seg med Jay-Z den 4. April. Fansen presset også på for at albumet skulle få navnet Four, og Beyoncé valgte slutt å høre på dem. Da albumet kom I 2011, hadde Beyoncé allerede dominert hitlistene I flere år, men etter en pause fra rampelyset og etter hun skilt lag med manageren og faren Matthew Knowles, valgte hun å gjøre ting litt annerledes. Første smakebit var Run the World, en låt som ble et globalt symbol på kvinnelig styrke, og som fortsatt en av Beyoncés mest kjente sanger. Men Four handlet om mer enn store pop-hits. Albumet viste en mer personlig og musikalsk moden Beyoncé, med inspirasjon fra soul, R&B og gospel. Et av de beste eksemplene Love on Top, en låt som I dag regnes som en av signaturlåtene hennes. Og selv om sangen ofte beskrives som en romantisk kjærlighetserklæring, så fremstilles ikke forholdet som perfekt. Teksten anerkjenner også utfordringene og arbeidet som ligger bak et langvarig forhold.

albumet ikke ga Beyoncé en eneste nummer en single, så regnes det I dag som et av de viktigste I karrieren hennes. Mange mener at det var hen hun sluttet å følge bransjens regler, og begynte å stole fullt og helt på sitt eget instinkt. Det hører vi også på låta Best Thing I Never Had, som har blitt en fanfavoritt gjennom årene.

0: Sure vårt og det siste albumet Beyoncé lansert på tradisjonelt vis. Etter at albumet vårt lekka før utgivelsen, valgte hun helt ny strategi. Da neste album kom i 2013, slapp hun det plutselig og uten forvarsel, og resten musikkhistorie.
1: En ikonisk låt fra et ikonisk album Run the World Girls fikk vi her på slutten. Og albumet Four, som ble utgitt ja, akkurat for 15 år siden i dag, det ble en kommersiell suksess som gikk rett inn på førsteplassen i rundt 20 land. Love on Top vant også en Grammy for Best Traditional R&B Performance, selv om ingen av låtene på albumet nådde førsteplass på den amerikanske Billboard Hot 100-listen. Og det litt forunderlig, for det mye bra låter. Vi skal få Love on Top her, en av de største som nevnt. Vi sier bare Bring the Beat in, eller Beyoncé?

musikk fra Hike, I'm on your side. Og før det så fikk vi en låt fra et album som fyller 15 år i dag. Beyoncé sin Love on Top fra albumet Four, hørte vi. Det er 24 minutter inn i kveldens kamper som startet klokken 9 i VM. Bosnia-Herzegovina mot Qatar. Og så er det Schweiz mot Kanada. Kan avsløre at det ser ganske rolig ut. Akkurat nå er det denne drikkepausen, mens stadion venter på at spillet skal starte igjen. Og det er 0-0 i begge kamper. Men det kan du, hvis du ser kampen da, og kan nok hende at mer skjer i løpet av kvelden, så kan du se kampen mellom Schweiz og Kanada på NRK1. Og Bosnia-Herzegovina mot Qatar på NRK 3. Men nå skal vi over til denne karen her.

For første gang i hans lange karriere så har Robert Smith fått en single inne på Billboard Hot 100, riktig nok som soloartist. Frontmannen i The Cure har gått inn på 17. plass på den amerikanske singellista med låta What's Wrong With Me, en duett med Olivia Rodrigo. Låten den finner du på Rodrigos nyeste album You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love. Og låta slo veldig godt an med en gang, og den nå hørt over 15 millioner ganger bare den første uka. Robert Smith han har flere låter på hitlistene sammen med The Cure, men dette altså hans første gang der han går helt til topps som soloartist. Olivia Rodrigo hun har tidligere fortalt om sitt sterke forhold til The Cure, for dette nemlig ganske stort for den unge stjernen. I podcasten til Zane Lowe så har hun blant annet fortalt om at hun så The Cure sammen med sin far, og de sto og sang med til låta Pictures of You, og bare gråt fordi det var så vakkert. Og nå har de altså en låt sammen, sånn kan det gå. Den skal du også få høre her, duetten mellom Robert Smith og Olivia Rodrigo. Her What's Wrong With Me.

Den nye låta til Olivia Rodrigo med Robert Smith fra The Cure, What's Wrong With Me. Og denne låta her, den jo altså fra Rodrigo sitt nye album, men ikke bare hun albumaktuell, hun skal også på en omfattende verdensturné som starter i høst. Og hun skal attpå til arrangere sin egen festival, kun med kvinnelige artister. Festivalen, den har fått navnet Daisy Chain og en dagsfestival den 29. august senere i sommer. Og festivalen skal feire stemmer, kunstnerisk dyktighet og kvinner i musikk, som vil fremme et miljø der alle velkomne. Det står det i beskrivelsen av festivalen, og blant annet så skal Chapel Roan komme, Doechii og Stevie Nicks fra Fleetwood Mac til altså Olivia Rodrigo sin egen festival. Den unge artisten kjent for å heie på andre kvinner og turnerer med også med et band kun bestående av andre damer. Og som Olivia selv sier, Daisies are wild and beautiful. As a chain, they're strong and unbreakable. Altså, som en blomsterkrans av prestekrager som vi lager på sommeren, og som vanskelig og unbreakable, hva betyr det på norsk da, nå må jeg tenke på om, vanskelig å rive fra hverandre, rett og slett. Vi skal ta en titt i trafikken, nå som klokka har passert 9:30. Ser ikke ut til at det veldig de store hendelsene på hovedveinettet, det har vært noen hendelser litt tidligere i ettermiddag, men det litt å melde, rett og slett. Hvis det noe du ser som jeg burde vite om, så kan du sende meg en melding i appen NRK Radio, og da det kveldsåpent som gjelder, så kan du trykke på send inn. Men inntil det, hvis du ute og kjører, så gjelder det å bare å kjøre forsiktig, og kanskje så skal du kjøre hjem, for det akkurat som Jonas Alaska også skal her i P1.

0: en podcast fra NRK.
1: Edith Piaf sang seg fra gatene til verdens største scener. Men bak den mektige stemmen skjulte det seg et liv fullt av skandaler og tragedier.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Synnøve Finden var Norges første kvinnelige ostegründer, men bak industrieventyret bor det en historie om gudfryktighet, kjærlighet og en sjef som var fryktet av de ansatte.
2: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.
3: Ja, mye bra podcast å høre i appen NRK Radio som vi hører her, men også mye bra musikk er det jo selvfølgelig i direkte kanalene. Her skal du få en låt fra året 1984.

sitt debutalbum The Age of Consent. Small Town Boy fikk du her i NRK P1. Vi skal straks prate mer om musikk og kryssningen mellom musikk og superstjerner. For Selena Gomez, hun får med seg en rimelig kjent kjekkass på laget når de skal sammen gjeste i en film som snart kommer ut. Men før den tid så skal vi ta et lytt med fjorårets vinner av MGP. Carl Alessandro, han fyrer opp lighteren også et år etter, og han har jo også blitt innmari stor utenfor Norge. I høst så skal han spille i Berlin, Helsinki, Stockholm og Barcelona, for å nevne noe. Og for tre dager siden så spilte han i Schweiz. Fra Steinkjær til Schweiz, rett og slett, ble det på Carl Alessandro. Men du skal få han i NRK P1 her.

Lighter, det synger Kyle Alessandro. Hollywood-stjernene Selena Gomez og Timothy Chalamet skal låne stemmene sine til den kommende animasjonsfilmen Not Alone. Det ble kjent denne uka her, da begge skuespillerne delte filmens plakat på sosiale medier. Timothy Chalamet hadde tidligere hintet om et nytt filmprosjekt, men få hadde forventet at det skulle være en animasjonsfilm fra Illumination. Og studioet, det står bak noen av de største animasjonssuksessene de siste årene, blant annet Grusomme meg, Minions og Syng. For Timothy Chalamet så blir dette hans første rolle i en animasjonsfilm, mens Selena Gomez, hun har dubbet flere karakterer i animasjonsfilmer tidligere, blant annet i filmene om Hotel Transylvania. Filmen den skal handle om en mekaniker og en astronaut som i hemmelighet skjuler tre romvesener som har kommet til jorda på jakt etter et trygt sted å bo. Not Alone det har planlagt kinopremiere i april 2027, så det er bare å være litt tålmodig, for det er en liten stund til filmen med de to superstjernene kommer. Men vi skal i hvert fall få Selena Gomez her i radioen i samarbeid med norske Kygo. Her får du It Ain't Me i Kveldsåpent.

eller Maya, hun synger duostat, og før det fikk vi Kygo og Selena Gomez med låta It Ain't Me. Jeg skal ta en titt på kveldens fotballkamper I VM som begge startet for en times tid siden, klokken 9. Nå det pause I både kampen mellom Schweiz og Kanada og kampen mellom Bosnia-Herzegovina og Qatar. Schweiz og Kanada, der viser stillingen fortsatt 0-0. Og den kampen kan du se på NRK 1 hvis du vil se andre omgangen I kampen mot mellom Bosnia-Herzegovina og Qatar. Der leder førstnevnte med 2 mål, og så har Qatar fått 1 mål. Og denne kampen kan du se på TV på NRK 3. Men nå skal vi få mer norsk musikk. Her skal Kari Bremnes innom. Du får låta denne veien.

Kari Bremnes denne veien. Klokka den nærmer seg 10, og det nærmer seg slutten av Kveldsåpent, men frykt ikke. Etter nyhetene så er Oskar Fjørtoft på plass, og i kveld så får han besøk av Synne Lykkeslett fra Team Pølsa. Så det er bare å henge på kanalen, en døgnåpen kanal tross alt, PN altså. Og så håper jeg at du nyter sommerkvelden, som det også er, som er veldig varm for mange. Varmt er det rundt om, særlig på Øst og særlig Øst- og Sør-Norge akkurat nå. Så pass på hverandre, og kanskje ta en liten dukkert da, disse dagene. Avslutningsvis så skal Tate McRae ta over. Her er Greedy.

0: Her er NRK Nyheter, klokken er 22. Hetebølgen fortsetter å herje i Europa. I Frankrike, Spania og Storbritannia er det i dag satt flere varmerekorder med temperaturer på over 40 grader. I London har store arrangementer blitt avlyst på grunn av varmen, det sier korrespondent Gry Blekastad Almås.
1: Også her har det vært den varmeste dagen i noen junimåned noen gang. 36,1 grader så langt er det høyeste som er målt, og det er jo få steder som er verre egentlig å være i enn blant trengselen av folk og busser og biler og alle de tingene der. Her har jo da Europas største klimakonferanse avlyst mange av sine arrangementer i dag på grunn av varmen, og blant annet avlyst et arrangement hvor man skulle diskutere hva man gjør når gradene, temperaturene øker så mye som de gjør. Så det er jo et paradoks, og de ble avlyst rett og slett fordi det var uforsvarlige temperaturer i de byggene der disse konferansene skulle være.
0: Og de høye temperaturene har også nådd Norge. De neste dagene kan det bli opp mot 33 grader på Østlandet ifølge meteorologene. Røde Kors oppfordrer nå om å særlig passe på de eldre.
2: Vi har en aldrende befolkning, så det er og flere eldre som også bor lenger hjemme, og de er særlig sårbare og får kanskje ikke med seg informasjon heller på samme måte. Eldre har heller ikke samme opplevelsen av å være tørste og glemme kanskje fortere også å drikke nok vann i varmen.
0: Det sa Thea Holten i Røde Kors. EU vil trolig endre sin strategi for Arktis slik at de ikke lenger er motstandere av norsk olje- og gassaktivitet i området. Det sier utenriksminister Espen Barth Eide, som i dag møtte EUs spesialrådgiver for Arktis.
3: Det er uansett Norge som bestemmer hvor vi driver med olje- og gassvirksomhet. Vi trenger ikke å spørre andre om det, men det er klart at vi vil jo veldig gjerne at vår aller nærmeste partner har en kunnskapsbasert forståelse av hva som er Arktis, hva som skjer der, og vi har en grunnleggende enighet med EU om at man må ta vare på de faktisk sårbare områdene. Vi er bare opptatt av å få fram at det er ikke slik at alt som er i Arktis er sårbart på samme måte, og det slaget opplever jeg langt på vei som vunnet, at man er enig om det.
0: Arbeidstilsynet oppretter tilsynssaker mot Foodora og Wolt etter kontroll av arbeidsforhold i matleveringstjenestene. Det melder avisa Bergens Tidende. I kontroller gjort av A-krimsenter i Vestland, en samlokalisering av Arbeidstilsynet, NAV, politiet og skatteetaten, ble det avdekket forhold som indikerer sosial dumping og mulig utnytting av arbeidstakere. Både Wolt og Foodora har uttalt til NRK at de tar funnet på alvor. NRK Nyheter, Emilie Hellum.
4: Kvelden med Oscar Fjørtoft på NRK P1.

Ed Sheeran ga oss Ass i Sam her på NRK P1. God onsdagskveld til deg som hører på NRK P1 i dag. Mitt navn er Oskar, jeg skal være med deg frem til vi bikker midnatt, frem til 24. juni blir til 25. juni. Og jeg gleder meg. Jeg gleder meg til to timer i gode venners lag med masse, masse god musikk. Vi skal jo blant annet ha musikk fra De Lillos her på kanalen, Skår, Teddy Swims, Guns N' Roses, Elinor blant flere. Og så gleder jeg meg til å ha gjest i studio. Vi skal ta en prat her, en sommerprat med en sommergjest som du snart vil vite hvem er. Så gleder jeg meg bare til å være i lag, til å fargelegge og lydlegge din sommerkveld. For det er jo lyse, det lyser netter om dagen. Etter Norge mot Senegal så tusla jeg hjem igjen tidligere denne veka. Da var jo klokka 16:30 da, på morgenen. Så det er jo det er såpass sent

Mr. President, og da mener jeg ikke Donald Trump, men artisten Mr. President skal gi oss Coco Jumbo. Den skal du få om 4 minutter, før den tid skal vi til Odd Nordstoga og Eva Vel Skram. Låta heter Tru.

NRK P1. God onsdags kveld. Jeg sitter her helt alene i studio akkurat nå. Oskar heter jeg. Men straks så får jeg besøk av noen jeg ser veldig opp til. Jeg satt og så på Team Pølsa tidligere i år, og det er jo et fantastisk program da. Det må jeg si når Øystein Pølsa Pettersen pusher denne gjengen med unge lovende til å oppnå nye mål da. Mål som de ikke selv trodde de kunne nå. Det er rørende, det er fint, og en av disse deltakerne fra Team Pølsa kommer på besøk, Synne Lykkeslett. Jeg gleder meg veldig til å få henne inn i studio, og ikke minst snakke om låta som Synne nå har gitt ut. Og det er ganske kult i så ung alder å gi ut musikk. Hun har altså gitt ut en låt i lag med Alva Bjerrehorn og Team Pølsa som heter Sikte på livet. Vi skal ta en prat med Synne om dine låter som hun selv skrev da. Litt om tida etter Team Pølsa nå, og ikke minst så skal vi høre litt av hva er sommerplanene til Synne fra Team Pølsa. Jeg gleder meg stort til å få besøk av Synne og tenke at vi bare setter på to sunger, så går jeg og henter Synne, og så er vi i gang. Vi skal høre Teddy Swims Lose Control. Den får om 3,5 minutter. Før nå så skal du få Elinor med Du Dussi.

0: Vi fikk musikk fra Teddy Swims Lose Control her på NRK P1. Vi har fått stor fint besøk, vi, fra ei som var med på Team Pølsa. Hun har gitt ut låt, og jeg også spent på hva hun skal i sommer. Synne Lykkeslett fra Team Pølsa, velkommen hit.
1: Tusen takk.
0: Hvordan går det med deg, Synne?
1: Det går ganske bra, vil jeg si.
0: Ja, det sommerferie nå?
1: Ja, det det.
0: Kjennes det, hvordan kjennes det?
1: Jeg vet ikke helt.
0: Nei.
1: Helt ok.
0: Helt ok. Du ikke sånn at du liksom endelig sommerferie, nå har du fri?
1: Litt sånn blanding av alt.
0: Ja, det skjønner jeg. Men kan du fortelle litt om dine sommerplaner da, Synne? Jeg skjønte at du har ganske store planer for denne sommeren.
1: Ja, så jeg skal jo først og fremst til hytta, familiehytta i Sverige.
0: Ja, herlig da.
1: Og så har jeg også tenkt å dra til Stockholm, Helsinki og København.
0: Oi!
1: I løpet av ferien.
0: Alle de plassene?
1: Ja.
0: Hva du skal gjøre der da?
1: Jeg skal liksom kanskje sånn gå rundt liksom og se på ting.
0: Ja, så deilig da. Men når du er på hytter i Sverige da, hva liker du aller best å gjøre da?
1: Jeg liker liksom å liksom gå liksom tur og sånt, og så dra på butikken.
0: Ja, ganske herlig. Gøy. Blir det mye sånn svenske handel? Kjøper du masse brus og godteri, eller hva kjøper du da?
1: Jeg pleier ikke å kjøpe så mye, for å være helt ærlig.
0: Nei, men det er også deilig å bare gå rundt da, og bare ha litt ferie, rett og slett.
1: Det er noen ganger sånn folk kjøper noe til meg da, så det er hyggelig.
0: Ja, ok, så du vil helst at noen andre skal kjøpe til deg?
1: Ja.
0: Jeg er helt lik.
1: Jeg kan betale selv da.
0: Ja, bra. Jeg bruker også å gjøre det når jeg er med min familie på ferie, så bruker jeg alltid å håpe at mamma eller pappa kjøper til meg.
1: Ja.
0: Ok, Synne, vi skal jo snakke litt om dine låter di. Du har jo gitt ut låt, som er veldig, veldig kult da. Du er jo ikke så gammel, så har du allerede gitt ut låt. Ganske stilig.
1: Ja.
0: Ja. Skal vi høre den først, og så ta en prat om låta etterpå?
1: Ja.
0: Ja, da skal vi rett og slett høre Synne si låt som hun har i lag med Alva og Team Pølsa da, Sikte på livet.

0: Guns N' Roses ga oss Paradise City på NRK P1. Vi er besøk av Synne Lykkeslett fra Team Pølsa, som har gitt ut låta Sikte på livet. Vi har lært nå at du skriver musikk på dansk også, som er jo spennende ny lærdom vi temas inn i kvelden. Og så må jeg også spørre deg, Synne, for nå er jo det en stund siden du var på TV med Team Pølsa, og du gikk det til skiløpe, skiskyting. Når du tenker tilbake på Team Pølsa nå, hva husker du aller best fra den tida?
1: Det er veldig masse minner jeg har rundt det. Jeg husker spesielt den første campen. Det var så spesielt, og det var liksom helt nytt for meg. Og så var det veldig sånn... Jeg hadde kallenavn på alle i produksjonen, og det var jo veldig gøy. Så.
0: Ja, for vi ser jo bare dere som er på TV, sant? Det og de andre deltakerne, og Øystein Pølsa Pettersen. Men det er ganske mange andre rundt også. Hvor viktig var de i produksjonen for din del?
1: Det var jo ganske viktig de også. Det var liksom, det er veldig viktig i produksjonen da.
0: Mm. Har du mye kontakt med resten av Team Pølsa nå da?
1: Ja, jeg vil si vi har en del kontakt, ja.
0: Mm. Har dere liksom møttes noe etter dere var på skitur der, eller?
1: Ja, vi har møttes noen ganger.
0: Mm. Hvordan er det å være i lag da, med den gjengen?
1: Det er veldig fint, det er helt fantastisk. Det er på en måte som en gave for meg da.
0: Mm, det skjønner jeg, og det er jo veldig, det er et veldig, veldig fint program da, det må jeg si. Jeg satt jo og så på det og heia og sto omtrent i sofaen når dere gikk løp i Holmenkollen der og heia skikkelig på dere. Vil du fortelle litt om tilbakemeldingene du har fått etter du har vært med på denne serien?
1: Folk har syntes jeg har gjort det ganske bra, og at det var fint at jeg har spredt bevissthet rundt psykisk helse og sånt.
0: Mm. Ja, for hvor viktig er det for deg med den psykiske helsebevisstheten?
1: Ja, det er veldig viktig, fordi folk vet ikke så mye om psykisk helse, sånn, egentlig.
0: Nei.
1: Folk tror at det ikke er så ille som det er i deltatt, og at man bare kan liksom tenke fine tanker og så bli kvitt
0: det,
1: liksom.
0: Mm. Er det veldig fint at du i så ung alder som du jo er med på å bidra? Det tror jeg veldig mange setter pris på. Hvis det er noen som er litt leise, litt neffa, da er det noe du har lyst til å si til deg her på NRK P1 i kveld?
1: Du er god nok, og det er alltid noen der ute som liker deg veldig godt.
0: Mm. Det var veldig fint sagt, Synne. Tusen takk for det. Du skal snart få sette på en låt også. Jeg vet du har tatt med en låt, en ønskelåt, så vi skal snart få vite hva låt det er. Men før den tid skal vi høre Tobias D.

0: Tobias Sten ga oss låta Hånd i hånd her på NRK P1. Vi har besøk av Synne Likeslett fra Team Pølsa. Synne, du har jo gitt ut musikk. Du skriver, sunger på dansk. Hvor viktig er musikk for deg i hverdagen?
1: Musikk er ganske viktig. Jeg bruker musikk til veldig mye for å liksom komme meg gjennom hverdagen, men også musikk er liksom noe av det beste.
0: Ja. Hva type musikk hører du aller mest på da?
1: Jeg hører veldig masse på sånn Eurovision-sanger, og jeg hører også på noen sanger på dansk. Og
0: ja. Har du en favoritt i Eurovision-sang da?
1: Favoritten min er Island 2009, Is It True?
0: Ja, den er fin, vet du. Men det synes jeg også utfordrer deg på å ta med en låt som du skal få spille her på NRK P1. Hva slags låt har du valgt, og hvorfor har du valgt den låta?
1: Jeg har valgt Bed Shaped av Keane, fordi det er veldig bra sang som betyr mye for meg.
0: Skal vi bare sette den på da, og så sender vi deg ut i kvelden? Ja. Da, tusen takk for at du ville komme på besøk, Synne. Veldig, veldig kjekt å ha deg her.

Det var Synn Lykkeslett fra Team Pølsa si ønskelåt Bad Shaped fra Keen. Og nå skal du få musikk fra Rumor. Her får du Slow.

0: Her NRK Nyheter, klokken 23. I dag kom skattekommisjonen med forslag om store endringer i skattesystemet. FRP ville ikke være med i kommisjons arbeid, og kommentator Lars Nehru Sand mener det trengs enda mer skattelettelser for å få det med på et skatteforlik, slik finansminister Jens Stoltenberg ønsker.
1: Det er nok et bilde på hva som er vanskelig her, at premisset for et forlik vil være mer ligge til høyre for Arbeiderpartiet, mens Arbeiderpartiets budsjetter denne perioden som kjent skal oppgås med partier til venstre for dem.
0: En tidligere innleid IT-ansatt på Stortinget er tiltalt for å ha vært del av en kriminell gruppe som kan ha svindlet folk for 14 millioner kroner. Ifølge VG har mannen særlig bidratt med å bruke ulike systemer for masseutsendelse av tekstmeldinger. 49 personer skal ha blitt lurt av gruppen. Stadig flere skip fra den russiske skyggeflåten seiler utenfor norskekysten. Skyggeflåten er gamle skip som Russland bruker til å frakte olje. I tillegg til at de omgår sanksjoner mot salg av olje, frykter man eventuelle miljøkatastrofer hvis skipene forliser. Et annet problem er at de brukes til hybrid krigføring, det sier forskningsleder ved Fridtjof Nansens institutt, Andreas Østhagen.
2: Rett før fullskala invasjonen av Ukraina så ble en av kablene til Svalbard, fiberoptiske kabelen som går til Svalbard, ble ødelagt. Ikke sant? Den type aktivitet, er det et ulykke? Eller er det en bevisst handling? Og disse skyggeflåtene, eller fartøyene fra skyggeflåten som ønsker å holde seg skjult, er jo det perfekte redskapet. Hvis du ønsker å tukle med en fiberoptisk kabel på havbunnen, eller du ønsker kanskje å drive med spionasje, kartlegging i nord. Fordi vi har ikke full kontroll på hvor de er hen, og det er jo det som er også hensikten, eller det Russland ønsker med skyggeflåten. Men det er kanskje i første omgang frykten for et oljeutslipp, eller en ulykke som er problemet med skyggeflåten, og så i neste omgang, hva brukes disse fartøyene egentlig til?
0: Flere norske banker advarer om svindel i forbindelse med store arrangementer i sommer. Flere har kontaktet DNB den siste tiden med henvendelser om svindel med VM-billetter. Vårt første tips er å sjekke om billettene er tilgjengelige før man kjøper av privatpersoner, det sier avdelingsleder for behandling av bedrageri i DNB til TV2. Norske friidrettsstjerner er trolig EM-klare. Karsten Warholm, Amalie Juhl, Håvard Ingvaldsen og Henriette Jæger løp inn til norsk rekord på 4x400 meter mixed stafett på Bislett stadion i kveld. Tiden 3.10.19 kommer sannsynligvis til å holde til å få delta i friidretts-EM i Birmingham i august, det skriver VG. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
3: Kvelden med Oskar Fjørtoft på NRK P1.

Bruce Springsteen, Girls in Their Summer Clothes, er på NRK P1. Riktig god onsdagskveld til deg som hører på. Håper du også kommer litt i sommerstemning da av Bruce Springsteen. Og kanskje er du nå på vei på ferie. Jeg begynte å planlegge ferien min litt allerede. Skal være her i noen veker til med deg som hører på radio.

Göteborg. Jeg hørte rykte om at det er noen sånn motionsoløp og så videre og så videre. Så kanskje jeg klarer å snike meg under og ta et lett løp. Eller så vet du at det er noen unger der, så det kan være at det jeg som skal stille meg til rådighet som barnevakt. Nei, orientering er sikkert gøy da. Jeg bare er ikke god på kart og ikke god på springing, og det er, da begynner det å bli vanskelig, vet du. Så nei, vi får se. Jeg gleder meg uansett til ferie, og om det så er i et orienteringsløp i Göteborg, så tenker jeg skal klare meg likevel. Så håper du som hører på har ferieplaner du, du ser frem til, og kanskje også noen ferieplaner som utfordrer deg litt da, sånn som din Göteborg-turen gjør for min del. I tillegg til det så skal jeg også hjem til familien min på Sunnmøre, og det er jo noe av det fineste kan gjøre når det er sommer. Det å være i lag med folk vi er glad i, og bare ha det kjekt i laget. Så jeg håper du som hører på har gode planer. Hvis det ikke, prøv å skape deg noen gode planer, enten alene, eller med venner, eller familie, eller det som hører til. Så skal jeg gjøre mitt da, for å lydlegge dine kvelden og resten av sommeren for deg. Blant annet med musikk fra John Lennon, Woman. Ja, den skal jeg sette på om 3 minutter og 25 sekunder før den til Camilla North, som du er i kvelden med meg, Oskar.

John Lennon. Woman heter den låten der. Og fra John Lennon som synger om kvinnfolk, så skal vi til Stein Torleif Bjella og Mark Ribot som skal synge om Sundre Berget. Og den låten hører du her i kvelden med meg, Oskar, på NRK P1. Nyt kvelden videre. Og musikk fra Stein Torleif Bjella.

Sundreberget fra Stein Torleif, Bjella og Mark Ribaud her på NRK P1. En god låt å ta med seg inn I onsdagskvelden, og det neste også en god låt som du kan synge til. Jeg hørte litt gjennom det før sending I dag, noen av disse sungene jeg skal spille, og denne låta gir meg en trang til å danse. Og jeg ikke en fyr som skal danse, jeg heller burde. Jeg har en onkel som ga ut en låt en gang som heter «Vil ikke danse som min far». Og jeg føler det litt sånn det blitt med meg og dansing nå, at når jeg danser, så vil jeg kanskje helst ikke gjøre det. Jeg burde kanskje unngå det, men av og til da, så kommer det sånne sunger som gjør at man rykker litt på dansefoten, uansett. Og hvis jeg da røyser meg opp da, og gjør som min onkel synger «Danser som min far», så får nå det så være. Så jeg tenker her skal du få lov å danse du som hører på, enten du danser som din far, danser som din mor, eller din farfar eller bror. Hvem enn du føler, eller Michael Jackson, hvis du danser som Michael Jackson, så kan du I hvert fall danse. Jeg så den filmen her om dagen også, så han kan å danse, han I motsetning da til min far. Det la oss sette på Virtual Insanity på NRK P1.

Henny Lagens Footloose på NRK P1. Og fra dansstemning og høyt tempo, så skal vi ta det litt ned når Marie Tveiten og Inge Bremnes gir oss nydelige toner og låter Ein å kvile augo på NRK P1.

Det var låta Stargazing du fikk her på NRK P1 med meg, Oskar, og nå skal vi begynne å se fremover. Hva er det som skjer i morgen? Ja, da, vi skal innom. Ja, det begynner å bli sent, jeg sliter med å prate nå. Vi skal innom min faste spalte, der jeg hjelper deg som hører på rundt lunsjbordet i morgen. Vi har rett og slett gå litt igjennom. Hva er det som skjer i morgen, altså torsdag 25. juni? Er det noe du kan prate om rundt lunsjbordet? Vi kan jo blant annet ta med at hvis du kjenner noen som heter Jorund eller Jørund, så kan du si gratulere med navnedagen i morgen. Ja, for jeg har navnedag. I Sverige så er David og Salomo navnedag, og i Danmark, Prosper. Ja, sant? Danskene skiler seg litt ut, det gjør det, altså. Så hvis du sitter rundt lunsjbordet med Jorund i morgen, så kan du si gratulere med navnedagen. Jeg opplever at folk setter veldig pris på å bli gratulert med navnedagen, så det er jo et lite tips da, fra meg. La oss også ta med at det er tre land som er nasjonaldag i morgen, som skal veive litt ekstra med flaggene sine. Det er Kroatia, Mosambik og Slovenia. Det kan du også ta med rundt lunsjbordet. Kanskje har du en kollega som kommer fra et av disse landene, for eksempel. Tenk så kjekt det da, når du kan si gratulere med nasjonaldagen. Vi kan også ta med en historisk hendelse da. Ja, vi kan ta med at i 2009 da, på denne dagen her, denne morgendagen, da ble Cristiano Ronaldo solgt fra Manchester United til Real Madrid for 80 millioner pund. Det var jo veldig, veldig dyrt da, og så har jo disse priserne steget helt sjukt da i fotballverden. Ronaldo som nylig skorte to mål da for Portugal i VM etter. Han har fått en del kritikk for første kampen, og han sa jo da etter han hadde skåret to mål: I'm back! I'm back! La oss også ta med at fjernsynet ble vedtatt innført av Stortinget på denne morgendagen, altså da, i 1957 skjedde det. Så det er litt av sånn serie. Og så må vi også ta med at Therese Johaug har bursdag i morgen. Så hvis du går forbi henne på skitur i morgen, så kan du si gratulere med dagen til Therese Johaug. Og så er det også sånn, folkens, at vi er inne i Pride måned, og på lørdag er det stor markering og parade i, både i Oslo, men også i flere plasser i landet. Og 25. juni har også blitt en dato som er viktig for Pride-bevegelsen. Og det er jo dessverre på grunn av terrorangrepet som skjedde 25. juni 2022, der to mennesker døde og flere ble skadet etter skyting utenfor London, som er en utestad i Oslo. Så det tenker jeg også er litt fint å huske på i morgen, da. Vær litt ekstra grei med hverandre. Gi en klem til noen du tenker trenger det i dag og resten av måneden og året generelt. Og flagg med Pride-flagg da, hvis du har det liggende hjemme. Jeg tenkte vi kunne sette på en låt som for å hedre Pride litt. Det er en låt som jeg vet kommer til å bli spilt i paraden på lørdag. Jeg gleder meg til å se den og være en del av den selv. Vi setter på Lady Gaga sin låt Born This Way. Ta vare på hverandre, vær snill med deg rundt deg, og happy Pride!

Born This Way på NRK P1. God onsdagskveld, det nærmer seg midnatt, og vi skal bevege oss videre inn I kvelden med musikk fra Bernhoft. Come Around. Oi, Come Around heter den låten der. Du fikk den her, og får den her på NRK P1.

Come Around. Bernhoft ga oss de tonene der. På NRK P1 så skal vi nå snart runde av. Og det neste som skjer for min del, det er at jeg skal ha en hviledag i morgen. Jeg skal ta det litt rolig, nyte litt sol. Og på fredag så er det klart for Norge mot Frankrike. Og nå har vi altså tatt over hele verden. Vi har tatt over USA. Ikke nødvendigvis med fotballaget vårt, men med roing. Ja, det er ros. Det er ros over hele verden. Dette virale fenomenet som ble skapt av en sunnmøring, da. Det måtte jo være en sunnmøring, tenker du kanskje? Ja, det tenker jeg også. Fra min nabokommune hjemme, faktisk, på Sunnmøre. Så har jeg laget et fenomen der vi ror. Vi sitter ned på bakken, og så ror vi. To slag på tromma. Dunk, dunk, ro. Og det her har jo vært en del av Morgen TV i USA. Norske supportere gjorde det framfor slottet. Framfor slottet når vi slo Senegal 3-2 tidligere denne veka. Svenskene begynner derimot å bli litt oppgitt. De begynner å mene at det er oppbrukt. Det er en svensk spiller, Elliot Strood, som sier: den begynner vel å bli litt oppbrukt. Det føles ut som de kjører den hver gang de får sjansen. Men det fungerer jo bra for deg, sier Mjelby-spilleren til TV2. Det er også med midtstopperen til Sverige, Gustav Lagerbjelke, som sier: whatever floats your boat. Den er jo ganske lik den islandske vulkanen. Det høres ut som svenskene er litt provoserte, da. At det er bittelitt provokasjon ute og går for at Norge ror. Men kanskje aller mest fordi vi gjør det veldig, veldig bra. Og så blir det spennende, da, å se. Er det Sverige Norge skal møte i 16-dels finale? Det her kan jo bli veldig spennende. Sverige har jo mulighet til å komme videre der også. Og kanskje da blir det Norge mot Sverige. Tenk så gøy det er vår, folkens, hvis Norge møter Sverige i 16-dels finale. Nei, jeg tenker at vi må bare ro inn i denne natta sammen, og da skal vi gjøre det og hylle deg som har laget dette fenomenet, og til denne låta av Olli Berg og Petter Katastrofe. Ja, sant, her er det bare å ro med, og så setter vi altså på Viking Glo på NRK P1 denne onsdagskvelden, og ønsker alle som heier på Norge lykke til på fredag.

Vi ror inn I kvelden sammen, Olli Berg og Petter Katastrofe ga oss det som ble nest siste låt I kvelden med meg, Oskar Fjørtoft. Tusen takk til deg som har hørt på, til deg som har vært med, og som jeg sender en ekstra takk da til Synne Lykkeslett som var gjest fra Team Pølsa. Hun har gitt ut låt, vi fikk hørt den her, og det var bare veldig koselig å ha Synne på besøk denne onsdagskvelden. Du som hører på, tusen takk for at du var med. Lykke til til alle som trenger det på fredag, når Norge spiller mot Frankrike. Det blir en norsk festaften, uansett hvordan kampen går. Ellers nyt veka til deg som skal ut og gå I Pride-parade, eller bare være med og se på og feire, så sier Happy Pride. Nyt kvelden videre. Vi avslutter med Ane Brun sin virvelvind. God natt!

0: Her NRK Nyheter ved midnatt.
1: Hetebølgen over Europa på vei mot Norge. De neste dagene kan det bli opp mot 33 grader på Østlandet, forteller statsmeteorolog Christian Gislefoss.
2: De neste dagene så forventer vi at temperaturen kan komme over 30 grader, opp mot 33 grader i indre deler av Buskerud og Telemark.
3: Blir det slik meteorologen varsler, går vi i sommerens første hetebølge i møte, som her i Norge innebærer at
2: en målestasjon har 5 dager med mer enn 27 grader.
4: Jeg synes det kjempedeilig. Jeg koser meg med god norsk sommer.
3: Sier klimaanalytikeren, som samtidig blir bekymret.
4: Den varmen gjør at de som er i sårbare situasjoner kan være enda mer sårbare. Det er jo særlig eldre og mennesker med underliggende sykdommer som ikke tåler varmen så godt.
1: Det sa Thea Holten, klimaanalytiker i Røde Kors, og reporter var Johannes Slettedal. 2 mineryddere fra Norsk Folkehjelp er drept i et russisk angrep i Kherson i Ukraina, det bekrefter generalsekretær Raymond Johansen. I tillegg er flere skadet og brakt til sykehus. De tilhører alle en ukrainsk organisasjon som arbeider for Norsk Folkehjelp. Johansen sier de nå jobber for å finne ut helt konkret hva som har skjedd.
5: Det er 2 stykker som er drept, og så er det flere som er skadet og brakt til sykehus. Så vi følger utviklingen veldig nøye her med hva som har skjedd, så får vi virkelig håpe at antallet døde ikke stiger her nå på bakgrunn av dette, men vi jobber med å skaffe oss en bedre oversikt. Det viser jo hvor farlig det er å være humanitær arbeider i krig og konflikt. Vi har nesten 500 ansatte i Ukraina, og flesteparten av dem er ukrainere. Og de som er berørt her er ukrainere.
1: Arbeidstilsynet oppretter tilsynssaker mot Foodora og Wolt etter kontroll av arbeidsforhold i matleveringstjenestene, melder Bergens Tidende. I kontroller gjort av A-krimsenter i Vestland ble det avdekket forhold som tyder på sosial dumping og mulig utnytting av arbeidstakere. Blant funnene var svart arbeid, manglende momsregistrering og manglende eller feil rapportering av omsetning. Både Wolt og Foodora har sagt til NRK at de tar funnene på alvor. I fotball-VM startet akkurat kampen mellom Skottland og Brasil, som du kan følge i vårt VM-studio på NRK 1, og Marokko-Haiti, som du kan følge på NRK 2. Du kan også høre på NRK Sport på radio og oppdatere deg på NRK.no. Tidligere kveld vant Schweiz 2-1 over Kanada, men begge land går videre fra gruppespillet. Bosnia har mulighet til å gå videre, mens Qatar er ute. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.

Det var Usher det her I Nattradioen. You remind me. Låt nummer to og låt nummer en. Ja, det var Toby Keith som åpnet for oss I dag. Og Nils Hagen Omstad på plass her I Nattradio-studio. Velkommen inn skal du være.

0: Det skjer det som har trua. Believe sang hun I nattradion, og for det Jan Ove som sang om Marlene. Og en av de store stemmene innen poppen ble født på dagens dato. Men dessverre så kan ikke denne charmøren, som var en del av en meget populær duo, feire dagen sin. Mer om denne karen straks.
1: Du sier jeg kald og alt for følsom, og baby jeg vet ikke.

klør som synger bit av meg her I nattradion. Så var det bursdagen da. Hvis jeg sier Gorgius Kyriakos Panayotu. Det som har bursdag I dag? Ja, ringt kanskje ingen bjelle når jeg sa det, men hvis jeg sier George Michael, så kanskje det gjør det. Og navnet antyder jo at George hadde gresk far, men engelsk mor, og han vokste opp I London. Og det var jo I duoen Wham at det virkelig ble fart på karrieren hans, sammen med Andrew Wrigley. Men han fortsatte jo meget suksessrikt som soloartist etter det. Han ble altså født på dagens dato I 1954. Men noen bursdagsfeiring får han jo dessverre ikke, for han døde jo brått I 2016. Og mange trodde kanskje det handlet om dop, men det visste seg at han hadde en hjertesykdom som han dessverre døde av. Ja, trist. Men sangen hans har vi jo heldigvis fortsatt, og en av de kommer her.

Blues Band, ja, sang Michael Jackson, og ja, det jo et litt sørgelig minne akkurat nå da, om at Michael Jackson gikk jo bort akkurat på dagens dato den 25. juni tilbake i 2009. Ja da, og før han hørte vi Mighty Oaks her i Nattradion, men nå noe helt annet, for det skal handle om navnedagen. Og det en sprek dame som får representere navnedagen denne gang, for i dag det alle som heter Jørun og Jorun som har dagen sin. Og den spreke dame jeg tenker på Jorun Stiansen fra Vennesla, som jo ble rikskjendis gjennom Idol i 2005, som ganske så fresh og fritt talende dame der med en flott stemme. Og hun vant jo hele greia, så da hopper vi 21 år tilbake til 2005, da sang Idol-vinner Jorun Stiansen denne «This is the night».

0: Alan Walker invitert Ruben med til å synge Heading Home, og du fikk den her I natt. Radioen, hvor det nå klart for vår norske trippel.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Der Nina Rabo seg ferdig med låta Without Me. Og nå det Trygve Skau som I gang med en flott låt her, som blir den siste I Nattradion denne gang. Det Martyren som han synger om. Mens Nils Ågen Åstad I studio ønsker deg en riktig fin natt videre, og så sier jeg takk for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokken ett. Det har vært et kraftig jordskjelv på fastlandet i Venezuela nær kysten, melder Reuters. Skjelvet hadde en styrke på 7,1 og en dybde på 13 kilometer, ifølge det amerikanske jordskjelvsenteret USGS. Skjelvet rystet blant annet kystbyen Moro og ble også godt merket i hovedstaden Caracas. Det er sendt ut et tsunamivarsel for Puerto Rico og de amerikanske jomfruøyer. Og et kraftig jordskjelv med en styrke på 6,9 har rammet havområdet nær østkysten av Honshu i Japan, det melder det europeiske jordskjelvsenteret EMCSC. Honshu er den største øya i Japan, hvor blant annet hovedstaden Tokyo ligger. Det er ikke sendt ut noe tsunamivarsel her. Donald Trump mener Ukrainas president Volodymyr Zelensky gjør en god jobb i krigen mot Russland. Det sa den amerikanske presidenten under en pressekonferanse i Det hvite hus i kveld. På spørsmål om Ukraina er i ferd med å vinne krigen, svarte presidenten at Zelensky klarer å holde stand. Han gjør det ganske bra, han holder stand i hvert fall. Det er mange som dør på begge sider, men jeg synes han gjør det ganske bra, sa Trump om den ukrainske presidenten. Det melder AFP. Politiet forbyr ferdsel i et populært turområde ved Bånhusvatnet i Kvinnherad kommune i Vestland for å ivareta folks sikkerhet. Årsaken er at det dannet seg en bresjø på Bånhusbreen som brått kan renne ned mot Bånhusvatnet. Fyllingsgraden i vannmagasinene i Nord-Norge er den høyeste på 30 år. Det kan gi lavere strømpriser i sommer og utover høsten. Regiondirektør i Statkraft Nord-Norge, Maren Jone, kommenterer det slik.
1: Det er rett og slett fullt, og det er jo situasjonen for hele Nord-Norge på vannkraftsiden. Hvis du ser på NVE-statistikken nå, så er det en all-time high for de siste 30 årene.
2: Og når vannet kommer til Kobbvatn kraftstasjon, blir det omgjort til 745 GWh i året, tilsvarende strøm til 45 000 eneboliger. Vannet kommer fra flere fjellvann, og bare Forsvann inneholder nok til et svært datasenter. Fremdeles en del snø igjen i fjellet som skal smelte, og mye vann kan også bety lavere strømpris for deg og meg.
0: Det sa reporter Bente Johansen. I fotball-VM leder Brasil 2-0 over Skottland til pause. Du kan følge kampen i vårt VM-studio på NRK1. Og i kampen mellom Marokko og Haiti er stillingen uavgjort 2-2 ved pause. Du kan følge den kampen på NRK 2. Du kan også høre på NRK Sport på radio og oppdatere deg på nrk.no. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.

0: her er NRK Nyheter klokken 2.
1: Det har vært 2 kraftige jordskjelv nordvest i Venezuela nær kysten. Det første skjelvet hadde en styrke på 7,1 og en dybde på 13 kilometer ifølge det amerikanske jordskjelvsenteret. Det andre var enda kraftigere og grunnere med en styrke på 7,5 og en dybde på 10 kilometer og lå like ved det første. Det amerikanske jordskjelvsenteret opplyser at det er sannsynlig at skjelvene har skadet mange mennesker og har ført til store skader. Skjelvene rystet blant annet kystbyen Moro og hovedstaden Caracas. Etter det første skjelvet ble det sendt ut tsunamivarsel for Puerto Rico og de amerikanske jomfrøyer, men det ble avlyst etter en time. Og et kraftig jordskjelv med en styrke på 6,9 rammet havområdet nær østkysten av Honshu i Japan, melder det europeiske jordskjelvsenteret. Det er ikke sendt ut noe tsunamivarsel, og myndighetene sier det ikke er meldt om skader på mennesker. Youngblood har avlyst sin opptreden på festivalen Tons of Rock i Oslo på fredag. Artisten sier selv i et lydopptak på Instagram, hvor han åpenbart er veldig hes, at han har problemer med stemmen og har fått beskjed av legen om at han dessverre må stå over fredagens konsert. Han sier også at han skal fjerne mandlene til høsten. Youngblood var rockefestivalens hovedattraksjon på fredag, og flere skuffede publikummere har allerede i natt begynt å legge ut dagspasset sitt for salg. Det kan bli dyrere å trene på treningssenter. Skattekommisjonen anbefaler å innføre moms på slik trening, men møter motstand. Robin trives på treningssenter.
2: Trening er det beste tiltaket for å holde seg i god form, både mentalt og psykisk.
3: I dag er treningssenter fritatt merverdiavgift. Da skattekommisjonen la fram sin rapport, fikk de på bransjen som et sted å hente penger. Å innføre 25% moms på treningssenter vil kunne bidra med inntekter på 1,5 milliarder til staten, anslår skattekommisjonen.
4: Bransjen er avhengig av å videreføre kostnadene til forbrukeren, så de kommer direkte tilbake på forbrukeren dessverre. Nei, for oss så vil vi kanskje se at, som jeg sier, at terskelen for folk å melde seg inn kanskje blir litt høyere. Spesielt da til nye på treningssenter. De som har det her som hobby og som er etablert fra før, de vil nok videreføre hobbyen. Men de som sitter hjemme og kanskje har behov for det tilbudet her, de vil nok tenke seg om en runde til da.
1: Det sa daglig leder av Flex Gym, Christian Aanstad, og reporter var Henning Levold. Og i fotball-VM så vant Marokko 4-2 over Haiti, og det er ikke klart hva som ble svaret på Skottland-Brasil akkurat nå. NRK Nyheter, Tony Grimstad.